では今ちょっと流浪の、ラジオ番組中でしてね、もうゲリラでね今日も決まったんですけれども、ついてきてくださった皆様ありがとうございます。ついてきてくださってる皆様は運がいいです。じゃあ私マジでこのシルバーウィーク中に一緒にお仕事もさせてもらってるキーボードのマグマグ、今度またジョニーロスで一緒に仕事させてもらうんだけど、来週もとマグマグのお友達と一緒に高知県に行ってたんですけど、その時になんか最近さ、私思ったら初詣行ってなくて、この数年だからくじ引きじゃないくじ、おみくじとかも引いてなかったんだけど、まあ、神社何個か連れてってもらったから、あ、なんかくじあると思ってお参りもできたし、くじ引いたのよ。そしたらまあね、正直そうなるだろうと思ってたんですけど、大吉でした。いや実はここ数年私正直生きてきた中で、まあ、皆さんもそうかもしれないけど、大吉を引くことの方が多くて、 でも大吉ってさ、なんか引いたら上がないから良くないとかも聞くじゃん。まあ、でも書いてあることやっぱりいいことばっかりだから、まあ、私はずっと大吉を引いてきたから、それ以外のやつとかが最近入ってたんですよ、ここ数年。やっぱね、あんまいいこと書いてないんですよね。だからなんかうわーとか思ってたら大吉引いて、あーまあですよねみたいな、私だし引くと思ってましたみたいな、8番でね大吉だったんだけど、でその夜に飲んでて、高知県でさ、たまたま飲んでたお店におみくじが置いてあったんや、普通のなんかそういうなんかちょっとしたやつで、うわーと思って、いやーゆりなちゃんあれだったよみたいな、大吉やったからまた引いてみたらいいやんみたいな。でも2回目さ、同じ日に引いたらさ、なんか大吉じゃなさそうじゃんってさすがに思うじゃん。うわーうわーって思ったけど、いやまあまあまあと思って引いたら大吉でしたね。で隣でマグマグが引いてたら違うねんか、もうなんかもうね、全然やっぱりあるねん、なんかね最近ついてるなと思ってたもん。ついてるっていうか、まあまあ結構ハッピーというか、本当にね、ね、木曜日毎週シャルロッテのフィールソーハッピーさせていただいてるんですけれどもね、まあまあ自分が結構ハッピーなんでね、皆さんにもね届けていけたらいいなと思っております。

ということでね、ありがとうございます。いやでも昨日もその祇園のミュージックルームグリースさん、月一で歌わせていただけるんですけれども、今月はシルバーウィークの日にしようって言ってくださったのでさせていただいたら、もうね超満員だったよね。もう後から来た人入れないぐらいな感じで、ちょっと相席していただいたりとか、 で初めましての方も結構何組かね会わせていただいて、本当に楽しかったんですけど、ありがとうございました、来ていただいた皆様。なんかそんでね、そのオーナーのまこさんってい もう本当にずっと祇園で何十年も歌われてて、祇園ではもう本当に歌姫、まあ、可愛らしいしね、素敵な方な、アイドルとも若い頃からされてたの言われてたんだけど、まあ、もう歌姫の方によくしていただいてるんだけど、その方もなんか帰りにね、なんか喋ってたら、なんかモミーから元気もらったみたいな言ってもらえて、嬉しいと思って、いやそんなん言ってもらえた私が嬉しいよと思ってね、だからなんかこんな能天気な感じですけど、見てくださった皆さんがね、楽しく過ごしていただけてるのなら嬉しいなと思う限りでございます。はい、ではではではでは、こんなね流浪の番組ですけれども、追ってきていただいている皆様ありがとうございます。コメントをね読んでいきたいなと思います。ありがとうございます、よろしくお願いします。生放送中はね、コメントをこの番組にいただくことができますので、よろしくお願いします。待って、 OK ちょっと更新してたらぐちゃぐちゃなっちゃった。はい、ということでみかこ姉さんこんにちは。透明な水ね、もみゆりなの、透明な水という曲があるんですけれども、ミュージックビデオがついこの間できたのでね、番組の前に流させていただいておりました、映像付きで。この曲を聴くとなぜか切なくなる歌詞とメロディーです。そうだよ、この曲はね、恋をしている人には刺さると思うので、もうさすがみかこ姉さん、ちょっと届いて響いてくれてて嬉しい、ありがとうございます。もう嬉しいです本当に、はい、もうそう感じていただけて嬉しいです。佐藤潤さん、ゆりなちゃんこんにちは、番組は久々のコメントです。はい、こんにちは、ありがとう佐藤潤さん。今はマシン相手にランニング中、そうだ頑張ってますね、ありがとうございます。みかこ姉さん、ギグ8年目のリスナーからゆりなが歌うと新鮮だね、ありがとうございますね。えもうなんか私もいろいろとね、音楽もなんか芸術系、まあ、作品系とかもなんかちょっと込み入ったやつ聞いてみたり、おしゃれなやつ聞いてみたりとかいろいろしたけど、だから今現在思うのはやっぱりなんか自分に合うのはストレートなものなんだと思ってなんかもうただただストレートなものがやっぱり自分には合うのかなって最近思ってきて、こう自分の性分的にね、なんかやっとちょっとたどり着いた感じがしますねなんかさ、ストレートってさ、よく言ったら一直線、めっちゃよく言うと一途って感じじゃん。でもなんか悪く言うと単純って感じじゃん。だから なんかちょっとなんか若い頃ってもうちょっと複雑に見られたいなとか思ったりしたこともあったんだけど、あ別ないな自分の中にみたいなって思ったら、もうストレートでもいっかって最近思えてきて、いや純粋なこともさ、ある意味さ、すごいじゃんねと思って、あもうそうなんだなって最近ちょっと思ってきましたね。はい、まあ、いろいろぐるぐるしますけれどもね、歌にしてもね、生きてる感じにしてもね。はい、とスカルさん、昨日お疲れ様です。ゆりなさんこんにちはね、昨日グリース来ていただいてありがとうございます、楽しかったですね。はい、みかこ姉さんパチパチありがとうございます。スカイロさん、冷房なしで寝てた、おーおー、わかるわかる、エアコンじゃない涼しさよう寝れるね。最近ねやっとちょっと本当に涼しくなってきて、まあ、ちょっと湿度がある時とかもあるんで、一応ちょっと冷房パッてつけたりはするんですけど、まあ、私もちょっと冷えてきたら消してって感じです。寝てる時とかも消してるんじゃないかな、私もできる限り。あんまりね、もう暑いから、皆さんもそれ当たり前なんだけど、暑いからエアコンつけてるだけで、できればつけたくないしね。私直接当たるの無理なんですよ、すっごいめっちゃ体調悪くなるし、鼻水止まらなくなっちゃうんですよね、だからできる限り本当はつけたくないんですけど、でも最近のこのさ、もう過酷な暑さだから、つけなかったらつけなかったでさ、脱水症状になったりしてもやばいじゃん。だからちょっとつけてるって感じですよね。はい、スカイロさん、春分の日って言っちゃうゆりなちゃん、ゆりなさん、あ、秋分の日、秋分の日かそうだった、失礼しました。こっちは末吉、吉、中吉の中途半端量ローテーション、もうどこいいんじゃない、なんか大吉引いたってよく言って、いや大吉はもうそれ以上がないから、でも言われるけどめっちゃ内容いいで、正直全部叶うみたいなの書いてあるもん、いつも
全部待ち人は来る、なんか何なんか願えば叶うとかも全部 OK やで、ほんまに。佐藤潤さん、コーチはマラソンタイガースがキャンプしていた頃に行きました。あー、タイガースキャンプしてたの、コーチ行きたい。当てがうまい、酒がうまいね、大好きな土地です。いや、ほんと高知県って皆さん好きっておっしゃってて、で高知県に今住んでる人たちも結構なんか違うところから集まってきてるみたいな方々とも喋ってて、やっぱ人がいいみたいでね、すごいもちろんよくしていただいたし、なんかいい感じにのんびりしてて、あのもちろんご飯も美味しかったですし、めっちゃ美味しかったですね本当に。はい、もう車で移動だったんですけど、もう私はほとんど車内で寝てたんですけど、はい、まあ、だからなんか知らんけど、昨日グリースでそれこそオーナーのまこさんに、もみすごい声がめちゃくちゃ伸びがよくて出てるって言われて、車内で寝てたからっすかねとか言って、へっって言われたけどいやきっと寝てたからかなとか思ってね、はい、まあ、ちょっとねシルバーウィーク中だったんで、あのいつもお世話になってるね、ギオミュージックバージョニドスさんでは月金で歌わせていただいて、時々土曜日になったりするんですけど、まあ、やっぱ夜にね歌ってるのでね、ちょっとやっぱ睡眠時間が変になったりすることもまあ多々あるんですよ、次の日の。あのそれとこそ金曜日に歌ってたら、次の日あのラジオ収録してるんですよね、土曜日隔週なんだけど、ってなったらあの8時起きとかなると、なかなか少ない時2時間とか1時間半とかしか寝れないから、少ない時はね、そうそうそうそう、ってなってくるとやっぱりどうしても声がカッサカサなんやけどさそれ YouTube 載ってるんやけどなはい、よかったらあのフィールスハッピーね、あの YouTube にも載ってますのでね、毎週木曜日やってるので、そちらも聞いてみてください。ということで、グリースの話とかジョニドさんの話させてもらったんで、今日は秘蔵映像ドドドンと、じゃあまずは

要はジャンル J-POP とかあると思うんだけどをさせてもらってて、そのオールディお仕事でね歌ってるんだけど、そのオールディーズの映像とかを時々確かに動画でね流したりしてたら、それをたまたまもう昔私が専門学校通ってた時のバンドアンサンブルでお世話になったキーボードの先生が見てくれてて、わもうみちゃん久しぶりみたいな、私今高知でミュージックバーで歌ってるんだ一緒だねみたいな感じで連絡くださったの。嬉しいです。そうでそうしたらやっぱりオールディーズ業界ですごいもう全国にあるんだけど全部さ繋がってくるねんか、沖縄とか名古屋とかもなんかもう東京とかみんなやっぱりそこら辺ぐるぐるしてるから一緒の人がやってるねん。だからやっぱ繋がってきて、でなんか誰々知ってるみたいなのも繋がってきて、うわー嬉しいですって言って、でまた高知来る機会あったら言ってよみたいな言ってくださったのが半年前ぐらいだったと思うんだけど、いないぐらいかな、そっから行くことになったから、うわこれはすごいわと思ってそのバーに行ってきたんですよ。でそのバーのオーナーさんとかとも私は初めてだったんだけど、そのバーのオーナーさんが実は昨日この間ぐらいまでその祇園のグリースに行ってたわみたいな、そうなんですか、私明日歌いますみたいななんかねもみちゃんの話聞いてたよみたいなところでもうなんかいろいろつながってきて、でもやっぱりね私その当時からそのピアニストのね先生のことすごい好きで、ライブとかも私結構好きだと追いかけるタイプだから、学校ではもちろん一緒にさせてもらったりしてたんだけど、で結構私、専門学校の中では年齢がちょっと上だったのもあって仲良くさせてもらって先生たちとご飯とか終わってから行ったりとかちょくちょくさせてもらってたのよ、まあ、ついて行ってたんだけどちょっと仲良くさせてもらっててっていうのとかもあって、ライブも見に行ったりしてたんだけど、もうやっぱもうねかっこよかったですね。はい、勝手に流そうと思います。まあ、多分動画撮っていいって言ってくださってたんでね、まあいいでしょ、いいよねはい、YouTube とかもされてて、やっぱ だいぶファンの方も本当にかっこいいんですけど、ソロで弾かれててちょっと今からせっかくなので皆さんに見てもらえたらなと思います。どうぞ。

のさんさんひまわりラジオ。

はい、ということでね、ありがとうございます。聞いていただきました浅香さんっていうね先生だったんですけれども、めっちゃかっこいいでしょあの We Will We Will Rock You ですね、それクイーンさんだよね。だからさ We Will We Will Rock You って言われた時にさ、えロックウィズユーかなとか思ってしまって、あのマイケルの後めっちゃ好きなんですよ。えロックウィズめっちゃ嬉しいみたいな、あの一人でこうやってうわーとかって、違う曲だったと思ってめっちゃ恥ずかしかったんやけど、いや全然それもかっこいいよねとか思いながら、はい、でもかっこよかったわほんまに。はいね、ではあのお便りコーナーにねこのままぬるっと入っていきます。いやかっこいいわやっぱね、やっぱねキーボードの方のそのね、あのクラシック出身の方とかってやっぱ技術もあるしものすごくうまいんだけど、あの J-POP をやった時にやっぱリズム感がねどうもあの違ったりするんですよ。そこがすごいネックなんですけどね、やっぱそれを兼ね備えてる方っていうのが本当にねかっこいいし素敵だよね。はい、ありがとうございます。ということでお便りありがとう。サンサン油性マジック、ユニラさんこんにちは、ユタカです。はい、ユタカさんありがとうございます。こんにちは。8月にマジック点灯したものの水性マジック消えやすい、連敗を重ねたものの巨人が負けてくれた、横浜さんありがとう他力とはいえ減っていくものの、連日ヒリヒリヒヤヒヤの連続、勝利の女神トラコユリナさんの現地での応援ありがとうのおかげもあり連敗ストップ、そして一昨日の大山選手の劇的歓喜、大奮闘のごめん大興奮のサヨナラホームラン、昨日の延長戦での高寺選手の勝ち越しホームランといういい流れ、2試合連続の延長戦、2日間で試合時間合わせて約9時間、投手も2日間で計18人、多いな。さらに阪神はその間に甲子園から神宮に移動している、大変やな。選手の皆さんは相当お疲れですが応援も疲れてます。いやわかるわかる、もう精神的にもな疲れるよね。でも勝ってよかった、わーいわーい。もう昨日さ、もうグリースでもさ、もう結構本当にあの皆さん応援してくださってる皆さんで、まあ、私ラジオもしてるからあの喋ってて、阪神ファンの方やっぱ結構多くて、もうみんなもう見てくれながら今ねこれこれみたいな感じやったもんな。ほんでドラムのヨッシーさんももうボリボガリバリバリのあの阪神ファンらしくて、今言っちゃダメなんか知らんけどトラキチらしくて、もうほんまずっとその話するからさ、今こうやれこうやれとか言って楽屋でもその話してるし、でものすごいよね本当にね。マジックも彗星から油星へ、もう消えないことを願います。正直阪神の優勝マジックなかなか減らない間、巨人の裏マジックが水面下で点灯していることも気になってます。そんな点灯してたん怖っ。これで有利になったことは間違いないですが、まだまだ分かりませんね。本当にその通りだよね。昭和のファンならご存知、セリーグが大混戦の優勝争いの年、特に阪神、巨人、中日、最終的に阪神と巨人が優勝争いで、残り2試合で阪神がマジック1、引き分けでも優勝のはずが、最終の一つ前の中日戦で負け、うわ中日戦、過去この時の相手ピッチャーが当時のエースの星野さん、後に阪神の監督に2003年優勝、うんうんうんうん、そして最終試合場所は甲子園、阪神対巨人、勝った方が優勝は、すごい試合やな、運命の大勝負、日本中が注目する、それはすごいわ。結果は大きな声では言えませんが0対9の大惨敗、それやばいな、めちゃくちゃ負けたやん。球場はファンがグラウンドに乱入するし、すごいやば、うわーすごいな。阪神は阪神は接戦で優勝できない、阪神優勝2位、巨人はないという辛い過去があり、嫌なジンクス、トラウマがあるのです。まだまだ油断できません、そんな簡単に問屋も下ろしてくれません。そうですね、連戦移動、ナイトゲームの翌日がデーゲームというハードな日程、総力戦、全員野球で頑張ってこっちも応援しまくるよ。最近は阪神戦と並行して巨人戦も気になって時々見てるので倍しんどいですということで、いやわかるわ。いやでも友達と見てるときはあの友達のあの何やつだと巨人戦見れるんですよ。阪神戦終わった後も巨人戦バーって見て違う方応援してめちゃいけいけみたいはいね、もうとそうだよね、うわなかなかだな、また話して汗出てきたマジで、もう手に汗握って鼻に汗かいてきたわ今、
わあ、なかなかですね。まあ、いやね、でもね、混戦するほどにドキドキもするし、ある意味本当に感動も生まれるし、見応えもあるけど、もうその分結果がな、ほんまにね、もうこればっかりはノンフィクションなんでね、本当に。ね、もうどうなるか分かんないですからね、本当にね。はい、ね。スカルさん、あのセベリーノのガッツポーズ、佐藤潤さん。タイガース最短 V は29日、僕的には30日に決めてほしい。だってこの日甲子園行くね。マジで？そうなんだ。うわー、それはいいですね。決まってほしいな。今、スカイローさん、今こうでこうで役ミカコ姉さん、大阪に住んでるけど巨人ファンだけど何か、ごめんミカコ姉さん、それは失礼しました。いや、それはそうだね、全然いいと思う。それはだって私の周りにももちろん巨人ファンの人いるもん、京都だけど。全然いっぱい、そんなもちろん阪神ファンばっかりじゃないで。はい、ということ、それぞれね、皆さんね、応援しているということで、はい、ではさっきね、見ていただきましたピアニストの朝香さんと私が14年ぶりぐらいに会って、いきなり3ステージ目ぐらいで、オーナーのサリーさんっていう方だと、サリーさんがはいとか言って、いきなり歌えるでしょみたいな感じで、めっちゃマイク渡せて、マジでみたいな感じでやったやつの、ちょっと途中ぐらいからせっかくなんでね、見ていただこうと思います。どうぞ。

はい、ということでね、今週のゆりなの3歳マリラジオゲリラ放送だったんですけれども、皆様お付き合いくださりありがとうございました。はいね、スカイロさん、巨人の鍵は中継ぎの田中エイト。おお、さすがみんなすごいな、やんやということでね、ありがとうございます。もうほんとね、野球はね、ちょっと本当にもう今ね、なかなかのピークを迎えてきております。はい、でね、最後にもみるなの告知させてもらいます。ごめん、めっちゃ忘れてて、とにかくこのさんさんひまわりラジオ、来週は隔週のかなちゃんとの土曜日なのでちゃんと決まってます。10月の3日の土曜日朝の10時45分やと思うねんけど、最近こうコーナーとか増えてきてちょっと12時までの間で始められたらいいなって感じ。よろしくお願いします。そして10月の4日の日曜日にジョニーロスフェスティバルがございます。こちらモードで出演させていただきますので、ぜひぜひよかったら皆様お越しください。よろしくお願いします。そして私は基本的に月金がギオンミュージックバージョニーロスさんで歌ってます。そして28日の水曜日、10月28日はグリースさんで歌わせてもらいます。そして10月18日の日曜日がもみゆりなのレトソンミュージックなので、ぜひぜひよろしくお願いします。では皆さんありがとう、またね、バイチャー。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 溢れ始めた継ぎはぎの顔、 It's waking, I'm breaking all your life。
3: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、僕はねとりわけ時系列というものが大好きなわけですよ、
1: はい、
0: なんかこうやっぱりちゃんと並べたいというね、
1: うんうん、
0: 例えばそのなんでしょうねそのこう、漫画でね、
1: うん、
0: 何巻まであるやつとかいうやつは、
1: はい、
0: 一応ちゃんと1巻からちゃんと並べて立ててたい方なのよ。
1: あ、なるほどね、うん、
0: 意外と
1: ね、
0: うん、で小説とかでも、うん、ちゃんとこう長崎クリスティーなら長崎クリスティーをずらーっとちゃんと並べて、
1: あ、本屋さんのように、
0: そうそうそうそう、うん、ね、にしたい方なのよ、
1: はい、
0: で DVD もそうでね、はい、でそういうところ それがまあ例えば僕のね自分の番組でも何か紹介するときに、
1: はい、
0: まあ、必ずなんか時系列にやらないとこう気がちょっと座りが悪いみたいな、
1: あ、よう言うてはりますね、
0: うん、
1: そんなん気にせんでええやんって言って、
0: そう、
1: ね、言われるけどね、
0: うん、そこはやっぱりなんかこう、うん、あの出ないとやっぱりあれやんか、その何かを、例えばその、この問題ね、今日の例えばサウンドステリムの問題とかでも、
1: はい、
0: この曲が何位だったでしょうかって言った時に、うんうん、それを何位だったかをそう、ね、こう予想するにはその前の曲が
1: はい、
0: どうだったかと、
1: うん、
0: いうことの前提ってあるやんか、やっぱり、
1: はいはい、
0: 物事やっぱりね、うん、時系列で積み上げていくものやから、うん、それを抜きにしていきなりポンとね、
1: うん、
0: じゃあ何年の M1 のグランプリの優勝は誰ですかって言ったとて、あれずっと見てるから、ね、想像つく、あ、フットボールアワーがあってとかさ、
1: うんうんうん、
0: チュートリアルがあってっていうのがあっていうのは思いつくけど、はいはい、いきなり分からへんもんやんか、うん、
1: まあね、
0: だからその時系列でねやった時に、うん、でも、意外と例えば作家さんなんかは、
1: はい、
0: 初めからそうじゃなくって、うん、よくあれやこうその1話だけのつもりで書いたら人気になって、
1: あ、そうですね、
0: そうっていうのがあって、この1作品だけのつもりが人気になって長年やってるうちに別の作品も出てきて、うん、でたまたま設定の時代が似てるから、
1: うん、
0: 関連性があるようにしてしまうみたいな、
1: うんうん、
0: で特にそれの顕著なのがウルトラマンシリーズでね、
1: あ、そうなんです
0: ねウルトラマンがまずウルトラ Q というのがあって、うん、あれはまあそのウルトラマン的なものは出てこないんですけど、
1: うんうん、
0: ウルトラマンが始まって、うん、で人気があってすぐにウルトラセブンが始まるわけ、
1: はい、
0: あれ全く別設定なの、
1: あ、そうなんですね、
0: 全くパラレルワールドなの、
1: はいはいはいはい、
0: 役者が、ね、たまたま、ドクマムシさんだよがね続けて出てるから、
1: あ、そういうのありますよね、仮面ライダーもあの小林さんが
0: ずっと出てるみたい
1: たいな、ね、
0: で仮面ライダーはずっとつながってるんだよ、
1: あ、そうね、集まるもんね、
0: そう、あれはずっとつながってて、途中だから、まあ、平成ライダーとつながってるかどうかっていうとそこはちょっとね、
1: はいはいはい、
0: そこはないんやけど、
1: はい、
0: それまではであとストロンガーまではつながってるのよね、
1: うんうんうん、
0: でウルトラマンとウルトラセブンは全然別世界なんやけど、
1: 兄弟じゃないの、じゃあ
0: ちゃうねん、
1: あ
0: れは全然パラレルワールド、
1: ウルトラ星からやってきた、
0: もうその頃にはそうなの、もう全然
1: 関係ない、ウルトラ父とかウルトラ母とか関係ない、
0: ね、関係ない、ね、
1: セブンだけ、
0: じゃあでウルトラマンが、まあ、あれは単体として始まったわけね、
1: はいはい、
0: ほんで人気はあったんやけどやっぱりすごい予算もかかるし、うん、制作時間もかかるんで泣く泣く終わらせたのよ、
1: はい、
0: もう間に合わなくなったから、
1: はいはい、
0: だからもう裸まだかと言うて、
1: 追いついてしまう、
0: そう、まあ、原作はないねんけど、制作が追いつかなく
1: てきた、ね、もう追いつかれて、もう今日みたいな感じになるねな、
0: ほんで、まあね、無理から、まあ、一応ウルトラマンが Z に負けるという設定で連れて帰るということで終わらせたわけよ、はいはい、ゾフィーが出てきてっていう、なら終わるつもりやってん、でもすごい人気やからということで続きやれた時に、じゃあもう別のやろうと、
1: うん、
0: せっかくな、
1: うん、
0: また予算もらったわけやから、うん、っていうんで、うん、設定も変えてウルトラセブンということにして、
1: セブンはメイクつけて
0: 変身するしたよね、だからウルトラマンの時は科学特捜隊だったの、
1: はい、
0: で科学特捜隊って、うん、あれ警察組織なんだよ、
1: あ、管轄がね、
0: 管轄が、
1: はいはいはい、
0: っていうらし
1: い
0: の、でセブンになった時にウルトラ警備隊となって、うん、これ軍なの、
1: あ、なるほど、ちょっとちゃうねや、
0: そうだからウルトラ警備隊は、一応なんか世界的な組織で本部がパリアルとかな、あれはあったことなんかそんなのよ、
1: あ、なるほど、ちょっと国連系なんやね、
0: そう、長官が出てくるから、
1: いいよねそういうなんかよくわからないむちゃくちゃな設定ね、楽しいよね、
0: そうだからあれはでウルトラマンの科学特捜隊は、まあ、ちゃんと基地があるんやけど、うん、割とこじんまりしてんね、
1: はいはい、
0: アットホームやね、なんか隊員の弟かなんか自由に出入りするみたいな、
1: 小学生が、はいはいはいはい、はいはい、
0: 星野少年がな、
1: はいはいはい、
0: でもそのウルトラセブンの方は割と厳格なの、で基地の描写もきっちり作られてあって、で、
1: はいはいはい、
0: セキュリティもちゃんとしてるみたいなのがあって、で、セブンはそれでこう人気も博したい、でそれで終わるわけ、うん、セブンもやっぱり、うん、まあ、もうええやろ、
1: うん、
0: で終わって、でそこからしばらく間が空くわけよ、
1: はい、
0: ほんで、5年ぐらい経って、うん、やっぱりもう一回ウルトラマンでまたあの再放送で人気になってね、
1: はいはいはい、あるあるやな、うん、
0: でこれまでいけるでってなって、うん、ウルトラマン始めた時に、うん、じゃあもうねあのウルトラマンでそこで帰ってきたことにしようということで、
1: あなるほど、
0: で本来帰ってきたウルトラマンはちゃんと初代ウルトラマンが Z に やられて、うん、命もらってあの今78歳に帰ったウルトラマンが、うん、まだ地球のことが気になってやってきたよ、うん、設定で企画したんやけど、おもちゃ業界からクレームが来たらしくて、
1: ああそうね、新しいのが売れへんからな、売れへんから
0: っつって、そんなん言われてももうほとんどデザインもそれで進めてんのにって言って、うんうん、しゃあないからちょっと似た線だけ増えてるみたいなで、帰ってきたウルトラマンとしてやったんやけど、うん、もうそこまで企画もう台本も進んでるからさ、うんうん、でも別世界なのあれ、だからあれはマットってやんやけど、うん、あれはどっちかといえばそのウルトラ警備隊に近い、うん、あの軍っぽいねんけど、そこそんな設定ないねんな、特殊部隊になってるのかな、うん、なんかちょっとちゃうのよ、うんうん、でその中ではでもそのなんとなくかつてウルトラマンがいたという空気感にはなってんねん、
1: うんうんうん、なるほど、昔 そんな人いたよねみたい みたいな感じがあって
0: 、うんうんうん、でももっとシリアスになってるの、帰ってきてウルトラマンはなんかこう全体的に、うん、あの人間関係がちょっとドロドロしてるんだね、あのマットの隊員同士でいがみ合うの最初の頃、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと嫌なやつがいて、はいはいはい、長官の息子みたいなのがいて、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああそうなんですね、
0: まあそうなんがあって、はいはい、でそれでやれたんやけど、うん、まあちょっとそのいろいろ手こ入れするときに、うん、やっぱりこう盛り上げなあかんからということで、一、はい、回真ん中ら辺でベムスターという強いやつ好きな怪獣なんやけど、はい、ウルトラマンが一回負けるので、うん、それを助けにセブンがやってくるというね、
1: 青パラレルワールドからな、そう
0: あセブンが来んねやと思ってお
1: おパラレルやったんちゃうんかいみたいな、
0: そうそうそう、ウルトラマンちゃの初代ウルトラマン来たらええのにってことやけど、
1: だって初代ウルトラマンはさ、
0: う
1: ん、一応同一ってい
0: う
1: 設定なんでしょ、
0: そう
1: なんか助けに来られへんやんか、同一やねんか、
0: あだからでも一応別人、
1: あ別人
0: 別人、同じ種族の別人みたいな、
1: あなるほど、
0: ね、地球人というカテゴリーみたいなもんで、
1: あそうね、あ
0: 似てる、そういうことね、似てるみたいな、
1: あそう、あそういうことね、そう
0: でも個体識別はできるみたいな、
1: あ山田さんが最初で、
0: う
1: ん、次鈴木さんになって、鈴木さんを山田さんが助けに来るみたいな感じ、ね、なんか
0: そんなそんなそんな、そうそう、
1: ウルトラマン
0: やったら分かんないけど、でセブンの時に別にウルトラマン来てないから、
1: はいはいはいはい、
0: でもあ怪獣の設定はあったかな、でも多分ないと思うんだけど、セブン来るからあそこ繋がってんだよ、みんなびっくりするわけ、
1: はいはいはい、
0: でもそれもサプライズ大きいわけね、はい、おセブン出てきたでみたいな
1: まあそうよね
0: ほんでそこでそうなってしもたもんやから、うん、あの説明すんのに実は兄弟でしたと、
1: はいはいはい、
0: セブンとウルトラマンが見てもちゃうけど、うん、みたいな、異母兄弟じゃないか、なんかちょっとちょっと似て非なる兄弟らしいな、
1: え異母兄弟な、
0: 異母兄弟
1: でも母はこれじゃないの
0: そうそう、ああそうか、でもああでも
1: ウルトラの母とウルトラの父は
0: あれなんかどんな設定やったかな、でもセブンはちょっと 種族がちゃうのよ、だから赤いね、
1: だからあれやアメリカ人みたいな、
0: ああそうなんだ、
1: ね、ウルトラマンが日本人なら、ああウルトラセブンはアメリカ人
0: でみたいな、
1: なんか同じような地域、
0: ほらでもウルトラの父とウルトラの母という設定があって、
1: まあそのウルトラマンのそっちのお父さんとお母さんになっちゃうの、
0: ウルトラの父で思い出せるルックス、
1: 角になってる、
0: ああそうウルトラの母は、う
1: ん、ツインテア
0: で、ボディのカラーは
1: 銀色、
0: 銀色やな、ウルトラマンいや的なカラーで、その息子が
1: え太郎、
0: 太郎のボディ覚えてる、
1: 太郎のボディ、うん、なんか赤いよね、
0: 赤いね、うん、ウルトラセブン的やね、
1: ああそういうことか、
0: そう根結のやつかな、
1: わあそれはちょっとヒルドラ的な感じちょっとドロッとしてる感じ、
0: そうまあまあそうなんあって、であれがそう兄弟という設定になってきてて、うん、でそのうちそのレオとこまでなってくると
1: なってくる、
0: うん、あの諸星団が帰ってくるということになって、
1: はいはいはい、
0: 諸星団っていうのはそのウルトラセブンの時の、
1: はいはい、
0: だからその時はあのとかウルトラ警備隊やったのが、
1: あれやんな、なんかほんまに助けようって思わへんかったら変身できんやん、うん、
0: それは帰ってきたウルトラマンや、
1: あそれは帰ってきたウルトラマン、
0: 合否でき
1: た、太郎は絶対変身できんの、じゃあ、あのセブンは絶対変身
0: できん、絶対ある自分の意思で好きなだけ、ただウルトラ盗まれたら変身できへんっていうな、ないっていうのなんかあれみたいな、
1: ないもっと大事にせえよ、
0: うっかり盗まれるっていうから何回かあんねんけどな、
1: うっかり盗まれんなよそこはそうそうそう、なるほどね、はいはい、
0: そうでなんかそのね、こうウルトラ警備隊の隊員だった諸星さんが、うん、帰ってきた設定になって、その時のザックやったかなというその部隊のその隊長をやるというね、
1: うんうんうん、
0: 話になってね、ウルトラ兄弟設定がだんだん複雑になってきてみたいな、
1: そうやな、
0: そう
1: だってもうさ、 太陽くんがやってた。
0: あ、もうあれまた別に平成ウルトラマン。
1: あれはだって青のラインも入ってるもんね。そうそうそうそう。あのでもあれも一応なんか血縁みたいな感じのあれでしょ。
0: だから一応その兄弟シリーズになったら全部出てくるからな。映画版とかだ
1: ったら。ああそうやんな。いろいろ出てくるな、うん。仮面ライダーもさ、うん、結局全部出てくるやん。
0: そう。
1: うん、最終的に、ね、その変身する人はもうちょっと使えへんかったりすると出てけへんねんけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あの元人間は出てけへんねんけど、なんかあの仮面ライダーだけはほんまに初代とか X とかも普通に今の仮面ライダーのなんかの時でもちょっとちらっと出てきたりすることはなんかあるみたいやもんね。
0: だからまだ仮面ライダー初期のやつはそのね、あのおやすさんね、
1: うんうん、
0: 小林明さん、
1: 小
0: 林さんはずっと出てるから、
1: ああなんか一つのこう 世界観、ね、
0: 世界観があって、うん、おやすさんという立場の東米というのが出てきているから、でそのおやすさんの立場でサポートするということがあるから、まあまあ、ちゃんとつながってんのよ、
1: うん、次から次へと悪者がな、
0: そう、そうショッカー的なものがパワーアップしていっているというだけ で、ウルトラマンそういう感じになってくるから、まあ、そのあと辻褄合わせみたいなものになってくるわけやん。で俺最近見てるのは、はい、見てるというか、ね、あのちょ横溝正シリーズがさ、
1: はいはい、
0: まあ、八幡村が今やってるということで、
1: あれもちょっと見に行きたいよね。
0: まあ評判はよろしくないですけどね、
1: うん、でもめっちゃホラーなんでしょ。
0: まあそこも言ってたよ。だからホラーもいろいろあるじゃんかみたいな話でね、
1: はいはいはい、
0: ホラー好きによってさ定義が違ってくる
1: から、うん、まあまあね、
0: 何のホラーを怖いと思うかというので言うと、うんうんうん、まあね、清水さんでしたっけね、あれね、監督がね、
1: うん、
0: 三池や、
1: うん、
0: の監督やから、はい、まあ、あの村シリーズか、なんとか村のなんたらみたいな、
1: はいはいはい、
0: これは見ないんでね、ホラーはね、あれですけど、はいはい、
1: 犬鳴村かな、犬鳴村ちゃう、犬鳴村はある、
0: あ、ね、
1: あの南の方にある、
0: あ、
1: 何やったっけな、まあなんかそんなんやね、
0: そうそうそうそう、はいはい、そんなんやから、まあそれもまあホラー界隈でも意見が分かれてるらしい。
1: 分かるよ、私もホラーにはうるさいから、
0: ね、うん、そう、初期の最初のやつは1977年に犬神家の一族が公開されましたと、
1: はい、
0: ね、もう50年ぐらい前ですよね。
1: 77年やったら、そうね、49年
0: 前
1: や
0: な、うん、その時で、犬神家とか獄門島とかは舞台は戦後すぐの設定なのよ、
1: はいはい、
0: ね、あれも、発表は、本人殺原作はね、うん、本人殺人事件が1作目で、はい、その次が獄門島なのよ、
1: あ、本人殺人事件が1話目なの、
0: 初動作最初の、
1: そうね、あれ好き、
0: そう、あれはだからまだそのこう中編ぐらい長編までいかへんのよ、短いね、あれ、
1: はいはい、
0: あのワンアイディアね、
1: あの佐藤圭さん出てるやつやんな、
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、そう であれでこう人気になって、その次に、うん、それで戦争中に入って、うん、戦争中の岡山に疎開して、うん、であの瀬戸内海とかの島から行って、うんうん、あ、ちょうどええわということで、うん、そこで獄門と書いたわけよ、
1: はいはい、
0: その舞台になるわって言って、うんうん、でその時は時間があったから、うん、あの横溝誠二先生もね、
1: うん、
0: であれじっくり書きましたということ で、うん、であれがあの金田一耕助が、戦争から帰ってくるというところから始まるのよ、
1: はい、
0: あの戦争から帰ってくる福井の船の中で仲良かった同僚が、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうやね、
0: そうで船の中でも俺は死ぬと、
1: ああ
0: だけどもうあの俺が帰らないと妹たちが危ないんだっつって、だから君たち親だから俺の代わりに行って、うん、妹たちを守っててくれと、その言葉を聞いて獄門島に訪れる、
1: うん、ああそうやそうやそうやわ、
0: そう、でその後に、時系列で言うと、先にあれや悪魔がじゃない、あの手まり唄や、ほんで犬神家なんかな、
1: 犬神家ももう言ったら戦争から帰ってきて、
0: そうそうそうそう、
1: ね、戦火で顔をやけどしてっていうのが、
0: そうそうそう、
1: あのそもそもやもんね、
0: そう、うん、あの辺がだからほぼそんなにもうなんか昭和のだから5年間ぐらいの間で金田一耕助が解決したっていう、うんうん、
1: 解決してないですよ。もうほぼ全員何やった犯人も死んでますから。
0: 八幡村もそうやな。あれも戦後すぐの終わりとっていうところ。うんうんうん、あれがだからね、その解決するわけですよ。
1: はい、解決、あの見てただけです
0: よ。いやいやいや、でもあれ
1: みんな死んでく、死んでくって言ってるだけですよ。
0: あれでも金田一がいい品買ったら誰も謎がわからんまま、
1: まあね、
0: 死んでた言うて。
1: あの解決したというよりかは、うん、なんか読み解いたって感じですよね。
0: あ、まあそうやな。
1: うんうん、
0: で、だからあれの どの作品やったかな、それこそ八幡村か、ちゃう、うん、八幡村ちゃう、悪魔の手まり唄かなんかは、うん、関係者が全員死んでしまうので、うん、 あの最初の最後の謎解きは、金田一耕助の感想みたいな感じでね、うん、多分そうだと思うみたいな、まあ、みんな死んじゃったからもう、
1: あそうかまあ多分ね、多分あいつ犯人みたいな、犯人でこんな理由でこ
0: うみたいな、確かそんなやったと思う、
1: 多分ね、あれ土蔵が出てくる話、
0: 土蔵、
1: 土蔵になんか女の子がずっと隠されててっていうのが手まり歌やったっけ、
0: 手まり歌は二レ家とゆら家とのなんか娘が手まり歌通りに殺されて、最初滝の下で
1: それってあれじゃなかった、あの土蔵かなんかにずっと隠されてる子娘がいてって、それは悪魔、
0: そう
1: それが手まり歌
0: やな、手まり歌やね、うん、子供の頃の生まれた時のちょっと影響であざがあって、
1: あてみたいな、
0: そうずっと隠れて暮らしてるっていうね、そう
1: はいはいはい、オッケーオッケー、
0: そうそうそう、そうで、でそんなんがあやねんけど、先に犬神家がまあ公開されてヒットしたので、うん、公開順とその話の順番は違うっていうのを今日ちょっとそう見た動画であってね、
1: はいはい、
0: ああなるほどなと思って、うんうん、でただねそのもう思ったのは、うん、でその後もその、うん、横目の正シリーズはたくさん映画化されてるわけ、ドラマかなり、
1: はいはい、
0: 何回もいろんな人でやってて、うん、近年でも吉岡秀隆君か、うんうん、シリーズがその NHK でやってて、ああ、ありますね、まだ見てないんだけど、はいはい、でまあそんなをみんなチラチラ見ながら当時のね、うん、例えば八つ墓村の渥美清版でも見た時に、はい、やっぱりもう風景が、
1: うん、
0: あの
1: そうですね、
0: そうで77年で戦後1900だから1945年に戦争があったんやな、はいはい、だからまあ45年から50年51、2年みたいな設定なのよ、
1: うんうんうん、
0: 1950年前後前ぐらいの設定で、うん、でそれが77年ならまあ20
1: 年ぐらい前やね、
0: 前やね、20何年か
1: 前、今やったら2006年やで、
0: そうやろ、
1: まだ、
0: ま、
1: 三月2歳やぐらいやで、
0: そう考えたら残ってるよなと思って、20年前の建物なんで残ってるやん、
1: 残ってる
0: だから77年段階で戦後の建物とか風景は残ってたわけですよ、
1: うん、残ってるね、
0: 家も残ってて、
1: うんうん、
0: で特にテレビ版の古谷以降版のエンディングに流れる街並みなんかは、うん、もう今はもう再現不可能なわけね、古いこう家で、うんうんうんうん、ね、確かに俺のまだ子供の頃ね、
1: うん、
0: その66年生まれですか、うんうんうん、何年頃ってやっぱりすっごい古い建物があったのよ、
1: うんうんうん、
0: もうすすだらけのとかもうあって、うんうん、あったわと思って、うん、であれがやっぱり独特のあの時代の雰囲気を醸し出してるわけやんか、はい
1: はい、あるよね、
0: ほんで俺の行ってた小学校ね、
1: うん、
0: まあ、ちょうど俺が行った時に新校舎を建て替え出した頃で、
1: はいはい、
0: 新しい校舎が建ちつつまだ木造校舎が残ってたのよ、
1: うん、ああ木造校舎はもうさすがにないよね、そう今、うん、
0: で木造校舎がまあ図書1階が図書室で、うん、2階が音楽室、
1: うん、
0: で奥に理科室があってみたいな、うん、だから副教科の時だけ行くね、
1: はいはいはいはい、あったあったそんな部屋
0: で、木造で埃っぽくって、はいはい、油引きの油の匂いがして、でこうこんな鍵キュッキュッキュッキュッ、
1: あ懐かしいドアキーやったね、
0: でもドアキー
1: あの子がはめて回してかけるやつな、
0: そう
1: あったあった、あれどうやって外から開けんねや、外から入れて回すのか、
0: 回すんやと思うわ、
1: そうやったかな、うん、あったそうや、そんなんやったわ、
0: そうい
1: えば私の時もまだそんなんやったよ、木造はなかったけど、
0: あ
1: 木造校舎はなかったわ、もうさすがに、
0: で感じってもう再現できへんのよね、きっとね、セットでも、
1: まあ、そうですね、
0: だからその犬神家でもその後にその再現する、うん、家がもうあんな当時の家行ったことがないからセットで作るけど、うん、やっぱり全部しょぼくなると、どうしてもね、うんうん、きれいしみたいな、うんうん、埃感とか出されへんしみたいなね、
1: うんうん、だからもうあとはもうあれよね、フィルムでちょっとこうセピア調で
0: そうしたそうやな、
1: 埃っぽい、だからそれがあの人の、うん、あの金田一なんですよ、豊越の、
0: あそうなんや、
1: 豊越の金田一は
0: 90年代もな、
1: うん、あれはもうなんかすごいふわーっと、あのちょっとなんかずっとシャがかかってるような感じの、なんかあれはフィルムなのか加工なのかわからないですけど、そんな感じで、うん、あれも言うても時代感はそんなに現代にはしてないからさ、
0: はいはい、そうそのはず
1: だな、うんうんうん、だからなんかそういう雰囲気で撮ってたけどね、
0: ほんでね、八つ墓村ね、渥美清のやつは、うん、あれは現代とあの当時の現代なの、舞台が、
1: あ
0: だから77年、あれだから八つ墓村もね、あれも戦後の設定やから、
1: うんうん、
0: すぐのあのね、ややこしとこの設定で、うんうん、 だからテレビの、フリーダー一行のテレビ版のやつ赤村はその設定になってて、うん、最初のドヤ街というかそういうところで、はいはい、達也がね、うんうん、あの君の好きな小木島真一が演じてる、はいはい、
1: で全部達也やし全部小木島真一さんやから区別がつかないんですよね
0: もうあのシリーズで小木島真一いっぱい出てくるからな、
1: 何やろあれタッチかなんかかななんかあの安倍光ちゃんはね何光やったっけ、
0: 足立光
1: さんみたいなもんで、あのそうタッチも H2 もみゆきも同じ俳優が、ね、やってるんですよっていう設定で見てくださいみたいなね、あの感じね、
0: そう、
1: うん、ですよね、
0: そうだからやってるけど、まだ77年、あの時でもロケ終わらせた大変やったらしいと言ってるんやけど、まだ田舎に行けばあったから、あんなでっかい古い家があってみたいな、
1: そうですね、
0: でこう古びたでバス停があってみたいなが、あんなんももう再現できへんとなった時に、とはいえね、今現在2000さっき言った20年前の2000年頃の風景って、うん、今だやっぱさほど変わらんと思うやん、
1: 変わらんと思う
0: なあ、だからそこの別に時代感は、うん、だからまあファッションでちょっと変わるから、でも2000年代のファッションってあるよな、もうそんな変わらへん気がする、
1: そんな変わらへん気がする
0: なあ、まあちょっとだからストリートっぽいのが多いかぐらいか、だからあの何あの ルーキーズやとか、
1: 多分そうね、だから2006年の頃って、うん、多分そのあの森ヘアみたいな、あの頭ああの 今はもうホストにしか現存しな い,、うんはいはい、ないあのモリッとした髪の毛が流行った時代で、はいはいはい、で極線とか
0: 極線な、はいは
1: い、あの辺の多分時代やと思うんですよ、で
0: 眉毛みんなこの細いやつやろ、
1: 細いんかな、美月さんがこの間極線をねたまたま家で見てた時に、美月がこの頃が一番良かったみたいな感じで言ってて、その男の人の髪型とかちょっと茶髪で、そう盛り髪で、でなんかこう男の人が髪の毛長い人がこうあのカチューシャみたいなのにガッとちょっとこうなんていうのこう
0: 串
1: みたいになってる、
0: 一時浜ちゃんもやってたよな、
1: あそうそうそうそうそう、あのあれやってた時に
0: ね、
1: あれ龍馬やってた時にね、はいはいはいはい、そういうこうギュッとやるような感じのしてる、うん、もう小栗旬一とか、はいはい、あの頃のほんまにあの人松潤、
0: はいはいはい、
1: がもういかっこいいとか、デビュー当時の桜、はいはい、井くんとかが最高って言ってるから
0: ああなるほどな、あなるほど
1: で今見たらもうほんまにやめときっていうような 今現代であの髪型であの感じはもうホストしか現存がいないのでやめときっていう感じなんねんけど
0: はい、はい、
1: あの当時はそれが流行ってたから、うん、多分それくらいの頃じゃないかな、
0: あ
1: 三月さんがだから2004年生まれなので、
0: はいはい、まあリアルで覚えてなくても再放送で見てたりするってことやな、
1: そうそう再放送とかで見てたりとかっていう
0: のがあるから、だからそのそれをだから物心ついてずっと見てる印象があるから、うん、ちょっとこう心惹かれる基準がそこにあるみたいな、
1: そうそうそうそうそう
0: そう、だから俺らで言うとそのそれこそアンヌ隊員とかね、
1: はいはいはい、
0: は
1: い、
0: まああれはもう生まれてすぐぐらいの頃覚えてないはずだけど、うん、再放送でいっぱい見てるから、うん、アンヌ隊員みたいなね、
1: はいはい、
0: ちょっと心ときめく
1: そうですね
0: っていうみたいな感じやろな、
1: うんうん、だと思う、
0: きっと刷り込まれている、うん、そうそう潜在意識に刷り込まれている
1: そう潜在意識に刷り込まれてる好み
0: あるよそれってな、
1: そうだから今ああそんな人がいたら変なんやけど、だけどもああやばいなんかそう今はもう現存してませんみたいな感じやねんけど、だからやっぱりあのさあバブルの時に、うん、頭たてがみひゃーってしてた、はいはいはいはい、もう今となっては、うん、もうああいうちょっとね、うん、ホステス系の人たちにしか、はい、いないけど、あ前髪ハッとしてさ、うん、こうなんていうの、やかい巻きみたいな感じね、はい、してたりする人っていいひんけど、うん、でもやっぱりなんかその当時にこうときめきを感じた人は、うん、やっぱそこ見るとちょっとハッって思うみたいなね、はいはいはい、あると思いますよ、う
0: ん、だからそのほんまにもうだからもう横溝正史とかを映画化するのはもう無理なんだというね、
1: うん、
0: CG 使っても、だからいやでもほら例えばハリウッド映画やとその中世ヨーロッパのね、
1: うん、
0: ものを再現したりとかするやんか、うんうん、であそこはまあとてつもない金をかけてるから、
1: まあそうですね、
0: で CG でやったらええやんって言うけど CG がどれだけ金かかるかって話、ね、
1: だから中世ヨーロッパまで行くとさ、うん、もう時代劇やん、
0: はいはいはい、
1: なんか水戸黄門なわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 水戸黄門とか
0: 大河ドラマみたいな、
1: 大河ドラマみたいなとこまで行ったら、うん、まあそこはもうだってもうセットがあるやん、
0: はいはいはい、
1: 渦政にあるやん、
0: はいはいは
1: い、もうセットが、うん、でもなんかあの戦後間もないセットは別にないからさ、
0: ないからな、
1: うん、だからやっぱそれ一から作るってなったら
0: そうやで
1: 大変じゃない、だから海外はそういうの一から作るやん、うん、 アメリカとかでも、
0: はいはいはいはい、もう作ってそこ街として西部劇の街とかして置いてあるからな。
1: あ、そうそうそう、そのね、まあ今はそんなにないのかもしれないけど、昔はその映画撮るためだけの、うん、そういう街みたい、うずまさのもっとでっかいのみたいなのが、
0: ね、ハリウッドとかにね、
1: そうそう、うん、あったりとかっていうのはね、よくあのライオンマークのガオーのところの、はいはいはいはい、ところが持ってたりとかって、もう今はもないのかもしれないけど
0: 結構有名だな。あ、あるんちゃう、だから多分観光地として使ってるんちゃう。
1: あ、そこでは撮ってないけどって
0: 、渦政
1: 的な、あ、なるほどね、
0: しショーをやってるみたいな、
1: はいはいはい、
0: まあ、あるんじゃない、
1: あるかもしれない、
0: まあ、アメリカ人にとってはそこが、まあ、歴史のスタートやからな、
1: うんうん、
0: そこはまあまだまだなんか今で300年なのかな、なんかぐらいか200年、
1: まあ、そうですよね、うん、だからなんか そこまでいきゃいいんやろうけど、うん、やっぱ中途半端なんでしょ、
0: そうそうそう、
1: 全てがな、その戦後っていうのがね、で戦後の感じって、うん、多分もうなんか言われてもも
0: うピンと
1: けへんっていうのはあんねんな、
0: あれな、だからその1977だから戦争が1945年に終わるというか、うん、40年代やろ、だからもう1930年代20年代といっても、うん、77年なら50年前とかなきゃ、
1: そうそうそうそう、
0: だから生きてる人がおるわけ、全然知ってる人が、
1: あ、そうですね、
0: 多分だからギリ明治も知ってる人がいてた話や、明治生まれ、
1: ああそうですね、いる、うちのおじいちゃんとかいたと思う
0: な、当時で言うなら、うんうん、で頑張ればもうちょっと前やったら江戸時代の雰囲気を知ってる人もいるわけよ、だから大正明治でも残ってたはずやね、江戸時代の雰囲気が、
1: はいはいはいはい、まだ舗装されてない
0: とかみたいな、うん、俺の子供の頃でもそのいつやったから、小学校の頃に家の前の道が舗装されたの覚えてるから、それまで土やったからな、
1: なるほどね、
0: で備えして考えたら俺だいぶ歴史、
1: ああ、そうやね、
0: のあれは知ってるな、肌感で知ってるなと
1: 思い出したらね、
0: そう、
1: うんうん、もうすっかり忘れてるけどね、
0: そう、なんかほんまにああいうこうあの、太陽にほよろでテキサスが撃たれたあんな倉庫みたいなのもあったからな、
1: うんうん、ああはいはいはいはい、
0: そう、今もそんななこうペット子供が遊びに入れるような倉庫なんかないやん
1: な、ないないない、もうねないわ、うん、ちょっとそのほんまにちゃんとそう撮影許可取って、うん、でね、そういうちょっと港のところでやらんとないでしょうね、そう、
0: で、
1: うん、
0: あと土管や、土管、
1: あ、土管もないね、
0: 公園にな、いつもジャイアンがとみんなが
1: ないわ、
0: あんな土管な、
1: うん、ないわ土管はないわジャイアンどこでやってんねやろ、リサイタル、今のドラえもんはどこで
0: どうしてんねやろ、
1: どうしてんねやろ、
0: あの公園に空き地に土管なんかな、俺の頃にはあったよ、
1: あ、そう、
0: もう3つぐらい積んでそこほんと子供が遊ぶようになってるみたいな置いてあったわ、
1: へえ、今ドラえもんのジャイアンどこで歌ってるんでしょうね、
0: もうそれはないです、何やったっけ、あの
1: 情報を求む
0: スポッチャとかね
1: スポッチャ、多分今調べたら調べれると思うけど、もうあの情報を求む
0: いやもうカラオケボックス行ってるじゃんもうい
1: やいやそんなことはだってリサイタル開かなあかんねんからさ、
0: あ、
1: 何の上に乗って歌ってるからですよ、
0: あ、
1: で空き地はあるのかですよ、
0: 空き地はないでしょう、もうあんな東京都内の23区内に
1: みんなはどう思って見てるかよね、それを、だっていまだに、まあ、しんちゃんは割と現代やけど、うん、
0: だってサザエさんだってあの中島くんと笹尾に来て野球するのな、もうどこで
1: やってんやろ、今公園なんかで野球で遊ぶなあ、その本番で、でも、ああいうさ鬼親父雷親父みたいな、うん、もうアウトやん、
0: アウトやな、
1: もうそんな
0: そう
1: ハラスメントやん、
0: ハラスメントやで、そんなものは
1: でもそんなところでボール遊びすることも、うん、もうアウトやん、だそういう話自体がもうなくなってってんのかな、
0: そうやね、
1: なんかな、
0: 大変やで、これは由々しき問題、
1: 由々しき問題、だからもうほんまに子供遊ぶ場所がなかなかないっていうのと、うん、やっぱりその子供をやっぱ目は離せへんっていうのは、うん、もうなんか昔やったらさ、ほんまになんかほったらかしに勝手に遊びに行ってたやん、
0: そうやで、
1: そういうのはもうほんまに今はあかんみたいやで、
0: なあ、
1: うん、あかんみたいよ、知らん、
0: いつからそうなの、
1: 三つきらの子供の時は結構勝手に遊びに行ってたけど、うん、今の子たちはどうなんでしょうね、なんか岡田さんのところ、岡田健さんね、うん、のところが今一番下の子がまだ小学生なんかな、うん、上二人はもう中学とか高校やねんけど、下の子がまだ小学生かなんかで、うん、でもなんかやっぱり、話聞いてるとその辺で遊びに行ったりとか、あとなんかそのお友達のお家に遊びに行ったりするのもあんまり良くないんだって、
0: あもうないのかもね、うん、もう俺ら散々行ってたけどな、
1: そう行ってた、でうちなんかさ、あの共働きやったからさ、うん、共働きってまだ珍しかったんよ、
0: はいはいはい、
1: だから、割と友達は来る家やったわ、
0: うん、はいはいはい、
1: うん、 だいたいな、そういうこの家がたまり場になるじゃない、うん、だからようそうやって来てたりしてたけどね、うん、今はそんなもあんまり良くないらしいよ
0: なあ、
1: うん、
0: まあね、なぜそんなことになったのかというのはね、
1: まあ、少子化じゃない、
0: まあね、あとはまあいろいろとそのね、あれですよ、その何、まあ教職員方々のなんていうかそのね方針がやっぱりちょっとずつね、
1: うん、
0: そのまあその右か真ん中左かかといった時のね、
1: うん、
0: どっちかの方向に傾いてるっていう、俺全然話変わるけど、
1: はい、
0: 知ってる？もう東大の話、
1: 知らない、
0: 東大の総長か、
1: はい、
0: 学長を決めるって話になって、
1: はい
0: はい、この間選挙やりましたと、
1: はいはい、
0: で何人か当然 5人ぐらい、まあ、立候補者が出て、
1: うんうん、
0: でそのまあ職員やらない、まあ、教師やらないで、うん、投票選挙したと、
1: はい、
0: で勝った人がいて、
1: うんうん、
0: でこの人はまあ理工系の人で、うん、まあそのなんていっぱい論文も出して有名な人だし、やっぱり、
1: うんうんうん、
0: で2位になったのが、うん、いわゆるそのちょっともうね社会学系で、
1: あ
0: いう人らで、ここ、はい、ダブルスコアで負けてんね、
1: はあはあはあ、
0: もう500対1000ぐらいの感じで、
1: うん、
0: でもその後審議があって、うん、この2位の人が総長になった言うて、
1: なんで
0: みんななんでざわざわ
1: ざわざわ
0: ざわざわざ
1: わざわざわやな、
0: そう、そのちょっとね、
1: うん、
0: 左に傾いてる思想の方々の思惑が入ったみたいな話になってて、
1: はいはい、そうなんや、
0: で記者会見開くわけです、
1: うんうん、
0: 女、それがまた女の人やね、
1: うんうん、
0: で東大で初めての女性総長だっつって、
1: うん、なるほどなるほど、
0: でそのちょっとこう上からな感じでね、
1: うん、
0: でどうですかって、まあ、その投票で、
1: うん、
0: こんだけ、まあ、差つけられて2位だったんですけど、
1: うん、
0: いやでも何だっけな、3割ぐらいの人が私の話を理解してくれてると知っててとても誇らしいですと、
1: 3割
0: そう、だからもっと少ないちゃう実質、うん、っていうことを言うてて、ざわざわざわ、
1: だからあれちゃうのが、あれちゃう、負けるな兄弟って感じなんじゃん、
0: あ
1: 東大も
0: そっちに
1: 兄弟のように赤く染まろうぜみたいなみたいなみたいな感じじゃないんですか、違うんですか、
0: あれな、いや思うね、いやそのいやそれ普通いろいろ突っ込まれるよねと、
1: うん、
0: と思うね、
1: うんうん、
0: でそれをなんかな、そのでもまあなんか事情があってとどうしてもと言うなら、うん、何が理由考えるやん、
1: 建前的に、
0: ね、建前的な、
1: うんうんうん、
0: でちょっとまあその後思うんですけどつって、まあ、これこれこんな事情でと、まあ1位の方のいろいろと考えたからなったんです、うんうん、まあね、もしかしたらですねというふうに言うや、
1: うんうん、
0: まだやけど、うんうん、割とドヤ顔でってこう
1: 言
0: った ら、何ってなってえみたいな、今ちょっとざわついてるんです
1: よ、そうなんや、
0: そう、だからまあそんなね方向性の方々のいろいろな、
1: うん、
0: まあね、あったり何十年続いてるのもあると思うんですよ、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: もうね、これはまあまたあれですけど、
1: はい、分かんないですからね、はい、憶測でものを言う ね、 よくね、
0: はい、
1: 怖いですから賢い人たちはね敵に回さない方がいいと思います
0: ほんまに賢いと思うわけ
1: そのもう FM ギグなんてもうそんなすぐプチってやられるそんなもうそんな私たちなんてそんなね法律の隙間に挟まってるみたいなあの団体なん
0: で、もう風の前の地理に同じやから
1: そうですよ、そんなんペッてやられた終わりですか、はい、もうねあんま言わんときましょう、
0: はいはい、まあそんなこんなですので、はい、いろいろな文化をねやっぱりこうちょっとで継承していくっていうのも大事だし、
1: うん、
0: それからまあそれに伴ってね新しく表現というのもね、
1: うん、
0: いやだから守るものは守るね、その、うん、もう なくしてしまったら終わりですよ、
1: あそれは思うね、
0: うんうん、だからもう俺は音楽でもそうでね、
1: うん、
0: やっぱりもうやっぱその AI の使い方はね、
1: うん、
0: やっぱりこうちょっといろいろとみんなこう気づいてる人がだんだん増えてきてる感じよね、
1: そうですね、
0: うん、だからもう私もね、
1: はい、
0: そのちょっとアナログを
1: はい、
0: うまくやりながら、
1: まあ、上手に使うっていうことが大事ですね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、何でもね、うん、最初の出だしの頃はやっぱり ねみんなもうね我先にと群がりますからね、
0: あれ車ね F1 とかでも、
1: うん、
0: もうそのね環境問題ということで、
1: うん、
0: もうガソリンはもうダメだと、
1: へ
0: だからいかにもう何なら全部電気で、
1: うん、
0: 行きたいっていう派閥の人がいて、でもそうするとねエンジンメーカーも
1: そうですね、
0: 今ちょうど過渡期で揉めてるやん、
1: うんうん、
0: その全部ねエコカーにするのか、うん、ハイブリッドにするのか、
1: うん、
0: ガソリンまで行くのかって、うん、でいろいろそこ
1: も今なんか水素とかも出てきてるしね、
0: そう、うん、でもなんていうかその最初はやっぱりその全部電気にするべきだと、
1: うん、
0: ガソリン廃止みたいな石油燃料廃止とかね、うんうん、強かってそれ広げようとしてる勢力の方々がいたんですけど、うんうん、
1: でも結局電気も何で作ってんねんって話やからな、
0: そうやね、で 俺は絶対無理やと思うね、うん、オール電化も無理やと思うね、
1: そうやな、
0: あんなもん怖いで、ね、家の全部電気やってなったら、
1: うん、私もそれはあのいつもみんなに言ってる、うん、全部電気にはせん方がいいと思うでって、どっかガスは残しといた方がいいと思うよっていう、
0: あれも車もね、ガソリン でメカで、うん、つながってるから、いざとなったらこう線ピピってやってね、うんうん、車走らせるみたいなとか、うんうんうん、押し掛けできるみたいな、うんうん、やってたよ、うん、バイクでもして車でもあったもんね、演出としたら、うん、ほんまにあのバッテリー上がった時はあの、うん、後ろから押してもらってハンクラッチしながらつないで走らせるみたいな、
1: なんやったらね、水だってね、うん、こうやってファってやったらシャーって出る電気のやつにしたらね、はいはいはい、電気飛んだらファってやってもやら出へんで、水
0: そうやで、
1: そんなもん手で回しなはれっていう風なのもやっぱり いるよって言って、うん、一箇所二箇所は置いとかんと、
0: とみたいな、うん、だから F1 も今ね、今いやもうルール変わって大変ですよ、うん、バッテリーをね走らせながら充電せないかんから、前回のところでベタ踏みでいくとバッテリーなくなるから、途中でアクセル緩めなあかんね、
1: あ、なるほど、
0: なんでやって一番いつも突っ込んでいくところ
1: ここ抜けんのにみたいな、
0: うん、アロンソ先生が怒ってますよ、
1: あ、なるほどね、まあ、アロンソさんはね、やっぱりね古い
0: 古い方ですから、
1: ね、古い出なのでみたいな感じですよね、
0: そうですよ、まあ、そんなこんなもあるので、はいはい、頑張っていきたいと思いますじゃあ、コメントいきましょう、
1: はい、今日一番乗りたかしさんでよかったですかね、
0: あ、たかしさんですね、はい、
1: はい、さやざさん、みちこさん、こんばんはです、こんばんはと、皆さんもこんばんはですといただいてます、はい、そしてチャーリーシンさんですね、さやざボス、みちこさん、こんばんはと、占いあたりまで参加させていただきます、はい、ということです、そして田口さんです、皆さんこんばんは、よろしくお願いしますということで、そして石焼さんですね、こんばんは、そして、キャッチャーさんです、斉田さん、美智子さん、こんばんは、と今夜はスタートから参加できます、尺八までどうぞよろしくお願いしますということですね、はい、そしてローゼンホーマーさんです、皆さんこんばんは、と今日の広島は衝撃の一日でした、
0: 何があったんですか、
1: なんでしょうね、なんかもし書けることであれば書いてくださいね、はい、はい、始まるのを待ってる間にピノを食べ終わってしまった後ね、高橋さんから言われてます、いいですね、ピノなんて病ですから ね、 言うてね、今日はペアルックじゃないんだってね、なんでそこで高橋さんが泣くのよなんでそこで泣くのよ、おかしいわね、そしてたまこさんです、こんばんは、澤田さん、みちこさん、皆さんよろしくお願いしますということです、すごいね高橋さん、冷蔵庫にピノ買いだめしてあります、家の近くのスーパーで108円なんで、あ、安い ね、 最近は板チョコアイスもお気に入りですと、はいはいはいはい、チョコレート好きなのね、
0: なるほどね、
1: はい、ペアじゃないけどシャツスタイルは一緒何が何でもペアリュックにしたいって感じで、ね、タマコさんがね、はいはいはい、そしてラッキーちゃんです、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、

0: そうですよ、ウルトラマンはね。
1: エボシーバさん、サイザー先生、みちこさん、こんばんはといただいてます。田口さん、機械大作戦というの、あ、怪奇大作戦というのもあったということですね。
0: 岸田新ですよ、怪奇大作戦といえば。
1: そしてローゼホーマーさん、うん、ウルトラマンとウルトラマンセブンが兄弟という設定になったのは、そうそうそう、帰ってきたウルトラマンになってからだったようなということですね。
0: そう、だからベムスターの時ですよ。
1: ねえ、ウルトラマンが地球上で3分しか戦えないのはセットの予算という大人の事情というふうに、ね、書いてくれてます ね、 そうね。高橋さんはウルトラマンはほとんど見なかったそうです、仮面ライダーは見てたけどということですね、だからパチンコのウルトラマンは相性が悪いということですね。
0: なるほど。そんなやつおるのみたいな感じですよ、
1: ね、すごい。キャッチャーさん、今日たまたまセブンのメトロン星人の回を見たばかり、
0: はい、なぜなぜそんな、
1: ね、仕事で冷凍庫に入るの、
0: 狙われた街やね、メトロン
1: 星人、ね、はい、仕事で冷凍庫に入るのは3分が限界ということ
0: ですね。あ、そんなバイトしてた、
1: はい、
0: してた、アイスラッガーね、うん、ここの頭から飛ばすやつや、
1: あーなるほどね。初代とセブンは再放送、リアルタイムは帰ってきたウルトラマンから。
0: そうだね、それ僕らの世代そうですよ。
1: なるほどね、うん、ウルトラマンジャック
0: の別名だから、帰ってきたウルトラマンで別に名前ついてなかったのよ。
1: ああ、なるほど。
0: そうそう、別にウルトラマンだということで、でもその初代ウルトラマンが帰ってきたも出してしまったもんだから、うん、識別せなあかんや。
1: ああ、そういうこと、う
0: ん、だからで我々の時でもだから新マンとか言ってね、新しい
1: なるほどね、
0: ま、だからジャックだってもう全然後からですよ。
1: 全然おしゃれじゃない、うん、ローゼンホーマーさん、帰ってきたウルトラマンは変身ポーズがないと。
0: そうです。
1: うん、チャーリーシンさんはウルトラマンエースが好きと。
0: ああ、
1: 北斗と南が合体って書いてます ね、 ね、ウルトラマンレオの歌は好きと田口さんが、ね、
0: レオってやつやな、
1: うん、ね、うん、ベムスターはうちの孫も大好きって書いてますね
0: あ、そんな子供の心をねやっぱり掴むんですよ、ベムスターは。
1: ウルトラブレスレットとかね、子供の頃街のビルとかガンガンに壊してしまうウルトラマンは正義の味方と思えずテレビで見なかったなということですね。
0: まあね、はい、相当壊してますから ね、
1: ね、ラッキーちゃん、関東は36日連続の雨で久しぶりに1日今日は晴天でしたって。
0: 1ヶ月以上雨か。
1: なるほどね、それはちょっとやむな、うん、そしてたまこさん、セブンが一番好き、ね、イボ兄弟という、うん、イボ兄弟、
0: ね、イボ兄弟でもないのかな、うん、なんか設定あったのに気づくけど忘れたな、
1: はい、女子のリカちゃんの世界と同じって書いてますね。まあなんかいろいろね、リカちゃんもね、うん、なんかありますよね、この人とこの人は結局どうやねんみたいなね、はいはいはい。キャッチャーさん、先月のリクエストで帰ってきたウルトラマンの夕日に立つウルトラマン、戦いのテーマをお願いしようと思っていましたということですね。あれですね、
0: ワンダボドボ、ワンダボドボ、ワンダボドボ、ワンダボドボ、ワンダボドボ、ワンダボドボだってやつかな、
1: うん。破壊者ウルトラマンっていう文章が国語の教科書に載ってた記憶と田口さんがね書いてますね。ローゼンホーマンさん、ウルトラセブンからエースまでの音楽担当は冬木徹さん。ね、
0: はいはい、
1: うん、ね、あ、ワンダバダバって書いてるわ、
0: うんね、
1: キャッチャーさんが ね、 ね、うんうん、ね、あ、台風27号も来てるみたいなのね、気をつけてくださいね、でもワンダバよりも好きなのが夕日に立つなんですと。だからまだ別なんやね、ま、うん、たまこさん、映画館の
0: 1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、これは何やったっけ。いや、
1: それセブン言うてるからセブンじゃん。
0: セブンやな、うん、のなんかタイトルあったの、うん、はい。
1: たまこさん、映画館の犬神家のコマーシャルは面白そうだったけど、夜の上映は怖くて見れなさそうだけどって書いてますね。
0: あーね、うん、どうでしょうね。
1: ね、金田一耕助、映画石坂浩二、テレビ古谷一行です ね、
0: ね、
1: はい、うん、ね、ちょっとなんか台風で、はいはいはい、電車がねちょっとあれみたいなので、うん、西日本の水不足は大丈夫かなって書いてますけど、
0: まあ、水不足はもう大丈夫でしょ、さすがに。
1: 水不足ね、まあ、関西もそうなのかちょっと分かんないですけど、九州じゃない、四国、
0: うん、
1: 高知かなんかやったかな、かなんかのダムがカラッカラや言って、もうこんだけ雨降ってたらね、高知の方も降ってそうな気はするんですけど ね、 ね、どうなんでしょうかね。キャッチャーさん、中学校は木造校舎だったということですね。
0: うん、中学でか、
1: うんうん、高橋さん、小学校は職員室とか保健室のあった校舎は木造でしたねと。全校生徒が2000人超えだったので、
0: はいはい、
1: 校舎が3つと体育館2階建てで、さらにその上の階に5年生の教室がありましたねと、うん、東天ヶ茶屋のあたりでしたね。
0: あ、なるほどね。
1: あ、その辺の南の方も結構多いんやね。
0: だから太陽にほえろも、
1: うん、
0: ジーパンテキサスぐらいまではあれ

0: 木造なんだよね、あの捜査本部は。
1: あ
0: ガラガラガラガラって、
1: うんうん、
0: で、多分どこ誰の時ぐらいかな。でもまあそうか、あのスコッチが来た時はもう、 あのもうスチール机のなってたわ。
1: え、あの人の神田正輝らへんじゃないですか。
0: あ、もういやいや、もうそれもう当然なってる、もっと手前でなってる。
1: そうです、うん、
0: まあ、そうやな、あの神田正輝来た時もなってるなんて、
1: なってる。
0: だスコッチの時ぐらいと思うね、起きません。
1: あ、なるほどね、うん、はい。ねっちゃ太郎さん来てくれました、皆さんこんばんはということで、こんばんはです。
0: はい、
1: 茶太郎さん、ウルトラマンの桜井弘子さんに14年ぶりにサイン会で会いました。14年前は黒部進さんも駆けつけて両方にサインもらいました。
0: すごい
1: ですね。
0: うん、秋子大変ですよ、藤井秋子。
1: なるほどね。87年トシちゃんが紅白落ちただけあって、この年まだ登場してないですねということですね。今日87年のヒット曲ですけど、ね、はいはいはいはい。玉子さん、土管があるのは都会だよと、田舎は空き地なくで公園ないし、あるのは稲刈り後の田んぼだけよ、やって。
0: ああ、なるほどね。
1: なるほどね。あんまり人が住む設定ではないということか。
0: だからまあそのあっちこっちで工事があって、うん、そのための土管のわけ、あれね。
1: まあそうですよね。
0: ね、
1: 仮置きしてるってことだからな。
0: そうそうそうそう、うん、
1: ね、だからまだその下水工事をしてた頃ってことでしょ、
0: 言う
1: たら。下水とかを通すために、うん、昔はそれがさ、まだね、汲み取りとかやったんが、ちょっとずつこう下水とかになってって、ね、でそれを通すための工事がそこここでやってたから、うん、土管を仮置きしてたんが、ね、はいはい、その空き地に置いてあったって感じやと思うんですけどね。この前両国に行ったら公園ありましたよと、田口さん河川敷かなって書いてくれてるのあれやね、ジャイアンのリサイタルね。、うん、
0: あ、そんなシーンは全然想像つかへんな。
1: 、ウルトラマンで土管に書いた子どもの落書きが怪獣になったっ、
0: ね、ガバドンですよ、ガバドン。
1: なるほどね。茶太郎さん、これなんて読めろ、子どもの頃なんとかに住んでいて土管のある公園ありましたってね。あ、なんか難しい感じ、読まれへんわ。はい、民家にロケット花火打ち込んでたな、小さい時ってね。ほんまに
0: あれやつや。
1: 新次郎さんですね。さやださん、みちこさん、皆さんこんばんは、
0: まあ、と
1: 今夜もよろしくお願いします。明日早朝から仕事ですので、途中退席させていただきますということで、はい、ね、早く寝てくださいね。うん、私のところは土管を使ってなかったところで、土管は何に使ってたのと、恥ずかしいけどって書いてますけど、まあそう、多分下水とかそういう系やと思いますね。 そして新さんです。サイザー先生、みちこさん、皆さんこんばんは、と先週土曜日昼前ギグ本部発見できました。
0: お
1: エレベーターで上がり、右向いて入り口ドア、右向いてエレベーターで上がって、右は
0: 多分関係ないです、
1: ちゃうと思うで、
0: 左なんです、
1: 左、はい、左なんです。昨日郵便屋さんも間違えてて、あの右エレベーター上がってすぐ右ね、うんうん、にもドアがあって、はいはい、左にもドアがあんねんけど、はいはい、右の方が部屋っぽいんかな、なんかあ、こちらの方ですか、あ、そこね、あの部屋じゃないんですよって、あ、そうなんですか、うん、あ、ここやとばっかり思って、すいません、あのパームトーンさん、そうですそうですって言ってサインしてもらいましたけど、はいはい、あそこを部屋やと思った、あなたで4人目です。今まで4人目です、はい、もしかしたら昨日の郵便屋さんの方が後なので、あなたが3人目かもしれませんけれどもね。さすがにドアノックはしてませんよということで、うん、口入り口に掃除のおばさんと目が合い、ご苦労様でした、伝え帰宅しました。4階は書道教室がありました。
0: あ、そうですね、それです、間違い
1: ないです。あ、合ってます、合ってます。4階エレベーター上がって左です、
0: はい、左です、はい、
1: 左の方がなんか壁と同化してる感じのドアに見えるかもしれません。
0: ちゃんとプレート貼ってあるからね、
1: はい、プレート貼ってある方がね、はい、
0: で
1: ちょっと透明の、なんか部屋がありそうで入り口に見えるかもしれませんが、 あれ階段なんで、
0: そうそう、ただのドア、
1: 何もないです、
0: 何もない、
1: でしかも開かないです、
0: 開かない、
1: あそこ
0: そう。
1: ね、いつやろね、土曜日か昼前か、
0: あ、
1: 誰もい
0: い
1: 日かったかも ね、うん、オール電化怖いよって書いてますね、ね、星はさね、また皆さん来たら全然コンコンってしてみてください、
0: うん、
1: 私もいないし、サイズさんもいなくて、誰かわからない人が開けて、 はいって言われるかもしれませんけ
0: ど、
1: そこはそこはね、でも誰、うん、まあ、午前中とかで誰もいない可能性が高いですけどね、まあ、ちょっとそういう感じで、でもそれはそれでいいと思いますね。茶太郎さん、引っ越す前はオール電化でしたが、今はガスも使ってます、ね、ということですね。 そしてキャッチャーさん、電気自動車のインフラが整ってない場所がアフリカを含め世界中にありますと。今になって電気もガソリンもハイブリッドも全て選択肢を残したトヨタが、勝者となっております。
0: そういうらしいですね、だって冷静だ、誰かも見てたけど、そんなんね、なんかね、車充電ね、スマホでも充電結構そんなんかかんのに、まあね、車ね、
1: まあね、
0: そりゃかかるやろって言うて、いやでも、いやもう最近は性能も良くなって10分ぐらいで満タンになるんですよって言って、で前に3台並んでたらもう30分待つんだよって、
1: ね、そうやね、
0: そうやな、そんなもんみたいな、ね、
1: そんなもんって感じやな、はい、確かにな。これはマシャキタさんかな、はい、広島カープゾンビタバコ騒動、
0: どういうことですか、
1: 小園から矢野から、契約解除ですね、
0: そんなだからあの野球のことか、
1: うん、だから違う違う、そのだから大麻とかそっち系のあれでしょ多分、
0: ああ、へえ、いまだにそんなことするやつおるんやな、
1: いるんやな、うん、ね、茶太郎さん、選手のリクエスト土曜日完全に忘れて日曜日の夜寝る頃に気がついた来月は10月31日かな、
0: まあその可能性高いです ね、はい、5週あるのか10月は、ほんまや
1: ね、茶太郎さん、ウルトラマンの中に入っている人にフォローされてます、まだ会ったことはないですって、へえ、そう、
0: ね、いつの今のウルトラマンのところですよね、
1: でしょうね、名前が入ってた人も なんか亡くなりましたよね、
0: はいはい、
1: なんか
0: 古谷としたんです ね、
1: 新満って言ってたよねって書いてますね、
0: そうそう、我々新満世代です、
1: 石垣さんはウルトラ Q からだ
0: って、ああすごいね、さすがです ね、
1: うん、
0: ね、僕らね、だからそのウルトラマンから見始めた頃で、前も言いましたけど、その小学校の4年生ぐらいの時に夕方に再放送が始まってね、ちょうど学校から帰ってきたらやってて、それが帰ってきたらウルトラマン でそれで大ブームが起きて、でウルトラマン、ウルトラセブンも夕方から再放送になってて、それでもね、ウルトラ Q だけなかなか再放送シーンがあった
1: の、 あれちょっとなんか内容がね、結構ウルトラマン出てけへんしな、
0: 出てかないし、白ぐらいしね、だからもう見たくて見たくてと、
1: はいはいはい、
0: のウルトラマン大図鑑見てないで、写真では見てるけどさ、もうでやっと大人になってや、夜中に再放送やってみて、それでビデオ撮りましたけどね、
1: なるほどね、帰ってきたウルトラマンは郷秀樹でしたねと、郷ひろみと西城秀樹がデビューする前、
0: ね、実は
1: なるほど、
0: ね、まさかのっていうね、
1: タモコさん、今お味噌汁を作っていて水がなくなってた、うわーって書いてある、
0: ね、大変だね、はい、
1: 気をつけてくださいね、ドグマックさんです、こんばんは、ウルトラマンでアニメもありましたと、
0: そうそう、
1: で、茶太郎さん、ウルトラマンの中の人はセブンで隊員になったと、
0: はい、天城隊員です、
1: うん、ドクマムシ三太夫さんが続投、海外は一人残すのが通例でそうなったらしいということですね、
0: だからウルトラ Q からウルトラマンの時はその桜井弘子さんね、が続投したのね、別役で、で秋子隊員ということでね、加藤隊員るわけですよ、
1: なるほどね、はい、素朴な疑問、 FM ギグって CD は保管してないんですかって、どういうことでしょうか、歌のこと、歌の CD ってこと、パンプトーンの人の CD はあるけど、あとは全部 CD はないです、ここに
0: データがある、データとして
1: データであるだけ、
0: 初期の頃はね CD もたくさん保管してましたけどね、
1: はい、もうないですし、
0: はい、度重なる引っ越しの時にね、
1: はい、もう、はい、置いてるやつもなくはない、倉庫
0: を、あ、そうやな、
1: ひっくり返せばあるかもしれない、
0: もうでも、
1: けども、はい、外にはほこりかぶるだけなので、はい、置いてないです、はい、はいアルフィーの高見沢さん、俳優の吉岡秀隆さん、元富士の小島夏子さんも同じし、そうなんや、中学の先輩後輩の関係ということですね、埼玉県の蕨市だそうですよ、なるほどね、うん、セブンの主題歌の出だし4番目のセブンを歌ってるのが尾崎清子さんなのは有名な話ということですね、みんなすごいね詳しい、そして、メロファン見よ、メロファンも見るよ、よいと、あ、ニノさん、
0: おお
1: こんばんは、
0: こんばんは
1: と、セブンは宇宙人と戦い、ウルトラマンは怪獣退治、なるほど、うん、セブンはシリアス路線で BGM もクラシック風ですねと、
0: そう
1: ニノさんが書いて、もう言いたかった書いてくれたね、ありがとう、いつも最後お休みだけ書いてくれて、ね、全部聞いてくれてるね最初から、ありがとうございます、美香子ちゃんね、こんばんはと、そして伊坂さんもこんばんはといただいてます、
0: だからまあウルトラマンはその、まあ、ゴジラのちょい後なので、やっぱりまず怪獣というものの、こうスタートがそれでね、で怪獣に対峙する 役としてウルトラマンというヒーローを生み出したという、うん、でもあくまでもその地球上にその、まあ、天変地異とか、うん、そういうことによって怪獣が復活したとかやってきたというのがそもそもの話なのよ、
1: うん、
0: でそれを助けるために宇宙からなんかやってきた、うん、生命体がやってきたというスタートにするんやけど、はいはい、ウルトラセブンはあのサンダーバードの影響があったらしくてね。
1: あーなるほど、
0: うん、だからああい う, こうメカとか基地とかいうところを目に出すときに、あんまりその怪獣というよりかはこうやっぱあとスターウォーズよりももうちょっと後やけど、はい、ああいう宇宙ものが海外で流行りだしたので、
1: うんうん、
0: 宇宙人とあだから宇宙の中の地球というテーマでやってるので話もちょっとシリアスみたいな。
1: なるほどね、うん、今ちょっと調べました、
0: はい、
1: ジャイアンリサイタル今はどこでっていうのを聞いてみました。ジャイアンのリサイタルは基本的にいつもの空き地土管の上で開催されていますと、うん、しかしお話によってはゴーダ家の室内や秘密道具で用意した特殊なステージで行われることもあります、うん、だって。
0: まあな、
1: だから今でも一応土管の上でやってんねや。
0: もうそれはあるんでしょうね、パラレルワールド的な、
1: ね、うん、あるんだね、うん、防衛ですからね今でもそれでやってるんですね、
0: うん、
1: なるほどな。もうドラえもんもね、でもうち結構、うん、あの娘が幼いもんですから、うん、今でも幼いっていうのは精神的にね、うん、幼いもんですから、あのしんちゃんとか、
0: はいはい、
1: コナンとかドラえもんとか、うん、もうユリナと一緒、見ますねやっぱり未だに、うん、な感じはしますけれどもね。進次郎さん、ウルトラ Q は考えてみればほとんど昆虫や動物を巨大化しただけの特撮ドラマでしたが、うん、テーマ音楽が異様に不気味で怖い音響効果を上げての昭和時代の素朴さが心情描写がとても秀逸で、うん、今見てもグッとくるものがありますということですね。でゴジラはゴリラとクジラを合わせてネーミングしたという話ですね、うん、とキャッチャーさんもね書いてくれておりますね。サンダーバード歌ってたよとタマコさんが書いてくれてます。
0: サンダーバードってやつ、
1: ね、
0: だからウルトラ Q ってやっぱりねちょっと怪談話、
1: はいはいはい、
0: 的なテイストなんだよね。
1: だってあれ解決せえへんまま終わるやん。
0: そうや、
1: カネゴンなんかカネゴンになったままやん。
0: そうやで、あれは不思議な、まあ、だから世にも奇妙な物語的な話だから、ね、今であのうちのね、
1: ってなったもん私あれ初めて。カネゴン有名やんか。
0: 有名やで。
1: でもそれ初めて見た時に、うん、そウルトラマンじゃないっていうかウルトラ Q やっていうのを、う
0: ん、はいはいはい、
1: もう今さこれネタバレとか起こらんといてな、もう 何十年前の話やからな今から見ようと思ってたのにとか言わんといてなやんか。で初めて見た時になんか最後これどう終わるんやろうと思ったら、あのなんかカネゴンでなったまま、うん、お金は大切に使おうみたいな感じのナレーションみたいなのが、
0: あれはだから自分以外が全員カネゴンになるよね。 お父さんもお母さんも、
1: はいはいはい、
0: っていう話や。
1: な
0: あ、だからまあ落語とかああいう、まあ、ショートショートみたいな、
1: はいはいはい、
0: だからね、だから一応ウルトラ Q ってレギュラーがいんのよ。
1: うんうん、いるな、あのなんかパン屋のケンちゃんみたいな
0: 子。パン屋のケンちゃんというか、あれは何やったっけな、あれ報道用のセスナ機を出す。
1: せや、
0: 佐原健二。佐原健二と
1: 桜田純子みたいな人おらん。
0: だから桜井広げだから。それは桜
1: 井広げ。ああ、そうね。
0: はいはい、でもこれちょっと何や、ニットの
1: 帽子みたいな、はいはい、ちょっとうるさくて、あれね、ずうずうしい感じで
0: ガーッ入ってくる。純ちゃんたらとかなんか
1: そう。話聞けやってなんでな。そうっすやろ。わかるわかる。今説明してんねん。話聞けやってなる人でしょ。うん、
0: いろいろ。だからあれは、新聞社がまあ言うたらそもそもの舞台というか。で、桜井広子は若い記者なわけよ。女カメラマンか。女カメラマン、うんうん、報道カメラマンで。ほんでその取材の時に頼むセスナを飛ばす運転手とその助手がその2人、佐原健二と、もう一度なんとか君、淳平君かなんかやね、うん、でこの3人がそういうなんか会場が出てきた時に、うん、取材として目的で行ってそこに出くわして、
1: うん、
0: ほんでまあ解決の手伝いをしたり、うん、人助けたりってする話なんだけど、うん、カネゴの時は誰も出てこないよ、誰も出てこない。あれとあと育てよ亀っていう話ね、あれ何やったっけな、浦島太郎みたいな話なんだけど、 巨大化した亀に乗って、うん、で宇宙みたいなところパラレルワールドの竜宮城に行ってって話や、あれにも出てけへんわ。
1: うーん、なるほどね。
0: だからウルトラ Q 独特なんで、ほんまにショート連作集みたいなんでね。
1: うん、なるほどね。怪奇大作戦の主題歌が好き
0: と、あ、はいはいはい、
1: 山本忠純さんの作曲だそうですね、はい、ドラえもんはやっぱり信代じゃないとねと高橋さんが書いてくれてますけどでもね、私子供の頃ドラえもん見てなかったんですよ、ほとんど。あ、だからそんなに信代さんのよりも子供が生まれて、うちのね、美月さんとか結城さんとかが見ることで見ることの方が多分回数として多かったんですよ。だからね、全然今のわさびさんで何の違和感もないね。
0: はいはいはい、
1: むしろたまに信代さんのドラえもん出た時に、うん、こんなんやったっけってなる時あるこんなになんか攻めてたっけみたいな今伸びてくーんみたいな感じやねん、
0: はいはいはい、
1: なんか、
0: はいは
1: い、あのやねんけど、伸びてくーんみたいな感じやんかあの昔の、もう割となんかこうあ、なんか来るねみたいな感じやったから、あ、昔のドラえもんってこんな感じなんやなって逆に思うから、だからまあね、うん、世代とともになんでしょう。
0: だからあれもね、だから、うん、サザエさんもそうですけど、うん、一応時代に合わせてってるやん。
1: まあそうですよね、ずっと。そうですそうです。
0: でもその街は変わらないし、うん、家のね作りも変わらないし、うん、無理はあるよねと思ってね。
1: あるでしょうね、先生の怒り方とかもね、うん、そうやっぱ変えていかなあかんしね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あれももうあの昭和のね、まあ、なんか昭和で言うと50年代か、うん、ぐらいのままでやっててもよかったんじゃないかなと思ったりするけどね、
1: うん、だからそういう意味ではちみまる子ちゃんはね、
0: ああそうね、そうそう
1: 結構そこ、うん、そこね、あれやけど、だってもうクレヨンしんちゃんなんか、うん、もともとだったら青年雑誌の下ネタ漫画やからさ、今もうねそれがあえて子供向けになってて、でも私が短大生ぐらいの時にクレヨンしんちゃん、高校生か短大生ぐらいの時にクレヨンしんちゃんが出だして流行ってた時に、私の友達が幼稚園に教育実習で行ったら、もう子供全員クレヨンしんちゃんみたいで、すればとか言ってさあ今からお歌歌いますよって言って、すればみたいな感じのことをみんな言うっていうのでめっちゃ鬱陶しいって言ってましたね
0: なるほど。
1: でも今そんな感じもないや
0: あ、
1: そんな感じでもないね、しんちゃん、
0: は
1: いはい、今の見たけど、
0: はいはいはい、
1: ええー、子やね、
0: あ、そうなん
1: や、割とだからちょっと生意気やけど、うん、なんかああいうそういう感じではないね。ちょっと言葉で表すの難しいけど、やっぱ全然そこがね違うんですよ。だから昔のしんちゃんとかも見れるからさ、うん、今のサブスクのやつとかって、はいはいはい、だいぶやっぱり尖ってますよ、
0: あ、
1: しんちゃんもお尻出す回数も多いし、うん、女の人口説く回数も多いし
0: はいはい、はい、
1: うん、だからなんかやっぱりそこが時代とともにでしょうね、うん、
0: そうやな、うん、とはいえでも今の話じゃないけど、見ようと思ったら見れるわけやんか。
1: まあそうですね、
0: だからああいうのは今の子供らが見てどう思うかっていうのは興味あるよね。
1: うん、そうですね、まあまあ見たら見たでふーんって感じです
0: よね。そうだと思うよ。そうだって俺らでも別にな、そんな昔の過激な戦争映画見てもわーと思うだけやんか。別に
1: まあまあそうですね、
0: 大変な時代やってんなと思うだけやからな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。はい、まあそんな感じでございます。じゃあまあ最後ちょっと、コメントさらって、コーナー行きましょうかね、
0: はい。
1: ドラえもんは幻の読売テレビ制作バージョン世代、ローゼンホーマンさん、
0: ね、あ、僕ら見ましたよ、
1: すごいね、
0: 僕のドラえもんがってやつです。
1: 日テレ版は野沢雅子さんやドラえもんをやってたことがあるということですね、うん、
0: 誰をね、いやその、ま、前ね前言いました、僕はドラえもんのなんや、チャーターメンバー世代ですから始まった時から知ってるからね。
1: なるほど、
0: ね、先に漫画で読んでて、うんうん、大ブームが起きてめっちゃ面白いってなって、だからあれがアニメ化されるってなったら、うん、それ大騒ぎやってん、
1: あ、
0: なるって言って、でそれ言ったら日テレ版で、うん、あれ俺がでも小学校のまだ、まあ、3年間なんかするぐらいは、でもほんまに面白なかったって思うよ
1: なるほどね、
0: そんなはずないと思うわけやで、なんていうかその子供が分析ができへんや、
1: うん、
0: でもなんか違うなっていうのはあって 何かで、でもそれは再放送もやってないし、ほぼ、うんうん、その言語ができてなかったんやけど、うん、後に、うん、原作の藤子先生が怒ったって言うぐらいやから、相当やったんやと思う、何か間違ってたんやと思う
1: 何か間違ってたんやな
0: 解釈がな
1: あ、なるほどね、うん、あ、そう、水田わさびさんね、そしてカネンゴンは最後漫画になって人間に戻った記憶があるけど違うのかと、どこまくさん
0: ね、最初にカネンゴンになった金田カネオくんは人間に戻るんやけど、代わりに自分以外の全ての人間がカネンゴンになんない、
1: あなるほど、うん、
0: 金の亡者になって終わる、
1: ね、あそうかね、切ないな、うん、で満額になったら人間に戻れるかもしれんってことやな。
0: ね、あれね、いやちゃうね、満額じゃないね、お金を集めるのが好きながめつい男の子が、うんうん、なんか小遣いくれよと、1年お金をしてた、俺のもんだよこれはとかって言ってんで、うんうん、こう、何そのかもずっと溜め込んでたわけやから、うんうん、ほんである日ふっと目が覚めたら自分の部屋に眉ができてて、うん、なんだこれっつって触ってたら眉に取り込まれて、うん、ほんで出てきたら自分があの金の子になってて、うんうん、ほんでお腹空いたよって言ってお金を食べないとお腹すく、うんうん、でここにメーターがあって、うんうん、これゼロやったら死ぬんだってなるわけ、うんうんうんうん、だから必死で必死で食べられるって話になって、で、でお腹空いたよって言って、うん、でまだたまらなくなって、なんかこうあんなとこお金になってて、で、うん、なんやなんかなんやかんやがあって怒られて、なんやかんやになって、うん、そこ忘れたけど、うん、で最後ふっとなったら目が覚めたら自分人間戻って、うん、よかったって言って、う
1: ん、夢だったんだ、
0: 夢だった、お母ちゃんよかったよって降りてったら、うるさいわねって言って、お父さんもお母さんも金もなってた。
1: ああなるほどね、じゃあ、まあ、うん、もしかしたら夢かもしれませんね。
0: そう、
1: はい、クレヨンしんちゃんを見るとあられちゃんを思い出す。あ、そうなんや。
0: あられちゃんひどいよな。
1: そう、
0: あられちゃん、あられちゃんちゃう、俺出てんちゃうわ。
1: あられちゃんは全然、
0: あられちゃんひどくないだっけ、あさりちゃん、
1: あさりちゃんはひどい、
0: あさりちゃんひどい、
1: あさりちゃんは見てられへん私、 あれすっごい苦手。
0: 俺もそう、
1: なんでそんなことになんのって思う、うん、あられちゃんと、うん、あれなんかダメダメ父さんみたいな、
0: ダメ親父、
1: ダメ親父、
0: あ知ってる、ダメ親父
1: 一応知ってる、まあ穴の2つはもう無理、
0: 無理、俺もさ、あれだって俺の子供の頃や、
1: うん、
0: あれやってたうちのおかんがもうこんな見んときってめっちゃ怒ったからな。
1: いやそう、もうあれはちょっと
0: あれ、ね、あれはひどい、あのアニメでな、割とゴールデンでもやってた
1: すごいよね、うん、あさりちゃんはあの夏休みになったらやってたわ、
0: やってたな、
1: うん、茶太郎さん、作者が亡くなったからかなと、それはしんちゃんかな、大山信代さんが声を出して、作者の藤子先生がこれがドラえもんの声だったんですねと褒めてもらえたと言ってました ね、 ね、というと、はいはい、いいですね、そういういい話ですね、うん、はい、じゃあまあそんなところかな、
0: はい、
1: はい、ではギグ的トップ10に行きます。サザエさんも漫画はアニメと違ってタラちゃんはすごい悪ガキ設定でしたってより抜きサザエさんとかか、
0: いやあれね、いや僕はねサザエさんは 最初期のやつが一番好きなのよ、ほんまに戦後すぐの、
1: あの関節がぶっといやつ、
0: いやちゃうね、もっと牧歌的にほんわかしてんね、ほんまに古き良き日本っていうのがあるね、ほんでその言ってるそんなアバンギャルドねっつって、ただそんなんではなくってほんで70年代とかなってったら、なんか突然マンションみたいな、アパートみたいなところマンションに住んでる設定みたいになった時期があんねん、もうその頃はもうなんかもう全然面白くない、なんか世相を取り入れすぎてて新聞になってるから、
1: あ、ね、
0: であの初期のほんまにあの戦後すぐのまだあの七輪でサンマ焼いてる時のサザエさんの話は割とどれも好き、
1: あなるほどね、うん、はい、まあみんなそれぞれ好みがあるということで、
0: はい、結構俺サザエさん買ってたよ、あの、
1: あそうなんですね、
0: 漫画 のオリジナルの変な形の姉妹社のね、ちょっと関係が特殊やな、あれ元々のやつは、
1: あそうなんや、なんかあの私が行ってたその学校のあと児童館みたいな、
0: あ、はいはいはいはい、
1: ところに寄り抜きサザエさんっていうのが、ね、はい、そうそうそう、なんか山ほどあって、であの時あのそのサザエさんはなんかほんまにこう関節がなんかボコってなってる、
0: はいはい、
1: ガリガリで、
0: はいはい、
1: 首もなんか細くて、
0: はいはいはい、
1: お父さんは喉ぼとけ出てるみたい な、 なんかああ細い、はいはいはいはい、あの絵のイメージがありますけれどもね、はい、まあそんな感じでございますね、あジャリンコ知恵ね、
0: 名作ですね、
1: うん、ね、あさりちゃんの主題歌は好きですって書いてますね、サザエさんちの子供は食事の時に座布団なしで正座で食べてますね、大人は座布団あるけどって書いてますね、
0: 細か
1: なるほどね、最初はカツオの声も大山信代さんでしたねと、短期で交代したらしいです、うん、
0: 高橋和恵さんですよね、ずっと、
1: なるほどね、
0: カツオといえば、
1: はい、まあそんな感じでございます、
0: は
1: い、
0: では、
1: うん、
0: ギグ的トップに行きますか、
1: はい、
0: でその後は皆さんお待ちかねサンドストリームへと続きます、うん。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ10月に入りまして、今日は10月の1日ですけれども、もうね9月も終わりまして、今年あと3ヶ月となってまいりました。はい、なのでね、まあなんとなくこう秋らしいね毎日になってきて、ちょっと雨がね、降ってたりすることが長かったので、まあその分涼しいのかなという感じもしますけれども、今年はなんとなく秋がね、長く続いてくれそうな感じがしますので、まあ、ちょっといいお天気が続いてね行楽日和になってってくれたらいいななんていう風に思ったりもしてますので、お天気がいい日はねぜひぜひいい素敵なね、時間を過ごしていただきたいなと。その時に、まあ、ちょっとねパームトーンの楽曲などを、はい、お供にしていただけたら嬉しいんでございます。よろしくお願いいたします。それでは今週はですね、10月に入りましたので9月の月間ランキングご紹介してまいりましょう。20位から参ります。20位、夢を見るかもしれないモミーユリナ10ポイント。19位、シェイクバイデイズ君が変わった12ポイント。18位、シェイクバイデイズ取り留め30ポイント。17位、モミーユリナいつかギャッツビー35ポイント。16位、シェイクマイデイズファラデーだったら36ポイント。15位、シェイクマイデイズ君を見かけた40ポイント。14位、山下圭司夜と嘘の間で42ポイント。13位、モミーユリナガーディアンエンジェル44ポイント。12位、シェイクマイデイズ独り占めの夢48ポイント。11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ50ポイントとなっております。結構こんな曲ランキングしてたんやなっていうのがね20位以内に入ってたりして面白いですね。そしてここからトップ10です。10位、君に伝えるメロディー顕著56ポイント。9位シェイクマイデイズ空イミテーション57ポイント。8位モミールナ開いたトランプ63ポイント。7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜65ポイント。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサン72ポイント。桜前線シェイクマイデイズ75ポイントが5位。4位ときめきドリームパレットモミユリナ87ポイント。3位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー90ポイント。10じゃない。2位シェイクマイデイズ三角公園で待つが94ポイント。そして1位がシェイクマイデイズ知りもしないでが97ポイントということでね。なんか三角公園で待つが強かったような気がするのですが、意外とランキングにすると知りもしないでの方が上でしたね。そして今週のランキングいきますよ。第10位山下圭司夜と嘘の間でが10ランクアップ。第9位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップ。第8位モミーリナガーディアンエンジェルが2ランクダウン。第7位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ空イミテーションが13ランクアップ。第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが4ランクアップ。第4位シェイクマイデイズ知りもしないでが2ランクダウンとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司ワンガントワイライト。19位シェイクマイデイズ取り留め。18位シェイクマイデイズ君を見かけた。17位モミユリナいつかギャッツビー。16位モミユリナ開いたトランプ。15位顕著君に伝えるメロディー。14位シェイクマイデイズアネモネ通り。13位和田正則大人が夢見て何が悪い。12位シェイクマイデイズ独り占めの夢。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっておりました。そして今週のトップ3です。第3位先週が2ランクダウンでシェイクマイデイズ桜前線。第2位がモミーユリナときめきドリームパレットが2ランクダウン。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つでこちらが6ランクアップで、今週は1位返り咲きという感じになりました。ときめきドリームパレットも上がってきておりますので、ね、この辺熾烈だなという感じです。さあ今週のピックアップいきましょう。今週のピックアップはそんな中でも和田さんの曲を久しぶりに聴いていただきましょう。和田正則で大人が夢見て何が悪い。

はい、ということで今週は和田さんの大人が夢見て何が悪いを見ていただきました、ずっと宣伝しておりますが1月の23日にありますライブの方にもね、和田さんはもちろん出演してくれましてこの歌は絶対歌うと思います。でこれちょっとコール&レスポンスがあるんですけどね、オケでやるとしたらどうするんでしょうか。またそこも確認しておきましょうという感じです。さあそんな感じで10月に入りました。どんなランキングになっていくかね楽しみにしておいてください。そしてね、シェイクマイデイズのオンラインライブが明日金曜日、夜の23時から日本時間でありますのでもしそちらの方もよかったら見てください。これ生放送でね見てくださってる方は間に合うと思うの でアーカイブも残ると思います。ぜひシェイクマイデイズの公式に、フォローしていただいて見ていただけたら嬉しいです。以上ギグデキトップ10のコーナーでした。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ンプミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在ザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、今何年、
1: 1987年、
0: はい、もうね、昭和末期ね、はい、10年代後半となっておりまして、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、 CD レコードね、リリースはされるわ、みんな、ね、それぞれねこうヒットチャート入りを目指して、ランキングしてくるわとなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲、
1: はい、
0: いける状況ですが、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、
1: でもまあ1回につき6曲なので、
0: そう、ね、
1: 今日で66曲消化って感じですね。
0: もう大概やな。もう大体80何年の曲全部聞いたから
1: ね。すごいですよね。、はい、
0: ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてください。では朝香由依さんのスター、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、斉藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、そして何位になったでしょうかは永山洋子さんのヴィーナスでございました。
0: ね、ね、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、なかなかベスト10に入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういう、こうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベスト10にする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、はい、まあ、全アイドルの全シングルがちょっとちょっとでもねかすったりするぐらいですから、あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もう声も切るとあれなので、
1: あ、まあそうです ね、
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、ああそうですかみたいな、ね、
0: 炎上炎上ですよそんなものは。叩かれ叩かれみたいなね、あるので今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、もうね、
1: まあ、この際ですから ね、行けるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、
1: それはでもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってことですね。
0: いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。もう毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビ出たら大変ですよ。
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: ああ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ、
0: ね、あの何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからん洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんし ね、
0: 踊らあかんしね、
1: あ大変、
0: ね、
1: そりゃみんなすごいわな。
0: もう昔はしんどい、変えるとか言えませんから ね、
1: そうですね、確かに。
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや。
0: はい、
1: よかった、はい
0: ね、
1: は
0: い、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: う
1: ん、
0: ああなるほどね、
1: うん、はい、でもなんか音源がちょっと、うんうん、あの伴奏でかないって思った。
0: まあまあまあまあまあ、80年代もなんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年隊 ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが、うん、25.4万枚。
1: え、25.4万枚、はい、
0: ベスト10では1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: あ、でしょう ね、
0: まあ、これあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの、
0: そう、少年隊、
1: 少年隊消されちゃうの。
0: そう、
1: あら、まあ、せちがらい、
0: 誰がこねてんねんちゃうんですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております。うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目このナンバーです。
1: うわもうこの辺になってきて分からへんわ。
0: あそうですか、はいはいはい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った。
0: ああ、
1: あんねんあんねんあんな感じのやつ。おお、なるほどね、
0: はい、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごい当時以来かも聞いたちょっとね、まあ当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: 続いてみましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、ね、これはすごくこう主観が入る。でもなー、
0: どうでしょうかね。
1: うわー難しいなー。今日ちょっと難しいっすね。
0: うん、
1: ちょっと待って、ちょっとお待ちくださいますね。はいはいはい。あいやどうしようかな、いやどうしよう、全部大体5位ぐらいやと思うねんけど。
0: お
1: あと枚数か、
0: うん、
1: 枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負でこうかな。はいはい、
0: できましたか。
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんです。ほぼね。
0: はいはい。
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時は12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであのね、うん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはい、
1: この中でも、うん一番歌えるから、
0: うん
1: まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然分からへんね。
0: お
1: タイトルも分からへんし歌ってる人は分かるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でも、まあ、このそのアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね。
0: はい、
1: たかしさん3241、
0: うん、
1: しんさんが3412、うん、チャーリーしんさんが3142、うん、いちごさんが3421、うん、ローゼンホマさんじゃない、田口さんが3214、うん、エボシーバさんが3124、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: 茶太郎さんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: たまこさんが3214、
0: うん、
1: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。わあ、茶太郎さん全部1位って書いてる、マジか。なるほどね。そして伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、倉井さんが3214となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 移動と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでーした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: ああそう、
1: うん、初めて聞く。
0: はいはい
1: って感じです。だからタイトルは分からない
0: です。分かりますか、
1: はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイエスです。
1: あ、なんか倉井さんがセイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうそうそうそう。
1: なるほどね、
0: そうそうそう、
1: はいはいはいはい。
0: でこれは、うん、本人主演の映画ですね。
1: お
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: お、
0: アイドルを探せ、
1: あー知らんわ、
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗る

0: か、そうなんです ね。
1: では続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: 荻野目洋子さんで、さよならの果実。
1: おこれ知ってますか。果実たちね、
0: たち、はい、なんか聞き覚えはすごくある。
1: はい、
0: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
1: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな、
0: お、
1: こうミニのボディコンスーツみたいな。
0: あ、そうですか。
1: うん、赤いヒール履いてたような気がする
0: ね。はい、あ、そんな感じですか。うん、はい、
1: これは六本木純情派湾岸太陽族ときで次の曲。
0: うんうんうん、
1: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来たところで、ね、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、うん、先にねベスト10からいきましょう。
0: はい、
1: ベスト10の最高位は5位です。
0: お
1: オリコンでは1位です。
0: はい、あ、そうなん、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 16.1万枚。
0: 惜しい。
1: ちょっとね、
0: 惜しい。
1: ちょっとね、
0: すごいね。
1: そこはね、ももかちゃんに負けましたね。
0: あと1000枚。
1: そう、
0: あと1000人。まあ1000枚ってまあまあですよね。
1: まあまあやからな。はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ドラの小箱を開けるように。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: 南野陽子さんで、うん、パンドラの恋人。
1: うん、お、正解です。
0: あ、出た。
1: 知ってますか。
0: だからそう、本当にこの曲はね、はい、なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。カセットですから、私買ったジャケット写真ちっちゃいんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんか
1: まあなんてことのない南野陽子のね、いつものアップですけど、ね、
0: あ、そんなんやったかな。うん、
1: まあ帰らしですけどね。
0: うん、はい、カセットがありましたよね。
1: あ、シングルカセットみたいな。
0: うん、なんかもう細いね。
1: あの
0: なんかそのテープが、
1: はいはいはい、
0: でもなんかあったんですよ、その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聞けたので家で。
1: それ2曲入ってたのね。
0: あ、そうそう、とカラオケとか入ってる。
1: ああ、なるほど。
0: なんか今の演歌の、まあ、テープみたいなやつ、
1: はいはいはいはい、
0: があったんですよね。
1: なるほどね。
0: うん、
1: はい、まあそんな
0: 思ってた気がすんねんな。は
1: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね。
0: はい、
1: じゃあこちらも、ベスト10では5位でした。
0: はい、ああ、はい、
1: オリコンでは1位です。
0: ほら、やっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10やね。
1: ね、
0: あ、なるほど。はい、
1: そして売り上げがなんと、
0: はい、
1: 19.9万枚。
0: ほら、
1: さすがですね。
0: さすがね。
1: ここがさす
0: がですね。そう、だって私の1枚入ってるから天下レコードやから。
1: そうね、カウントは別ですね。
0: はい、
1: はい、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: 浅香由衣さん、
1: うん、
0: なんかタイトルわかんないですね。
1: そうね、浅香由衣のタイトル出にくいよね。
0: セシルしかわからへんね。
1: これ
0: シューティングスター、あ、それ先週や。
1: そう、もう出たですよね。
0: そう、はい、これは
1: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
0: ほほ、
1: もうね、そんなばっかりじ
0: ゃん。あ、虹言うてんな。虹のドリーマー、はいね、はい、
1: スケバンデカ3少女忍法伝承伝記の主題歌ですね。
0: うん、あ、やっぱそうですよね。そうですね。それでなんか聞いた記憶があるね。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、うん、ベスト10では7位です。
0: はい、まあ大体そうやね。
1: オリコンでは1位です。
0: はい、あ、そうなんや、みんなそうなんや。
1: 売り上げは、
0: はい、
1: 10.9万枚。あ、
0: うわー、
1: まだこっからね、そこで上がってくる頃ですからね。
0: そうなんですね。はい、いやー、一応見てたんや、スケバンデカ3も。
1: はいはいはい、
0: なんとなく流し見してたよ。うん、だから3、1、
1: うん、
0: 3、1、2、4か。
1: うん、
0: あ、全然わかんない。まあ、3頭っていうのだけやな。
1: はいはいはい、
0: 3、1、2、4見てみましょう。どこからでしょうか。3、1、2、4、3、1、2、4、3、3、1、あ、エボシーワさん。3、1、2、4、3、1、2、4、1番、3、1、エボシーワさんや。
1: お、
0: エボシーワさんが1位抜けでした。そして3、1、2、4、エボシ、3、1、2、4、あ、茶太郎さんね。
1: うん、
0: うん、で、3、1、2、4、あ、玉子さんもや。
1: お、
0: 玉子さん3、1、2、4ね。

0: だけかな。でこっちがちょっとお待ちくださいね。クライさん惜しかったね。はい、以上ですね。MC和さん、はい、茶太郎さん、玉子さんでした。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: で次のコーナーへ。
0: はい、
2: タイムカプセル。
1: さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね。
0: はい、
1: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけど、ちゃう曲でしたね。
0: はい、
1: ベイブの I don't know でいいのかな、
0: う
1: ん、はい、4位。
0: なるほど。
1: これはギブミアップやら、売れてるやろにな、きっと。
0: あ、
1: と思ったんだが、キャッチャーさんが10位、
0: うん、
1: シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代の目さん9位、茶太郎さん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、新次郎さん3位、たまこさん6位、そしてこっちが、モーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが10位、チー、ミカコさんが12位。転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから I I で11位というですね。
0: まあまあ、ね、
1: クライさんがね、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあどうでしょうね、これ売れたという印象あるでしょうね。
1: あるよ。
0: ね、
1: あるよ。
0: ね、
1: うん、
0: あるでしょうね、あるでしょうよ、うん、
1: あるよ、
0: うんうん、まあ、どこまで売れたかって話ですよね、
1: うんうん、
0: ベストデーには出てたイメージあります
1: よ
0: ね。
1: 出てたよ、出てた出てた、
0: ね、ヒットスタジオ出てました。そうそうそう、
1: こうやってた、
0: あの振り付けね。
1: そうそう、
0: あれとあの2人揃ってないね、別の振り付け、
1: そうそう、もうあれがかっこいい、ね、でハモってるやん。ちゃんとそうそう、だからなんかすごいここまで踊る人おらんかったし、
0: そう、
1: でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、うん、あ、ね、あの何、
0: あん、あ、アシンメトリー、ね、
1: アシンメトリーなダンスしててさ、うん、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、はいはいはい、
0: 売り上げが 14.3 万枚、
1: おうおう、
0: ね、
1: はい、
0: 飛鳥よりも売れてますよ、
1: ほんまや、
0: オリコンでは最高位が、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや、なんで、あ、じわじわやったってこと。
0: そうね、そういうことね、やっぱりね、
1: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
0: うん、
1: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか、あ、エボシーワさん、はい、エボシバさん今日どっちも当てたね。
0: あ、素晴らしい、
1: はい、以上かな、
0: ね、
1: はいです、
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: 知れないのとこハモるよね。
1: そう、ハモるです。 しかも下ハモり、
0: 下ハモり、ね、
1: 下ハモりですからね。それは素晴らしいことですよね、
0: はい、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと、
1: はい、あ、まだ続くんですね、
0: はい、まだあれがないやろって言われるんでね。
1: あ、そうね、トシちゃんも出てきてないっていう話をしてたね、そういえば。
0: 拾っていきますよ、頑張って。
1: わー、楽しみだな。
0: ということで、サンド3もお届けした、僕、最多勝機と
1: 太田美智子でした。

0: それは浅香由衣さんか。
1: なことはない。
0: え、あ、荻野目洋子さんか。
1: そうですね。
0: ああ、バイバイマイボーイフレンド、そこね、
1: そこね、
0: はいはいはい。
1: ということで今週も1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってみました。ちなみに今年は100位まで発表されております。
0: はい、
1: うん、ヒントとなったのは少年隊の ABC と、うん、並び替えクイズでは菊池桃子アイドルを探せ、荻野目洋子さよならの果実たち、南野陽子パンドラの恋人、浅香由衣の虹のドリーマーと、そして、ランキング当てクイズではベイブのアイドノーを聞いていただきましたが、今週紹介した6曲の中で、太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
0: やっぱりパンドラの恋人でしょう
1: ね。
0: この当時以来ぐらいで聞いた気がする、うんうんうん、どうしてもやっぱりその、はいはい、話しかけたかったとか、うん、ああいう楽園のドアとかは、はい、今でもこう名曲としてなんか歌われるけど、ちょっと このパンドラの恋人って、ねうん、なんかこうわざわざピックアップするにはちょっとこう優先順位は下な気がするので、すごくなんか久しぶりに あったあったこの歌好き好きみたいな感じはしましたね。であとあのアイドルを探せやで、うんうん、アイドルを探せじゃないで、
1: アイドルを探せ
0: アイドルを探せって言われたらなんかちょっ ちょっと、ね、なんかちょっとうんってなる
1: ちょっと上から言ってるね大阪のおっちゃんに言われてる感じなお前探してこい探せ
0: そうはよ
1: 探せ
0: 言って言ってる
1: 言ってるやろ探せゴルラみたいなね
0: アイドルを探せ
1: 探せね
0: 探せ
1: 難しいねそんなね
0: はい、
1: まあそうですよね、まあ、この年ね、この今回紹介した皆さんはたくさん、まあね、4枚とか3枚とかシングル出してる中で言うと、はい、まあ、そのピックアップされる頻度は少ない曲ですよ、
0: はい、
1: そうです。で本編で見ておりましたが、その菊池桃子の、ね、そのアイドルを探せは、うん、セイイエスの次の曲でして、
0: はい、
1: だからまあ、ね、あのコメントでもありましたが、まあ、ほぼ同じ設計図で、
0: うん、
1: 作られた、
0: うん、
1: だからまあ「Say Yes」の方が多分あれはかなりこうねヒットを狙って作った曲ですよあれは、
0: うんうん、
1: で、これ分からん、これ分からんよ、うん、これはまあ想像ですけど、うん、多分その路線で作曲ね、返してて先生ですよ、う
0: ん、はい、
1: 何パターンか作った中、
0: うん、
1: のよくできた方を「Say Yes」して、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: で先生めっちゃ売れたんでこの路線でもう一曲、
0: うん、
1: あ、まあまああるよもう一曲
0: ちょっと作りかけのやつがみたいな、
1: あれよりちょっと落ちるけどみたいなっていう可能性が一つね
0: はい、はい、
1: もしくは、まあ、言われてから、
0: うんうん、
1: 先生もう一曲あの路線でって言われて、
0: うん、
1: でヒットする曲を作ってくれと、ファンと一緒に盛り上がる曲をってコンセプトで作った、はい、あれでもう全勢力作ったと、
0: うん、
1: でそれはあれの路線でもう一曲作れたら、うん、ちょっとそれは出がらしになるよと、
0: うん、ちょっとそのなんかこうセイエスほどの、うん、あのフックがない感じでしたよ ね、
1: う
0: ん、ね。でも本当に聞いたことが、でもタイトルは見たことがあるので、
1: あるあるある。
0: 絶対聞いたことあると思うんですけど。
1: その映画でもやったから、多分 CM でもようやってたと思うんで、映画の方のね、ケウシモンコシンアイドルを探せって、うん。
0: そうだね。
1: でね、まあ、この後ねちょっと菊池桃子は路線が少しずつ大人っぽくというか地味にというか、
0: うん、まあちょっと早いですもんね。 そんなことない、この人たちよりか少しデビュー早くない？
1: そうちょっと早いね、84年かな、
0: ね、
1: うん、
0: あ、
1: でもヒット曲もたくさんあるし、
0: はい、
1: 全部ねそのあの林哲司さんが作ってるもんですから、
0: うん、
1: でこの頃林先生売れっ子ですから、
0: はい、
1: あの杉山京太さんにも作らなあかんし、中村明菜にも言われたら作るしさ、
0: うん、
1: そういうのもあってね、
0: うん、
1: もうで菊池桃子も大学受ける言うてる頃ですから、
0: あ、そうなんですね、
1: うんうんうん、ちょっとねもう、あ、もうセイイエスって言ったらもうそれでもうアイドルっぽい打ち止めでしょ、
0: はいはいはい
1: と、
0: は
1: い、うことは、まあ、一つ考えられる、ね、ことです、はい、うん、そして南野陽子ですけど、
0: はい、
1: この一個前が話しかけた方なんですよ。
0: お
1: ね、それまでは、まあ、スケバンデカ関連の、ね、うん、曲で、悲しいモニュメントとかって、ね、はい、ああいうちょっとドラマチックな曲で、ね、はい、言ってて、ほで話しかけたかったで、まあ、アプローチとかでもそうですが、うん、まあ、等身大の、
0: はい、
1: 17、18の女の子のって曲じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でこのパンドラの恋人って、
0: うん、
1: この後にこの後にやってくるね、秋のインディケーションとか、
0: うん、はい、
1: 秋からもそばにいてのような、はい、クラシカルな感じ、
0: はい、
1: の多分そのそういう曲をやろうという最初の、
0: うん、
1: いわゆるあの終作、あのちょっと練習曲じゃないけど、
0: うんうんうん、
1: ちょっと作ってみたけどどうかなって曲だと思うね。
0: うーん、
1: であんまりこの当時アイドルで、はい、ああちょっとこうクラシカルな、こ
0: うそうですね、
1: バロック調のとかなかったからさ、
0: はいはいはい、
1: であれってなんとなく先入観的には歌が上手い人じゃないとそんなクラシック的な曲ね、
0: うん、だからどんどんパニエが広がっていってるイメージがありますよ勝手にね
1: そう、うん、であの歌の上手さとか声量とかじゃないんだよと別にクラシックな歌い方しなくてもいいんだよというのが萩田先生の思いがあってね、うん
0: はい、
1: よりもちゃんとはね お嬢様な雰囲気、
0: うんうん
1: お嬢様そんなはぁとか言われないわけですよ
0: そうですね
1: お嬢さんは、
0: はいはい、
1: やめていや おやめなさいとかそんな感じだからやっぱり、
0: うん、いや置いといたらよかったな持ってたんですよ南野陽子さんの、ね、ワニブックスから出てるやつ持ってたんですよ置いといたらよかったな、はい
1: ね、だからその辺のまずはちょっと一回作ってみてでこの後それをねさらに磨いていって、うんね、先ほども言いましたが秋のインディケーションとかね秋のそばにいてという名曲につながっていくというね、うん、だからちょっと印象薄いのよ
0: はいはいはいはい
1: 試し打ちみたいなも
0: んはいはいはいはいなるほどね、
1: はい、でから、まあ、浅香唯が、うん、この頃少しずつ、うん、もうねデビューは、まあ、皆さんとこうほぼ同期ぐらいなんですよ今日紹介したね、
0: うんうんうんうん
1: で言うとちょっとヒットが遅れるので、うん、ちょっと遅れてる なんていうかそのこうね出遅れた感じがあるのを、はいはいはいはい、逆にその誰もやっていないちょっとああいう、まあ、ロックっぽいというか、
0: う
1: ん大きなボーカルの曲 で、
0: ね、
1: ああいうメロディーってその間が大きいから、
0: うんうんうんうん、
1: フックは作りにくいのねそのなんか印象的なメロディーにしにくいっつのがあってでタイトルも多分浅香唯衣 の、うん、そのイメージをどうするかっていうねで、うん、ちっちゃい可愛らしいやんか浅香唯衣って、
0: はいそうですね、
1: だから最初はちょっとキョンキョンっぽい雰囲気で、
0: うんうん、あ確かに確かに
1: あったんやけど、
0: うん、見た目っぽい
1: そう、
0: うん、
1: でもボーカルが意外とビブラート大きいし
0: そうびっくり歌うまいなと思って今聞いたら
1: でなんかあんまキョンキョンって可愛らしさと妙な色気があるので、はいはい、ちょうどよかったやんか、
0: はい、
1: でちょっと愛作より違うなってなったと思うのよ、
0: うんうんうんうん、
1: でだからもう菊池桃子みたいな感じでもないし、
0: うん、
1: 南陽子みたいなのでもないし
0: 荻
1: 野陽子みたいなのでもないしということで、
0: うんうん、
1: だからちょっと路線がまだ固まってない、はい、でもその主題歌なので、
0: うん、
1: とりあえずなんかメッセージ性の強い曲ねだからあんまりその恋愛ね片思いだとか、
0: はい、
1: そんなんじゃなくって、うんなんかこう夢を持つのよってやっぱりね
0: うん
1: スターにしろそのこの虹のドリーマーにしろね、
0: はい、
1: そういうところからまだキャラ付けしてってる途中ですよね、
0: うん、
1: で後にそのセシルとかに行くんですけどね、
0: はいはいはい、
1: だからまだまだそんなに大ブレイクするまではいってないけど、
0: うん
1: まあ、ファンは増えつつあるし、
0: はい、
1: ちょっと歌のねこう良さというのも伝わってきてる頃ですよ、
0: はい、
1: で荻野目子ですよ、
0: はいね、ちょっとなんかだから一番、
1: うん
0: 大御所感がありますよね大御所感っていうかなんかそういう、
1: うん、
0: そのもうアイドルじゃないよね、うん、もうみたいななんかそういうこうね、うん、どっしりとした、
1: はい、
0: こう揺るがない感じね、
1: うんうん、だからいつも僕は荻野目子が語る時にいつも言うてるんですけど、うん、その瓜野正夫先生がね作り上げた世界観なんですが、
0: はい、
1: 要するにチェッカーズと同じ街にいる女の子というねだからまあそのまあやんちゃな子もいる、
0: はい、
1: ね友達同級生や暴走族みたいなこともやってる、
0: うん
1: ね早いことね、まあ、付き合ってどうのこうのね高校中退する子もおると、
0: うん、
1: でも自分は真面目であるけど、うんまあ、別にだからってみんなとしてね夜の街ちょっとブラブラしたりもするみたいな、うん
0: はい、
1: そういう設定の女の子なのよ、
0: ね、
1: でこれってめっちゃ難しくって、
0: うん、
1: これをなんかあんまりそのものの子みたいな子が歌ってしまうと、うんあんまりちょっと品がなくなるのよね。
0: まあそうですよね。だからちょっと中山美穂さんがやると、
1: う
0: ん、
1: そう
0: なんかそうマジモンみたいになるってことでしょ。要はね。
1: で、荻野目子の持ちキャラってめっちゃ真面目なわけよ。
0: うん、そんな感じがする。
1: どっからどう見ても。
0: うんうん。
1: で、その真面目な子がたまたま生まれた町が、
0: うん、
1: 知らんで、
0: そのね、イメージね。
1: そう、うん、東京の中の郊外のね。
0: 設定ね。
1: そう。うん知らんな埼玉なんか知らんけど、はい、ああいうところに生まれたもんだから
0: 湾岸やから埼玉で言わないんじゃない
1: か
0: やっぱ横浜じゃない。
1: な友達には悪もぎょうさんおるわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: で自分の付き合ってる男の子もちょっとね、
0: うんうん、
1: 学校けへんやったりとかするわけです、うんうん
0: はいはい、
1: でも根は真面目だよというね、
0: はいはいはいはい、
1: これって難しいのよね、
0: うんうんうんうん、
1: 俺そこはね瓜野先生素晴らしいなと思って、
0: うん、あえてのちょっとそういう、
1: そう
0: 悪い感じの家帰ってないみたいな歌詞を歌わせるみたいな。
1: でも本当は真面目なんだからってこう説得もするわけですよ、うん
0: はいはいはい、
1: 本当はみんなピュアなんだからっていうね。
0: あそうやね。
1: そう
0: あ分かる分かる。
1: そうでだからすごい意外と隠れファンが多いというね。あだからでしかもアイドルみたいな
0: 隠れファン。
1: そういやみんな言うのよ。驚かれるの俺が荻野目子ファンやってると
0: 表に出てきてってやつやな
1: そう、
0: うん、
1: え、荻野目子好きなんですかみたいな言われると。なんか悪いんかみたいな感じがするよね。 つまりそのアイドルっぽくないけど、うん、かといってその大人っぽくもないしみたいな、うんうんうん、でそこの路線で行って、でもさよならの果実たちでちょっとかなり大人っぽくなったのこれで、
0: うんうんうん、
1: だからまあだいぶこれ冒険だったと思うのね、
0: はい、
1: でこの後その、北風のキャロルという曲をやって、うん、ほんで本当にそのね、ティーネイジャーだった女の子がまあ青春を卒業するというストーリーにちゃんとね、あの宇野雅雄先生が仕上げていくわけですよ。
0: 茶太郎さんも隠れファンだったそうです。あ、みんな隠れるのね、
1: 隠れるのねなんかね、
0: なんかね、そうなんだね。まあ、そういう人いますよね。
1: 意外と女の子のファンも多いのよ。
0: あーはーはーはーはー。
1: やっぱ踊りうまいしみたいなね、こともあってみたいなね。だから意外とそのシングルはみんなそんなにねちょっと遠慮して買わないけど、アルバムだけはこそと買うみたいなね、
0: はいはい、
1: いうことがありましたね。だまあその4社4用ということになりました、
0: はい、
1: の辺のまあだからで、それほど有名な曲ではないけど、それなりにちゃんと個性とね世界観は完成されてますね、
0: はい、
1: ところでした、
0: はい。
1: ベーブはもったいなかったですね、やめちゃうんでね。二階堂さんの方か。
0: ああほうほう、そんなにすぐに売れてる時にやめちゃうの？
1: もうすぐですよ。もう、
0: あ、そうなんです。
1: 4曲か5曲ぐらいしか出してないんですよ。
0: 売れなくなってやめたわけじゃなくて、もう売れてるのにやめちゃったんだ。
1: もうなんや、もうできちゃったじゃないけど、そんなの。
0: あ、そっちですか、うん、あ、なんかそのイメージはありますけどね。
1: なんかね、
0: できちゃった、まあね、まあ、できたもんはしゃあないです。
1: しゃあないです、もう
0: ね、はい、それはもうしゃあないです、うん、はい、
1: ね、そういうところもありましたね、
0: はいはい、
1: ということでして、まあ、そんなアイドルのね、ちょっとこう隠れ名曲みたいなものがあともうちょっと続きますので、うん、
0: はい
1: はい、楽しみにしててください。
0: はい、
1: ということで面白いと思った方は高評価ボタンを、そして忘れるチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。それではメッセージ、はい、コメントいきましょう。
0: あ、高さんがね、二階堂さん妊娠しちゃったからねって書いてます ね、 ね、やっぱそうなんだね。
1: ほんまに事務所で子供会社頭抱えますよ。
0: まあそうですね、
1: ほんまに、
0: ね、もうちょっと売れてからにしてくれっていう感じはします ね、 ね、うん、同級生からミポリンなのか何のなのか風間三姉妹なのか誰が好きと聞かれて困った記憶で、茶太郎さんが ね、 ね、
1: はいはいはい
0: はい、だから隠れてたんですね、はい、どうして隠れるの？話違うけどお姉ちゃんと違うキャラですよねと。ああ、お姉ちゃんはね魔性でしたもん ね、 ね、そうですね、
1: まあ、あの子はちっちゃい頃やない役者で女優をやってて、やっぱ大人の世界に最初からいたからね、
0: うんうんうん、でやっぱ反面教師じゃない、
1: 反面教師
0: 反面教師もあるんじゃない、そういうのってね。やっぱ兄弟って結構真逆、勇気、うん、と美月もやっぱなんか真逆じゃないですか。だからやっぱりなんかそういうのあるんちゃうかなと思いますね、うん。で、何かの音楽祭の新人賞で会場にいた新人の中で浅香唯衣さんだけが選ばれなかった時が確かあったなというね、書いてくれてますね。あ、
1: だって新人賞の年は浅香唯衣全然ヒット曲もないからね。
0: なるほどね、うん。いちごさんね、浅香唯衣ちゃんがめちゃくちゃ B 級アイドルだったのか、スケバンデカで拾われて A 級アイドルになれたのが嬉しかったです、ね、デビュー曲の夏少女は良い歌だと思っていますということです ね、
1: まあ、ね、ジャケットがブサイクですけど ね、 ね、
0: あとまあ工藤静香さんとか、ダブル渡辺とか、その辺はまだ出てないですね、というふうに書いてますが、出るんでしょうか、
1: どうでしょうか。
0: はい、茶太郎さんね、ウィンクが出る前のデュオということで、まあそうですよね、まあそのイメージありますよね、うん、だからウィンク出てきた時ベイブっぽいと思いましたもんね。 あ、 ね、あんまり踊らへんけどさ、でもなんか あそこも非対称やん、ダンスが、
1: はいはいはい、
0: なんかそこをなんかそんな思いましたね。はい、神田正輝主演のドラマって書いてますね。
1: あ、
0: ラッキーちゃんがベイブのやつがそうなんですね、はいはいはい、きっとね。はい、ありがとうございます。で、今日はエボシーバさんへのメッセージなんですけど、なんかよくわからないんですが、なんかすごくシワシワになってるものがあるんですよ。
1: ほう。
0: で、それが結構なんか大事なものなのか、エボシーバさんが探しているものなのか、大事なものなのか、お洋服かもしれないんですけど、とにかくなんかシワシワになって、なんかこう下になってるものがあるんですけれども、なんかそれをねちょっと探し出してほしいというような感じのメッセージが来ましたよ、なんでしょうね、探してる服がなんかこう、あの荷物の下でシワシワになって、あ、こんなとこにあったんかこの服みたいな感じなのか、大事な封筒が、あのこうな提出期限がある大事な封筒が、
1: うん、
0: なんかシワシワになって、あのどこかに挟まっているとか、
1: うん、
0: なんかあるかもしれませんので、ちょっとその辺 の、 こうあの下に挟まってしまってシワシワになっているものをもう一度ちゃんと見返してみてくださいみたいな感じのメッセージでしたので、
1: はい、
0: もし心当たりがあるようでしたらちょっとね見てほしいのと、あ、例えば明日着ようと思っている服が、 朝出してみたらめっちゃシワシワやったみたいなこともあるじゃないですか。なんか結婚式とかでさ、久しぶりに出したスーツがさ、思いのほかシワシワでさ、やばみたいな感じになったりとかね、なんかそんなのがもしかしたらあるかもしれませんということなので、ちょっとそのあのシワシワがキーワードでございますので、ちょっとなんか心当たりがあるところがあったらちょっと探してみてほしいなというふうに思います。でもなんか紙っぽく見えるんだけどね、服というよりかはね。はい、もしよかったらちょっと見てみてくださいという感じです。
1: はい、
0: はい、ではここからは美月の部屋に参りましょう。そしてその後占いのコーナーで皆さんご移動をお願いますので、
1: はい、
0: はい、なんとなく準備もしつつ美月の部屋もご覧いただければと思います。
1: は
0: い、
1: 今日は生演奏で、あの曲をやる日ですよ、初披露の。
0: ああそうですか、はい、はい、何か忘れました、
1: はい、
0: では行きましょう。お願いします。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。あ、ちゃ、シェイクマイデイズのみつきと、
1: あ、斉田翔司です
0: 合ってますね、
1: はい、はい、今日はこんなところでやってます。
0: 今日はこの本とこの棚ね、
1: 怪獣ね、
0: そう、これ斉田さんが集めたやつ、
1: そうね、
0: ちょっとい
1: いな、
0: 悪趣味なわ
1: なんでな
0: はい、今日も、はい、ワンテイクセッションを3曲
1: ね、
0: やります。
1: 1曲目は
0: 取り留めやります。
1: これ何回も歌ったこと
0: あ
1: るよね。
0: まあね、覚えてないけど、
1: はい、じゃあちょっとやってみますか。
0: はい。

0: はい、取り留めでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので。
2: ああそうやな。
0: ああ前髪金髪で、
1: 全然雰囲気が違うので。
0: 前髪に金入っててね、インナーとでこんぐらい長くて、
1: う
0: ん、
1: そうなのでちょっ
0: と茶髪で、
1: そうそう、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じだ。
0: ヤンキーじゃないよ。
1: ぜひ見てください。
2: ぜひ見てください。
0: 全然な長さも違うしな、うん、いい感じですあれはあれで。
2: あれでね、
0: はい、
2: 綺麗な紅葉がねの時に。
0: そう、でも結構寒かったよね、
2: あ
0: 取りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶ある。こんなんなってるのがさちょっと入ってるよね。はい、それも見てください。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあ続いては、
0: 次は三角公園で待つ。
2: これですよ、
0: これね。
1: 歌ったことありましたっけ？
0: ライブとかではないんじゃない？
2: ないない、
0: そのほんまレコーディングの時だけ
2: で、1回か2回歌ったそれっきりやで。
0: しかも何年前
2: って感じ。もう3、4年前やな。
0: やろを披露します。
2: いやこれをね生でやるときは来るとは。
0: いやほんまやで。

0: いや、良かった、
1: 良かった、
0: とても良かった。
1: ちょっとさ、後半合ってるこれ
0: 合ってました、
1: 合ってたんや、
0: 本番に
1: 合ってたんですね。自分では違和感、うわ絶対間違えた、でもここで顔を見てしまったら間違えたこんなされそうやなと思って必死で耐えて、
0: ちょっと一箇所怪しかったけどな、確かに、
2: まあまあまあまあまあ、まあ、
1: はい、じゃあ最後の曲ですね、
2: 何ですか
1: は、マントルの上に浮かんでるです。
2: これやってましたね、
1: これやってたね、
2: やってたね、
1: そう、まあでも久しぶりにやるとね、しかもギターだけっていうのが、
2: そうやね、ほんまバンドでやるやからな、
1: そう、
2: じゃあいきますか、
1: はい、はい

0: いけたんじゃない？
1: よかったです、
0: はい、
2: そんなシェグマイデンスですが、
0: はい、
2: お知らせがあります。
0: はい、
2: ということで、これ生配信はライブはまだ11月もね、あるので。
1: あ、そうですね、そう次は11月
0: 月1の、はい、まだ決まってません。
1: 日にちはまだです。
0: まあ、11月、はい、やります。
2: 金曜とかも金曜でやります。
1: はい、はい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: フィーバー京都、
1: はい、全世界から京都に集合。
2: そうですよ。
1: ということで美月さんも歌います。
0: はい、
1: あとその時はね、オケで歌いますからね、その時はね、
2: は
0: い、どうするよ、いろんな国の人来て、
1: そう、会いたいね。
0: 英語で喋りかけられるともう喋れません。
1: 大丈夫です、Google があるので、
0: はい、翻訳ね、
1: Google翻訳で、
0: そこまで切ってくれて、はい、翻訳機、
2: そうそうそう、
0: 悲しい、
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので、
0: 写真も撮りますよ、
1: はいはい、
0: なんでぜひ来てください。
2: 来てください。
0: はい、今日の動画終わりです。
2: はい、
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ

0: はい、いかがだったでしょうか。
1: はい、いかがだったでしょうか。いちこさんがね、あなたのハートをわしづかみと可愛い声で言っているのはみつきちゃんですかということで、そうです、はい、小4の頃です ね、
0: う
1: ん、小4の頃のみつきさんです。未だに使まだ使ってんのこれって言ってあります、はい、そして、サイザーさんのフェンダーのギター大音量でよくなる、でも決してみつきさんの声量も負けてない、バランスがよく取れています、ね、ということでね、はい、でタカさんがね、お父さんの部屋で娘が歌を歌うの巻というふうに書いて、まあ、ね、座った状態で歌えるのすごいなということ、全部ねそっちのあの待ち合いなんですけれどもね、そうそうそう、いろんな角度で撮るの楽しいですよ ね、うん、はい、ね、座って歌ってるのすごいですよねとね、いちごさんも書いてくださっております。はい、なのでまあまあ、みつきさんがね、あの下に座って歌うのがいいって言うからあんな感じになってますけど ね、はい、なってますけれどもね、はい、明日ですね、明日、そうそう、23時から、シェイクマイデイズのオンラインライブをさせていただきます。で、これ、あの、無料なんですけれども、うん、ただ、シェイクマイデイズの公式ホームページをフォローしてくださいということで、はい、皆さん、ね、ゆりなさんとか、あの、ケイシーさんのやつとか、和田さんのやつでもう多分慣れてはると思うので、ビットファンっていうところのサイトの、うん、公式ホームページシェイクマイネーズで検索したらおそらく出てくると思うので、ね、はい、それをフォローしてください。でフォローしていただいたら全編無料で見れるそうなの で、うん、で有料会員も一応あるのよね。
0: あ、そうそう、アーカイブで見れる
1: ね。アーカイブも見れるしっていうこと で有料会員になると、あのさっきね、そうそうそう、あの知ったんですけど、毎月、うん、みつきさん の、 あの待ち受け画面が来るらしいです。はい、なので、それはそれでちょっと
0: こんな感じで、
1: あー、なるほどなるほど、
0: あのこれで行くわけですけど、はい、機種によってだから俺の iPhone やとこのサイズで出てくる。
1: はいはいはい、いや可愛いやんか、そうね、すごい見せましょう、はい、はい、あの待ち受け画面が送られてくるので、うん、あのこんな感じで
0: ぜひ設定してください、はい、
1: ね、みつきさんを待ち受け画面にできると、はい、いいですね、ちょっと嬉しいですね。はい、なので、まあ、そういうのもありますので、いろんな写真ねまた撮っていこうと思いますし、古いやつがもしかしたらねちょっと掘り出し物のまだね若い頃のみつきさんがもしかしたら届くかもしれませんので、
0: 制服姿とかね、
1: はい、ちょっと楽しみにしていただきたいなというふうに思います。しんさん、1月23日土曜日、秋日になったら行ってみようかなというふうに書いてくださっているので、ぜひ、はいはい、シェイクマイデイズだけじゃなくてね、もみゆりな、山下圭司、ね、和田雅則、シャルロッテ、うん、SOS、万栄翔、みんな出ますので、うん、
0: ね、
1: はい、ぜひ私もあの会場にはいますので、はい、ぜひお声かけていただけたら嬉しいな。多分あの全員の、ハンドルネームが分かってるのは私やと思う、
0: ね、あ、そうね、
1: そうね、ハンドルネームで言ってもらっても大体分かってるのは私やと思うので、はい、ぜひね、来ていただきたいと思います。誰々ですって言ってください、ぜひ声かけてください。
0: そんな年に1回ぐらいしかやらないんでね、
1: まあライブ自体を ね、そうそう、
0: まあ、予定、まあわかんないですけど、それは、うんうん、一応 ね、
1: はい、なのでまあラグさんでやるのもね結構あの年一ですし、
0: はい、
1: まあソロでたまにユリナがね、うん、やったりすることもありますけれども、はい、それも今ちょっとね、あのいろんな出先でやることが多くなってるの で、ね、はい、ワンマンもちょっと減ってたりしますから、ぜひね、しっかり楽しんでいただけると思いますし、ぜひ来てくださいという感じで、
0: あとあれですよ、何
1: ですか、
0: その明日ね、はい、そのシェイクマイデイズのライブが夜の11時からあるんですけど、うんうん、毎週水曜日に公開しているチャンネルの動画ね、
1: はい、
0: はいつもそれも金曜日のいつも夜11時にしてたんですが、はい、被るので、はい、いろいろ考えたんですが、うん、明日は10時から、
1: はい、
0: プレミアム配信を10時から、はい、まあ、基本のやつと一緒なんですけど、はいはい、ちょっとロングバージョン、あの編集してない、
1: はいはいは
0: い、いろんな失敗してるところとかもそのまま入れてあるので、はいはいはい、ちょっとロングバージョンが、はい、10時からプレミアム配信されます、はい、そしてもうちょっと待っていただけると10時多分45分ぐらいから事前放送、
1: うん、あ、事前放送やんねん、
0: そう、はい、それは無料で誰でも見れる、
1: はい、
0: ちょっとトークとちょっと演奏をね、うんうん、やろうかなと思っております。
1: あ、それはシェイクマイデイズのチャンネル、
0: シェイクマイデイズのチャンネルで、
1: はい、
0: と、僕のサイザー将棋のチャンネルでもちょっとやるので、
1: あ、そうなんや、
0: 宣伝、
1: あの、あ、宣伝ね、
0: M1、もうすぐ M1 みたいな
1: やつ、あ、そういうことね、はいはいはいはい、はいはいはい、
0: をちょっとやって、ほんで、はい、フォローしてくださいねっていうのを言うて、
1: ここからだよって言って、
0: そうそうそうそう、うんうん、ほんで11時からはね、フォロワーと会員限定のっていうことになっていますので、うんうん、
1: はい、
0: 明日はシェイクマイデイズ
1: 10時から、
0: はい、フライデーナイトということで、
1: あ、いいですね、10時からじゃあフライデーナイトということで、
0: そう、
1: はい、よろしくお願いいたします。ぜひ皆さん、やんややんやと
0: 生配信の美月もね、はい、たまにここに来るぐらいしかなかなかね。
1: そうですね、あんまりその生で喋ってるね、うん、誰か言ってたもんね前ね、あの伊藤司さんみたいに8時以降はダメなのとか言ってね言って
0: はりました。さすがにそんな年齢だ
1: もう 全然出れる年齢なんで、はい、はい、あの明日はね来てくれる、来てく、来る予定なので、
0: はい、
1: はい、楽しみにしていてください。ではサイザー正気レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れいたしまして、はい、パームトーンカルチャーチャンネルにご移動いただきまして、占いのコーナー、そして尺八のコーナーをお届けしていきたいと思いますので、はい、皆さん一緒に夜更かしよろしくお願いいたします。それではバイバイ、ひとまずバイバイ。
2: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
3: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん

0: からは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ今日は10月1日ということでね、今日はなんか転写日であり一粒万倍日だったそうですよ。なんかすごくね、運気のいい日なんですよ。転写日って何って言ったら、天が全てを許してくれる日なので、なんかいろんなことを始めるのにすごくいいですよっていうのね、いつも言ってますよね。何やってもいいよって感じやからね、何やってもいいよみたいな感じで、好きなことね、今までちょっとチャレンジできなかったこととかを頑張ってみるといいって。まあそれはあの10月1日なのでもうあと30分足らずで終わりますけれどもね、一粒万倍日でもあって、一粒万倍日は一つのもみがね、その線に変わっていくっていう、すごくこう大きく変わっていくんだけれども、借金も大きくなるので、一粒万倍日の日は借金とかは絶対したらあかんよっていうようなね、悪いことも万倍になっていくのでっていうような日でございます。今日はそれがね重なったので、すごくね運気の高いいい日ですよという感じでした。はい、なのでまあ今日は私は個人的にはすごくいい日だったので、いい感じで過ごせましたけれどもね、皆さんどうだったでしょうか。そして今日はですね、もう言わずもがな10月に入りましたので、10月の占いをしていきたいと思います。どうですか斉田さん、10月は先月のその9月の占いは当たりましたか。
1: あーでもまあなんか備えろばかりやったから、いよいよかみたいな感じじゃない10月。
0: ああなるほどね、はいはいはいはい、そうだったんですね。
1: それによって変わるぞみたいな、脅されですから。
0: 脅され、ああね、備えれました。
1: 備えてると思うんですけどもそんな準備ばっかりですよ今やってるの
0: なんかあそうですか、うん、追われで、
1: ああ
0: まあそうですね。はい、じゃあそんな感じで、まあ10月の占いいきましょう。前半中盤後半みたいな感じで、まあなんとなく3分割して、イメージね、1日から10日ぐらいまで、11日から20日ぐらいまで、21日から30、31までかな、西向く侍やからね、31までありますね。はい、なので、21から31までのその3分割した感じをさらっとやっていきたいなと思います。あ、今日は3択ですね。はい、3択でございます。ではいきましょう。まずは A ユーカリプタス、 B サイプレス、C カモミールです。あ、いいね。はい、でこれが前半、あこれを全体として3枚出そう。はい、 OK ですね。象徴カードとして出しました。はい、 A がユーカリプタス、B がサイプレス、 C がカモミールです。今日は10月の占いですからね、少しちょっと深めにやっていきましょう。18分までですからね。はい、ちょっと頑張って、ユーカリプタス、そしてサイプレス、はい、カモミールね、一応香りも出してみましょう。皆さんの何かピンとくるところがあればいいですからね。まあどんな月にしたいですかね。まあ言うても2026年も10月11月12月ね、あと3ヶ月になりましたので、ただエネルギー的にはちょっともう2027年が入ってきてる感じはしますので、なんとなくこういつまでも2026年気分でいたらダメよという感じはしなくはない。もう来年に向けてもうちゃんと動き出すっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしますね。そうだね、来年はね、今年2026年で10で1の年だったので、スタートの年なんですよ今年で。来年は2になるので、10でしょ、ほんで2027年やから来年は言うたら11なんやな、2やけど11でもあるわけですよ来年は。だからもう来年は本当に直感的な年やし、人と人とがつながる年でもあるし、すごく気も散ると思います。いろんなことがやりたくなるっていう感じの年になるので、やっぱり今年ちゃんと始めておくっていうことはすごく大事かなっていう気がするので、もしなんかこうね、今年まだなん となくまだ動ききれてないなという方はこの3ヶ月で、しっかりと動いてもらうっていうことは大事になってくるとは思いますね、まあ、それでまたプラスアルファ皆さんの生年月日でね、課題の部分も出てきたりするのでそういうのをまあ合わせていくとなかなかこのラジオの短い時間では伝えきれないですけれどもなんとなくそんなイメージを持っていただけるといいかなと思います。では A のユーカリプタスからいきましょう。
1: あたしたよ。
0: お
1: それから、こちらは、あ、クライさんも A ですね、それからよいしょ、ラッキーちゃん、
0: はい、
1: チャーリーシンさん、かな、
0: はい、
1: なもんですかね。
0: なるほど、はい、A の方はねすごくやることめちゃめちゃあるんです、で、お楽しみはちょっとお預けな感じがします。
1: あら、
0: だからなんかこう楽しいというよりかはなんかやらなくちゃいけないって思うようなことがたくさんやってきそうな感じの10月という感じがします。で、でも物事は前に進んでいくんですよ。自分がやりたいこととか目標にしていることとか、まあ、今年中にやってしまいたいことであるとか、自分がなりたい目標夢みたいなものに対してはすごく進んでいくイメージがあるんですけれども、そのためにはちょっとやるべきことをやらなくちゃいけない、今のうちにやっとかなくちゃいけないっていう、まあ、引き続きですね、サイザさんで言うとね、
1: ずっとそれや、
0: っていう感じでちょっとお楽しみは、あともうちょっとお預けという感じで出ているので、で、なんかね気持ちだけすごい先走る感じがするんです、10月だから、そこに負けないようにしてほしいなというふうに思いますね。気持ちばっかり先走るとね、なんとなく結局引き戻されるっていうことの繰り返しになってしまうので、多分サイザーさんは今年がもうほんまに最後、段取りの最後やと思うんですよ、年的に言うとね。だからあと3ヶ月そんなばかり出るかもしれませんけどねでも前には進むんです。これで前にも進まへんってなったらちょっとストレスになると思うんですけど、なんとなくこういろんなことは前に進んでるんです。ただ結果がまだそのなんていうのかな、自分が目指してるところの結果っていうものに大きくたどり着かないので、どうしてもそこもどかしいところはあるかもしれないんですけど、でも着実に前には進んでいるので、ちょっとその自分の中での楽しみであるとか、結果のようなものね、自分が目指している達成感のようなものっていうのはちょっとまだもう少し待ってねという感じがします。 A を選んでくださった方ね。ただ本当にスピードアップしていきますから、乗り遅れないようにっていうこととやり残しのないようにっていうような感じも言われてますので、10月は結構忙しくなるんじゃないかなと。もうやることだらけ、
1: 今でも大概
0: やることだらけやと思いますのでね、ちょっとそこは注意してもらいたいなという感じはします。あれもやらなあかん、これもやらなあかんって言うてる間に1日が終わるみたいなね、1週間が終わって気づいたら10月が終わるみたいな感じに、なりかねないかなと思いますが、それが本当にいい結果を引っ張ってきますので、そこでなんかこうもう俺にだって楽しみ欲しいわっていうことを思わないようにしてください、ね、A の方はね、ちょっと今踏ん張りどころかなという感じがしますので、ちょっと頑張っていきましょうという感じがします。では B 行きましょう。
1: はい、 B がこっちにはいなくて、あ、 B いい日のか、
0: いい日の、
1: あ、 B いい日な、
0: はい、なるほどね。
1: あ、高橋さんも A やったな。
0: あ、なるほどね。はい。はい、B の方はね、10月はそうやな、人に助けてもらう月になりますという感じですね。だからなんかこう自分一人で抱えて頑張るっていうことをちょっと手放していけるといいかなという感じがします。特に前半、かなり、自分一人ではどうにもならないようなことっていうことがちょっと出てくるかもしれません。でもね、それ自分一人で頑張らなくていいねんでっていうふうに言われてて、なのでこう人を頼ったりとか人に任せたりっていうようなことができるようになると、中盤後半とどんどん運気が上がっていくっていう感じなんですね。だからなんかこう自分一人で抱えなくちゃいけない、自分一人でやらなくちゃいけないっていう風な妄想にとらわれないようにしてくださいって感じです。自分一人でやりきらなあかんっていうのはもうもはや妄想ですっていう風に言われてるんですね。なのでなんかこう人に 頼るとか、何かもうやらなくていいこともあるかもしれない、手放してしまってもいいかもしれない、でとりあえず今はやらずにとりあえず置いといて、違うことにね、しっかりと取り組むっていう時があってもいいかもしれないっていう感じなんですね。だからなんとなくこう今あなたが思っている焦燥感であったりとか、今あなたが思っている責任感っていうのはちょっと妄想かかっているので、そこまでシビアに、自分に負担をかけなくてもいいですよっていう風に言われている感じが B の方はします。 B 選んでる人がいな

0: 10月は少し、自分のこう考えすぎるところっていうところを見直してみていただけると B の方はすごくスムーズにいい1ヶ月にしていけそうです。では C いきましょう。
1: はい、 C が伊坂さん、モーリー、美香子ちゃん、それから新次郎さん、いちごさんですね、チャイレチンさんも A と書いてありましたね。
0: あ、そうです、
1: はい。
0: C の方はですね、なんだろうな、結構ちょっと A に似てるんですけど、ちょっとずついい方向に向いてますっていう感じなんですよ。で、なんていうのかな、 A の人はさっきね、こうなんか前にどんどん進んでるけどやらなくちゃいけないことがたくさんありますよっていう感じだったんですけど、 C の方はね、徐々に徐々にスピードアップしていってくださいって感じです。1ヶ月だから序盤、今ね1日ですから、この前半っていうのはなんとなくこう、あの自分のその、環境であったりとか仲間であったりとか誰が力になってくれそうかなみたいなところをまずはあの見回すところからっていう感じで始まっていくんですよね。ね、そっからもまだ全然ゆっくりゆっくり、仲間が見つかったとしても協力者が見つかったとしても11月は本当にゆっくりちょっとずつ前進していくという感じの動きになっていきそうです。で、中盤少し不安が出てきたりとか、後半ね、なんかうまくいきそうでいかないみたいな、ちょっとそのもどかしさみたいなところが出てくるのが C の方っていう感じなんですよね。だからすっごい自分ではもっといけるはずって思うんやけど、そこが思うように達成感が得られなかったりとか、やりきれないというか、終わらない感じなんですよね、なんか自分の中で思ってるタイムスケジュールと、実際のタイムスケジュールが合わない感じがすごくします。なのでなんかね、すごい頑張ってるのに、一生懸命自転車漕いでんのに、なんか5速とかになってて全然前に自転車進まない時とかってあるじゃないですか。なんか感覚としてはそんな感じなんですよ。だからなんとなくこう自分ではもっともっと前に進むように焦ったり頑張ったりしてるんやけれども、なんか気づいたら言うほど前に進んでないなっていうところに対してちょっとフラストレーションがたまるかなっていう感じはします。それが多分中盤後半ぐらいになっていくんだと思うので、不安になっていくんだと思うんですね。でも着実にゆっくりと前には進んでいるので、もう焦らずにちゃんと自分の仲間であったり周りの人たちとを大切にする、コミュニケーションを取る、で、なんか方向性をきっちりと、なんていうのかな、間違えないようにっていうとあれやな、方向性を、自分の中の方向性ね、自分の中の方向性をちゃんとこうぶれないようにしておくというか、なんかそういう風な感じで言われているので、C の方は徐々に徐々に、はい、前に進んでいく。でスピードはいずれ上がっていくので、今とりあえずそのね、5速で漕いでるチャリンコみたいな感じで漕いでも漕いでも前に進まない感じはするかもしれませんが、そこでちょっとずつ前に進んでおくことが今とても重要です。で特に人間関係が、10月はすごく大事になってきますので、そこをの感覚をおろそかにしないようにという感じですね。今きっちり人間関係を作っておかないと、あとあとスピードアップした時に困るので、だからこそ今ちょっとゆっくり前に進んでいるのかなという感じがします。で中盤ちょっと不安が出てきます。10日以降ぐらいね、11日以降ぐらいに、なんかこのままでいいんかな、この方向性でいいんかなみたいなことで若干不安が出てくる可能性がありますので、その時にいや合ってるはず、この方向でこの考え方で間違いない、これでいくんやっていうことを、もう一回焦ってぶれないようにだけ、できれば前半の時点でちゃんと自分の軸みたいなものはしっかりと持っておかれるといいかなという感じがしますね。ぶれるとまた一からっていう感じなので、そこもったいないのでね、せっかく前に進んでいるので、前半に決めたその方向性っていうものがぶれないようにしてください。であと

0: 人間関係ねしっかり作っておくっていうことも10月は大事になってきます。はい、うん。でそれによって、なんとなくこう自分の中でね、これでよかったんやっていう風なその達成感であったりとか、なんかそういう、うん、自分が正しかったんやっていうような勇気みたいなものですね。まあ、正しい間違ってるっていうのはその自分の中でっていうことね、自分の中でのその考え方、これで合ってたんや間違ってなかったんやっていうような自分の中でのその、 納得みたいなものを手に入れることができますっていうふうに言われているので、少し前半ゆっくりめのスタートで10月はでもしっかりと前に進むっていうこととブレないっていうことをちょっと心に留めておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、さあどうでしょうかね。なんとなく10月どうなんだろうな、全体的にはそうやな、思ったよりはゆっくりでしたね。
1: あ、
0: お、なるほど、そうだね、うん。だから10月はねすごくなんかこう自分の価値観であったりとか考え方みたいなものを少し、展開していかなくちゃいけない部分っていうところも多く出てくるかなっていう感じがするので、まあ常識にとらわれずに、今までのやり方価値観みたいなものにとらわれずに、自由に動いてもらっていいと思います。ただ思ったほどは前に進まないかもしれないので、そこのところだけ焦らないようにしてくださいねというふうに、方向的にはいい方向に進んでいるのでという感じのメッセージになっております。はいね、どうでしょうかね。はい、伝わりましたでしょうか。うん、9月あっという間だったなと、9月は3日ぐらいしかなかった感覚って書いてくれてますね、うん。はい、では今日は18分までなので、まだ時間がありますので、今日はどっちにしようかな、生まれ月別にしよう。はい、先週あれしたからな。でその前では1週間占いいきますね。あ、キャッチャーさん B って書いてくれてる。
1: ああ、今頃
0: ちょっと寝てたかもね、うん。はい、まあまあ見逃した方はまたアーカイブとかでもね見ていただければと思います。だからそういう意味では10月はその9月でも確かに早かったと思う、あっという間に過ぎていったので、うん、なんか10月はもう少しなんとなく前に進みづらいような雰囲気は出るには出るかなという感じはしますね。うん、はい、では1月生まれさんからいきますね。よいしょ。
1: あ、キャッチャーさん1月だって。
0: うん、あ、1月のあれなんやな、水亀座さんやから、うん、1月の後半なんやな。あ、たまこさん寝てたって。今から月別占い1週間占いしますね。はい、ではいきましょう。はい、1月生まれさん、うん、そうだね、1月生まれさんはね、なんて言うんやろな、ちょっと待ってね、なるほど、道はまっすぐじゃないって言われてるので、まあ、曲がったり曲がりくねったりね、穴開いてたりボコボコやったりね、山があったり川があったり谷があったり、道はそういうもんなので、好きなように迂回して、ぼちぼちと今週もやっていきましょうみたいな感じで言われております。うん、なので今週はちょっと焦らずにちゃんと自分の足元というか、うん、今自分の現在地がどうなのかとかね、どういうふうに進んでいくのが自分にとって一番幸せなのかとかね、なんとなく今の自分の現状みたいなものをちょっとこう意識していただくといい1週間になりそうですね。もう少し周りを見渡してみてくださいというふうに言われているので、見渡すとまた違うね選択肢が出てきたりすることもあると思います。思 思うので、はい、そこをなんかうまく自分で、コントロールしながら前に進んでいっていただくと今週はすごく良さそうですね。ラッキーフードはレモン。では2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ね、なんかね、ちょっとね、苦手な人とか嫌いな人とかとちょっと関わらなくちゃいけないようなことがもしかしたらあるかもしれません。でもまあその人にもね、その人の人生があってね、いろいろと生きてきたからこそ、まあそういう性格になってしまっているのか、あなたと合わない感じになってしまっているのか分かりませんけれども、まあ世の中にはいろんな人がいるよねみたいな感じの、ちょっと達観したような感じで、いていただけるといいかなと思います。もし苦手な人とかでもね、どうしても仕事で一緒にやらなあかんとか、いうことであれば、もう右から左で、スルーするっていうぐらいの、軽い気持ちでいていただけるといいと思います。その人の一言一句受け止めるとしんどくなると思いますので、適当に受け流すという技を今週取得してくださいという、そこでレベルアップしてくださいというふうに言われておりますので、ね、よくゲームとかであるじゃないですか、レベルアップしたとか、この技をね、得得したみたいな感じのイメージで今週はいてください。あまりそこを難しく考えたり重く受け止める必要はないですよというふうに言われています。ラッキーフードはラッキーフードをもう少し早く欲しい、かつお節、では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね、今週はね、現実逃避してくださいみたいな感じで、その現実逃避の仕方っていうのが、まあ本を読んだり映画を見たりドラマを見たりね、例えば旅行に行ったり、そういうテーマパークに行ったりみたいな、なんか普段自分と違う世界を見るってことがすごく大事で、別に逃げるというよりかは、その現実、自分の現実以外の世界を知るってことがすごく今週大事になってきますっていうふうに言われているので、ぜひなんかその映画の世界とかドラマの世界とか小説とかでもいいですし、ね、旅行行ったりね、なんかそういうちょっと自分の生活のこう非日常みたいなものを少し楽しんでいただくと3月生まれさんは今週良さそうです。たまたま見た映画がめちゃめちゃ良かって感銘を受けて、なんか自分のね、なんかこれからの人生すごくためになったわみたいなものにとの出会いがあったりとか、なんかそんなことがありそうなので、今週3月生まれさんはちょっと現実逃避というか、少しこう自分の非日常みたいなものに触れるということを意識しておいていただけると良さそうです。ラッキーフードはおはぎ。では4月生まれさんいきましょう。
1: 私だよ、
0: はい、なるほどね、どっちがいいかな。4月生まれさんはね、今週そうだな、自分らしい願い事を考えてくださいということです。なんでしょうね、冴澤翔輝らしい願い事ですね。冴澤翔輝だからこそ願う、私では願わないような、冴澤翔輝だからこそ願うこと、
1: 今週ね、
0: 今週ね、何か一つ、なんかそういうものをちょっと思い浮かべてみていただけるといいかなというふうに思います。で、まあね、ここ神棚もありますし、神社とか行ってもいいですし、まあ、10月入ってからね、斎田さんまたもしかしたら鶴見神社行かはるかもしれないですし、まあ、そういうとこ行った時にちょっとね、自分らしいお願い事を、それは自分の約束として、願ってみてくださいという感じです。それがなんか結構叶うのに、すごくいいということなので、はい、ぜひそこをちょっとイメージしてみてください、
1: はい、
0: 俺の願いっていう感じですね、
1: はい、
0: はい、お願いしてきてください。ラッキーフードはラーメン。
1: それは楽勝
0: では4月生まれ、5月生まれさんいきましょう。はい、なるほど、5月生まれさんはね、今週ね、なんかすごいこう 思ったら即行動できるぐらいの、ちょっと瞬発力が欲しいそうです。迷わないということが大事ですね。別にそれはすぐに何かを始めなくてもいいので、いつも言っているように調べるだけでもいいのです、はい、でも思った時にすぐしないと、それも忘れてしまうっていう感じなんですよ。だからまあ洗濯しようと思ったらもう洗濯してください。お風呂に入ろうと思ったらお風呂に入ってください、ね、5分になったらお風呂入るとか、ね、これ見終わったら掃除するとかじゃなくて、あ、お風呂入ろうと思ったらお風呂に入ってください。なんかそれくらいの瞬発力が今週すごく、5月生まれさんには必要になってきますというふうに言われております。そこでちょっと一瞬、あ、ちょっとだけ、あの、もうちょっとしたらっていうふうに思うのがすごくもったいないみたいですね。で、例えば転職したいなと思ったら、別に転職しなくてもいいですけど、転職サイトをちょっと覗いてみるみたいなことね。で、恋人欲しいなと思ったら、ちょっとマッチングアプリを覗いてみるみたいな、ぐらいでいいですので、なんかそういう風な感じのこう思ったらすぐ行動するっていうことをちょっと脳に、インプットしていくっていうことが5月生まれさん今週すごく大事になってくるみたいなので、もしよかったらちょっと参考にしてみてください。ラッキーフードはみかん。では6月生まれさんいきます。はい、うん、いいですね。6月生まれさんは今週はね、もうなんかノリノリの1週間っていう感じです。なんかすごくうまくいくというか楽しい1週間になりそうなんで、今週ね6月生まれさんね、7日間しかないですからね、1週間っていうのは。なのでこの幸運をちゃんとキャッチしてくださいって感じです。やっぱりなんかすごくうまくいくときに、今運気いいですよ、うまくいきますよって言ってる時に家にじーっといたら、その運気は通り過ぎてしまうんですね。それはすごいもったいないので、6月生まれさんは今週はもうとにかくドキドキワクワク動く、行動する、もう全部うまくいくから大丈夫よみたいな感じで言われているので、できるだけ楽しいことに、はい、集中していただいて、満喫みたいな感じの1週間にしていただきたいと思います。ぜひね、ちょっとこう最近食べたいけど我慢しているものとかね、そういうものとかもちょっと食べてみると、まあ、アレルギーとかだったら無理しなくていいですけれども、なんか食べたいなと思ったものを食べてみる、ね、その時にこう溢れる幸福感のようなものであったりとか、あそこ遊びに行きたいなと思ったらパッとね遊びに行ったりとか、なんかすごくそういうところで幸福感を得られるみたいなので、ちょっとそこ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。はい、今週すごい6月生まれさんいいのでね、ちょっと行動的になっていただけると良さそうですね。仕事なんかもきっとうまくいくと思います。ラッキーフードは枝豆。では7月生まれさんいきましょう。うん、はい、7月生まれさんはね今週ね、人のあらが目につく1週間になりそうですね。まあ、7月生まれさんね結構そこあるあるかなっていう気はするんですけれども、どうやろうな、ちょっと待ってね。なるほど、はい、人のあらが、まあ人の振り見て我が振り直せぐらいの感じで思っといたらいいんじゃないかなというふうに思います。人のねそういうちょっとこう あんまりね、良くないなと思うような部分も、自分に全くないわけではないでしょうし、何かね、そういう人を見た時に、あ、私も気をつけようみたいなふうに思うことが結局後々あなたの、何かこう失敗であったりとか、なんか自分の中での後悔であったりとか、なんかそういうものを引き寄せない大切なエッセンスになりますよっていうふうに言われているので、はい、7月生まれさんはねちょっと今週は人の振り見て我が振り直せみたいな感じの感覚でいていただけるといいかなというふうに思います。何でもかんでもあまりその自分を責めないようにしてくださいね。でも何かポイントがもしかしたらあるんじゃないかなという感じがいたしますので、なんだかこう人のあらが見えた時は、ちょっと自分のことを立ち返ってみるというふうな感じの1週間にしていただくと良さそうですよ。ラッキーフードはコンソメスープ。では8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね今週はねそうだな、 あ、なんやこれ、8月生まれさんはね、寝るとき真っ暗にして寝てくださいって言われてますね。なんでしょう、なんかテレビ見ながら寝る、ね、今これねスマホね明かりこうこうと照らしながら寝るとか、まあどうしてもねそのいわゆる豆球的な常夜灯みたいなもんつけないとちょっと怖くて寝られへんっていう人は、まあ、そう、 うっすらそういうのはつけといてもいいと思うんですけれども、何かその刺激的な光がある中で寝ないようにしてくださいというふうに言われております。なので、これはまあ誰にでも言えることではあるんですけれども、寝るときはちゃんと寝ましょうっていう感じで言われています。何かこう気が散っていませんか、それによってすごく何やろな、体とか、メンタルにちょっと疲れが溜まりやすくなってしまっているので、ちょっと光を遮断するっていうことがすごく今週大事になってきます。なので、8月生まれさんはね、今週はちょっとこう光に敏感になってください。寝るときは、テレビであったり、ね、スマホであったり、電気もね、常夜灯ぐらいまでついてても構いませんけれども、あまりその光光と照らした中で寝るとなんとなく疲れが取れないみたいなので、これなんか誰かに誰かに直接語りかけてるような気もしなくもないですが、8月生まれさん誰でしょうね、ちょっとそこを意識して、8月生まれさんは夜のその寝る感じをね、しっかりとぐっすり眠れるように、はい、ちょっとその光をコントロールしていただけるといいと思います。ラッキーフードは湯豆腐。はい、では9月生まれさんいきましょう。はい、うん、はい、9月生まれさんはね、今週はね、いろんな人と喋ってほしいです。はい、いろんな人と喋ったら喋るだけすごく運気、いい運気が巡ってきますというふうに言われていますので、なんか例えばね、コンビニで買い物したとするじゃないですか。店員さんと、まあ、しゃべることはないですけど、例えばお金渡すときにお願いしますって言うとか、お釣り返してもらったときにありがとうっていう、 この人一手間ね、店員さんは何も言わないかもしれませんけれども、そうやってこう人にとのこうつながりみたいなものをどんな人に対しても、かけていくっていうのがすごく大事になってくるみたいですよ。例えば電車に乗っててね、なんかちょっとこうお年寄りが乗ってきたとか、妊婦さんが乗ってきて自分が座ってるとかで、あ、ここどうぞっていう一言ねをさりげなく言えたりとか、なんかありがとうございますとかね、いただきます、ごちそうさまみたいなことであっても、一人暮らしであってもね、いただきます、ごちそうさまをちゃんと言うとか、でもやっぱりできれば人に対しての方がいいですよね。うん、なんかそんな感じがしますので、あまり普段ね人とあまり関わらないような生活をされている方も、まあちょっとしたそういうコミュニケーションのようなものを9月生まれさんはね、今週ちょっと意識して取ってみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは、ピザ、はい、では10月生まれさんいきましょう。うん、はー、なるほど、うん、ね、10月生まれさんはね、今週ね、あなたのユーモアが光りますみたいな感じで言われてて、どうでしょう、10月生まれさん面白いこと言ったりするの好きでしょうかね。結構そのあなたが面白いと思っていることであったりとか、そういうことが結構周りに重宝されたりとか、興味を持ってもらったりであるとか、なんかすごくそういう感じがしますね。何かこうレクリエーションしたりする時とかでも、なんかちょっとあなたの一言、まあ、会議でもね、なんかこう会議でこうね、ちょっとこうピリついてる時でも、あなたがちょっとこうユーモアを発することによって場が和むとか、何かこう人間関係の中でもちょっとピリついてたりする中でも、あなたの一言で場が和むとか、なんかそんな感じのことがありそうなんですよね。なので10月生まれさんはね、そのあなたが楽しいとか面白いとか思ってることをぜひいろんな人に伝えてみてくださいねというふうには言われてます。うん、今はなんかね、お笑いとかでもなんか YouTube とかで手軽に見れたりとか、もちろんテレビでもやってますけれども、なんかそのお笑いだけでなくてね、まあ そうやな、小説とかそうコラムとか、まあ、そういうものもそうかな、何も人を笑かそうとしているものでなかったとしても何かそういうね、あなたのユーモアにつながるものがすごくあるみたい、漫画とかもそうかな、うん、なのでちょっとなんかそういうエッセンスみたいなものをその実生活の中に、組み込んでいただけるといいかなという感じがしますので、はい、10月生まれさんちょっとなんかこう真面目なイメージもねなくはないんですけれども、ちょっとそういう本来は面白いことが好きな人だと思うんです、うん、だからなんかそういうところを隠さずにちょっと表に出してみませんかっていうようなことを言われております。ラッキーフードはチャーハン。では11月生まれさんいきます。はい、うん、あーなるほどね。11月生まれさんはね今週結構なんやろう、そうやな、うん、思ったよりもがらりと、生活なのかな、なんか環境がちょっとガラッと変わる人もいるかもしれません。これはまあ一部の人かもしれませんけれどもね、うん、なんかそのちょっとこう今までの自分とは違う生活リズム、生活感、価値観みたいなものがどんと大きく入ってくる方も中にはいらっしゃるかなという感じがします。でそうじゃない方もなんかこうちょっと新しい自分の中で新しい、例えば生活の中に取り入れられるようなことですよね。なんか例えば家電を買い替えるとか家具を買い替えるとか、なんかそういうね新しい何かを取り入れるとすごくいいんですよ、11月生まれさん。なのでもう力ずくで環境が変わる人もいるかもしれません。でそういうのがあまりないなっていう人で何かこう新しいものが何か欲しいなというようなことを思っているのであればそこはちょっと、手を出してみるのはありかなという感じがしますね。例えばベッドを買い替えてみようとか、まあちょっとしたものやったらね、あの下着を新しいものを買ってみようとか、まあ季節が変わってきてねちょっと涼しくなったりしてきているので何かしらその服とかも、ちょっと、うん、なんていうのかな流行りを取り入れてみようとかなんかそういう感じが11月生まれさんは良さそうですね。ちょっとこれあの人によってちょっとアイテムが変わるので難しいですけどちょっと自分が一番ピンとくる、やりやすいところをあの受け取っていただければと思います。有無も言わずに生活環境が変わる人も中にはいると思うのでまあその人はね、まあ、そこに対応していっていただけたらいいのかなと、そこは恐れずに楽しんでいただけるといいかなという感じはいたします。ラッキーフードはなんだろうこれ、春巻き。では12月生まれさんいきましょう。そうですか、12月生まれさんはね今週ねそうだな、12月生まれさんはね今週はねあのね焦ってる時ほど深呼吸してくださいって言われてます。ちょっとねあの呼吸が浅くなってる方多いような気がしますね。であの焦れば焦るほど緊張すれば緊張するほど呼吸って浅くなるんですよね。で急いでる時もやっぱり呼吸が浅くなります。で、もちろん、腹式呼吸もすごくいいんですが、私とかって普段から腹式呼吸についついなってしまうんですがやっぱり肺呼吸もすごく大事、まあ、どっちも動いてるんですけどね、実際はどっちも動いてるんですけどやっぱなんか意識して肺で息する、意識して腹式で息するっていうのがやっぱすごく大事みたいなんですね。なのであの12月生まれさんはね今週特になんかこう焦った時ほどあのちょっと一回でもいいので深呼吸してみたいな感じでちょっと切り替えるっていうのがすごく12月生まれさん今週大事になってきます。その焦ったままの状態で動かないでくださいっていうふうに言われてます。例えば怪我したりとか、忘れ物したりとか、何かこう余計な一言を言ってしまったりとか、なんかそんなんがあるかもしれないので、まあよく言うねそういうオレオレ詐欺的なものもありますよね。あれ焦ってやるからそんなん普段やったら引っかからへんようなものに引っかかったりするんですよね。一息ついてよくよく考えたらいやいやそんなん普通引っかからへんやろっていうのにやっぱり引っかかっちゃうのは焦ってるからなんですよね。 だからちょっと12月生まれさんは、意識的に、今週は深呼吸、肺でしっかり大きく深呼吸、腹式で、ね、しっかり深呼吸みたいなことを、まあ、なんか断るごとに、しといてもらうと、ちょっと何かこうね、焦ったりとか、何か危ないことがあったりしてもそこをうまく切り抜けられるんじゃないかなという感じがいたします。ラッキーフードは、刻みネギです。はい、な感じでございましたがいかがでしょうか。さあ皆さんお誕生日はどうでしょうかね。失踪癖それね、あれね、T 顔見すぎですよ。現実逃避ではないですが好きな世界に入っていきたくて音楽教室に見学に行くことにしています。あ、言ってたやつね。昭和歌謡を歌ってちょっぴり踊る教室です。新しい環境は苦手なのですが一時でも現実を忘れられそうです。楽しみとドキドキが交差していますということで、あ、いいですね。楽しみに、はい、してくださいね。あ、そうなんや。キャッチャーさんもヤマハ青春ポップス教室に通ってんねやね。コンソメスープチャーハンにも合いますかということで合うんじゃないね。そうなんや。へえ、あ、キャッチャーさんが言ってるやつと同じようなやつなんかな。はい。そしてたまこさん11月ということでね、どうだったでしょうか。新次郎さん、チャーハンはキムチチャーハンやカレーチャーハンも好きです。あ、いいですね。餃子の王将の極王天津チャーハンが大好きです。チャーハン食べますというふうにね、新次郎さんも書いてくれました。ありがとうございます。サイザーさん終わりましたよ。サイザーさん終わりましたよ。ダメです、爆睡してはります。はい、大丈夫ですか。はい、ラッキーフード今食べてるもの濃いって書いてますね、クライさんね。先週も湯豆腐やろってツッコミかけたら今週湯豆腐です。あ、そうなんや。先週も湯豆腐やったんや。で今週も湯豆腐やったんや。何それ。今日冷ややっこ食べましたって。そうなん、面白いね。8月やんな、森な。で、クライさん、今日新しい湯沸かし器を注文してさっき新しいスリッパを買いましたがそれでいいのでしょうか。11月、へえ、そうなんやちょうどいいですね。あ、いいんじゃない。なんかちょっとこう、なんかいろいろ新しく変えていく、リニューアルしていくのもいいですからね。まあ今週は今日も含んでもらって全然いいと思いますので、はい、何かね、そうやって、リニューアルさせていくのいいと思いますよ。はい、という感じでございましたね。はい、大丈夫ですか。
1: はい、
0: はい、では、尺八コーナーに参りましょう。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあムンサタ終盤戦です。尺八のコーナーです、はい、じゃあ準備します。
1: はい、なんか渋い曲が流れてる、うん、ね、今爆睡してましたね。すごいですね、あの一瞬で爆睡できる、それは多分気絶だよね。わ、うん、かるけど、はいね、はい、天津チャーハンね、そうなんだね、あれもね、私天津飯は白ご飯が好きなんよな。いろいろあるよね結構ね、
0: いろいろ。俺チャーハンはチャーハンで食いたいな、なんかあんまりかけたりはしたくない派ですね。
1: そうなんですよ、なんか それはすごくわかりますね、うん、私も、うん、なんかちょっと別物になりますよね。
0: そうだね、
1: なんかね、うん、なんかチャーハンもほんまに結局さ、うん、キムチチャーハン用意してね、キムチチャーハンとかいろいろあるけど普通のチャーハンだから、それはやっぱりあれよ、ポテトチップの薄塩に戻るのと一緒やと私は思うねんけどな。どうなんでしょうかね、
0: 王将のチャーハンになるな。
1: でなんかさ、餃子もさ、うん、なんかしそ入りとか、ね、なんか生姜とか、はい、あとなんかニンニク抜きとか、うん、いろいろ種類あるけど結局普通のが一番美味しいんだよね、うん、あれ不思議よね。
0: だいぶ前ね、まだ二条駅の裏とかが開発されてない頃ね、
1: はい、
0: 20もう以上年前かな、はい、にその二条駅の反対裏側に、うん、こじんまりした綺麗な中華料理があったのよ。
1: はいはいはい、町中華的な、
0: いやのもうちょっとおしゃれな感じ。
1: へえ。
0: で広東料理、広東の、
1: はいはいはい、
0: でちっちゃくてそんな高くなかった、
1: うん、
0: でうちの近所やって、
1: うん、
0: で一回入った時のそこのチャーハンがめっちゃ美味しくて、
1: へ
0: え。やっぱ広東料理に誰、あ、広東料理美味しいなと思ったね。あんまないやん。
1: ないですね。広い東って書くやつでしょ。
0: そうそう、
1: 広東料理。
0: だいたい北京か四川かやんか。
1: そうやな。広東料理といえばあれやんな。中華三昧やんな。
0: 多分。ああ、なるほどね。
1: じゃあ中華三昧ってなんか四川と広東となんかそんないろいろあるやん。うん、ね。うん。ティーカー飲みすぎで最近気がつくと話し方が中島あゆみになってる。あの喋り方ちょっと癖になりますよね。ね、どうですかティーカは、ね、もう私はもう全部見たのでね、あれですけども、絶対ネタバレをね、どこかで間違えて拾わないようにねしてください。で私は今これはおすすめしませんが、別にネットフリックスでね、この間岡田健さんに勧められたのでね、ペントハウスっていうのを見出したんですけどね、これ長いんですけどね、そこに出てくるね、チュダンテさんがかっこいいんですよ。一番悪いやつなんですけどね、好み。はい、では行きましょう。今日一曲だけ、
0: 新曲届いてなかったので。
1: あ、なるほど、じゃあ一曲だけ行きましょう、はい、あ、コスモスです。

0: そうか、なんか認識ちょっと時間かかりましたということですね。
1: もう一回見たらもっとまくできると思います。
0: まあ時間ないのでね、
1: はい、またじゃあ、
0: はい、またということで、はい、今も先生ね、こんばんは、しまった、時代を卒業してましたね、今日は一曲でお願いしますと、東華菜館も広東料理ですねって。
1: あ、そうか、
0: あそこ広東料理なんや、うん、あのエレベーターが古いとかやんな、
1: うどんね、うん、はい、では、
0: はい、
1: 今の尺八の講評が届くまでの間、邦楽の小ネタに行ってみましょう。岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ、童謡唱歌、今バックで流れていますのは里の秋。邦楽の、ね、演奏会でね、まあ分かりやすい曲をちょっと入れましょうかってなった時に、こういった里の秋とかふるさととか工場の月とか、そういった曲を入れることがあります。これら童謡唱歌と言われるジャンルの曲なんですけれども、若い人だとね、あまり実は馴染みがなくなっていたりしますね。児童音楽ではあるんですけれども、一定年齢層以上だと、まあ学校の音楽の時間にね、よく歌ったりというので、私なんかもね、空で歌詞が出てくる曲っていうのもたくさんあったりするのですが、童謡唱歌、なんとなく一括りにしてしまっていたのですが、実は子ども向けのね、音楽のジャンルではあるのですが、成り立ちがね、それぞれ違うんだそうです。古い方からいきますと、唱歌、こちらは明治時代に文部省が子ども向けにということで教育を目的に創作された曲ということで、蛍の光とかふるさと海なんかが唱歌の方に含められるんだそうですけれども、まあ文部省が揃えたということで、ある程度ね、国の方針に従った曲という形になってしまっていますよね。そんな中でね、まあそういうお国のね、なんか事情は関係なく子供が楽しめる、そんな曲を揃えましょうよと言って作られていったのが童謡なんだそうです。こちらはね、大正時代に赤い鳥というね、文学誌があったんですけれども、そこが中心に北原白秋がまあ曲を作ったりということで、童謡に含まれるのは嬉しいひな祭りとか赤い靴とか、そんな曲なんだそうですが、私もね、童謡唱歌ってね、まとめてね、どっちも子供向けの懐かしい曲じゃんっていう感じで思っていたのですが、明確に方向性が違っていたんだっていうのがね、一つ勉強になりました。皆さんはこうね、懐かしの曲って言って聞いて歌えたりしますかね。この間はね、私の師匠の演奏会がありまして、まあアンコールでっていうので、川の流れのようにとか、ふるさととかをね、尺八でメロディー吹きながらってやったんですけれども、まあまあお客様のね、年齢層多幸ございますので、皆さんしっかりとフルコーラス歌ってらっしゃいました。それがね、楽しみでね、こう、アンコールのそういった曲を入れたりするっていうのもあるんですけれども、皆さんはいかがでしょうかね。ということで、本日の小ネタは童謡唱歌でした。

0: あ、いいですね。
1: うん、いいですね、はい、あんまりもう歌う機会ないですよね。学校とかでもあんまりね
0: 教えてないのかな。
1: うん、どうなんでしょうね。
0: はい
1: はい
0: はい、
1: はい、では好評が届きましたのでご紹介していきます。岩本先生ありがとうございます。三沢さん、美智子さん、こんばんは。ついに10月、今年も残り3ヶ月、早いですねと、うん、さて本日の三沢さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。すみません、新曲のことをすっかり失念していましたということで、今日はコスモスだけでしたね。詩のフラットにあたるリのメリの音がたくさん出てくる曲ですが、アゴメリもしっかり使って音程調整ができていましたね。音程が甘いときはアゴメリが浅いように見えました。指と顎の微妙な加減を一曲通してこなしていけるといいですね、うん、ということです、はいはい、
0: たくさん出てくるんでね。
1: なるほど、はい、フラットってやっぱ難しいんですか。
0: あの、もうそう、難しいですね、
1: はい、ね、
0: 中途半端に穴を塞ぐというね、
1: はいはいはいはい、
0: 加減がむずいでね、
1: うん、はい、なるほどね、
0: はい、
1: ありがとうございます。来週は、ね、新曲もいただけるでしょう、
0: はい
1: はい、
0: ということで、もう今週末は特に何もないので、
1: うん、
0: 明日ね、とにかく、はい、もう日付変わりましたけど、うん、金曜日の夜は、
1: はい、
0: 10時からシェイクマイデイズデー、シェイクマイデイズ祭りなので、
1: はい
0: はい、10時からね、
1: うんうん、
0: とりあえず公式シェイクマイデイズ公式チャンネルの方で待機しておいてください、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: うん、それではこの後はまだお付き合いできる方は
1: メロファン
0: メロファンの方に、
1: はい、新次郎さん早寝てよ。
0: ほんまや、
1: 途中で脱落しますって言って結局起きてくれてはるからね、心配、
0: はい
1: はい、
0: ということでムーンサタお届けしたのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子でした。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、静
2: かな夜には、ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あれ今オタクは聞いてるの FM ギグなんですよ、ほんま。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオールナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、CD を買ったぞ、MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによって、ボケ防止、アンチエイジング、ガルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんな人とであります。今夜のスタートはですね、まあ、ずっと雨が降ってね、もうなんかじめじめとしたね、まあ、梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい、石川秀美の曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。

あのね、うおうおうおうおうおうってあのね、もうなんやろこうね、あの超パワービブラートみたいなやつね、あれも前川清の全倍特許というかね、なかなかあれね、やろうもでしないですよね。とてつもない歌唱力というか、まあ肺活量というかね、声量というか、恐るべき、ボーカリスト、そうですね、内山田博士とクールファイブの1970年のヒット曲です。噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですよね。あの堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるっていうところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディー書けると、ピアノだけで書けると思えないですもんね。はい、ということでして大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲

サシクラメの代わりです。これね、普通のキャラに今日この曲をね提出したときに、何パターン歌い方を選んでくださいって渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくて、ね、何パターンかある中で普通のキャラの あのバージョンを歌いましたと。ね、小倉圭は多分こっちのバージョンの方が自分に合ってると思って歌ったんです。だから聞き分けるとこれも小倉圭のメロディーですもんね。だから普通のキャラの方がやっぱりちょっと小倉圭っぽくないメロディーラインを取ってて、だからあれももしかしたらちょっとね修正したのか、ね、布施さんが歌いやすいようにしたのか分かんないんですけど、面白いですよね。その小倉圭のそのこだわりのなさというか感じられますね。あとこちらアレンジが星勝でして、だから当時の井上陽水とちょっとアレンジの音の使い方似てるんですよね。小倉圭のシクラメンの香りでした。さすがなんだ

割とサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあ、これでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、チャーってこの頃ね、確か本名竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人って言うんでしたっけね。よくねテレビも出ておりました。チャー、気絶するほど悩ましいでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、工藤静香ね、このもうずっとね、人気ですけれども、唇から美役でした。これも後藤つぶとしですよね。さあ次なんだ

そう、カメレアダイヤモンドの多分初期の頃ですね。確かね、シャロンストーンだったと思うんですよね。この時の出てた、まだブレイク、あの氷の微笑でブレイクする直前ぐらいだったと思うんですけどね。シャロンストーン美人ですよね。めっちゃ好きなんですけどね。宇崎竜童で炎の女でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

ピョンの次ちゃいましたっけね、夢さりし街角、なんか地味な曲ですけどいいっすよ、なんか歌いたくなりますね、夢さりし街角でした。さすがに

ストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっときっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出てたぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕はこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平尾正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、老犬施設で歌うと皆さん知ってはりましたね。平尾正明で星は何でも知っているでした。

これ当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じでと思ってたら、鈴木雅之がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あのこのコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね。リトル東京、小田和正でした。さあ次なんだ。

それは可愛いな、もう出ていただけるのであれば、下へもうおかのおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますが、どうなんでしょうね、お会いしたいですけれども、なんまあそんなことはそれとして、エスカレーションですよ。で、これをこの頃ぐらいからの可愛いなお子の、僕はもうちょっと後かな。短くした時の可愛いなお子の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこのね、歌唱力というかね、情感がすごいですもんね。可愛いなお子でエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな。次の曲は何

楽譜は書かないんじゃないですかね。もうギターやね、弾いて歌ってデモで渡すんじゃないですかね。わかんないですけど、ジュリーね、一番またこれ30代のね、油塗り切ってる声の出てる頃に作った曲は音域広いんですよね、自分の限界知ってるんでね。ということで沢田研二ね、ストリッパーでした。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、3人、ギター3人とベースとね、ジュリーが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね。それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまだ季節にぴったりになってきました。シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

い、皆様こんばんは。今夜もやってまいりました、岡本あゆ子の脱話た、あなたはあなたであればいいというところで、今夜のねゲスト様なんですけども、忙しい中駆けつけてくれましたよ皆さん、イエーイで今息遣いがねこう聞こえてきましたよね皆さん日本のヒーローやってきましたっていうところなんですけども、ご紹介させていただきたいと思います。能楽師小鼓方として長年舞台に立ち、日本の伝統文化である能楽を今に伝え続けている方、そして世阿弥の思想や言葉を現代を生きる私たちにも届く形で伝えておられ、著書に跳躍世阿弥があります。能の世界はただ技術を磨くだけではなく、間、呼吸、所作、気配、余白、それらを大切にしながら自分自身を研ぎ澄ませていく世界でもあります。世阿弥の有名な言葉である初心忘れるべからず、これも単に初心者の気持ちを忘れないという言葉だけではなく、人生のそれぞれの段階でその時にしかない初心を大切にするというとても深い考えがあります。彼はそうした古くから受け継がれてきた日本の知恵を能楽師として実際に生きながら今の時代に翻訳して届けてくださる方です。楽しみにしてください。FM ギグ岡本あゆ子の脱話た、あなたはあなたであればいい。

0: い、本日のゲスト様は能楽師骨髄型重要無形文化財能楽保持者総合指定の森沢雄二さんにお越しいただきました。雄二さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 何ですかこの宝っぽい、あの国の宝のような、あのどういうことって皆さんね、リスナーの皆さんも思われたと思うんですけども、はい、ちょっとあのぜひ雄二さん自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: 東京を中心に、能楽の舞台で骨髄を打ってます森沢雄二と申します。はい、あと、まあ、ここのところですね、うん、あの日本の知恵を未来につなぐという、うん、まあ、自分の気持ちがありまして、はい、あの執筆活動など取り組んでおります。はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、このなんていうんですかね、雄二さん、
1: はい、
0: 肩書きの中での、
1: はい、
0: これは重要無形文化財能楽保持者総合指定っていうのは一体何者なんですかね、この
1: 、まあ、
0: ね、あの皆さん思われてると思うんですけど、
1: はい、重要無形文化財というのは能楽のことなんですね。
0: はい、おお、
1: ですから
0: そういうこと。
1: よく建物とかお寺とかで、
0: はい、
1: あの文化財になってるものありますよね。あれは有形の文化財だったり、まあ、重要文化財となってたりするので、その能楽っていうのはあの舞台の、まあ、もちろんあの有形のものもあるんですけど、それを使うソフトがいるわけですよ。
0: は
1: い、
0: うん、ソフト、
1: あ、ゲームだったら、
0: うん、確かに
1: ハードだけ欲しい人います。
0: できないですよね、ハードだけあってもスタート開始がいつまでもないっていう、
1: なのでソフトがいるんですね。うんうんうんうん、そのソフトが能楽のその歌いだったり型だったり動きだったりって、そう、あの伝承されていくものが文化財として、無形文化財になっていて、まあ、それを一応ある程度実績を積んで、うん、まあ、インストールされてますよっていうのが保持者です。
0: うわー、すっごい。そんな風に言われてみたいよね、自分自身が。どうも
1: いや、もうなってます
0: どうぞ、ね、どうもその重要無形文化財ですっていう風に。
1: ただね、あのそれはあの、うん、能楽っていうのはやっぱり日本で古くからありますから、うん、そういう風にあの認定されてますけど、
0: はい、
1: その人それぞれはそれぞれの大切がありますから、
0: うん、いやー、いいこと言うてくれてる嬉しい。それゆうじさんはいつからこの能の道に行かれたんですか。
1: はい、私はですね、二十歳からなんです。
0: 二十歳からなんや。
1: 遅いんです、大人になってからです。
0: 生まれてこの方じゃないんですね。
1: 前世からではないんです
0: ずっとそうでしたっていう。
1: 前世からやってたらもっと上手くなってるだろうなと思うんですよね。
0: すごい。なんで二十歳から能やろうってそうだ能やろうってなります、こう、
1: まあ、なったんです
0: よねえ、どういうきっかけでなられたんですか。
1: まあ、話すと長くなるんですけど、
0: はい、
1: まあ、アメリカンスクールでですね、
0: アメリカンスクールですか。
1: テンプルユニバーシティ日本校っていうのが、まあ、行ってまして、アメリカンフットボールとかやってたんですよ。
0: あ、でも確かにこっつり全然意味わかんなくなりました、余計。
1: まあ、それはあの、うん、学生時代にいろんなことやってる方いると思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: あのやっぱり将来
0: うん、
1: 何を仕事にしようかなとかですね、はい、悩む時期が、うんうん、
0: やりますよね、
1: あるんですよね。うん、だそんな時にちょうどですね、うん、あの夢を見たんですよ。
0: 夢を見た、はい、
1: 山道を歩いていく夢を見てですね、うん、なんか音楽家になるとこう岩があったり、うん、会社に勤めると崖で道がなくなったりまあこうね、いろんな道を行くと道が全部なくなるんですけど、なんかこう一本行ける道があって、うん、そこに能舞台がある夢を、
0: 何その夢やばー、ね、何それ、ね、いつ見たんですかその夢。
1: だから19歳の時ですね。
0: ね、
1: それで朝起きて、うん、能にしようみたいなでその時に見たことがなかったんですよ。だから能ってあるのかなみたいな。
0: 能って、そのなんで能って分かったんですかその道が。
1: あ、まあ、教科書とか見てましたから、能、うん、があるって、能舞台ってぐらいは分かったんですけど。
0: 分かったんや。
1: だからその次の日かな、当時あのピアって雑誌がこう、はい、あの演劇とかの情報誌があったので、近くのコンビニエンスストアに行ってこう見て、能、はい、ってあるのかみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: そんなところからです。
0: めっちゃ面白いんですけどうわ、じゃあ脳とか経験なく
1: なかったんです。でどこ行きゃできんだろうみたいな、当時タウンページって電話帳とかあったんで、うん、農学とかってこう調べてですね、いろいろ電話したりして、どうやったらなるんですかみたいな、
0: タウンページの人もね、
1: タウンページの人タウンページを見て農学堂に電話した
0: 確かにタウンページの人なわけなかった今え、電話してなんて言ったんですか、ちょっと農学やりたいんですけど。
1: あ、だから、うん、お稽古はなんかこういうやり方がありますよみたいなことなんですけど、いやお稽古じゃないんですみたいな、でもお稽古は必要ですよみたいな、もうこっちも何聞いていいかわからないので、まああんまりこうはっきりした答えが得られなかったんですよ、そしたらちょうどですね、はい、こう歩いていたら、文楽劇場のポスターがあったんですね、で文楽劇場の、あ文楽か、これストイックでなんか厳しいけど、ストイックな世界もいいかもと思って、書くもの持ってなかったので手にこうやって爪でね、電話番号書いた
0: 爪で、
1: えそしたら書いたら消えてたんですよ
0: めっちゃおもろいじゃないですか帰ったら消えちゃってたんですね。
1: それでもう一回ポスター見に行こうと思ったら、次の日か次の日だったの、まあなかったんですね、
0: なかったんですか、
1: でそういえば能だったよなと思ってまた見直したら、ちょうど能楽堂の3年に1回の募集がその年だった、
0: やば
1: ー、じゃあまあこれをとりあえず申し込んでおこうって言って願書だけ出したんですね。でまあ当日になって、その時もアルバイトしてたので、もう夕方までアルバイト行って試験は行く気がなかったんですよ
0: なんで
1: なんかね、15歳から25歳までっていう募集だったので、あまあ昔からやってる人が一応よくオーディション1万人の中からとか言うんだけど、もう合格する人
0: 決まってて、もう決まってんでしょうみたいなね、
1: だけど1万人こう集めて、
0: はいなんかねそういうのに使われんのかなみたいなっていう、
1: だからまあ行っても、まあただそういう数でね、行くだけかなって思ったんだけど、急にねちょっとお昼ぐらいになって、やっぱりでも知らない世界一回は見とこうかなみたいな感じになって、まあアルバイトにしては迷惑なんですけど、すいませんちょっとお腹痛いです
0: 嘘ついてもおてるじゃないですか
1: それで試験受けに
0: 行く、面白いいですね、なんかその迷いみたい なんか気の迷いみたいな、心の迷いみたいなところをやっぱやめとこうかなみたいな。本当に行かれてどうなったんですか。
1: で行ってですね、まあこう流れてきた音を繰り返したりとかっていう、まあこう流れてきた音を手拍子打って再現したりとか、まあいろんなのがありましたけど、まあ一応その合格はね夜の8時ぐらいだったんですよね、だから近くで待っててくださいって言って、まあ待ってて、で夜の8時に一応まあ、1時は合格という、
0: すごい未経験ですよね。
1: あ、未経験というか、だから未経験前提なので試験自体が
0: 未経験前提なん
1: だ、でその後研修期間っていうのがあって、それで、どの役にするかって試験がもう一回あるんですよ。
0: そっか、その時まだこの鼓って決めてない、
1: まあ、決めてないです
0: もんね、その、
1: どちらかというと、まあ、狂言だったり脇方とかその立ってる役の方をやろうかなと思ってたんですけど、中に入っていろんなこの仕組みを知って、で小鼓にしたんです。
0: 何仕組みを知って、なんでそれにされたんですか。
1: ですね、まず私は基本的に怠け者体質なん
0: です。すごい自分ファーストが過ぎるじゃないですか。そうそう、めっちゃ唾飛んじゃった今。
1: 先輩とかをこうやっぱりこう一緒になると怒られてる内容とかあるじゃないですか。そうした時にまず能楽の中って全員が最初から最後までいるわけじゃないんですよ。
0: へえ、そうなんですね。
1: 例えば太鼓っていう楽器だと、そもそも能楽全体の半分しか曲がない、でしかも後半しか打たないとかですね、例えば兵庫県の舞台にした有名な高砂って曲だと1時間20分ぐらいある中の太鼓が打つの最後の15分なんですよ。
0: まさか怠け者やから15分やからそれみたいな感じってこと。
1: 今でよく怒られてた
0: 一番尺短いみたいな
1: 先輩たちが自分のやるとこだけしか覚えてないだろうって怒られてたんですよ。ダメなのみたいな
0: もちろんそうですけど、
1: もちろんそうですと思ったんですけど、あ、これは自分がやらなかったら、やっぱ同じことになるなと思って、一番 能楽の中で最初から最後まで関わるのって何なんだろう、うん、って見た時に小鼓と大鼓だったんですよ。
0: あ、逆に、
1: はい、
0: そっか、関わらへんとやらんから。
1: そうそうそうで、小鼓と大鼓の中で大体一緒なんですけど、
0: はい、
1: 小鼓の方がちょっと多いんですよ。
0: あ、面白い。一番じゃあ多いのが怠け者やからこそ、うん、そこのずっと関わらへんと、はい、全部覚えへん興味ね、やっぱ自分がやっぱ出たいっていうところもあり、はい、小鼓を選ばれたと。
1: そうだから
0: 面白い、
1: 狂言っていうのにも関わりますし、うん、能の中で一番大切にされてる沖縄って曲があるんですよ、
0: うん、
1: それはそもそも小鼓しか打たない。
0: すごいじゃん、もう主役じゃないですか。
1: いや主役じゃないんですけどね。まあそういうので、はい、はい、あとはうん、小鼓方っていうのは、うん、いろんなフレーズがですね、太鼓のフレーズが変わると、うん、自分のフレーズを変える、
0: で
1: 大鼓が変わると自分が変えるっていう風に全部影響されて変えるから、稽古の時に他のものを絶対分かってないといけないんですね。
0: すっごー、なんかあえて茨の道に行く感じもいいですね。
1: なので
0: それなんかね、結果それ怠け者からの逆転の発想がすごいですね。
1: なので一番覚えるものが多いものにしたん
0: どんな、めちゃくちゃ面白い。いや皆さんどうですか、リスナーの皆さん、怠け者やから一番少ないやつと思ったら絶対全部覚えなあかんって怒られてるんだから、怒られるの嫌ですってなった時に、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 怒られるの嫌だと。ほなでもどうやったら覚えるかな、いや全部覚えざるを得ない環境に身を置くしかないっていうことで、そうそうそう、いやもう最高の選択肢なんですけどもちょっとじゃここでゆうじさんが選んでいただいた曲を流して

0: って、あ、調子が悪い時、あ、そうか、鼓なんか調子悪いなと思ったらどうするのかな、あ、鼓打つのかみたいなね、
1: そういうことですねどんな時も
0: だから声の調子悪いな、うん、じゃあ声出そうみたいな、
1: 面白い
0: でそれでイングエ・マルムスティーンは今もかなり人気のギタリストなので、まあ、それをこう聞いてですね、なんか調子悪いなと思った時にどうするのかなと思ったら、あ、そう、これをやればいいんだみたいな。
1: なるほど、皆さんちょっとまた面白い発想、なんか逆転の発想がすごいなって思うんですけどもぜひちょっとこのタイトルコールをユージさんにしてもらっていきたいと思います。はい、それでは聞いてください。
0: ファー・ビヨンド・ザ・サン、太陽の向こうへですね。はい、イングウェイ・マルムスティーンです。
1: どうぞ。

0: ファービアンドザさん、イングエマルムスティンでした。
1: はい、ありがとうございます。本日のゲスト様は能楽師小鼓型重要無形文化財能楽保持者総合指定の森沢裕二さんにお越しいただいております。裕二さん、後半もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: いやもう前半面白すぎて、この怠け者やから一番の、でも絶対覚えなあかんから一番多いところを選んだっていうところが超面白かったんですけど、
0: そうですか。
1: でそれで合格された、
0: うん、合格っていうか、その合格した後ですね、うん、それで小鼓を選んで、うんうんうんうん、まあ一応第一希望で、はい、まあ合格をして、
1: はい、
0: それから小鼓をまあ専門でやるようになったってこと
1: です。へ、はい、え、もうじゃあもうそれで今ってもう言ったらもう成功者じゃないです

0: もうすごくスムーズに行かれたんですか？
1: いやいや、成功というのはねないですね。
0: おー、深いですね。
1: 成功はですね、うん、あ、まあ、ちょっとこう成功の定義みたいになっちゃいますけど、う
0: ん、
1: あの、こうなり名遂げて見知り族っていうふうに言う言葉があってですね、あの、一つのこの出来事があったら、うん、もう私はもうこの人生をいいですっていうぐらいの、あの、自分の人生で成し遂げることをこうなりっていうののひっくり返しにして成功なんですよ。
0: めっちゃラオウみたいな感じですか？我が生涯に一遍の悔いなしみたいなっていう、
1: そうですね、
0: なんていうんですかね、すごいな。それが言ったら日本の知恵を未来へつなぐっていうことが、はい、ユージさんにとっての成功なのかな。
1: そうですね、今はあんまり定義付けしてませんけど、うん、あの、自分と、とっては自分の満足の、はい、うん、できる音を出したいっていうのは一つ中心にあるんですよ。
0: 満足できる音、
1: うん、あの、それは何でかっていうと、うん、
0: はい、
1: あの、まあ、僕臨死体験みたいなことが、まあ、3回ぐらいある。
0: そんなに？
1: まあ、その中でですね、
0: 3回も、
1: はい、あの、まあ、小学校の時と、まあ、高校生の交通事故と、
0: うん、
1: あと、まあ、脳梗塞をして舞台から、まあ、集中治療室に運ばれたことがあるんですよ。はい、
0: めっちゃ大変じゃないですか。舞台から集中治療室に運ばれちゃったんですか？叩いてる時に。
1: そうそうそうそう、そのままですね、はい。
0: うわー、そうなんですね。
1: ただね、脳梗塞ってね、すっごいね、幸福感なんですよ。
0: どういうことですか？またちょっとパニックです
1: よ。最初、うん、あの、舞台でボタボタ汗が出てきて、うん、鼓がこう持てなくなって、うん、これどうしようと思ったらもう引っ込まされてですね、
0: うん、
1: で、間もなく、あの、ストレッチャーに乗せられて集中治療室に行ったんですよ、
0: うんうん、
1: その途中、うん、なんかこう43歳男性右目ヒヤリとかこう聞こえてくるんですね、
0: うんうん、
1: これダメじゃんとか思うんですよ。
0: ダメじゃん。では
1: これもうどうすんのとかって思ってるんですけど、うん、だんだんだんだんなくなってくるんですよ、それが。あ、家族どうしようとか言っても、うん、ザーッとなくなってきて、
0: って
1: ふわーっと光に包まれて、うん、
0: 光、死にそうなってますよ。
1: 幸せってこういうことかっていうのがあった
0: んです。こうなしたんですね。
1: それで集中治療室で目が覚めて、
0: うん、
1: まあ、こうなんかいろいろパイプつながれてる人がいてですね、
0: うんうん、
1: 葬儀屋さん、葬儀屋さんで、おい、こいつ葬儀屋さん呼んでやれよとか言って変なおじいさんがいて、
0: うん、おじさんが、
1: う
0: ん、
1: もう静かにしてくださいなんてやってるところでこう目が覚めて、
0: うん、
1: なんだここはみたいな感じですね。
0: へー、
1: うん、あ、現世に帰ってきて、現世はこういうところなんだなみたいに思ってですね、うん、あの幸福感ってもう一回味わうにはどうすればいいのか。だ、それだから僕の中の幸福の基準がその時ガラッと変わって、あの光に包まれるもう何もいらない感じ、あ、それこそが
0: すごい今光さしてきてるからね、ちなみにものすごい光がさしてきてますけど、そうなんですね。
1: だから自分の中に幸福の基準というのがはっきりできました、その時。
0: それはちょっと言語化するとどうなるんですか？
1: なのでほわっとして光に包まれて
0: 死にかけてるってことですね。幽体離脱的な
1: 重みも何もなく存在だけがただこう、
0: わ
1: あ、いいみたいな感じ、
0: うん、それどうやったらまた味わえるんでしょうね。
1: まあ最後の時だ
0: ちょっとじゃあお楽しみにとっとくみたいな感じですかね。それを経験して、あの、ユージさんはこの本を書くみたいなところにもつながったんですか、やっぱり。
1: あ、入院してる時に、うん、やっぱりこう人生で何をやったら満足なのかみたいなのがあって、うん、まあ、本を書くっていうのも一つ書いてたんですよ、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: ただやっぱり最終的には、あの、何を残す、例えば本が10冊残ってんのと、
0: うん、
1: 何が残ったら自分が一番満足なのかなって言ったら、やっぱり自分の満足できる音を出せたっていうのが一つあれば、
0: そうなんや。
1: で、その音を出すためには道具がいるじゃないですか、
0: うん、
1: で、場所もいりますよね、
0: うん、いる。
1: で、自分一人だけじゃなくて見てくれる人も共演者も、うん、あ、全部いなきゃいけないので、
0: いる、うんうん、
1: だからその一つが決まると必要なものっていうのがバーッと出てくるんですよ、うん、
0: ああ、なるほど、うん、そっか。その一つとして本も出てきたってことですか、
1: うん、その中でやっぱりこう自分のなんていうかな、学んできたこととかですね、うん、そういう体験とかを何か人の役に立ちたいなと。でも舞台で その音を世界に届けるってマイケル・ジャクソンみたいなできると思うんですけど、
0: なんか新しくて良さそうですけどね。
1: まあでもあの本を書きたいっていうのがそれがあってですね、うん、で退院して2010年でしたから14年でちょっと時間経ってるんですけど、はい、まあ割とね、紹介で本がすぐっていうかまあまあ決まったんですよ。でその後10年やっぱりこうブランクが空いてしまうんですけど、うん、何か出そうと思ってると出なくて、
0: は
1: い、
0: うん、
1: まあそんなのもまあなくてもいいかななんて思うと、うん、すごい救いの手がこう来てですね、
0: 執着みたいなところが取れたらあれなのかな、我欲みたいなところが外れるみたいな、
1: ね、まあただなんて言うんでしょう、なんかもがいてるというか、うん、何かしようと思ってると、うん、そこではできなくても、うん、何かそのちょっと外れたところで、
0: う
1: ん、ふっとなんかね、
0: そっか、
1: それがなんかこうできてしまうこと、
0: なるほど、あ、もがくことじゃあ悪くないんですね、もがいてもがいて、うんうん、でなんかその中でちょっとふっとした時になんか得られるものがあるっていうことだと思うんですが、
1: そうですね、
0: その中の一つとして今回世阿弥の道を極めるっていう本、
1: はいはい、
0: こちらの本はどんな人に届けたいとかありますか。
1: これはまず初心忘れべからずっていう言葉が日本人のほとんどが知ってるんですけど、うんうん、それが世阿弥だってことがあまり知られてないので、
0: 私も初めて知りました、
1: はい、そこを何かね、うん、こう知ってほしいというところがありますね。
0: それを知ることで皆さんどんな風に変わっていけるイメージですか。
1: やっぱり今日からリセットできる、昨日の自分と今日の自分っていうのは別人でいいんだっていうこと
0: が、すごい。じゃあ過去がどんな感じであろうと人はいつからでも変われるし、うん、進んでいけるってことがこの中にキュッと入ってる、
1: ね、
0: うわ、めっちゃいいですね。これどこで買えますか。
1: あ、これはAmazonでも、
0: うん、Amazonで
1: 書店でも
0: 皆さん、世阿弥道を極めるっていう、はい、森沢雄二さんっていうふうにね、はい、探して検索していただくと、森はね、森林の森で、沢が難しい方の沢、
1: はいはい、
0: そして雄二さんが、勇気の勇に司るっていう、はい、司っていうふうな形で調べていただけたらと思います、はいはい、そしてインスタの方でもですね、はい、森沢雄二さんの方でつながっていただけたらと思いますので、はい、森沢雄二っていうふうに検索したら出てくる感じですかね。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。ゆうじ森沢というふうに調べてみてください。本日は、はい、ゆうじさん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: FM ギグ岡本あゆ子の夏バタ、あなたはあなたであればいい。

0: はい、本日の脱話いかがでしたでしょうか。なんか本当にユージさんとの出会いで怠け者の定義であったりとか幸福の定義が大きくねこう変わってったっていうところがあるんですけども、ぜひ皆さんこの世阿弥の道を極めるでこのねいつでも生まれ変われるんだっていうところをぜひ手にしてください。それでは明日も元気で軽やかに、せーの、脱話。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

大人女子のセカンドステージの楽しみ方を考えたり、リスナーの相談に乗ったり乗らなかったり楽しんだり、ゲストをお迎えしてセカンドステージについて一緒にトークしたりする番組です。

この番組は茶道を通じて暮らしに生かせる知恵を気軽に楽しく学ぶコミュニティ、一般社団法人山水網の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: んばんは。今日は10月4日、10月始まりましたね。はい、で最初の土曜日が来て、今は夜8時ですよ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう秋ですよね、本当にね。で、あの山水門もね、10月はねマルシェね、マルシェしようと思ってるんですよ。あの詳しいことはね、徐々にお伝えしていきますけれども、徐々にっていうかね、あの伝えたいなと思っているんですけど、で今日はね、何をお話ししようかなと思ってちょっといろいろ考えてきたんです。で、3つぐらい候補あるんですよ今日ね。3つ、どれ聞きたいですかっていう感じ。今すぐここで、ね、教えてくださいって言ってもそうはいかないんだけど、例えばですよ、あのなんかね、私これ山水門ってやってるわけですよ。そのお茶をね、皆さんにこう気軽に楽しんでいただきたいと、お茶を使ってこう人生を楽しくしていきましょうという、そういうプロダクトというか、なんかそういうことを山水門っていうところでやってるんですよね。だけどなんかあんまり詳しいこと喋ってないから、山水門ってこんな強みがあんだよっていうことをまた言ってみようかなみたいな、そういう固いやつと、あとは最近私ね、めっちゃ受けたあのニュースがあって、いやそのことについてねちょっと詳しく調べてきたから、それでみんなで笑うっていうのもありかなと。そのことについて一緒に考えてみるっていうのはどうかなっていうのが一つと、あともう一つはね、実はこの前の決起集会があったんです。でその時に一人ね、なんかインスタとかはフォローしてたんだけど、その人がどういう人かっていうことはあんまりよく分かってなかったんだよね。でもインスタからその公式 LINE に入ってくれてたんですよ。でその方に当日お会いして、どういう流れがあったかっていう、この3本用意してきたんだけど、今ねどんな気分かなっていうと、やっぱり、まあ、この前決起集会終わったから、まあこの前じゃないか、ずいぶん前だけど、ずっとこの温めてきた、この初めてっていうか、その、まあ、公式 LINE ではお会いなんかこう入ってもらってて、あこういう方がいるんだなっていうのは分かるけど、あの公式 LINE って名前出てないじゃないですか。結局自分の名前って載せる方と載せない方がいるでしょ。だからあのアルファベットなんですよ、とにかく全部がね。でなんか省略されてるし、誰だが誰だか分かんないわけですよ最初はね。でその方が決起集会来てくださいねって言ったら、行きますって言ってくれたわけですよ。あでもなんかインスタグラムで見てる人だなとは思ったんだけど、そして申し訳ございませんけどお名前お聞かせいただけますかって言ったら、私と同じ名字の人だったんですよ。で私の名字ってそう多くはなくてですね、であれと、これは絶対あれだと、なんだってその遠戚だった、遠い親戚だったんですよ私のね。で当日その茶室の方に来てもらうっていうことで、あのエレベーターに降りてきた彼を見て、すっごい大きいんですよ、大きくて、体の大きくて、でもね優しいオーラが本当に出ていて、であの私あんまりそのおじいちゃまのお葬式でお会いしたことがあるらしいんですけど、なんか私あんまり覚えてなかったんですけど、であのそちらにここに来てくれて初めて会った、まあっていう話で、すっごくなんかこうなんていうかな、そこに来てくれたことが嬉しくて、そしてもう一つ言うと、そのおじいちゃまが割とそういう日本の文化とか、あとはね踊りダンスとか、あとはそう茶道とか、そういうなんていうの、そういう文化的なものをすごい好むおじさまで、でその方がお茶をやってたんですよ。その私が嫁いだところって割とその古くって、でそのおじさまもその上の代からいただいて、それでお茶やってたんだと思うんですけど、あのいおりってありますよね、お茶に、お茶室ってこう大概外にいおりって作るんですけど、そこにね看板とかつけるんですよ。でその看板もね、私はその嫁いだ先の実家の奥の方から掘り出してきて、すっごいよくできたあの看板っていうかね、なんていうの、いおりの名前がついてるんですよね。でそれを私磨きに磨いて、今私それ大事に使ってるんですけど、 それを多分持っていたそのおじさま、おじさまだったんで、私からしてみたらおじさまね。で来てくださった方からするとおじいちゃまなんですよ。で、あの茶席に入ってでご挨拶させてもらって、そうだよねって言って、って来てくれたんだ嬉しいっていう話になって、そしたら彼が、僕はそのおじいちゃんからお茶をやんなさいと実は勧められていたんだと、でもあのやっぱり敷居は高いし僕なんかがって、本当にすっごく謙虚な人なんですよ。もう体大きくて、なんか何でもすごいバンバンってできそうな感じなんだけど、すごい謙虚で、僕なんかもこうやってここでね受け入れていただいてなんて言って、でインスタグラムを見るとね、皆さん見てほしい、リュウ.tってなってるのかリで、あのねよく神社に行ってるのをあげてるんだけど、そうこの前はね、なんかあのお祭りの様子をね、あなんか映してて、そしたらそのコメントがあって、なんか賑やかですねとかって言われて、修行の身ですとかって書いてあって面白いなと思って、なんかあの本当にそういうことが好きなんだなって思って、で今度ねうちで、私でよければっていうか、まあ私しか今はいないと思ってるんだけど、もう絶対このあのリュウちゃんって言わせてもらうよ、リュウちゃんにね教えたいなって思って、私あのそういう意味で言うと本当に教えたいなって思う人ってどんだけいたかなって思うぐらい、この人には絶対私がちゃんと教えたいなって実は思っていて、で今なんかねこの前もインスタで見たんだけど、自分でこう画像を上げてんの、お茶を立てている映像とかをね自分で AI かなんかで作ってあげたんだと思うんだけど、そうだからこんな現実もねすぐあの現実になるからねっていう話をしてて、で今は私たちあの朝活茶道部って言って、実はですね朝のね7時からね入りたい人入ってきてねって言って、あのリンク貼り付けて、であの朝あの7時からあの Zoom でね、
1: お月曜日
0: 月曜日ね、オンラインで入ってきてねって言って、まああんまりいないんですけど入ってきてくれる人はそれでもなんかみんなで朝顔を合わせて、まあ少しずつでいいと思うんですよね、私なんかこうこうしなきゃいけないとかってそういうもんじゃないから、みんな会ってあったかいお茶を飲めたらいいんじゃないって、その中で1回でも2回でも今度3回手前見たら目で覚えることだっていっぱいあるし、感覚に入ってくるっていうことはいっぱいあるので、なんかそういうことを今してるんですけど、興味ある方はあの私のインスタからあの公式 LINE に入って、そこからあの朝の7時のズームでやるその朝活茶道部にぜひいらしてください。でそのリュウちゃんを見てから、私は今ね本格的な茶道部を立ち上げようと、山水門の本格茶道部を立ち上げようと思って今あのやろうかなと思ってるんですけど、最初はねやっぱりあの畳に座ってっていうところはやっぱりなかなか難しいところがあるんですよね。で男の方でしかもなんかこうがたいがいいってなると、正座してもねお茶碗まで遠かったりするんですよ。本当にその足の分やっぱり高くなるんですよね、あの畳から上がってしまうから、やっぱりすごくそのなんかイメージ湧きません？なんかお茶やってる方ってこうやっぱりドーンとこう畳にとなんかこう差がないっていうか、あの座ってる姿っていうのもやっぱりお茶はすごい大事で、ね、なんかやっぱりリュウちゃんとか見てたらやっぱ足も太いし、これだったらきっと座ったら大変だなっていうところがあるの で足が痛いとかなんとかっていう前に、まずそのあの物理的にねやっぱお茶碗から遠かったりとかっていうところもあるし、だから今はね最初はあのお棚でねあの座りながらテーブルっていうか棚でやるお手前をしながら、それでも十分学ぶことはいっぱいあるので、で私がいずれやりたいコンテンツっていうかやっていきたい世界もそういう流麗のそのお茶室じゃなきゃできないっていうものを私は望んでいるわけではないので、あのお棚でねできるようなものをなんかやろうかなと思っておりますので、でもしねあの私もそんなのやってみたいなって思う人いたら、ぜひ本当にあのお声掛けください。私茶道部やってます。 あの朝活もやってますし、リアルもやってますし、だからあの公式 LINE の方に入っていただいてもいいし、私のインスタグラムからね DM で、それってどうやってやったらいいんですか、どこに連絡したらいいですかとか、そういうことでもいいので、ぜひぜひあの私たちのこの活動にねっていうか、まあ活動はいいんだけど、今はねあのお手前っていうか、本当にお茶をやる、お茶をやりたいなって、本当にっていうか、まあ触りでもやりたいなっていう方、ぜひあのお声掛けくださいっていう話をしようかなと思ってました。でなんかね、そのりゅうちゃんがね、お茶やっぱり敷居が高くってっておっしゃったんですよね。なんかやっぱりそういう、その時にもやっぱり思って、やっぱりお茶ってどっかそういうもんなんだなって思うし、実際に今本当に例えばどっかの社中に入ってお茶を学ぼうとかって思うと、やっぱりそれはある程度敷居は高くって、あのなんていうかな、あのね、お茶の世界ってどういうものかというと、一回師匠様についてしまうとですね、他の師匠さんから習うっていうことはやっぱりちょっとできない世界だったりもするし、社中っていうのはやっぱり居心地がいい分ね、やっぱりなんかこう流動的ではないっていうところもあるし、あの社中の良さはすごくあるんですよ、本当に。だけどそうじゃない反面なところもやっぱりちょっとあって、なんかこう動きづらいとか、こう何か言い出しづらいとか、やっぱりそういうところもあるので、なんか本当に気楽にねやりたいなっていう思ってる方いると思うんですよね。で私ね、よくよく考えてみたら、あのこのお茶に携わるずいぶん前に、その嫁いだ先でなんとなく、あの結局家のどこかここかにはお茶の道具があるわけですよ。私がやってるわけじゃないけど、まあその看板があったり、お茶碗があったり、懸垂があったり、何があったりとかっていうことはね、家のあちこちであって、これでもそれって何に使うんだろうも分かんないわけですよ、私にしてみたら。今になったら分かるんですよ、お茶をこんだけやったから、あこれあれに使うもんなんだ、旅ダンスだとか、なんかそういうことって分かるんだけど、その頃は全く分かんなくて、分かんないとそれはもうなんかゴミでしかなくなるわけですよ、私にしてみたら何これ邪魔なんだけどなんて思っててね。 でもそのお茶の道具をたまに見たりしてると、やっぱりねお茶飲みたくなったりするわけで、これってなんか立てるってみんなよくやってるけどどうするのみたいな。でなんかある人、あなんかその嫁いだ先のなんかお友達にこのお茶をね家で簡単に飲むものって、そのお茶やってる人に聞いてもらっていいって、どんなものが必要なのか全くわからないから、どんなものが必要なのかちょっと聞いてみてもらってもいいって、すっごい軽い気持ちで私は聞いたわけですよ。そうするとですね、まあまあ大変で、あなたはそれをどういう時に使うんだと、どんなお手前がしたいんだと、でなんかあのこれとこれはとこれはどうしても必要で、まあ、それは分かりますよね。でもどんな時に何をどうしたいんだって、すっごい本当にすっごいうるさく言われたの。でもね、いや別にただ それはお茶じゃないとかまで言われていやいや別にお茶やりたいわけではないんですよ、ただお抹茶飲みたいだけなんですよって言ってもなかなか聞いてもらえなくて、で私その時に、あじゃあもういいですって言ってお断りしたことがあるんですよね。それが本当に最初だったような気がしますね。でその時の経験、私やっぱりすごく大きくって、だからあの算数も立ち上げた時に、私すぐにそのチャクラ箱っていうのを作ったんですよ。家でね一人でお抹茶立てられる、そういうセットあったらよくないですかっていう、もう最低限のものが揃っている。であの台所のその片隅にね、その箱が一つあれば、あお茶飲みたいなと思ったらそこに行ってそれ出してきたらお茶が飲めるっていう、そういうセットを作ったわけですよ。でなんか私ね、多分その時のなんかこう原体験があるのか、それがやっぱり欲しかったんですよ。一番最初に作ったのがこの 山水もでね、そのチャクラ箱っていうのを私は作ったんですよね。まあなんか台所に置いとくにはちょっと大きかったりもするし、だけどその中にお茶に必要なものを全部閉じ込めておけるし、で外に出かけるときはちょっと袋に入れて持って出かけるっていうこともできるしみたいなことで、私こういうの欲しかったなって思って、で今それを作って、それってやっぱり山水毛のこうなんていうの強みではあるんですよね。であとね、もう一つソシジって言って、お抹茶ってすごく扱いが大変で、一回缶開けてしまったりすると全部飲み切るってすごい普通にお茶やってる人でも大変だったりするんですよね。お茶やってるっていうか、そのお稽古してるっていうわけじゃなくてですよ、家でお抹茶をじゃあ飲みましょうって言って、まあ30グラムとか50グラムとかって言って開けてしまうと、やっぱりすごい劣化が早いので、で振るわないとやっぱりお抹茶は立たないですからね。だから2グラムって決めて、もうこれも測って測ってその2グラムってしてるんですけど、2グラムの劣化しないなんていうのパウチっていうの、袋にこうなんていうの、それこそブレンディーじゃないけど袋開けてサッと入れてもうそれでお茶飲めますよみたいな、そういったものをソシージっていうお抹茶を作ったり してますので、そういったことで私はその難しいとかなんかこう敷居が高いって思われているものを本当に低くして、でお抹茶が暮らしの中にあるっていう生活を皆さんに送って、なんかコーヒー紅茶お抹茶みたいなことで良くないですかっていう、そういう思いがすごくあって、それで私は今こういう活動をしてるんです。でもうね10月4日ね、まあ、その前にはもうあれですよね、今ね10月4日だからね、そうそうそう秋だからいいね、文化ですから、文化でしょ秋って、どう文化な感じしませんね。そんなことで、あとねあれ、私たちのこの山水毛ができること、そう何ができるかなみたいな書いてきたんだけど、私あんまりこういうの読めないね。ああなんだろう、まあいいか、読まないことにするわどうしましょう、そんな感じです。ソーマンさんどうしましょう。
2: はい、
0: はい、
2: どうしましょう、
0: どうしましょう。
2: なんか10月マルシェやるんですね。
0: うん、 10月はマルシェやりたいなと思って。
2: どんな感じのマルシェなんですか。前回は、うん、ハンドメイドとかハンドケアっていうかね、うん、ハンドマッサージか、うん、あと、占いというか鑑定があったり、
0: そうね、
2: あとシフォンケーキとかね、
0: うん、
2: お弁当とかスイーツ、
0: ね、米粉のねスイーツとかね、
2: うん、そういうのがありましたけども、
0: うんうん、
2: 今回もそんな感じで、
0: そう
2: なんかちょっとバージョンアップして、
0: バージョンアップしてなんか今もね、はい、もうすでになんかこう施術系の人たちが、
2: はい、
0: 出店したいんですって言って声かけてくださってる人もいるし、うん、あとはもうそれこそこの前も評判良かったからスイーツなんかもやりたいと思ってるし、
2: はい、
0: うん、どうでしょう。あとねハンドメイドで作ったようなものも、私この前なんか犬のなんか買ってきたんだけど可愛かったし、うんうん、ああいうのも女の人は好きよね、なんかああいうのね、やっぱりちょっとキュンってときめくよね、可愛いのね。手作りのものってあったかくていいですからね、すごく ね、うん、
2: もう一点物ですからね、
0: 一点物ですからね、うん、そう。
2: じゃあ僕も出店しようかな。じゃあマルシェ
0: 何出すんですか。
2: あなたのキャッチフレーズ作ります。
0: ああいいですね、それ私ぜひやってほしい。
2: セカンドステージ案内人に対してもそれ以上のキャッチフレーズないんじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうだった、そうこれね、私のこの山水毛にできること、
2: はい、も
0: う強みで書いてあったのにそれ言わなかったね。そうセカンドステージを歩む人への場所作りをしているわけですよ、私たちは。
2: いいですね、
0: はい、私はそう思っておりまして、でねセカンドステージってどういうものかっていうと、年齢じゃないと思ってるんですよね。
2: そうですね、
0: うん、
2: 体重ですよね。
0: うん、うん、そう体重、あなんかね60キロ
2: 違います、体重じゃないです違います、年齢でも体重でもないです、気持ちですよね。
0: そうね、
2: 気持ちの問題です。
0: そう、はい、でもなんかほらよくさ、今時代が変わってるって言うじゃない、いろんな人
2: 言いますね。
0: 何なんか分かんないけど変わってるらしいんですよ、
2: はい、
0: なんかそう言われてみたらそうかなってやっぱり思ってきますよね人間って。そうなの。
2: もう本当そうです。僕も感じますね。
0: あ、感じますか。
2: はい、
0: なんだろう、それってどういうふうに感じる。風、その人の意識の違い、
2: 価値観が変わってきてるんですよね。
0: あ、人々の、自分の
2: 人の価値観が、
0: そう、何から何に変わってるって感じがする。
2: 今まではこうやっぱり言われたことをやっていればいいっていう言い方があったけども、これからは自分が何をやりたいかっていうのを言わないとなんないし、自分が何をできるかっていう、言われたことはやるのは当たり前だけど、でもそれにプラスアルファで自分は何ができるかとか、まあ、そういったことが必要になるんだろうなっていうふうに気がしますよ、でよくそれ言うと私は何もないからっていう人がいるんですけど、絶対みんな何かしらの特徴があって、まあ、要はなんかレゴブロックみたいなもんなんです全員、形が違うレゴブロックで、でも誰かが誰かと合致するようになってるんですよね。
0: なるほどね。
2: そうするといろんなものが作り出せるんですよ、
0: そうか。え、ということはですよ、相馬さん、やっぱりこういうなんかこう人が集まって何かをやりましょうっていうことって、はい、すごく今の時代の理にかなってるっていうことですよね。
2: そうそうそう、だから今はそういう時代なんですよ。今までは誰かがトップで私がカリスマですよと、カリスマ作動士ですよみたいな感じで集まれって言ったけど、そうじゃない、上も下もないよ、みんなでこう協力し合うよ、強みを生かしていこうよ、まさに山水もがそういう時代の流れと同じなんですと僕は感じてるんですよ。
0: そうなんだ。
2: そうなんです。
0: そっか。いや、そうなんですよね。そのいや本当に嫌なんですよ、あの上下が、
2: はい、
0: もうなんでそういうこと言うのって思っちゃうもんね、
2: はい、
0: 言われたくないし、言いたくもないし、
2: はい、
0: みんな一緒じゃないって思いますよね。なるほど、じゃあ今の時代に合ってるね。
2: そういう、そうそうそう、僕はそう思ってます。
0: へえ。
2: だからそういう時代になるから、コミュニティがどんどんどんどん今多く増えてきてますし、
0: なるほど、
2: 会社なんかも、まあ、いわゆる会社組織っていうのが崩壊しつつあって、だから社長と経理とか、まあ、3人か2人でいて、正社員っていうかね、いて、あとは外注をかけるとか、協力会社とか提携するとかっていう組織形態になって、まあ、何億とか何十億とかね、売り上げ作ってる会社もどんどん出てきてますからね。
0: なるほどね、あ、だから社員を多く置かなくてもっていうことでしょ。
2: そうそう、組織っていう形態がもう破綻してるから、そうです、いらないよ。
0: なるほどね、
2: そこを見ても時代がそうな
0: ってる。なってる。いや、あともう一つやっぱり思うのは、AI のこの、なんていうの、異常なこの速度、
2: はい、AI が人間の能力を
0: もうカバーして
2: っていうね、そう、シンギュラリティって言われてますけど、そこがねもう早まってますね。
0: ね、で一般の私たちも普通に使えるじゃないですか、そうするとなんかこれ今まではできなかったけど AI さんに聞いたら答えてくれるわけですよ。
2: はい、
0: あ、ならできるかもとか。いや、そうそう、なんかね、すっごい細かい話だけど、昨日か一昨日か急にあのズームができなかったわけ、夜のね7時、
2: はい、
0: もう全然接続しないわけですよ、で、これはどうしましょうって、いつもならシステムの人に電話して来てとかって言って、明日だよとかって言われて終わってたんだけど、おい、これはあれだと思って AI さんに聞いてみようと思って、そしたら AI さんにね、写真撮って今こんな状態だと、電気はこことここがついてて、ここは消えてるとかって全部教えてくれて、後ろをこうしなさい、ああしなさいって言って教えてくれたの。
2: そしたら
0: それでは解決しなかったんだけど、でまた戻しておいたら戻ってた、いつの間にか。何だったんだろうね、あれ。
2: それは AI でも分からなかった
0: です
2: ね。AI でも分からないですね。
0: でも AI さんがね、一生懸命ね教えてくれる姿にね、私はねありがとうって言いたくなるわけですよ。
2: そうです、そうです、だから今もう知識っていうのは、まあ、知識の価値が下がってるんですよね。
0: いや、でも本当そうですよね。
2: だから何を経験してるか、どういう価値観を持ってるか、どういう哲学をね、人生哲学を持ってるとかとかね、そういったところのものが価値が上回ってくるっていう、
0: ますます試されてくるっていうことですよね。
2: 試され人間力というか、そうそう、本当人として人間としてっていう、うん、
0: 人間力のっていうことですよね。そこなんですよ。そっか、皆さんそうらしいですよ。いやでも本当そうですよね。なんかあの歴史を覚えたってね、年号を覚えたってどうしようもないわけじゃないですか。計算が早くたってもうそんなの AI さん全部やってくれるし、もう人間力ね、皆さん鍛えて、どう鍛えましょう。あのね、分かった、 何が大事かって分かったわ。出す言葉だね。あのマイナスなことを言わないとか、人常にこう励ますような言葉を使うとかさ、やっぱりなんか言葉って、言霊ってやっぱりあるから、なんかこういい言葉をね使っていけたらいいですね。なんか、まあ、そういう簡単な着地に落ち着いてもあれなのかもしれないけど、でもそう思う今日この頃。
2: そうです、そうです、うん、まあ今のね、その変な悪い言葉っていうかね、マイナスな言葉ばっかり言ってる人の周りにはマイナスの言葉を言う人しか集まらないし、うんうんうん、まあ、だからそういう人たちとは、まあ、なんか僕なんかは関わりたくもないと思うから、うん、ちょっと疎遠になってしまうしっていうところもあるし、ね、うん、まあ、下手したらもう孤独になっちゃうっていうかね、あんまりこう関わる人がどんどん少なくなってしまうっていう状況もあり得ますからね。
0: 似たような人やっぱり集まってますもんね。
2: そうです、そうです、うん、類ともねありますからね、うんうん、
0: なんかね、そういうことです。皆さん、あのそういったことで人間力をどんどん鍛えていきましょう、うん、
2: ぜひ山水網で鍛えてください。
0: ええ、できます。私のそばにいたらね、この人を助けなきゃいけないってきっと思うはず。
2: どんなこと
0: なんとかしてあげなきゃって思うかもしれないからね。そうそう、そんな感じでぜひぜひ山水網に、
2: はい、
0: 公式 LINE の方にね入っていただければ、いろんな情報を取れると思いますので、お待ちしております。
2: はい、
0: はい、
2: FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページからでも、山水網の公式 LINE の方も入れますので、うん、よろしくお願いいたします、
0: うん、はい。で、私はですね、整え茶道っていうのも山水網でやっておりますので、そういったことの整え茶道って何度やみたいなことも少しずつこれからね発信していこうと思っておりますので、なんかそんな今日でございました。皆さん、やっぱりお茶っていいものですね。

辻本学のながらラジオ。ここからの30分は、普段学習塾で働いている私が子育てが楽になるコツや普段感じていることをお伝えしていく番組です。

皆様こんばんは。日曜日22時になりました。辻元学のながらラジオの時間となりました。お相手は私辻元学です。普段は京都市上京区で辻元個別という学習塾を運営しております。本日も京都本局よりお送りさせていただきます。ということで、今回が記念すべき第17回ということで、9月20日にですね、予備校時代の友人との同窓会第2弾ということで、第1弾が去年の11月の末にやったんですけど、それをなぜか今年は岸和田でだんじりを見ながらやるということで、岸和田に行ってきたんですけど、いろいろちょっとこの日はありまして、合計2万歩歩いたんですけど、普段歩いてんのが3000歩とかそんなぐらいなんで、もうちょっと疲労困憊でちょっと帰ってきたんですけど、ちょっといろいろあったんですけど、でもただだんじりって大阪出身なんですけど、行ったことがなかったんで、結構新鮮というか、なんかテレビとかでね見るのと全然違って、やっぱり目の前で見ると迫力が違うなっていうのはすごい行って分かったことやったんですけど、人も多かったですし、なんかこう久しぶりになんか大阪って感じがしたというか、言ったら悪いんですけど、大阪出身なんで別に言っていいと思うんですけど、やっぱ柄が悪いというか、なんかもう大阪やなっていうのをすごい実感させてもらったんですけど、なんやかんや言いながら、そうですね、岸和田で何時間、7時間ぐらいいたんですかね。そういった話もちょっと今日はさせてもらいながら、ということで今日もよろしくお願いいたします。

それではまあその続きなんですけど、一応まあ3時に岸和田集合ってことで、まあうちの家が上京区なんで、そっから岸和田というか、まあそもそもなんですけど、京都住んでからよりそうなんかもしれないですけど、京都から出るのがちょっと億劫になったというか、まあ、車持ってた時はね、結構その他府県またぐとかって苦痛じゃなかったんですけど、公共交通機関で移動するっていうのがすごい、なんかこう大学時代はね当たり前だったんですけど、なんか社会人になってからすごい苦痛に感じてきて、だからまあその岸和田に行く時にいかに乗り換えが少なくて行けるかとか、まあ、人混みがそんなに好きじゃないんで、なるべくこう座れるようにとか、なんかいろんなことを考えながらで行くと、12時ぐらいに家を出たら、まあ、ちょうど3時前に着くという感じやったんで、まあその大宮の駅までタクシーで行って、そこからって考えてたんですけど、まあ、その大宮行く前にタクシー乗ろうと思って、まあ、12時48分の電車乗ろうと思ったんですけど、15分ぐらいに家出たんですけど、15分ぐらいタクシー捕まらなくて、12時半ぐらいにやっと捕まったんですけど、それでもちょっとギリギリというか、でなんとか大宮駅まで着いて、まあ、ちょっとイコカカードで乗り換えの時にいちいち切符買うのめんどくさかったんで、チャージしようと思ったら、なんかそのチャージするところがすごいなんか前の人がもたついてて、もうこんな時にと思って、もうとりあえずもう一旦入ろうと思って、まあ、300円ぐらいしか多分残高なかったんですけど入って、でホーム降りたらなんか電車が遅延してて、でうわタイミング悪いなというか、ほんまやとチャージできたなと思いながら、もうまあもうええわと思いながら、こうまあその天下茶屋まで一本で行ける電車があったんで、まあ普通電車ですかね。でそれでのらりくらり1時間ちょっとぐらい乗って、で天下茶屋で乗り換えて、岸和田行く南海電車ですね、久しぶりに乗ったんですけどね。天下茶屋もその大学の時はね通らなかったんですけど、そのね電線路線というかよく乗ってたんで、天下茶屋自体は知ってるんですけど、降りたんが初めてやったなと思って、でそこで乗り換えて、であらかじめなんか結構ネットとかそういうなんか予約するのとかすごい苦手なんですけど、なんとかチャット GPT とかを駆使して、なんかこう特急サザンを予約、行きと帰りを予約して、でそれで指定席乗って岸和田まで行ったって感じだったんですけど、で3時集合やったんですけど、3時に来たん私とそのだんじりのことをよく知ってる友達だけやったっていう、もう最初から時間通り後編というか、まあまあ予備校の友達らしいなという感じでスタートしたんですけど、まあ3時半ぐらいにまあ4人ぐらいになって、で4時前ぐらいですかね、で5人になって、そこでそのまあそもそもだんじり見ながらやれへんかって言った友達がそっち方面に住んでるんで、案内とかしてもらって、ただ正直その知ってる人がいるんで、どこで見たらだんじりがちゃんと見えるかってところがもうピンポイントで分かってて、でそれで行ってるうちに、まあ、その彼もだんじりやってた人間なんで、知ってる人に会ってそれ巻き込まれて、なんかこう、まあ、巻き込まれたというか、その巻き込んでる人はもうすでに酔っ払ってるんですけど、まあ、とりあえずビール何杯かこう飲みながら歩いて、まあまあほろ酔い気分でこう歩いていったんですけど、でまあ結構目の前でだんじりが走ったりとかするところも見ることができたりとかはすごいなとか思って、まあ5時ぐらいですかね、なんかちょっと座って飲もうかと、で7時ぐらいからみんな集まって焼肉焼くって決まってたんで、まあ、時間潰すじゃないですけど、で行ったら私財布2つ持ってるんですよ、個人用の財布と仕事用の財布で分けてるんですけど、その個人用の財布がなくなって、えってなって、わないってなって、その5時にそのなんかテントで椅子座って喋れるところというか、まあ、そこで着いた瞬間に財布がないことに気づいて、でうわこれまずいわと思って、その行ったところ戻っていったんですよね。でそこを見ても全然なくて、でやっぱりもうこの岸和田というか、まあそのちょっと土地柄というか、こんな財布拾ったら
速攻これもう戻ってけえへんやんと思いながらではあったんですけど、まあ、その財布の中にあの9万円ぐらいちょっと入ってたんと、で免許証とあとマイナンバーカードあとキャッシュカードが入ったりとかしてたんですけど、でイコカカードに1万円チャージしたばっかりだったんで、だいたい今10万円ぐらい落とした形になったんですけど、うわこれはやばいわと思って、ただまあもう見つからんやろなと思って、まあ友達も来てたんで、まあ、そこはあんまりこうなんかこう財布探そうかなっていう素振りを見せんように、まあ、ちょっと見てくるわいう感じで見てきて、で結局見つからなかったんですよね。でうわーと思って戻ってきたら、ほぼ全員が揃った状態になってて、でそこでまたまあまあ今日は怒ったるわとか言って、いやいやまあまあええわええわって言って、まあそんな話しながらビール飲んで、で何1時間ぐらいですかね喋った後に、あそろそろじゃあ店行こうかってなった時に、さっき交番行こうやって言ってくれて、まあまあありがたいことに言ってもらって、それで交番向かってる時に、あそういえば最近財布とか鍵とかよくなくすから、エアタグのカードを買って財布入れとったわと思って、でそれでスマホで検索したら自分の位置と近いところにあったんですね。うわっと思って、財布あるわと思って、でその近くはちょっとその交番向かってるとこやったんで、場所が交番やったんですよ。で あるわと思って交番行って、とりあえずその説明していったら、もう一個一個聞かれるんですね。何が入ってましたかとか、いくらぐらい入ってましたかとか、まあ、その一個一個聞かれて、なんかもうそれが15分ぐらいかかって、でそのエアタグのカードってスマホから音鳴らせるんですよね。で音鳴らしたら鳴ってたんですよ。でたまたまその交番がすごいエアコンの風強くて、音がちょっとかすかに聞こえるんですよ。あったわと思って、で鳴らしてたんですけど、それで結局結論ないって言われて、えないんやって、でも鳴ってたのになと思って、じゃあその交番の近くかもしれんなと思って、うろうろなんかそのエアタグのこのアプリのやつにこう道沿っていったら、すんごいなんか無駄になんかこう1キロぐらい歩かされて、で結局のところよくよく見たら、その財布2つあって、エアタグカード、まあもちろん2枚あるんで1枚ずつこう入れてるはずやったのに、エアタグカード2枚とも仕事用の財布に入ってて、そらなるわと思って、うわこれはもうあかんわ思って、もう一回交番戻って、やっぱりなかったですっていうふうに言いに行ったら、いやちょうど警察署に届いたみたいですと、で額が大きいんでって言われたんで、え額が大きいっていうことはお金入ってんねやと思って、でどこら辺にありますかって、1キロ先、1キロ先かいと思って、もう結構歩いてヘロヘロなったところで1キロ歩かなあかんのか思って、とりあえず歩いて行って、で歩いてる途中も仕事用の財布落とすというね、もうなんか何やってんねやろうというような感じで、まあ、なんとか警察署前たどり着いて、もう足も棒でもうヘトヘトやったんですけど、まあ、全部何も取られてなくて、その拾ってくださった方が50代の夫婦の方だということで、なんかお礼とかほんまいらないんでって言っていただいて、まあ、それを聞いて、まあ、ほっとしたのか、でそっから焼肉屋に、まあ、タクシーで行って、で戻ったんですけど、その焼肉屋の店主の機嫌が悪いこと、なんでか分かんないですけど、で最初自分に対して怒ってんかなと思ったら、後で聞いたらなんか前日寝てなかったらしくて、それで機嫌が悪いらしいと、何やそれと、そんなんやったら私なんか毎日機嫌悪なるわみたいな話になったんですけど、まあそんなところで前半はここで締めさせていただいて、曲を挟んで後半へ入っていこうと思います。それではここで1曲お聴きください。シェイクマイデイズで独り占めの夢。

梶本学のながらラジオ。それではここから後半に入っていきたいと思います。まあ、焼肉屋に合流してって感じで終わっ、まあ、9時半ぐらいですかねに出ようかってなって、で一応私自身が10時6分の岸和田発 その特急サザン予約してたんで、まあ、それで帰ろうと思ったんですけど、まあ、とりあえずそこまで焼肉屋から岸和田駅までだいたい10分ぐらいなんで歩きながら、で夜もまたそのまだ団地が終わってなくて、なんか結構で一番でかいやつかな、でかいやつを最後見れて帰れたんですけど、で友達とかはもう泊まってこ

ていってる途中に、まあ、その財布見つかって安心したのか、なんかもう一軒ちょっと飲んで帰りたいなと思い出して、でそこからちょっと検索してると、結局なんかその大宮とか山陰って多分着く頃の時間で言ったらもう店がほとんど閉まってたんで、でパッと見たら桂にあったんで、桂で結局降りて、で桂で飲んで帰ったんですけど、で飲んで最後帰る時にタクシー乗ろうと思って、場所をあの家の場所ね、あの言うたらなんかこう違う場所を言い返すんですよ。いやいやどこどこですって言って、あここやねって言って、いや違いますって言って、もうこのおっさん何言うとんねやと思ったら、その、助手席の後ろっていうか、まあ、その私らが座る方の真正面のところに、あの運転手は難聴なんで、あそういうことやったんやと思って、であのスマホのメモにどこどこって書いてここですって言って、あのそこでああそこかって言って、送ってもらったんですけど、まあ、それでまあ次の日もう2万歩なんで、普段3000歩歩くかどうかなんで、もう足がもうバキバキで、もあの膝の十字靭帯手術してからちょっとあの膝が踏ん張り効かなくなって、それが股関節に来たりとかして腰に来てしんどくなるんですけど、まあもう21日の月曜日の朝はもう当たり前ですけど、もう起きれんくてもうずっと寝てたんですけど、まあそういうような感じで一応あのまあ予備校時代の同窓会第2弾がまあ終わったということですね。はい。で、あの先ほどあのご紹介した曲なんですけど、あの私が FM ギグでこうやってお話しさせてもらうなったんが6月からになるんですけど、実際まあ収録は5月からやったんですけど、まあそのあたりぐらいからあのなんか仕事してる時とか作業してる合間とかに FM ギグ聞いていると、まあこのシェイクマイデイズの独り占めの夢がどっか流れてくるんですよ絶対に。でそれをずっと耳にしてたら、あのこれ気がついたらダウンロードしてたっていう感じで、でだからまあこれってまあその勉強にも少し通ずるところがあると思っていて、まあ生徒とかを長く指導してると、あの勉強してる時にねよく見かけるのが教科書とか参考書を見てるだけなんですよね。なんかまあつまり目読しているだけっていうケースなんですけど、だその目読して入ってくる子もやっぱり学力高い子とかそういうケースはあるんですけど、やっぱりその頭の中にこう記憶に残ろうと思った時に見てるだけじゃ例えばあの入ってこないっていうのが、その典型例が例えばコンビニの看板見ても、あセブンイレブンやなローソンやなって分かると思うんですけど、そのロゴ書けっては多分書けないんですよ。だから視覚情報っていうのは結構いい加減なもんで、でもそうは言っても目に入ってくる情報っていうのはやっぱりその記憶に残るような用の一つではあるんですけど、まあ経験値的なことで言うと、まあやっぱりその目で見るってだけじゃなくて、で耳で聞くと、まあ、さっきの、曲のこともそうなんですけど、で声に出してみて、でそれを書いてみるというか、まあその五感をまあ、バランスよく使うってことなんですよね。ただまあ五感をたくさん使えばそれだけで覚えられるっていう単純な話ではないので、まあ、いろんなことを、まあ、その見てるだけとかね聞いてるだけとかっていうだけじゃやっぱり良くないので、バランスかなと思います。教科によっても違うと思いますし、ただまあ私自身は中学校高校時代とか、まあ、浪人するまで勉強の仕方って本当に分かってなかったんで、まさしく見てただけやなっていう、で見ててノートのあの辺に書いてたなとかっていうだけでなんかやってたのをすごく思いますね本当に。で浪人になってからなんか声に出したりとか、その自分で声に出したのを耳で聞くっていうのが重要というか、単純に例えばね好きなアーティストの曲を歌えるようになりたいなと思ったら歌詞見てるだけじゃ覚えられないですし、でそれを耳に入れてよく聞いて歌ってとかっていうのをやっぱりそういうことをして覚えていったりすると思うんで、まあそういうふうなね、きっかけっていうのは、まあその曲のことで言ったら、ずっと絶対耳に入るんですよ。で、気づいたらダウンロードしてると、だからまあそういう、なんて言ったらいいんですかね、勉強もなんかなんか覚えなあかんと思ってやってると、やっぱり入ってけえへんところがあったりとか、例えばこれ覚えんでええでって言われたら意外と覚えてしまったりとか、なんかそういうことってあったりはするんですけど、まあ、その勉強するときに、ね、こう苦痛のような感じでやってるとやっぱり入ってくるものも入ってこなかったりするんで、まあ狙いすぎずといったらねあれですけども、まあ見て耳で

聞いて声に出して、であとはまあ書くってことだけじゃなくて、あとはまあそうやった上で、あのこれ簡単に言ったら何なんっていうことをあの自分で考えたりすると、あの結構いいかなと思いますし、ここで言いたいことって何とか、まあ、そういうことを踏まえた上で、まあ、アウトプットしていくというか、あの、まあ、問題解くっていうのがそのアウトプットだったりするんですけど、まあ、その問題解くだけじゃなくて、例えば今日勉強したとすれば、勉強して学んだこと何やろうっていうことをなんかこう白紙の紙にどんだけ書けるかとか、まあ、そういったことって結構重要だったりするんで、まあ、お子さんとかで、まあ、その勉強で行き詰まっているとすれば、あの勉強してるところね見るってなると、なんか子供さんからしたらもう嫌がる年齢がね中高って見られたくないんであれなんですけども、まあ、もしかしたらあの目で見てるだけだったりとかいう可能性が、まあ、あるんちゃうかなとは思うんで、まあ、そういう時になんか声出して読んでみたらとかっていうのをなんか言ってあげるだけでも違うんかなとは思います。はい、なのでまあまあそんな理由でこの曲を今日は選ばせてもらったということなんですけど、まあ、英語とかやったらね、例えば、まあ、これ一番英語が当てはまるかなと思うんですけど、あの英文、まあ、見て、まあ、正しい発音を耳で聞いて自分でも声に出してみるとか、今教科書にね QR コードが貼ってあるんで、それ読んだらその英文の音声流れるようになってるんですよね。だからそういうふうに便利に結構なってきてるんで、そういうふうな活用をしたりとか、例えば社会とかやったら、まあ、理科とかもそうだと思うんですけど、写真とか地図とか、まあ、年表とか、その文字だけじゃなくて、まあ、そういうのを見て覚えていくと覚えたりとか、まあ、理科やったらね実験とか現象を図と一緒に理解したりとか、まあ、そういうふうなつなげていったりとか、まあ、国語とかやったら、まあ、文章に書いてることを結局何が言いたいんやろなっていうこととか、まあ、段落って一つの塊なんで、まあ、その段落何が言いたいやろなって、でそれ全部やった上でこの文章言いたいこと何っていう、まあ、簡単に言ったら何っていう風にすると入ってきやすいと、まあ、その典型例が九なんですよね。九ってなんか例えば二人が四とかもうワンフレーズ、短いフレーズでやっぱり何回も唱えてるんで覚えてると。だから勉強の仕方が多分見て黙読するって子らが圧倒的に多いと思うんで、まあ、そういったところをですね、まあ、五感を使うというか、まあ、別にね嗅覚は、まあ、クンクンで匂って、あこれ出るなとかって、まあ、その違う意味の、ね、嗅覚が多分必要なんかもしれないですけど、それって問題いっぱい解いていく中で、あこれまた出るなとか、こういうの出そうやなとかっていうところの嗅覚はあるにしても、それ以外で言ったら、まあ、声に出したり目で見て、で耳で聞いて、で、まあ、書いてみるとか、まあ、英語のスペルって実はあんまり書いても覚えられないんですけど、まあ、その漢字やったら筆順しっかり大きく書いて覚えるとか、まあ、教科によって違うんであれなんですけど、まあ、その語感のバランスとか、まあ、そういうのもやりながら自分のパターンというか覚えられる流れを作れたらいいんじゃないかなと思います。で理論的なところでいくと、まあ、認知心理学者が、まあ、学習スタイルについて研究をまとめているみたいで、まあ、要はその視覚型聴覚型とか単純に分けてそのタイプに合わせて教えれば学習効果が高くなると、まあいうわけではないということらしいです。だから結局先ほど申し上げたことになるんですけど、まあ、私たちはどうしてもこう経験というかね、実際目の前の生徒さんとか見ながらその肌で感じたことを経験を踏まえてこうやなっていう部分もありますし、ただ一方で、まあ、そういう理論的なところっていうのも、まあ、個人的にはね知っといた方がいいかなとは思うんで、そんなことも見ながらやっぱりそうやねんなっていうところが思うところがあったりするんで、まあ、中学生の頃はねちょうど定期テストが終わって返却された後が多分今日ぐらいだと思うんで、京都市の頃はですね、だからまあそういうところで次のテストに向けて、あそういえばちょっと目で見てるだけやったなとか、そんな風に思われた方はですね、まあ、ちょっと声に出してみるとか、まあ、写真とか図とか見ながら覚えていくとか、まあ、そういったことを意識してやってみてはいかがかなと思います。まあ、というところでそろそろエンディングに入っていきたいと思います。

辻本学のながらラジオ。エンディングの時間となりました。まあちょうどこの時期とか、まあちょうどこれ、ね、収録日の前日がなんか高校生クイズの放送日やったんですけど、毎年見てるんですけど、まあ、もちろん録画になるんですけど、こうやっぱり高校生クイズとか鳥人間コンテストとかすごい毎年録画してみて、やっぱりなんかこういいなって思うんですけど、なんかこう何がいいかなって言ったら、その個人技だけじゃなくて個人の力もすごく重要だし、そのチームのみんなのためにっていう、まあ、そういうところのね、なんかこう無心で頑張ってる姿にやっぱりこう心動かされるなと思いながら、まあ、今日を迎えてるんですけど、ちょうどこの時期なんかこの時期なんか早い時期なんですけど、なんかインフルエンザも結構流行してるみたいで、周りの人でインフルエンザになったんで休みますと、あ、こんな時期にって思ったりするんですけど、まあ流行ってるようなんで、皆さんも気をつけていただけたらなと思います。で、私もなんかちょっとなんかその断食行ったからかじゃないですけど、疲れたからかなんか胃がちょっと疲れてるのかなとか思いながらではあるんですけど、まあ、私自身の体調 のバロメーターもコーヒー飲めるかどうかなんですよ。だから毎日コーヒー飲むんですけど、アイスコーヒー飲めへん時は、ああこれちょっと体調やばいなっていうふうに思って、こう体調悪いなりの状況に切り替えて早く帰るようにするとか、そういうふうに調整はしてるんですけど、まあ、皆さんもその辺気をつけていただけたらなと思います。まあ、今日もながら時間を一緒に過ごしていただきまして誠にありがとうございました。この番組の再放送は A チャンネルで本日23時から、 B チャンネルで月曜15時からとなっております。引き続き FM ギグでお楽しみください。皆様が明日から元気にお過ごしいただけることを願いまして、今日は終わらせていただきます。この時間のお相手は辻本学でした。それではまた日曜日22時にお会いしましょう。それではまた、さようなら。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おお、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

イトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。はい、9月23日ですね。今日もなかなか、暑かったり、途中ちょっと雨が降ったり、いろいろなお天気でしたけれども、とりあえず今めちゃくちゃ暑いです。暑いはい、コメントソングはね、なんかまた新たな物語のようなものが始まってましたけども、部長はどうやら買い物を頼まれてイカリング星人について行ったみたいですね。うんで、そこでエビエモンを紹介してもらってイカリングを買ったと、まあそういうことだったようです。はいね、暑い。まあ最後はちょっと不穏な感じで終わりましたけれども、はい、コメントソング、そしてオープニングお題は、今日は吉川浩二でした。吉川浩二モニカ、これはね、3人、謎子さんと私もさんと若手さんがリクエストしてくださってたお題をもらってたものでした。はい、やっぱモニカですよね、吉川浩二といえばということで、モニカでございました。はい、あ、ミカリも好きなんやよかったよかった。暑い。で、今日なんですけども、今日はコーナーの方はラジオ固めをお送りします。ラジオ固めは青木選手がね、9月25日がお誕生日ということで、全然野菜っていう感じですね。で、YouTube の選手魂の方なんですけども、ようやく今週で追いつきまして、で追いついたんですけど、また順次更新されていってるので、もうここからはもう毎週その更新されているのを見ていくということになります。で、推しプロの方も復活するんですけど、とりあえず今週は朝顔さんに、朝顔さんに今までずっと戦場の試合紹介してもらってますけども、今週もぜひお願いしたいです。で、それでその後なんですけど、王さんが書いてくれたかったのかな、その今までどういう試合を紹介してきたのかっていうのが結構大量になってて、分からなくなってることもあると思うので、それを一回番組日誌の方に載せます。推しプロの今までの試合で、その推しプロの今までの試合の記事のコメント欄に皆さんおすすめ試合をどんどん書いてください。だから要はオープニングのお題みたいな感じで、見たい試合をもう気軽にどんどんどんどん書き込んでもらって、で、一つお願いがあるんですけど、その時にその動画の分数何分ぐらいかっていうのをちょっと一緒に書いてほしいんです。で、それによって週に例えばやっぱ戦場の試合もやっぱ見ていきたいので、でそれはそれで紹介、朝顔さんにね、また紹介引き続きしていただいて、というか朝顔さんにも書いていただいた方がいいかな。でそれでその分数を見て、すごい長い1時間ぐらいあるような対策の場合やったら推しプロ1本やし、でも割と短いのもあるので、そういうのやったら2つ見るとか、そういう感じでちょっとその分数によって順不同でいろいろ組み合わせてやっていったらどうかなと思ったので、でそのコメント欄にとりあえず皆さんのおすすめ試合とその分数をぜひ書いてください。でそれを見る順番っていうのは本当に順不同になります。その時々によってっていう感じにしたいと思います。とりあえずその推しプロ、今までや、みんなと一緒に見た推しプロの試合を一旦番組西の方に書きますね。はい、天気はその試合の天気はいらないですね。はい、お天気も基本室内なんでねそうで、試合ね、今回のその選手魂で試合、橋本選手対岩田選手のタイトルマッチがね映ってましたけど、すごい試合でしたね。いやー、もうなんやろ、かつてのノアを見ているようなというか、それこそね、もう前日からノアの流れで見ていたあの時の熱い試合と被るというか、そんな感じでした。で、岩田選手の試合っていうのは、まあ、今までも紹介してもらって見てはいましたけど、これだけ
の試合っていうのを見てなかったので、その橋本選手がすごいということはまあ知ってたんですけども、岩田選手の試合ってそんなに見ることがなかったので、今までいやびっくりしましたね。だから本当にあの最強同士が戦うとああいう試合ができるんだなっていうね、いやーすごい試合でした。やっぱり面白いですね。でもうその試合リング上とその普段の、まあ、練習風景ないし、その練習リング降りた練習降りたところの素顔とかとの、まあ、ギャップといいますかね、これがほんまにそのまんまで最高ですね。はい、いや今後も、選手魂の方は見つつ、そして、推しプロの方もまた復活して、その週その週で、どの試合を見るかっていうのは、その分数によってちょっと決めていきたいなと思います。はい、その選手の趣味は教えて、あの書いてくれはってもいいですよ。あ、そうなんやって思いながら試合見ますからねプチ情報、プチ情報あっても面白いかもはい、そう今日はね、青木さん T シャツですというね、青木さんコーナーがありますので、はい、という感じにしたいと思います。はい、で映画の方はもう今週からね2本見るということになりましたので、はい、そういう感じで進めていきたいと思います。はい、いやでも本当に新しいね楽しみがこんな風に増えたのは、いや良かったです本当に。はい、さあでは、あ、きょうちゃん戦場に夢中です。二人羽織練習してはるそうですね、あのピンポン玉本当に面白いですね。はい、では今日のねセオリミュージックの方いきましょう。今日はもう後ろにいろいろ貼ってます。そして告知もしてましたけれども、はい、今日はストレイキッズ特集します。で、今回アルバム2枚持ってきまして、ちょっとミニアルバムとフルアルバムなんですけど、こちらの5スタート、こちらの This and That、 こちらで特集していきたいと思います。はい、もうこっちはねあのほやほやアルバムですね。はい、ということで今日もねあの盛り上がっていきましょう。今日はミカリンバンドもあるみたいですよね。はい、では今日は、はい今日ちゃんお箸でピンポン玉を一回もつかめなくて全部失敗ですピンポン玉は滑りますからね、たこ焼きはキュッてつかめるから。はい、たこ焼きパーティーね楽しそうでしたね。私はあのお家にたこ焼き器はあるので、一時ねあの結構作ってたんですよ、たこ焼きね、楽しいし美味しいですね。はい、ということで今日も皆さん、最後までお付き合いの方よろしくお願いします。さあでは、1曲目いきましょう。この曲でスタートします。 Hall of Fame。

はい、今日のこの時間はラジオ固めのアーカイブ放送をお送りします。全日本プロレスの青木選手の、ラジオ固めコーナーのアーカイブということで、前回前々回からこのスタジオ登場会を、お送りしているんですが、今回も、スタジオ登場会です。で、その中で、プロレスリングフリーのコーナー、ね、こちらの方をお送りします。青木選手が参加してくれた、プロレスリングフリー、懐かしいですね、あのコーナーもね。はい、そちらの回を聞いていただきます。ではどうぞ。

0: ここからはプロレス大辞典のコーナーです。プロレスに関する言葉をお題に関連するエピソードや解説をしていくというものです。今回は現役プロレスラー一緒ですから。
1: マジで、
0: まあ、どこにみたいなここに、ね、青木選手と一緒にお送りしていこうと思います。
1: はい、
0: 今日はたから始まる言葉で、
1: はい、
0: 対抗戦、
1: はい、
0: タッチローブ、タッグチーム、はい、これはあなたが思う最強タッグチームは何ですかと、この3つがお題になっているんですけれども、対抗戦に関して、まあ、まずそういう過去にあった、うん、まあ、有名な対抗戦っていうのもあると思うんですけども、
1: うん、
0: 青木選手的に何かこう印象に残ってるような
1: 対抗戦、
0: うん、
1: 僕はファンの時見てたのは、
0: はい、
1: あれです、精神科医か、
0: あ、青柳
1: 館長と斉藤昭俊さんが新日本にとやってて、その星中さん、小林邦明さんとかでやったのが印象に残ってます。
0: あれでも相当インパクトあったんですよね、
1: うん、あれのあの殺伐感は、
0: うん、
1: はい、
0: なかなかない、
1: はい、
0: でもやっぱその対抗戦ならではっていうか、そういう緊張感とか、うん、ちょっと半端ないものがあるのがまた良かったりしますよね。確かにね、
1: やっぱり対抗戦ってただの、
0: うん、
1: あの他団体同士が戦うっていうんじゃなくて、
0: はい、
1: やっぱ存続をかけたりとかすると、
0: あ、
1: もう見てる側としてはもうヒヤヒヤしますよね、
0: うん、確かに、
1: やる側なんてもっとすごいと思いますけど、
0: うん、なんかあの新日本にユインターが、
1: うんうんうん、ありましたね。
0: あの時もあれ東京ドームだった、
1: はいはいはい、
0: あの時もすごかったですよね、あのね、とか緊張感とか、
1: そうですね、
0: ファン側も
1: やっぱりファン側もね、うん、やっぱりお互いを信じてるものがありますからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: 私当時本当にプロレスは新日前日しか知らなかった、
1: うん、
0: でその他のものって本当に知らんから、そこが最強だと思ってるわけですよ、
1: はい、
0: だからよそから違う選手がやってきましたっていう時に負けるわけがないと思っちゃうんですよね、うん、だからそういう目でこう見るから、実際にその、まあ、佐々木健介選手が柿原選手に負けたとか、
1: うん、
0: すごいショックを受けたっていう、なんかそんな覚えてます。
1: やっぱりね、
0: うん、
1: 攻める側の方が強い時ありますからね、
0: うん、勢いがね、はい、なんか乗っかってきてますよね、
1: はい、
0: ノアの北宮選手からも回答いただいておりまして、対抗戦に必要不可欠なのは両団体の熱狂的サポーター、選手と同じ気持ちで俺たちが一番だと気概を示してくれるファンが一番のキーポイントだと思います。まあ、でもファン心理は分かりますね。確かに
1: やっぱりそこじゃないですか、
0: うん、
1: お互いね、
0: そう、お互いのファンの勝負みたいなところも若干あるのかなと、
1: うん、
0: いう感じもしますけれども、
1: はい、
0: そして続いてはじゃあタッチロープいきましょうか、
1: はい、
0: タッチロー プ,
1: ロープ、
0: じゃあまずはちょっとね、こちらからドラゴンゲートのボーイ選手から回答いただいております。タッチロープ、まあ、プロレスのタッグマッチにおける試合形式のルールとして、控えている味方選手と交代する際に控えの選手がこのタッチロープを持ってタッチしなければならないというルールがあります。そのロープのことを文字通りタッチロープと言います。しかしメキシコのルチャリブレのルールにはこのタッチロープは存在せず、味方が場外へ出た際などはノータッチでの交代も認められます。ドラゴンゲートではこのメキシコルールを使っていますので、当然タッチロープはありません。もし他団体の試合に出場するような機会があったとしたら、確実にこのタッチロープのルールには戸惑うでしょうね、ということです。
1: はい、
0: そう、ルールが違うんですよね。
1: そうです、ルールが違います。
0: ドラゴンゲートは、まあ、
1: うん、ノータッチですからね。
0: ノータッチでね、リング入っていきます。はい、一回あのドラゴンゲートのリングに上がらなかったことあると思うんですけど、うん、その時のルールは、
1: うん、
0: やっぱノータッチで OK の時でした。
1: だったと思います。
0: うん、はい、それは戸惑ったりなかったですか？すんなり順応できました。
1: やっぱり、
0: うん、
1: ちょっとやっぱ違いますけど、
0: うん、まあそこまで
1: 一応頭に入れてただけです、
0: うん、うん、 そっか、逆の方があれかもしれませんね。
1: だから普段タッチしない人がタッチしなきゃいけませんよって言われるとやりづらいのかもしれないです。
0: なるほどね、はい、そうかもしれませんけど、私タッチロープといえば三沢さんの印象がすっごいあります、
1: はい、
0: なんか他の選手の時ってそんなにあんま気づかなかったんですけど、はい、三沢さんって絶対タッチロープ持ってたなっていう、
1: そうですね、
0: 印象がすっごいあるんです
1: けど、結構やっぱり、
0: うん、
1: みんなでも結構持ってましたよ。
0: 多分みんな持ってはるんでしょうけど、はい、なぜかね、あの私の中ではタッチロープイコール三沢さんっていう、そういう印象が残ってますけども
1: ね、
0: うん、まあ、でも過去に1回ね、あの紐何のためについてるんですかっていう質問、
1: うん、
0: あ、ポット固めちゃいましたって、
1: そうでしたっけね、なんかそういえば今言われたような気が、今言われて思い出しました、そうそう、なんかあったような気がします、
0: あれ何のためにあるんですか、うん、みたいな、その持ってはりますけどあれなんですかみたいな質問が1回あった気がする、はい、まあそういうことなんですよね、うん、うん、タッチロープ、
1: はい、
0: はい、で、もう1個のお題、あなたが思う最強タッグチームとは、
1: ほう、
0: ということなんですけど、はい、これはいろいろあるかと思うんですが、いや
1: もうこれはもういろいろでしょう、好き嫌いから、
0: そうやね、そうですね、ペネーム山田さん、
1: はい、
0: 最強だと思うタッグチームはたくさんありますが、ざっと挙げるとハンセン・ブロディ、
1: うん、
0: ザ・ロード・ウォリアーズ、
1: うん、
0: スタイナー・ブラザーズ、うん、上記は分かりやすく強いというイメージです。個人的に好きだったのは三沢川田が超世代軍だった時のコンビ、
1: うん、
0: 毛色が変わってある意味印象的だったのが藤波木村、
1: うん、
0: IWGP タッグリーグで猪木から勝ちましたからね、
1: うん、
0: 現役で最強だと思うのは諏訪間浄土リムです、
1: うん、
0: ハンセンブロディとやってほしい、まさに夢のカードです。よくある質問の一つに戦ってみたい選手はというのがありますが、青木選手は現役選手より過去の選手の方が名前が出てきやすかったりしますか、
1: はい、
0: ということです。
1: もちろんです。
0: もちろん、
1: はい、
0: 過去の選手で何かあるんですか、そういう
1: ダイナマイトキッドやりたいですよね。
0: ああ、好き歌ありましたよね、
1: うん、どんだけすごいのかっていう、
0: 経験してみたいっていう、
1: うん、
0: うん、タッグチームで言うと
1: 戦ってみたいですか、
0: 戦ってみたい、まあ、その自分がこう客観的に見て、
1: うん、
0: このチームは本当すごいなっていう、過去でもいいですし現役でもいいですし、実際戦って思ったとか、
1: 過去ってやっぱりあの、うん、大きくなっちゃうからね、どんどん、
0: そうです
1: ね、イメージが膨らん で
0: 特にやっぱりファンとして、
1: うん、
0: プロレスファンとしてこう見てる時の方が男女多いわけじゃないですか、そうするとまた違いますよね、
1: 今の現役と比べられる状態ね、
0: うん、
1: もういないものく選べられたってアウトだからね、
0: うん、まあ、確かに
1: 確かに諏訪間城は今、
0: うん、
1: あの日本の現役のチームで多分一番強いと思いますよ、
0: うんうん、でも本当に強いですよね、
1: うん、
0: なんかこの2人がこう組んだ時に、うん、じゃあ一体誰がこの2人任すことができ
1: るの、反則だなと思いますもん今エボリューションというチームと同じですけど、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 今仲間ですけど、
1: これはずるいなと思いますで
0: ずるい、
1: あのこの今いただいたメールでハンセン・ブロディとやってほしいって書いてあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 確かにハンセン・ブロディみたいな感じで言われるんですけど、
0: うん、
1: 今全日本のリングアナの木原さんが言うには、
0: はいはい、
1: あれは、
0: うん、
1: ハンセン・ブロディじゃない、
0: じゃない、
1: ハンセン・ハンセンだって言ってました
0: あ、そうか、
1: 二人ともハンセンだって言ってて
0: きついんですね、ハンセン・ハンセン来たら、
1: そうだからハンセン・ハンセンだっていう話をしてましたよ
0: まあ確かにそうかもしれない、
1: なんかブロディとなんかハンセン・ブロディって言われるけど違う、あれハンセン・ハンセンだよ、
0: ハンセン・ハンセンだよ、
1: しきりに言ってました
0: そのぐらいのインパクトがあるっていう意味ですかね、
1: 二人とも暴れん坊っていうね、
0: そうですよね、
1: お、そんなところでこの曲が
0: オリンピア、これ流れるんですかね、
1: はい、流れますよ、それは
0: ね、もうすぐ
1: 全日本プロレスの冬の風物詩ですから、
0: 風物詩、11月16日開幕ですけれどもね、はい、あ、ちょうどいい話題ですよね、でも最強タッグ、
1: そう、最強タッグですからね、
0: うん、
1: と、まあ、あれですよ、嫌でもこのチームと当たる、
0: あ、そうですよね、
1: はい、
0: まあ、これは相当でもやっぱきつい気がしますね、
1: うん、
0: まあ、きついとか言ってられないってところあるかもしれませんけど、
1: あのね、あの、
0: うん、
1: まあ、自分でね選んでプロレスの世界に入ってきたとはいえ、
0: う
1: ん、ね、リング上で向かい合った相手が2メートルぐらいあるジョー・ドーリングとかね、うん、もう本当にね
0: そうですよね、
1: びっくりするんだから
0: なぜかもう全日本プロレスは日本のそのプロレス団体の中で一番大型選手がたくさん揃ってるっていう、
1: もう本当に今いろんな団体あると思うんですけど、本物のヘビー級が揃ってるっていうのはもう多分今全日本だと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 例えば宮原塩崎っていうチーム、
1: うん、
0: このチームもよその団体行けば本当に大型でかい選手って感じなんですけど、うん、この全日の中に入ると
1: ちっちゃいちっちゃい、
0: そんなちっちゃいちっちゃいって
1: そのヘビーもう僕らジュニアだからいいけど
0: ヘビーの中にはね、
1: ヘビー級今のそのね全日本プロレスのヘビー級の中に、
0: うん、
1: 塩崎宮原っていたら小さく見えんだから、
0: うん、いや本当そうなんですよね、
1: 本当に
0: 私昔そんな風に思ったことなかったのに、うん、この全日のリングに上がるようになってからあれって大きさ感じなくなったなって思ったら周りがでかい、
1: そう、お前にも言ったかもしれないんですけど、うん、
0: はい、
1: 結構前に、
0: はい、
1: 世界タッグのタイトルマッチがあって、うん、
0: はい、
1: スワマ上流ドーリング組対、うん、あけぼの吉井豊っていう人
0: が
1: 博多でね、
0: はいはい、
1: 一番小さく見えたのがスワマ選手っていうどんなんだってこんなと思って、
0: ほんまやスワマ選手が小さく見えるってありえないですよね、
1: スワマ選手ってね、
0: はい、
1: もう190近くあるわけですよ身長、
0: はいはいはい、
1: ね、体重だって120以上あると思うんですよ、うん、その人間が小さく見えるって、うん、何なんだよって思ったんです僕は
0: 確かに、 その時にそんなことってないですもんね、
1: 他団体いたら多分一番ずば抜けてでかいですよこの人、
0: でかいですよね
1: 日本人で、
0: うん、だって一回ねいろんな団体がこう集ってっていうのありましたけど、
1: はい、
0: やっぱり諏訪間選手大きかったですもん、
1: そうい
0: ろんなこう団体のねヘビー級が寄って、
1: 身長もあるし、
0: そうそう、でこう体つきもやっぱりドーンとしてるから大きいんですけどね、うん、まあ、でもまあ吉江明坊っていうこの2人ちょっと規格外
1: な、まあ、反則ですからね
0: 明坊選手特にね、
1: はい
0: はい、まあ、でもそういう大型選手がたくさん揃っているこのリーグ戦の中に、
1: うん、
0: 佐藤青木というこのチームが入ってどうかき回していくのかというのも一つの焦点になっていると思いますから、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: これは総当たり、
1: 総当たりです
0: ですよね、
1: リーグ戦、
0: うんうん、ということですんでね、ちなみにドリーファンクジュニアさんが
1: 来るらしいね、
0: 試合しはるんですね、私来るだけなんかなって最初勘違いしていたんですけれども、
1: ね、またスピニングトーホールドが流れるわけですよ、
0: あ、そうですね、今日はさっき流れましたかね、流れましたけどもね、
1: はい、
0: テリーがテリーマンのモデルになったと、
1: は
0: い、
1: い
0: うことですよね、
1: はい、
0: ドリーお兄さんの方か弟さんの方かです、
1: 弟さんです、
0: 弟さん、あ、じゃあお兄さんが今回やっていくということで、はいはい、まあ、そんなわけで、まあ、今はまあしばしのオフ期間中ということでこうやってね、はい、京都にお越しいただきましたけれども、また16日になったら、
1: はい、
0: もう完璧なる試合モードに切り替わっていくと思いますけれども、
1: うん、
0: じゃあ最後に、
1: はい、
0: 今画面で見てらっしゃると思うんですけど皆さん、
1: はい、
0: リスナーさんに、
1: はい、
0: まあ、この世界最強タッグに向けて、
1: そうですね、はい、まあ、年末といえば、
0: はい、
1: 全日本プロレスは最強タッグなので、
0: うん、はい、
1: まあ、そのさっき流れたオリンピアが聞けるのは多分会場だと思うので、
0: そうですね、
1: ぜひ、
0: はい、
1: ね、最終戦大阪もありますんで、
0: うん、大阪行きましょう、
1: 12月
0: 6日
1: ありますんで、はい、ぜひ会場に足を運んでいただければと思います、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、まあ、どの会場でも確実に、まあ、厳しく熱い試合が繰り広げられるのはもう間違いない
1: です
0: ね。
1: そうですね、総当たりのリーグ戦なんで、
0: うん、
1: 確実にリーグ戦あるんでね、
0: そうですよね、
1: 恐ろしい試合が
0: 恐ろしい試合がね、はい、本当に潰されないように、
1: 本当ですよ、本当にもうい じめかと思いました、
0: あけぼの選手に
1: いやだから、ね、
0: 潰されないように
1: エントリーされるって、いやだからいやそんな嫌ですよっていう感じなんですよ、そんな、
0: ああ本当言えば
1: だって、うん、なんでそんな追い込まれな いかんのっていう。
0: でもそういう逆境をねこう乗り越えてこその青木選手だと思いますんで、まあ、今後のベルトの道もありますんで、うん、その辺も含めて本当に楽しみにしたいと思います、はい、はい、ということで今日は2時間お付き合いいただきありがとうございました。いやいや、はい、皆さん今後ともラジオ固めもよろしくお願いします。来週は通常 CIL です。

トーマコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。ではまずは選手の結果いきましょう。はい、選手は長月ステークスです。長月ステークス、はい、1着花馬ビーチ、お米さんドンソンさん、880円つきました。そして2着がマーズオデッセイ、王さんタヌタヌさんデンジャさん、バケツと尺子と猫さん150円。そしてゴールデン、3着がゴールデンクラウド、朝顔さんトイレさんチャーシューさんミカリン、的中で150円という結果でございました。おめでとうございます。今週も接戦ですね、今のところね。はい、はい、それから今月、今週がシリウスステークスです。

ああコンサートね、私もさんも三姉妹も行ってはったんですよね。実は私は行けておりません。そんなあの関係者席などで見れるような、ご身分でもないですし、はい、普通にチケットよう取れましたね。でもねすごいですね、行けてないんですよ私は。はい、シリウスステークス、シリウスステークス、G3、 こちらが、ちょっと待ってくださいね、小峠選手予想が、小峠選手来てます。はい、小峠選手の予想です。伊藤目ギュルビー、ギュルビー豊さんの先行馬は来るイメージしかないと。伊藤目ハッピー、ハッピー展開が読めないので自在性の高いこの馬でということです。ギュルビーとハッピー、はいですね。今1番人気か2番人気かに押されてます。はい、そしてハピね、ハピは最近ちょっと、結果が出せてないからか人気が落ちておりますが、まだまだ分かりません。ハピで私の予想です。1投目、名称随運、はい、名称随運です。まあ、前走、オープン勝ちました。はい、勝ったんですけども、人気的にどうですかね。一応ちょっとスタート決めて前の方つけてほしいなと思ってます。名称随運で、もう一頭がこれ迷ったんですけど、ま、ルシュバルドール、はい、にしました。あこれもめっちゃ迷いましたけど結局こうしました。ルシュバルドール、ルシュバルドールもまあまあ人気をされてますね。まあ、ここ2戦はダメだったですけど、プロキオンステークスで3着に来ているので、まあ、力はあるのかなと。はい、では皆さんの予想いきましょう。はい、王隊長、サイモン・ザナドゥとルシュバルドールで復活しすぎてごめりんこ。はい、一頭一緒です。サイモン・ザナドゥもこれ迷いました、今回川田ジョッキで、ハーピーちゃんがギュちゃんとメイちゃんで行くだよ。ギュルビーと名称随運ですね。ギュルビー名称随運、はい、ハーピちゃんは念願のごぼう抜かれなるんでしょうか。どうなんでしょう。なぞこさんがリアレストゼットリアン、はい、リアレストゼットリアン、リアレスト、前走オープン買ってます。雨が降ったらね強いですね。でゼットリアン、はい、前走はオープン2着です、はい、笑っとるさん、あ、おにゃんこぽん、そう、おにゃんこぽん結局ねこの間出なかって、こちら登録してますが、おにゃんこぽん純青によし、純青によし、はい、こちらも、2桁着順が続いて人気を落としてますが、でもオープン勝ち馬ですね。というか先週去年の3着馬です。はい、
私もさんはダブルジョークと帝王マルコーニ、ダブルジョーク参照クラスから上がってきました。帝王マルコーニこちらも参照クラスから上がってきました。ダメヨさんはゼットリアンとマイノワール、マイノワール、マイノワールも参照から上がってきましたね。はい、そしてお米さんはラムジェット、ギュビー、ギュルビー、はい、ラムジェットもかなり迷ったんですが、金量が結構重たくて最終的に違うの選んだんですよね、ラムジェット、はい、ラムジェットはでもずっと G1 出てる馬ですからね。朝顔さん帝王マルコーニゴッドエスパーダ、はい、あちょっと待って、はい、帝王マルコーニゴッドエスパーダ、はい、ゴッドエスパーダね、2勝クラス勝って3勝クラスで前回4着というお馬さんでございます。でゴッドエスパーダ、ウピさん大神ビスケス、純青によし、はい、大神ビスケスはこれ1頭だけものすごいオッズが単勝200万馬券です。デンジャさんがおにゃんこぽんと帝王マルコーニです。おにゃんこぽんがどうなんでしょうね、気になります。おにゃんこぽん、はい、ハンセンさんのところはゴッドエスパーダとバルツァーシャル、はい、バルツァーシャル、ね、バルツァーシャル前走はエルムステークス5着ですが、ヘアステークス2着、オープンもね結構安定して走ってますよね、まあ、G3 もマーチステークス買ったりもしております。はい、タヌタヌさんハグハグカズタンジャー、ハグハグ地方G2 で3着っていうのがありますね。アンタレスステークス G3 3着、うん、ね、でも結構地方 G2 では成績いいんですが、どっちも雨なんですよね、重馬場と不良馬場、うん、はい、同好会さん帝王マルコーニとハピハピ来ました、ハピ、ハピもなんか長いこと見てるなと思ってたらもう7歳ですね。ハピ名前が可愛い。スースーさんルシュバトールと大神ビスケス、はい、ルシュバトール大神ビスケス

カイレベンキさんがラムジェットギュルビー、あ、このコンビ来ました。はい、お米さんと一緒ですかね。はい、この2頭どうでしょうか。チャーシューさんがカズダン、カズダンジャー、マイノワール。はい、カズダンジャーも人気どころではありますが、ダイオライト、あ、これは地方 G2 ですね。ダイオライト記念、これで3着に来ております。うん、この馬も雨得意ですね。今週お天気どうなんでしょうか。本当に週間予報当てならんですね。はい、バケツと尺室猫さんはラムジェットと帝王マルコーニ。はい、ラムジェット帝王マルコーニ、帝王マルコーニ、今回3勝クラスから上がってきた馬が何頭かいますがどうでしょうか。アクアさんはルシュバドールとサイモンザナドゥです。はい、サイモンザナドゥ前走はオープン3着で、去年のシリウスステークス2着、はい、そしてメダカさんが名勝随遊ミッキークレストです。ミッキークレストはまだ誰も選んでなかったかな、ね、はい、掲示板に乗れてないので人気を落としてますが、オープンに上がってからね、なかなかその壁に当たってる感じですね。ドンソンさん、ゼットリアン、ギュルビー、ギュルビー、そしてゼットリアン、ね、名鉄杯2着。ペペさんはギュルビー帝王マルコーニです。はあ、やっぱギュルビーはギュルビー一番人気になりますかね。うん、さあね、ギュルビーは3勝クラスから上がってきて前走、G3 3着でしたがどうでしょうか。はい、でミカリン、あれ、かよちゃん、かよちゃん書いてくれてはりますかね。番組日誌には もう一回リロードしたらどれ、かよちゃん、かよちゃん、あ、増えてる、あ、あった、ハピーをにゃんこぽん選んではりますね。おお、ハピーとにゃんこぽん、おなじみの2頭です。ずっと頑張って走ってます。ミカリン、ミカリン、ダブルジョークマイノワール、はい、ダブルジョーク、ミカリンは、ミカリンは直感です。そしてゆいちゃんもリアレストとミッキークレストを選びはりました。はい、果たしてどうでしょうか。

フリー特別2章クラスのアロンズロッド・ワラトルさんは、5着でした。そして、はい、3歳以上1章クラスラプランセス、ジールサンバ、ラプランセスは、16着、頑張れラプランセス。そして、北さんブラック、あ、これ3章クラス登場ですね、アルマデオロタヌタヌサンバは、11着という結果でした。今週は、先週は以上ですね。はい、そして、今週の言葉情報です。言葉情報を、はい、まず9月26日の土曜日、阪神8レース3歳以上1勝クラスコジオスコ、はい、サソリさんです。サソリサンバ、そして9月27日の日曜日、中山級レースサフラン賞1勝クラス、サフラン賞1勝クラス、リサナウト、チャーシューさんです。そして阪神5レース2歳新馬戦来ました、デビュー戦、阪神5レース2歳新馬戦エターナルバラード、アラーさんです。アラーさん走ります。アラー。そして、阪神8レース3歳以上1勝クラスにコニーアイランド、スースーさんです。スースーサンバ、はい、走ります。そして、あ、ちょっと待ってください、増えました。9月26日、ちょっと戻ります。土曜日、あれ一緒の、さっき3勝以上一緒、阪神8レースの、9月26日土曜日、阪神8レース3歳以上1勝クラス、コジオスコ言いましたが、同じレースにボンボンベイビーも出ます。あら、ヤンジャサンバですね。あら、まあ、はい、2頭一緒に走ります。さあ、そして、あれ、まあ、9月27日日曜日、阪神8レース3歳以上1勝クラス、コニーアイランドを走ります。同じレースにベネディクション、タヌタヌサンバ。あら、同じレースに走る。できればばらけてほしいですよね、このクラスやったら。はい、ベネディクションとコニーアイランド、阪神8レース3歳以上1勝クラスに、出走想定出ております。そして、中山11レーススプリンターズステークス G1 スターアニス、オピサンバ。はい、いやー、前走は距離がね長かったですもんね、明らかに。はい、さあどうでしょうか、スターアニス G1 に登場します。現時点ではこのようになっております。はい、それとですね、今日映画紹介の方が、映画紹介がソレオさんドレオさんのお二人が当たっておりますが、ちょっとまだメールが来ておりませんので、でブログの方にも多分コメントないですね。はい、映画紹介の方よろしくお願いします。お待ちしております。この後ワンニャンダンスの後になります。はい、ではワンニャンダンスいきます。

アジサイさんの朝顔日記いただいております。朝顔日記9月15日。今朝、ヨウハチちゃん、ヨウパチちゃんの鉢に淡い水色に少しピンクを刺したような不思議な色の花が一輪咲きました。この苗は随分後に空からやってきたものです。葉の産毛はふわっとしていて、朝顔のようで初めて見る色です。白い縁取りで淡い水色と紫の混じったような色の朝顔の形をした花が咲いているので、その兄弟かなと思いましたが、今朝咲いた花には白い縁取りがありません。葉も厚さが違うので別の品種のようです。ヨウハチちゃん、ヨウパチちゃんの鉢にはあちこちに小さな双葉が出てきています。ヨウハチちゃんたちの花はいつまでもよく咲いていて、今朝は12輪もの白い花が咲きました。団子八兄弟ちゃんの種は下から茶色くなり大きく膨れてきています。柏原ヨパエちゃん、北島八郎さんは同じ濃いマゼンタ色の花がまだ開いています。草野正八さんも濃い赤紫の花がいつまでも咲いています。フィンガーエイトちゃんの鉢でも後から芽生えた小さな苗に濃いピンクの花が咲きました。今年は一気に空からの贈り物が増えています。シモン正八さんも太くなった茎から二度咲きのピンクの花が可愛く咲いています。山本城八さんの花は今朝は咲いていません。振り返ると、あれ、ミス奥湯、奥湯ちゃんたちの花が久しぶりに4輪咲いています。今一番勢いがあるのは瀬川パチコちゃんの花で、寄せ植えプランターと軒先でたくさんの花を咲かせています。瀬川パチコちゃんの花は朝顔より少し遅れて今が最盛期のようで、鶴の先にはつぼみがいっぱいです。ひよどり上戸親株は武田天津屋さんと大谷一一さんの雲行きが怪しいです。双方の葉が落ちていっています。二村天一さんは実はできているのですが、結構鳥さんに食べられているのか、立派な大きい実がなくなっています。子世代のパルコちゃんは茎の先が折れた株が逆に早くから実をつけ、もう大きく実っています。ジュリーエイトちゃんは先で大きな白い花が咲いています。加藤八子ちゃんの茎は一番太くて立派です。下にできた実は食べられたのか、ほとんど残っていません。桔梗の中山一位ちゃんは硬くなってきた実も弾力があり充実してきています。大葉のパーボーちゃん、パロシちゃんは歯がとっても柔らかで、ついに歯の先頭からも脇芽からも可愛い黄緑色の穂が出てきました。そしてオクラの浜田翔一ちゃんは背が1メートル7センチと伸びています。茎も太くしっかりとしてきました。そして美しい薄黄色の花が咲いています。実は10個もできていて大きくなりだしています。小枯らしもみじろうちゃんは丈が25センチに伸びていますが、まだまだ細いです。コスモスの大橋いちこちゃんは日当たりの良い場所に移してから若い緑の葉が伸び出し、つぼみも持ち出しました。南いちりちゃんも丈が伸び、茎も太くなっています。そして豆ひろみちゃんがもう早くも豆をつけています。丈はまだ43センチなのに、豆がもう24個もできているのです。そして鳥の糞に混じった種を植えた鉢から小さな双葉が芽を出してきました。すめこちゃんの赤ちゃんは小さいのにもう花びらを開こうとしています。細い茎の付け根にも小さなつぼみがいっぱい出ています。すめこちゃんは緑の葉がいっぱい茂って、茎もたくましく太く伸びています。そしてもう亡くなったメスコちゃんの植木鉢には赤ちゃんの芽がいっぱい出てきました。みんなすごいです。今コタちゃんはとても調子がよく、歯がツヤツヤで丈が伸びています。観察しているとスーカーさんがカーカーカーと呼びかけて上空を旋回してくださいました。追伸、コタロウくんの写真は2023年12月末です。ということで、すごい実がすごいですね。浜田翔一ちゃんのオクラもそうやし、豆ひろみちゃんの豆も実をつけ出したと。楽しみですね本当になんか面白いですよね。さあ、そんなアジサイさんのお庭の皆さんを、はい、ぜひ見ていただきまし

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてやー。

タカツンタニャンニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャ。はい、ヨンファの時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうというコーナーです。今回は吉田さん紹介映画でした。デッドマン消された男ということで、これもまたすごい映画でしたね。いやいやいやいや、はい、チョジヌンでしたね。名義歌手をしている雇われ社長であるマンジェ、これがチョジヌンですけれども、1000億ウォンという、大金のですね、横領事件の首謀者に仕立て上げられてしまいます。そしてそこから、さらわれて、戸籍上死亡、死亡届を出され、自殺をしたということにされ、で、中国の施設刑務所に監禁されます。でそれから、月日が経ちまして、3年、その時期に韓国では次期大統領選が、過熱を帯びてたと。で、政治コンサルタントをしている、シムという、女性、これがキムヒエ、このシムさんがですね、裏金のその流出先を、要はその1000億ウォン その横領事件の裏に何かがあると見て、そのマンジェを、あの施設刑務所に入れられているマンジェを助け出します。で、そこにですね、それだけじゃなくって、その、マンジェのせいで、その雇われ社長をしていたそこの会社でね、そのせいで、要は名義貸しの被害者にあたる娘が登場するんですけども、ヒョジュという、娘、これがお父さんが亡くなってしまったんです。でそれを、ヒデイースギョンですね、マンジェのせいだと思って、あの報復をしようとしていたんですけれども、でも実はあのその裏に、何かがある、マンジェのせいではなかったということが分かって、せいではなかったというか、マンジェも被害者だったということが分かって、そこで、手を組む形になり、で3人が、手を組んで、その真犯人の、追跡というか、その1000億ウォンのその闇をこう暴いていくということになるんですけども、でこれが本当に何でしょうね、味方だと思っていたら敵だったのかと思いきや、実はそれは罠で味方でみたいなね、すごいその辺の心理戦なんかもこう絡んできたりとかして、こう騙されないようにというかですね、見てて、あれこれどうなんや、もしかしてこれ裏切られんのか、えいや、あそうじゃないのかみたいなね、そんな感じで、本当にね、目が離せないというか、よそ見してたら分かんなくなっちゃうというかね、本当にでその切羽詰まり感というかですね、その緊張感というか、もうまたすごいんですよ。言ったらその命がけなわけですよ、マンジェにしたらね。では自分が、死んだことにされた、でもそうじゃなくて自分の名前を取り戻したい、そして家族を取り戻したいというそういう思いもあり、で最初の方にね、その雇われ社長をしている時にマンジェがハンコを作ってもらうシーンが出てくるんですけど、ハンコ彫り職人のおじいさんがいて、あれがね、あの人がね、最後の最後にああいう形で絡んでくるのかっていうね、そこでもまたちょっとびっくりしたんですけども、あとね、ブルドーザーで乗り込むシーンがあって、思わずブルドーザー少女を思い出して、ここかここかって思わず思ってしまったんですが、いやね、普通やったらそんなに何も思わないというか、普通にすごいシーンやなだけやったかもしれないんですけど、流れがあるんでね、思わずえって思ったんですけど、はい。で、最終的にはマンジェは自分の名前をこう取り戻すことになり、そして娘のヒジュは、お父さんの敵討ちというかね、
をすることができ、そしてシムはまあ、その政治コンサルタント、要はこの人も実は使われていたということがね、後半で分かってくるんですけども、まあ、三者三様のまあ復讐というか、それをまあ果たすことになるんですけど、それまでの流れがね本当にすごいです。作り方がすごいです。ようこういう話をね作れますよね。いや毎回本当に感心しきりなんですけども、今回もすごい映画でした。はい、ありがとうございます。はい、では今週の指名されていたのは、はい、ダメよけのソレヨさん、ドレヨさんだったんですが、メールはまだですね。はい、引き続きお待ちしております。メールいただくか、番組日誌のコメント欄、そちらに書いていただくか、はい、よろしくお願いします。お待ちしております。では大隊長は来週の指名の方を、あ、もう書いてあるわ。はい、ありがとうございます。はい、きよこさん、けいちょうさん、お願いします。はい、お二人当たりました。あ、カメラ戻すの忘れてたな。はい、きよこさんとけいちょうさん、お願いします。はい、そして、映画紹介ソリオさん、ドリオさん、お待ちしております。さ、では待っている間に曲の方行きましょう。はい、今日はねストレイキッズ特集しております。では続いてのナンバー行きましょう。 FNF

イスヨーキングのコーナーです。今日は古典パン川柳ランキングです。

0: ポカラジャ。はい、
1: よいしょ。
0: はい、では行きます。まずは461匹のすずさんです。答案に書くことできたの名前だけ、はい、答案に書くことできたの名前だけ。それはないでしょう、危険ですか、うん、仮にわからんかったとしてもなんか書こうとなんかしら書こうとね、頑張ってみようと、ね、ゆらゆらわかめさん、俺はカモ、夏の避暑地のパチンコ屋。あ、そりゃ涼しいけれど騒音は大丈夫なのですか。パチンコ屋はね、入れへん、音がほんまに無理ですね。なんか学生の時に友達がパチンコ屋でバイトしてて、一回立ち寄ったことあるんですけど、もう1分と入れなかったです。いや大変。ヒロさんも、俺はカモ、夏の避暑地のパチンコ屋。カモの自覚あるだけマシですね。ほんまやね。一瞬でお金なくなっていきそう。パチンコ。やったことないし、ようわかりませんが。はい。そして、カラスの父ちゃんも、カモ選んではりますね。避暑地のパチンコ屋、やかましい音の方が嫌です、暑さの方がマシ、うん、なんかそっちの方が健康的な感じはしますけどね。パチンコな、パチンコ、はい。続いてはこの絵通りのこの絵さんです。脱水と腹痛を患う草むしり。脱水と腹痛を患う草むしり。まず脱水がダメでしょう、うん、危ないですよねこれね、うん、そっから腹痛ですか、危ないですねこれね。本当に草むしりは昼間やっちゃダメですね、そもそもね。本当に朝、早朝、めっちゃ早朝とか起きるの大変やけど、ちょっとあの夜を過ごしてちょっと湿気てるぐらいの方が抜きやすいし、火も立ってへんし、ね、はい。そしてアジサイさんも脱水と腹痛を患う草むしり。昔のお百姓さん大変ですね、全部手作業ですもんね、ほんまに大変です。はい、どんどんいきます。トトロとトロロさんです。A と A しか出なかった英会話。 A と A しか出なかった英会話と。会話になってないんですけどね英会話、会話ね、そう、あーうーん言葉出てきませんよね、でもね、単語がね。そしてうがももさんです。A と A しか出なかった英会話。道聞かれることありますね。今はスマホあればどうにかなるので、こういうことはなくなりましたけど、まあ喋れませんと。今はもう翻訳ね、お互いに翻訳で済みますからね。そう、ほんま便利になりましたね、そういう意味ではね。はい、そして

あしか出なかった英会話、カッパのちくわまきさんですね。キャッパさん、少しでも会話ができるようになったら楽しいだろうなと思うのですが、本当話せないんですよね。マリーさん、英語で接客すごいです。いや、私はそんな英語ほんま喋れないです。全然上達してないんですけど、ただお店で喋るお客さんがこう言うてきはるこう単語って大体決まってくるんですよね。だからある程度その単語だけ聞き取って、あ、こういうこと言ったはんねんなとか、こういうこと聞いたはんねんなっていうので、ちょろちょろっと言うぐらいで、そんな会話らしい会話まで無理です。で、長文でベラベラベラって言ってきはったら、もう翻訳機スマホスマホってなりますね。でも英語はまだしもですね、結構その中国のそこそこ若い人はもう基本みんな英語喋れるんですよ。中国韓国の若い人でも、ある程度高齢の方は中国語しか話せないっていう方いて、もうそれですごいうわー言ってきはると、ほんまに一つもわからないです。だからもう翻訳、ここに向かって喋ってくださいって、もうそれですね。はい、そして、琵琶湖のビワッチさんです。台風で複雑骨折ビニール傘、はい、傘が突風に煽られたって書いてありますねあれはもう逆さにというか中に風入ってしもたらもう一巻の終わりですね。パッ、その下から風が入らないように持たないとね。はい、そしてアスナロさんも、台風で複雑骨折ビニール傘、強風で傘を差すのはどうかと、てんてんてん。もうそこまで行ってたらね多分もう横殴りの雨やったら傘差そうが差さまいがめっちゃ濡れる思います。はい、そしてレイタロさんも同じく選んではります。マリハンおこんばんにちばんはのレイタロです。びっくりしましたがな、ほんまに骨折したんか思ったですわいな、傘でよかったですわいな、わしは重たい境突風でよろけることはめったとおまへんけど、皆さん気ぃつけてやね。え、突風でも台風の風はほんまに危ないですよね。気ぃつけましょう。はい、そしてあ、ちょっと待って、映画紹介来たんちゃうかな。あ、来てますね。はい、じゃあちょっとエンディングの時間帯に紹介しますね。映画紹介来ました。はい、では続いてキヌゴロモスさん。キヌゴロモスさんは、前へこすり、後ろに下がり、またこする。車かな、車やな。駐車は本当に苦手です。よくわかります。うん。これほんまもうこうなってしまったら、ねえ、抜け出せないですね。もう傷つけるばかりって、ね。車。私は割と車の運転は好きです。駐車もそんなに不便に思ったことは実はないです。うん。ね、US さんです。勝ち組と負け組、大人のクラス分け、同窓会行ったらこんな感じですかねと。あ、なんか同窓会ってうまくいってる人は来るけど、うまくいってへん人は来おへんみたいな話なんか聞いたことあるんですけど、ほんまにそうなんですかね。そんなんあんやろうか。うん、はい、ではこちらラストですね。遥かなる山の彼方、略して遥かさんです。
選んだのはゆるキャラに子供の容赦ないパンチ、中に入っている人は大変ですよねと、まあでも子供のパンチゆるキャラなんか分厚いしモコモコしてるしあんまりダメージなさそうな気はするんですけど、ただバランス崩すんですよね。そうそうそう、こか下手したらこけてしまいますから、はい。追伸があります。はるかさん追伸です。アナゴちゃんこんばんは。長月ステークス、アナゴちゃんのお馬さんはレアンダーね。スタートしました。レアちゃん早い、出た、先頭取った、前で逃げてる、離してきたよ、頑張って、前はいいね、3コーナー曲がった、あちょっと詰まってきた、あかん、しっかり頑張れ、あー粘ってる、偉いよ、うわー早い、3頭が抜かした、惜しい、4着よ、今日はごぼう3ごぼう抜かれで葉っぱがちょっと浮いたくらい、チャーシューさんなかなか美味しいごぼう茶飲めないわね、ハービーちゃん次も応援するよ、ツヤエル4ファ、今週は吉田さんの消された男、吉田さんといえばデビューのビニールハウスが先日でしたが、まあこの作品で起こっていることのすごかったこと、韓国映画のすごさを感じました。みんなメローファンにお話ししに来てね、おいでよ委員会、アナゴとはるか、おいでよ委員会テーマソング、スピッツ

さあ結果はどうでしょうか。今日はコテンパン川柳ランキングでございます。ここに来てチャンス到来、同率1位が3つあります。では行きましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。俺はカモ、夏の避暑地のパチンコ屋。しか出なかった英会話。台風で複雑骨折ビニール傘。続いて世間の1位の発表です。台風で複雑

いやー、3つ、今回はね3つ同率1位ということは、これは当たりと言えないのではないか、つまりは外れと言ってもいいのではないか、それはつまりペペさんが当たったのではないかと、そういう結果になりました。いやさすがですね。今週も当ててきたペペさん、はい、ではご褒美おやついただきましょうか。今回はですね、なんか懐かしいんですけど、オレオ、一度は食べたことあるんじゃないでしょうか。もう一体いつぶりかわからんほどぶりです。いちごクリーム味です。ナビスコオレオ、いただきます。なんとなくイメージ的に味は覚えてるんですけど、よ、あら、赤い、あ、痛い。ではいただきますね。あ、めっちゃいちごの匂いする。ちっちゃいな君。いただきます。

なんと言いますか、こんな味やったかなっていう感じです。私は、あら、ちょっと、あ、なんだこれ、副菜なんやこれ、香料なんや、これはいちごの匂いなのか、なんやろ、しょ、ん、今飲み込んだ時にファッて上がってきた匂いが、なんていうか、食品、ん、柔軟剤なんやろ、すごい変な感じの匂いがふって上がってきました。これそういうもんてか、すごいなんか外国の匂いがする、ナビスコ、んー、なんかでも違う、オレオじゃん、まあ、オレオやけど、こんな味やったっけかなっていう感じです。そんなに、もう最後その香料がすごい邪魔して、クッキー自体も刺して美味しくはないんですけど、その香料が邪魔して、なんか食べ物、食品じゃないような匂いを感じた。何の柔軟剤なんやろ、これはどうかねえあんまりやな、まあ、クッキー自体もまずい、これ難しいのが、まずいは3点、ちょっとまずい4点で、味的にはまあちょっとまずいぐらいなのかなって気はするんです。そのそこまでコテンパンには言わないんですけど、この匂いが、私そもそも匂いあんま好きじゃないんですよ、あんまきついのが。匂いで言うとね、2点なんですよ、これ気持ち悪い、うん、匂いが、この匂い好きじゃない、最初に食べる前に匂いだ匂いは、ああよくあるいちごの香料かなと思ったんですけど、食べて飲み込んだ後にふって上がってきた匂いが、これはこれでええのか、皆さんええのか、2点やない、気持ち悪いの2点ですね。いや、まさかオレオがそんなことになってるとは。これいちごクリームやしかな、食べんでいいと思います。あ、やっぱ臭い。なんやろこれ、香水的な匂い、こんなん口からしたらあかんでしょ、体にかけときましょうねこれね。はい、ということで今回はちょっと残念な結果に終わりましたが、はい、また来週も、皆さんの一票お待ちしております。

ほんまナビスコの人これでええのですかなんですけど、材料今ちょっとね調べてみました。なんかあまりにも印象が変わる、こんなちょっと衝撃のこんなことになってたのかなんですけど、山崎なんです。山崎って書いてるん、じゃあ山崎さんごめんなさい、ナビスコって書いてある、あ合ってるわ、山崎さん、山崎ナビスコねでしたよね、オレオねって書いてあるけど、でも現在の体制山崎ナビスコだったのは2016年8月までなんですって。その時は日本国内で製造していたけど、今はモンデリーズインターナショナルの日本法人モンデリーズジャパンが販売を引き継いで、それに伴い日本向けの量は中国にある最新鋭の巨大工場で製造され輸入化される形に切り替わっているそうです。まあ、そうですか。だからかつてのやっぱ山崎ナビスコのオレオじゃないんや。そうなんですって皆さん、えらいことでした。そうか、だいや確かにね、こんな味こんな匂いした覚えなかったですもん。いや、外国のお菓子になりました、残念。はい、ではここで映画紹介来ております。ちょっと待ってください。はい、ラメよけの、ソレオさん、ドレオさんから、中地さん、スヨファミの皆さん、遅くなってダメよ、今日はトラブルがあって遅くなりました、すみません罰よと。あら、トラブルなん大丈夫でしょうか。ソレオさん、神の一手、ドレオさん、人類滅亡計画書、それぞれお願いしますということです。はい、映画出ましたね。神の一手、あそうか、代筆しとこう、代筆、それよさん、神の一手、どれよさん、人類滅亡計画書、ポン。はい、今週の映画出ました、こちらになります。そして朝顔さんが試合書いてくれてはりましたね。はい、橋本千尋、岩田美香 &X、 うーん、桃の実を、門倉凛 X、 誰でしょうか。あ、対抗戦、あら、仙台ガールズ対マーベラスの対抗戦です。今日ちょうど青木選手のねコーナーで対抗戦のお話やったのでぴったりですね。はい、じゃあ試合はこちらを見ていきましょう。そして戦女魂は上がってる分です。はい、上がってる分をもう見ていくという形になります。はい、ということで、あと推しプロの方ね、オープニングにも言いましたけれども、番組日誌の方に過去にどういう推しプロを見たかっていうのをざーっと上げていきますので、そこのコメント欄にもう自由に皆さんおすすめの試合を書いていってください。そしてその、長さ、その試合の長さも何分ぐらいあるのかも、ぜひ書いておいてください。それによって

フォレストのあの玉ねぎの丸ごとのあれすごい印象残ってます。あれ食べたいと思ってたんですよ。もう楽しみです。はい、スムージーはリンゴとバナナとイチジクのスムージーということで、今週も美味しく健康に過ごせそうですね。はい、ということで、はい、皆さん今日も最後までのお付き合いありがとうございました。途中でね、あのハーピーちゃんも最初入れなかったみたいですけれども、ね、入れてよかったです。はい、ということで、はい、またこの1週間皆さん、スヨイルそれぞれスヨイルのそれぞれで、目いっぱい楽しんで、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。それではまた来週です。

0: ポンプミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今、東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せる時には逆らいながら、ポンプミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在、ザ・ベストデン特集ということで、うん、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベストデンの、年間ランキング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベストテンは1978年にスタートしまして、うん、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、うん、今何年
1: 1987年、
0: はい、もうね、昭和末期ね、はい、10年代後半となっておりまして、うん、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、 CD レコードね、リリースはされるわ、うん、みんな、ね、それぞれねこうヒットチャート入りを目指して、うん、ランキングしてくるとなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲、はい、いける状況ですが、うんうん、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、
1: うん、でもまあ1回につき6曲なので、そう、ね、今日で66曲消化って感じですね。
0: もう大概やな、もう大体87年の曲全部聞いたからね。
1: すごいですよね。、はい、
0: ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、うん、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは浅香唯さんのスター、うん、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、うん、斉藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、うん、そして何位になったでしょうかは永山洋子さんのヴィーナスでございました、うん、
0: ね、うん、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、
1: うん、
0: なかなかベストテンに入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういう、こうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベストテンにする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、はい、まあ、全アイドルの全シングルがちょっとでもねかすったりするぐらいですから、うん、あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もう声も起きるとあれなので、
1: あ、まあそうです ね
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、あそうですかみたいな、ね、
0: 炎上炎上ですよそんなものは。叩かれ叩かれみたいなね、はい、あるので今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、
1: うん、
0: もうね、
1: まあ、この際ですから ね行けるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、
1: それでもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってことですね。
0: いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。もう毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビで歌う、大変ですよ、
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: ああ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ、
0: ね、あの何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからない洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんしね、
0: 踊らあかんしね、
1: あ大変、
0: ね、
1: うん、そりゃみんなすごいわな。
0: もう今日はしんどい、帰るとか言えませんから ね
1: そうですね、確かに。
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや。
0: はい、
1: よかった。はい
0: ね、はい、うん、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: うん、ああなるほどね、
1: うん、はい、でもなんか音源がちょっと、うんうん、あの伴奏でかないって思った。
0: まあまあまあまあまあ、80年代もなんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年隊 ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが、うん、25.4万枚。
1: え、25.4万枚。はい、はい、
0: ベスト10では1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: ああ、でしょう ね。
0: まあこれあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの？
0: そう、
1: 少年隊消されちゃうの。うあら、まあ、せちがらい。
0: 誰がこう寝てんねんちゃうんですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方にはオタミチコよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております。うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目このナンバーです。
1: うわもうこの辺になってきて分からへんわ。
0: あそうですか、はいはい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った。
0: ああ
1: 、んねんあんねんあんな感じのやつ。おお、なるほどね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごい、当時以来かも聞いたんちょっとね、まあ、当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: それでは今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、ね、これはすごくこう主観が入る
0: え、
1: でもなー枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負で、はい、
0: OK、できましたか。
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんですほぼね。
0: はいはい。
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時私12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであのね、うん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはいはい、
1: この中でも、うん一番歌える、
0: うん、
1: から、まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然分からへんね。
0: お
1: タイトルも分からへんし歌ってる人は分かるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でも、まあ、このそのアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね。たかしさん3241、
0: うん、
1: しんさんが3412、うん、チャーリーしんさんが3142、うん、いちごさんが3421、うん、ローゼンホマさんじゃない、田口さんが3214、うん、エボシーワさんが3124、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: たまこさんが3214、
0: うん、
1: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。あ、わあ、茶太郎さん全部1位って書いてる、マジかなるほどね。そして伊坂さんが1342、モーリーが2341、うん、美香子さんが2134、うん、クライさんが3214となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: ああそう、
1: うん、初めて聞く、
0: はいはい
1: って感じです。だからタイトルは分からない
0: です。分かりますか、
1: はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイエスです。
1: あ、なんかクライさんがセイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうそうそう、
1: なるほどね、
0: そうそうそう、
1: はいはいはいはい。
0: でこれは、うん、本人主演の映画ですね。
1: おー、
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: おお、
0: アイドルを探せ、
1: あー知らんわ、
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
0: あれはボーイ
1: やね。あ、そうそうそう、ボーイのテーマ。
0: あれもうちょっと前
1: やな。あ、そうなんですね、うん、いや知らないですね。
0: ね、まあでもまあ全盛期ですよ。
1: まあそうですよね、はい、映画出るぐらいですからね、
0: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本孝之、池田正則、野々村誠、
1: おー
0: ね、なかなかな、
1: ね、いいですね、
0: いいですね、まさにアイドル映画というかね、
1: はい、
0: ということでして、うん、売り上げがなんと 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、あ、マジですか、ね、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに、
0: もういや、もう沈黙なめちゃダメですよこんなまだ87年ぐらいだ、全然
1: そうか、そうなんです ね、
0: では続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 あこの曲ですけれども誰のなんちゅう
1: 曲、荻野目洋子さんで、うん、さよならの果実。
0: あ、これ用意してますか。果実たちね、
1: たち、はい、うん、なんか聞き覚えはすごくある。
0: はい、
1: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
0: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな
1: や
0: った
1: よね。
0: こうミニのボディコンスーツみたいな。
1: あ、そうですか、うん、うん、
0: 赤いヒール履いてたような
1: 気がするね。はい、あ、そんな感じですか。うん、はい、
0: これは六本木純情派湾岸太陽族ときで次の曲、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来たところ で、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、うん、先にねベスト10からいきましょう。
1: はい、
0: ベスト10の最高位は5位です。
1: お
0: オリコンでは1位です。
1: はい、あ、そうなん
0: や。売上がなんと、
1: はい、
0: 16.1万枚。
1: 惜しい。
0: ちょっとね、惜しい。ちょっとね、
1: すごいね。
0: ちょっとそこはね、桃子ちゃんに負けましたね。
1: あと1000枚。
0: そう。
1: あと1000人。まあ1000枚ってまあまあですよね。
0: まあまあやからな。はい。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ドラの小箱を開けるように。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、パンドラの恋人、
0: うん、お正解です。
1: あ、お出た。
0: 知ってますか。
1: だからそう本当にこの曲はね、はい、なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、うん、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。カセットですから、私買ったジャケット写真ちっちゃいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: まあなんてことのない南野陽子の、ね、いつものアップですけどね。
1: あ、そんなんやったかな、うん、
0: まあ帰らしですけどね、
1: うん、はい、カセットがありましたよね。
0: あ、シングルカセットみたいな、
1: うん、なんかもう細いね。なんかそのテープが、
0: はいはいはい、
1: でもなんかあったんですよ。その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聴けたので家で。
0: それ2曲入ってたのね。
1: あ、そうそう、とカラオケとか入ってる。
0: ああ、なるほど。
1: なんか今の演歌のテープみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、
1: があったんですよね。
0: なるほどね。
1: うん、
0: はい、まあそんな
1: 思ってた気がすんねんな、は
0: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね。
1: はい、
0: じゃあこちらも、うん、ベスト10では5位でした。
1: はい、ああ、はい、
0: オリコンでは1位です、うん。
1: これやっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10や ね、
0: うん、
1: なるほど、はい、
0: そして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 19.9万枚。あ、
1: ほら、
0: さすがですね。
1: さすがね。そうだって私の1枚入ってるから入ってんか、レコードやから。
0: そうね、カウントは別ですね。
1: はい、
0: はい、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 朝香由衣さん、
0: うん、
1: なんかタイトル分かんないですね。
0: そうね、朝香由衣のタイトル出にくいよね。
1: セシルしか分からへんね。
0: これ
1: シューティングスター、あ、それ先週や。
0: そう、もう出たですよね。
1: そう、はい、これは
0: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
1: ほほ、
0: もうね、そんなばっかりじゃん。
1: あ、虹言うてんな、はい、虹のドリーマー、ね、はい、
0: スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌
1: ですね、うん、あ、やっぱそうですよ ね、それでなんか聞いた記憶があるね、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ベスト10では7位です。
1: はい、あ、まあ大体そうやね。
0: オリコンでは1位です。
1: はい、あ、そうなんや、みんなそうなんや。
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 10.9万枚。あ、
1: うわ、
0: まだこっからね、朝から上がってくる頃ですからね。
1: そうなんですね、はい、いや、一応見てたんや、スケバンデカ3も、
0: はいはいはい、
1: なんとなく流し見してたよ、うん、だから3、1、
0: うん、
1: 3、1、2、4か、
0: うん、
1: あ、全然わかんない、まあ、3頭っていうのだけやな、
0: はいはいはい、
1: 3、1、2、4見てみましょう、どこからでしょうか、3、1、2、4、3、1、2、4、3、1、あ、エボシーワさん、3、1、2、4、3、1、2、4、1番、3、1、エボシーワさんや、
0: お、
1: エボシーワさんが1位抜けでした。そして、3、1、ちょっと待ってや、3、1、2、4、エボ、3、1、2、4、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: うん、で、3、1、2、4、あ、たまこさんもや、
0: お、
1: たまこさん、3、1、2、4ね、あー、クライさん惜しかったね、はい、以上ですね、はい、MC 和さん、茶太郎さん、たまこさんでした。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: で、次のコーナーへ、
1: はい、
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。
2: I d

0: 曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけど、ちゃう曲でしたね。
0: あ、そうで
1: したね。はい、ベイブの I don't know でいいのかな、うん、はい、4位。
0: なるほど。
1: これはギブミアップやら売れてるやろにな、きっとと思ったんだが、キャッチャーさんが10位、うん、シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代アニメさん9位、チャタロウさん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、シンジロウさん3位、タマコさん6位、そしてこっちが、モーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが10位、ミカコさんが12位。転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから I I で11位というですね。
0: まあまあ、ね、
1: クライさんがね、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあどうでしょうね、これ売れたという印象あるでしょうね。
1: あるよ。
0: ね、
1: あるよ。
0: ね、
1: うん、
0: あるでしょうね、あるでしょうよ、うん、
1: あるよ、
0: うんうん、まあ、どこまで売れたかって話ですよね、
1: うんうん、
0: ベストテンには出てたイメージありますよね。
1: 出てたよ、出てた、出てた、
0: ね、ヒットスタジオ出てました。そうそうそう、
1: こうやってた、
0: あの振り付けね。
1: そうそう、
0: あれとあの2人揃ってないね、別の振り付け、
1: そうそう、もうあれがかっこいい、ね、でハモってるやん。そうそう、ちゃんとだからなんかすごい、ここまで踊る人おらんかったし、
0: そう、
1: でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、うん、あ、ね、あの何、あん、
0: アシンメトリーね、
1: アシンメトリーなダンスしててさ、うん、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ベスト10では3位でした。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: はい
0: はい、売り上げが 14.3 万枚。
1: おうおう、
0: ね、
1: はい、
0: 明日香よりも売れてますよ、
1: ほんまや。
0: オリコンでは最高位が、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや、なんで。あ、じわじわやったってこと。
0: そうね、そういうことね、やっぱりね、
1: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
0: うん、
1: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか、あ、エボシーバさん、
0: はい、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと、
1: はい、あ、まだ続くんですね、
0: はい、
1: わー楽しみだな。
0: ということでサンドスリーもお届けしたい、最大賞期と
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem. I'm
2: gonna scream and shout. Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、ゆったりまったりしつつ、思いついたままにおしゃべりしていこうかなと思っております。よろしくお願いします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして久美子でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、どうもこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたしまする。やってしまいましたね本当にこの月1回ね、物忘れがひどいってやばいですよね。
1: まあね、割と染みついてるものの方がスポッて忘れるとき忘れますからね。
2: あ、実はね、このみことさんのこのタイトルコールって、はい、他とはちょっと
1: 違うんですよ、ね、
2: 実は言い訳してすみません。違うんですよ、ね、案内本来あれでも5なんですけど ね、うん、
1: ですよね。
2: だからいつもなんかこうね、たまにすとこどっこいというね。
1: 消しますか、
2: ね、
1: そこ。
2: いやいやいや、もういや、あの私の勘違いを正さないといけない、うん、あのどんなことでもちゃんと対応すると、はい、そうだよ、自分が許せませんそんななんか自分のレベル低いってなるからちょっとね。
1: でも忘れちゃいますよね。でもね、あそこの部分
2: は、あの感覚はもう、うん、ほんまにあのたくさんの番組全部そこはもうゴーなんでね、うん、癖でこうやったらね、やばいっていう、そう急に喋り出したっていうね。そ
1: う、だからあの なんていうんですか、もう最初のね、はい、部分がね、はいはい、どうしてもこうあのちょうどこう降りてくるところに入るんでね、あの言葉もね、
2: 言葉もちょうどやんよ。
1: そうなんですよ、
2: うん、5かけたら喋り出してくれるけどちょっと違うぞと。
1: そうそう、
2: いや
1: あれっていうね、感じになっちゃうんですよね。
2: 2026年あっという間ですよ。
1: あっという間ですよ。
2: あと2ヶ月
1: あっという間ですね。びっくりですね。
2: 全然時間が足らないっていうかね、うん、そのまあ忙しく充実してて、はい、短いっていう人あれじゃないです、うんうんうん、僕逆なんです。
1: あ、でも割と振り返ってみると、はい、いろいろやったなっていう感じはありますけどね。
2: あ、まあもちろんそれは僕も、うん、
1: ね、だから割と、あ、長かったのかなっていう。だから1月のことを思うとかなり遠い気がするんですよ。いや、
2: おっしゃる通り、ね、あのこれね、うん、もう数年前から起こってるんですよ、
1: うん、
2: 1個ずつピンポイントでやると、うん、1月でやったことって、うん、遥か彼方なんです
1: よ。そうですよね。
2: でも今思うと、うん、なんかあっという間に、うん、あと2ヶ月で、うん、今年終わり。
1: だからあの今年にまだ未練があるんでしょうね。
2: あ、
1: うん、だからまだ時間欲しいみたいな。
2: いや、欲しい
1: 欲しい。だからそう、早く終わるっていうのは、はい、だからその未練があるんだろうなって思うんですよ。
2: なんかね、こうお店勤めてた時にね、うんうん、やっぱりその売り上げが毎日のことじゃないですか、はいはい、うん、そうすると足らないっていう感じはあるんですよ、うんうんうん、
1: はい、
2: あともう何日かあったらなとか、うんうん、そういう思考でこうやってたことと、うんうん、今みたいにあんまり関係ないとなるとね、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: こうぼやーんとしてるというか、うんうん、なのに、あ、終わった。うんうん、まあ、これみことさんはね、結構もうこれやるぞとかなったらビヤーっていかはるじゃないですか。
1: あ、そ
2: う、これはいい、ガーガーじゃないですか。
1: そうですね、
2: もうほとんど半分寝ててもガーじゃないですか。
1: もう見切り発車ばっかりなんでね。
2: いや、でもね、それね、うん、すごくね、最近そのことをものすごく思うんです。
1: はいはい、
2: 変ですかね今日はね。なんでこんな、ちょっと私のあのあれがあったからこそこういう風になったとは思うんですけど、はい、まあね、ぶつけ本番なんで、うん、あの30年前にもうすでにね、うん、はい、この世の中のことをこうだというふうに、はい、まあ、言わはる人がいたんです、うん、見つけたんですよ、
1: はいはい、
2: 全く引っかからなかった人なんですけれど、うん、なぜか今それが入ってきて、
1: うん、
2: 30年前に今私がちょっと思ってることとか、
1: うん、ま
2: あ、みことさんは多分小さい頃からずっとなんで多分そんな30年前なんてというふうに分かる。
1: いや、そんなことない
2: です思うんですよ、うん、だけど僕の中でこうやってご一緒させてもらって、うんうん、わあ、そうかそうかって、
1: はい、
2: いつもこうね、はい、気づきいただきながら、はい、なんか僕を成長させてくれはったのか横に成長したわからないですけど、はい、まあ、こういったことをね、
1: はい、
2: こうご縁でさせてもらってるじゃないですか、
1: はい、
2: エネルギーをいただいて、でこれを思うとね、
1: はい、
2: あ、もうここなんだな、でそのことはね、みことさんがずっと言ってはったことなんですよ、
1: はい、おー、なんかもう言ってること忘れてますけどね、
2: まあ、忘れてても、うんうん、その時に発してるってことは、はい、まあね、伝え方難しいじゃないですか
1: 確かに確かに、
2: こうやけん、うんうんうん、自分は分かってんやけどこれをね、うん、ラジオ載せるって難しい、
1: 難しいですよね、
2: っていうね、うん、でそれがなんともうすでに あのちゃんとした大人で、うん、ちゃんとしたすごい人がちゃんと言うてはったっていうね、うん、まあもうねだいぶ年配の方なので、うん、今は現在はあのおられるかどうかちょっと分かんないですけど、うん、でそう思うと、うん、はい、全部ね、うん、みことさんにつながるんです。
1: ああそうなんですか。
2: ああそうや言うてたな、うん、俺何してたんやろっていうねいやその時そう聞いてんのにね、
1: はいはいはいはい、はい、
2: だからそれがなんかこうやってご一緒させていただいて、うん、こうやって横におられるということは僕の中で、うん、ね、本の人なんてもう遠い存在の人なんだけど、はいはい、結局言うてはるやんみたいな。
1: ああ、な通訳みたいな感じでね、私がいるのかもしれないですよね、まあ、噛み砕いてるのかもしれないですね。
2: まあ
1: こうなんじゃないですか、
2: 結構みことさんバサッてくるからね。
1: あ、
2: えそれ必要ですか、あてんてんてんてんですよ
1: どうね、うん、そうですかね、
2: そうなんです、うん、それをこの間言わはったのは、やっぱりそのね前から言うてるように自分が発してることがまあ現実に起こってるから、まあ実際ここが起こったことはまあ自分のどっかのあれのね関与だ、まあ要は自己責任っていうやつ、あれがやっぱりあのシンプルなんですよね。
1: あ、まあそうですよね。
2: で考えてやるんじゃなくて、その方のエピソードはあっと思ったらパッてやるんですって。
1: あ
2: でそこの間に、うん、ま、だからみことさんがよくやってはるやつですよ、うん、うわもうこれやこれですよこれこれねこれあもう、ね、あの10曲ぐらい作りましたとかねこうもう走ってるじゃないですか、はいはい、あれなんですって。
1: あ
2: つまり先ほどのキーワードで言った見切り発車、うん、そうなんですって。
1: あでも多分そのイメージが湧いた時にあってなってると思うんですよ。
2: それ、
1: うん、なんか自分がその1日先2日先でいいんですけど、1時間先でもいいんですけど、これをやってる自分が楽しそうみたいなイメージが多分パッて浮かんで、だから言ってるんだと思うんですよね。
2: あ、さっきそれ出るんですね、
1: うん、でこれやったら絶対私楽しいとか、これやったら絶対私は幸せとか、はい、そういうのがパッてこう出てくるんですよね。
2: あ
1: それの勢いでやってるみたいな。
2: それをその方はそのちょっとね言語化されてまあおっしゃってるんですよね。まああのシンプルに言えば、でやっぱりちょっとでも考えた、よくあれじゃないですか、わあ俺降りてきてん、ほなやってる書いたやってあらへんんですよね。降りてきてん、アイデアひらめいてんね、でも動いてないね。でそこにはこう思考が入る、要するに雑音、まあノイズっておっしゃってましたね、ノイズが入るんですって。で今度はやらない理由を考え出すと、だから誰もやらない、だから人間、まあこのノイズがあるからまあそうなんだよというね、こう言い方をされてましたけど、なるほどと。みことさんはだからノイズが入らないんですよ、もう言ってるんですよ、
1: う
2: ん、
1: そうですね。ノイズが入ったとしても多分イメージの方が強すぎて、
2: そっち側の方にね引っ張られていくわけ
1: じゃないですか、うん、そうですね。
2: だからその方の上行ってるってことなんですよ。だってその人は、まあ、その人もそうかもしれないですよ、うんうん、なんかある時いきなり来たら、
1: 多分その方はノイズの方に着目されたんでしょうね。
2: そうみたいです
1: 。で私は多分そのあのイメージがあるかないかっていう方向に目が向いてるだけであって、だからイメージ湧かないんだったら逆にしない方がいいと思うんですよ。
2: うんうん、
1: だからアイデア湧いても、ね、私もありますよ、アイデア、はい、こんなことしたいあんなことがしたいと思っても、
2: はい、
1: なんかいまいちこう動くもんがないなみたいな、
2: はい、
1: その時やらないです。
2: あ
1: それちょっと放っておきます。
2: どういうそれもアイデアなんですよね一応。
1: そうあのこんなことできたら楽しいとか、はい、こんな風なものを作るためにこうしてみようとかってすごいわーって浮かぶんですけど、
2: はい、
1: いまいちこう乗ってこないんですよね
2: ご自身が、うん、まあ、要するに見切り発車もできない。
1: そうなんか違うみたいな、となんかがあるんですよ。あだからそこまでイメージが楽しいんですけど一歩進むイメージが湧かないみたいな
2: イメージやね、
1: うん、
2: あ先にそうかみことさんやっぱりすごいねそこイメージが来るからだからもうやるわけですよね、
1: う
2: ん、
1: そう
2: だから
1: 最初の一歩がみんな分からないって言うじゃないですか、うん、だからその最初の一歩のイメージができるんですよ。
2: すごいね。だ
1: その時は行ったらいいんですよ。だけど皆さんの中にもなかなか進めないと、
2: はい
1: ね、おられると思うんですけど、はい、それは最初の一歩のイメージができてないからっていうだけなんですよ、
2: うんうん、
1: だからその最初の一歩のイメージがどうしてもそれがやりたくて夢でね例えば絶対叶えたいと思うんだったら、うん、最初の一歩のイメージをどうやったらできるかなに行った方がいいと思います。
2: なるほど、うん、はい なるほどね、うん、だからやっぱりイメージね、まあ、昔からそのイメージはとは言うけどね、うん、まあ、イメージしづらい人もいるのか、うんうん、だけど今なんか一瞬じゃないですか。だってパッと降りてきたらイメージができるわけですもんね、うん、もう瞬時じゃないですか。
1: そうです。
2: そしたら行ってるってことですもんね、
1: う
2: ん、
1: じゃあやめるのも早いです。パッて、あ、もうこれ楽しくないっていうその未来が見えたらもうやめます。
2: あ、楽しくない、苦しんでたり、
1: うん、そう、楽しくないっていうか、なんか違うなって思う時があるんですよ。でその時はもうすぐ基本的にすごい長く続けてたものでもパッてやめちゃいます、
2: うん、あ、これはやっぱり、まあ、ある種それはまあ美琴さんがそれでね、うん、やられるけど、まあ、結局手放しなさいとかいろんなキーワードが世の中にはびこってるってことは、まだしがみついてるというかね、
1: う
2: ん、やはりここまでやったんだからとかあるじゃないですか。ね、普通だって3年もやったらとか、
1: うんうん、ここまで来たしとか、これだけ稼いでるしとかなるじゃないですか、
2: うん、あ、なんかね、そういうのありますよね、う
1: ん、でもあんまり全然私気にしないんです。パッてやめちゃいます。次の月からあの稼ぎゼロでもやめちゃうん でそれはそれでどうかなと思うんであれですけど、
2: まあでも、うん、それができても生きてこれてるわけですから、ま
1: あね、だからあのどんな生き方でもいいんだったら叶うんですよ、何でも基本的に、
2: はい、
1: だけどみんなその最低限のご飯食べてとか最低限の自分のこういう暮らしがあっては守りたいじゃないですか、うん、それを守るんだったら叶いませんよってことなんですよ。
2: なるほど、
1: はい、だから多分それを守ってるから第一歩のイメージが湧かないんだと思います。
2: あ、だからそっち側にやっぱり何か、うん、まあ、状況もあると思うんですけど、うん、まあ、そういう状況の人がもしおられたらちょっとそれはしにくいよねってい
1: う
2: レベルというか、そのステージがそこなんだからっていう、
1: ね、例えばどうしてもね、はい、その子供のためにこれだけはいるからとか、うんうん、そういうのもあるじゃないですか、
2: はい、
1: でね、介護してるからこれだけは自分は、ね、時間は、うん、持てないみたいなね、はい、自分の時間がね、
2: はい、
1: でそうなったら無理でしょやっぱり、
2: うん、なかなか難しいですよね、
1: うん、はい、でその中で叶えていこうって思ったら、うん、最低そのじゃあ3年とか5年とかっていうその計画を立てなきゃいけなくなるんで、うん、
2: なるほどね、
1: うん、
2: まあそういう時はね、
1: はい、
2: ただ、まあ、見切り発車っていうのはなかなか今度はできづらい人たちになりますよね、うんうん、その環境にいてる人たちはね、でその時には、うん、まあ、すぐは無理でもっていうね、うん、ことは、まあ、それぞれのあれではやられた方がいいし、うん、まあ、何でもかんでもなんかねパッと降りてきたらパッて見切り発車せいう話を僕言ってるわけではなくて、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: ただそういうことは普通僕らではダメってなってたんですよ、うん、よく考えなさいってずっと言われてきましたから、
1: うん、まあ、慎重にっていうね、
2: そうです、うん、あのそれは失敗しないようにっていうことだと思うんですけど、うんうん、でそれで育ってる僕なんかは、うん、見切り発車よりもやっぱり思考が先入っちゃうんですよ、
1: うん、
2: で今回それで、うん、いやだから美琴さん言ってたやんか1年以上前にもう言うとったやんってこう自分で今日、はいはい、今日ですよ、
1: はい、
2: 今日の話ですからね、これ新鮮ですよ、めっちゃホット、
1: はい、
2: で言ってたやん、あ、てか今日会うしな、
1: うん、
2: ひょっとしたらこの話になるかもしれんな、
1: あ、
2: まあ、意図的に思わなかったです、
1: はいはい、
2: あの別に なかったなかった、うん、でも絶対それだけ伝えようと思ってて、
1: はい、
2: まあ、そしたらどこどっこいからねちょうどうまくこうなんかうまくなってますよね世の中って、そういうことなんですよね、
1: うん、うん、
2: だからやっぱりその人のそれぞれがあるからやっていく、うん、まあね、あのその方も多分、まあ、降りてきはる人なんですよ、うん、てか全然信じひんかったんです、うん、で6歳下の妹さんはもう感覚的になんか書かされてるいうて絵描いてはったんですって、な、書かされるってな、
1: うん、
2: そんなんてずっと思ってはったらしい、
1: うん、
2: ある一時ガッて来たらしいですね、
1: うん、
2: そうするとなんかもう次々と宇宙はこういう成り立ちなんだよとか、
1: うんうん、
2: 誰かが言ってくれるんですって、
1: うん、
2: ほんでへーへーへーへーってなっていって、うんうん、でっていうね、
1: うんうん、
2: ことを、まあ、建築家の方なんですけど、
1: うん、
2: なんか図をこうやってね、はいはい、やってたからその絶対信じんかったのになんか感覚になってきて、
1: うんうんうん、
2: なんかこう書いてるんですよ、うん、こう線引いて建築のデザインとか、
1: うん、
2: このことかって言って、まあ、今田さん質問をいっぱいしていったら、うん、あ、そうだけどみたいな、
1: うん、
2: まあ、ちょっと僕とあの、うん、美琴さんやなみたいな感じでそうなのみたいなことをこうね、
1: はいはい、
2: 言ってて、
1: うん、
2: あ、そうか、でもやっぱりそうやってこうなんだよって言われないとね、やっぱ分かんない
1: ですね。あ、まあ、そうですね、このことってポイントを抑えられないとふんわりとしか分かんないですよね、
2: 漠然、
1: うん、そうですよね、うん、
2: で自分はね、やっぱり一番いいのは自分が信じるというかの方がいいじゃないですか、うん、あの疑って疑ってやったらね、 ほなやめとけっていうことじゃないですか、そんな疑うやつ、その勉強せんとけってなるんだけど。
1: あのでも私は疑り深いですけどね。
2: いやそれ分からへん、教えてください。もしもし教えていただいてよろしいでしょうか。
1: だいたいうまくいくと思ってないんですよ。
2: あそう、うん、もう一回いいですか。
1: だから自分が幸せかどうかと自分が思い通りにいくとは別なんですよ。
2: まずそこ切り離す、はい、幸せって、はい、さっきのね楽しいわいで見切り発車、うん、ここと、うん、こっち別ってことやね。
1: 別ですね。だからその楽しいって言いますけど、うん、こう便宜上それが一番近いから楽しいっていう言葉を使ってるだけで、うん、楽しくないじゃないですか基本。
2: うん面白い、ね、その話。
1: 80% ぐらい楽しくないですよ。
2: ほう、
1: うん、あと 20% が楽しすぎるので、
2: はい、
1: そこのイメージが強いからしんどくてもあれがあるしなっていう感じでやってるだけであって。
2: いやこれはまたすごいね。
1: でもそんなもんじゃないですか。
2: いやいやいやいやいや坪田さん、それはもうぜひね、あのリズナーさんにも聞いてほしいことですよこれ、うん、なるほど。
1: だからそのと特にそのなんていうんですかね、うん、例えばほらスポーツ選手一流の方なんかは、うん、ずっと体作りしてるじゃないですか。
2: そうですね、休まず、
1: うんうん、だからほとんど苦しいでしょ。
2: 苦しいと思うあれは。でトレーニング
1: 試合なんか長くても数時間でしょ、うん
2: はい、
1: 長いスポーツでも、
2: はい、
1: それで終わっちゃうんですよ。
2: 終わる。
1: ずっと半年とかやってきてることが、
2: はいうんうんうんはい、
1: だからほとんどが積み重ねの努力じゃないですか。傍から見たら努力じゃないですか、
2: はい、
1: で本人はそれが仕事っていうのもありますけど、うん、でもそれが、まあ、楽しいんでっていう言葉が一番近いからそれをおっしゃいますけど
2: 言うてるわけやね、
1: うんうん、でもわざわざ

0: のは、
1: はい、
0: 赤ちゃん抱いて、
1: うん、
0: でおっぱいあげると、
1: うん、
0: 忘れていくんですよ。幸せすぎて、幸せホルモンが出るから、もう忘れちゃうんです。辛かったこと忘れちゃう。
1: なるほど。
0: で次の出産ができるようにできてるんですよ。だからそれと一緒で、楽しいとか子育て楽しいとか言いますけど、
1: うん、
0: しんどいじゃないですか最初やっぱり、
1: はい、
0: ね、もうちょっと目を離したら
1: やばい
0: っていうね、
1: 怖い、
0: うん、あるでしょう、
1: うん、寝てられへん、
0: ね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだから最初の3ヶ月とかピリピリしてますし、
1: そうだね、
0: うん、でね、健康診断とかいろいろあるじゃないですか。そのたんびにこう、はい、大丈夫かなって思ったりするじゃないですか、ね、
1: はい、
0: だからある程度やっぱり小学生とかになるまでは、
1: うんう
0: ん、あんまり小学生になってもちょろちょろ動くんで休まらないでしょ、
1: はい、
0: だけど楽しいってみんな言うじゃないですか、
1: うん、
0: だから一瞬なんですよ楽しいことなんて。
1: なるほどね。
0: だから全部そうなんですよ、
1: はい、
0: 仕事も趣味も、うん、基本楽しくないことがたくさんあって、
1: はい、
0: その楽しくないことが、
1: うん、
0: 楽しい一瞬に消されるというか、
1: はい、
0: もう光で奪われるみたいな。
1: なるほど。
0: っていうぐらい楽しいかどうかなんですよ、
1: うん
0: うん、だからほんまに楽しくないんです大体、大体のことは。
1: いやいい話ですね。
0: そうですか、
1: はい、うん、すごい。なるほどですね、
0: うんうんうん、
1: まあね、なかなかそのみんなやっぱり発信者は、うん、ね、うん、どう伝え、本当はこう言いたいけど、うん、でもまた勘違いする人もいるだろうということで、うんうん、今のね、うん、話を言わないで、まあ、楽しい楽しいってね、はい、言った方が、
0: うんうん、
1: まあ先にそっちなんでとかね、
0: うんうんうん、
1: それもできない人にね、
0: うん、
1: 言うてもあれなんかなと思ったんやけど、うん、なるほど、それはすごいことやね、
0: うん
1: うん、夢を叶えるっていうのに、うん、確かになんか昔はやっぱり努力っていうことを、うんうんうん、まあ、自分は夢中なんですけどね、
0: はい、
1: 全くそんな努力と思ってへん、夢中なんやけど、うん、まあ、周りから見たら、
0: うん、
1: 徹夜したんってすごいなって、
0: うん、
1: やっぱあいつは結果出るのは徹夜したからだみたいなね、
0: うんうん、
1: で徹夜が美徳やったから、
0: うんうん、
1: そういう意味ではなんか人が寝てる時でも、うん、なんかやってる人、だから睡眠削ってやってる人がなんかすごいと、
0: うん、
1: まあ、こう思われてる時ってあったんですよね、
0: うんうん、
1: でそれが実はそもそも勘違いやったいうのをね、
0: はい、
1: ようやくですよ、
0: はいはい、
1: いや本人別にそんな周りからすごいって言われるかもしれんけど、
0: うん、
1: もう夢中になってたしな、
0: うん、
1: 気づいた朝やったしなみたいなね、こうちょっとここで、
0: うん、
1: まあ、はいはい、落差がある、
0: うん、
1: でも本ではまあそこを書かないんでね、
0: うん、
1: もうどう伝えていったらいいとやっぱりそうなるじゃないですか、表向きからね、
0: うんうんうん、
1: だから先ほどの人も多分、まあ、自分の中での体感しか喋らないんで、はい、
0: まあ、そうですよね、
1: だから参考文献一切ゼロなんですって、その人はね、
0: うんうん、
1: まあ、僕なんかもその経験あるけどやっぱり多少はその業界のどんだけのレベルでどういうことを誰が言うてるのかぐらいは調べるんですけど、全くノーで、もうそのままをそのままっていうね、なんかやったんで、しかも30年前言うたらかなりまだカチカチの時やったんで、と思うと、おお、やっぱり小さい頃から違うぞ美琴さんは。
0: そうですかね、
1: うん、やっぱりあの小さい頃にどこで生まれたかとか、
0: うんうん、
1: どこでその環境ですよね、
0: はいはい、
1: やっぱこれってすごく大きいんやなっていう、
0: あ、
1: まあ、当時はね、
0: うん、
1: それはまあ分からないから、
0: うん、
1: あれ辛いなとか苦しいとか、
0: うん、
1: どないになってんねんとかあったと思うけど、
0: うんうんうん、
1: 今まさにあの美琴さんの時代がすでにやって、まま、ま、やって
0: 待ってますよ、
1: 待ってますもうやってまいりましたのでここ数年でね、
0: うん
1: うん、だけどこれをやれてる人、
0: うん、
1: で伝えてる人がやっぱまだ少ないんですよ、
0: うん、
1: あのええことばっかり言うんですよ、あの、
0: うんうん、
1: ね、あ降りてきましたとか、
0: うんうん、
1: ね、まあ、まああまりあれやけど、
0: うん、
1: でもその中にはやっぱり楽しいかでやってはらへんで、
0: うん、
1: いかに儲けられるかでやってはるんですよ、
0: ね、うん、まあ、ビジネスですからね、
1: うん、露出が高い人ほどまあそれが多いんで、
0: うんうんう
1: ん、だからやってるという理由、
0: うん、
1: でまあ僕は悪いとは思ってないんですけれども、
0: うん、
1: ただそれを聞いた人の勘違いでね、
0: うん、
1: ちょっとね、あっという間の、
0: うん、
1: もう今年終わるのに、
0: うん、
1: そんなことでね、うん、信じてグーっていったら、
0: うん、
1: まあいつか気づいたらええねんけどって、
0: うん、
1: でもわからない人もいるじゃないですか、
0: うん、
1: だからすごいね、こう時代が変わってきてるから、
0: うん、
1: まあ何でも情報も入っちゃうじゃないですか、
0: はい、うんうん
1: うん、ね、いいことも悪いことも、
0: そうですね、
1: だから余計に混乱してる人が多いので、
0: あ、
1: なんか言われてもこう

0: 信じる人は信じると思うんやけどね。
1: 割とそのまあ、ストレスは変わらないと思うんですよ、うん、
0: ストレスは変わらない、
1: はいはい、ストレスは結構これからも多くなっていくので。
0: あ、なるほどね。
1: だからその選択しないといけなくなるんですよね、いろんなことを自分で考えて、うん、
0: はい、
1: 自分でこれを選びました、だからこう行動しましたっていう時代なので、うんうん、だからまあ自由は自由なんですが、
0: うん、
1: 全部自分で責任を取らないといけないっていう、そのストレスはあるんですよね。
0: まあね、うん、どっかのレールに乗っかってたらええっていう時代じゃないですからね。
1: そうなんですよ。だからそのなんていうんですかね、昔はっていうかまあこれまでは割と努力すればよかったとか、うん、
0: はい、
1: そのこれを積み重ねればよかったっていうのがあったんですけど、
0: うん、
1: これからはそういうものがなくなるんですよ、基本的に、
0: うん、はい、
1: だから今って割とテンプレートが流行ったりするんですよ、
0: うん、
1: 何をやっていいかわからないから、それを提示してくれる人がビジネスするわけですよね、
0: はい、うん、
1: だからこれからやっぱりそのなんていうんですかね、こうしたらいいですよとか、
0: うん、
1: まあ、例えば AI の使い方わかりませんみたいな人がいたとしますね、
0: はい、うん、
1: そしたらなんかこう AI 講座とか流行ってるじゃないですか、
0: うん、流行ってる、めっちゃ。
1: でも AI 講座って私からすると、
0: うん、
1: 全くそのなんで必要なんかがわからないんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うんうんうんうん、だって使ってみればいいじゃないしか思わないんで。
0: なるほど、そのね、結局使わへんからわからへんで終わってる人が多いもんね、うんうん、まあ、新しいものにだから取っつけないよね。
1: そう、今までは新しいものがあります、そしたら、まあ、例えばワードとか、
0: うん、
1: まあ、ワープロが来ましたと、
0: うん、
1: ってなったらワープロの本を買えばよかったわけですよ。
0: そうですね、
1: うん、でマニュアルがあって、
0: うん、
1: それをあの勉強すればできた、
0: はい、
1: だからそのエクセルもワードもそうなんですよ、
0: はい、
1: だけどネットまではそうなんですよ、
0: うん、
1: でも AI は自分を蓄積させていくものなので、
0: はい、
1: 自由なんですよ
0: 基本はね、
1: うん、
0: だから使いこなさないと、うん、まあ、そういったいい、うん、まあ、例えば品質が高いような、うん、クオリティの高いような返事も来ないだろうしっていう、うんう
1: ん、だからどう使うかっていうのは自分で試して、うん、これはあのプロンプト通らないとか、これは通るとかっていうのをいっぱいして試行錯誤していって、
0: うん、
1: ようやく自分の AI になってくれるんですよね。
0: なるほどね。
1: だそういうことをしていかないといけないんで、
0: はい、
1: ちょっと今までと違う感覚なんですよ、
0: うん、
1: でそうするといわゆるだから感覚で生きていきましょうって言われるのはそこなんですよ。とにかくやってみるとか、
0: はい、
1: とにかく触って自分の形にするっていうのがこれから大切なんで、
0: うん、
1: だから今までのこれを見たら分かりますっていうのを無理やり AI とかに当てはめてるんですよ、今の今っていうの
0: は。なるほど、
1: ね、今現在が、
0: はい、
1: うん、でそれが一番分かりやすいからっていう ね、
0: まあ、ね、
1: でも ね、それは必要全然ないことなんですよ、
0: はい、
1: 実は
0: 実はね、
1: うん、
0: うん、なるほどね、
1: うん、
0: まあ確かにネットを開けるとむちゃくちゃなんかね、
1: うんうん、
0: どれだけ仕事しとんねんっていう数のね、うんうん、人たちが増しかけて、
1: うん、
0: でも大半はまだサラリーマンというか、うんうん、お勤めの方の方がねまだまだ多いんですけど、うん、なんかこれフリートークにしたらすごく濃かったね。
1: あ、そうですか、よかったですよかったです。やっぱりあの今日も何にも考えてきてない、多分いつもな、いつもね、毎回何も考えてないんで。
0: いやでもね、うん、見切り発車どんどんしてください、できる人は。
1: そうですね、うん、あのだからイメージ湧く人はどんどんやって、
0: はい、
1: でも湧かない人はちょっとね止まっても別にいいと思います、
0: はい、
1: でその一歩が思い浮かぶまで、
0: うん、
1: ちょっとこううだうだしてみる、いろんな風に動いてみるっていうのがいいと思います。
0: はい、
1: はい、今日もありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: ソドックスな、
1: はい、ね、はい、はい、サイバージャパネスクでございます。今日今回は、1021回ということで1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
2: サイダーショックと、
1: はい、
0: ノンピーと、
1: はい、そして初めてのゲスト、はい、
3: お酒とご飯椿の田中です。
1: はい、よろしくお願いします。まあ僕らエッちゃん言ってますけどね、はい、今回の乾杯なんですが、なんかいつもはね、秋味とかね、秋になったらいろいろあるじゃないですか。で、いろいろ紹介していくわけですよ、うん、ところがね、なんか秋味しかないんですよ。総帥さんにもいろいろ見て回ってもらったり、うん、僕も今日いろいろ回ったんですけど、ない、秋に関するのが。
0: なんででしょうね。
1: あの10月から
0: あれかもしれないね。税法が変わるから
1: ね。そう思いますよ。だから今出さんでもええやろみたいなんで、だから10月になって一気に出る可能性がある。うん、秋味はね、ちょっと前からもう出てましたからね。うん、全然ないんですよ。なので、じゃあまあオーソドックスなみたいなんで、ボスがね、やっぱね、あのラガテね、
0: はいはいはい、
1: 昔ね、うん、あの家にどこでもあの瓶であってねみたいなの言ってました。
0: そうそう、キリンでしたよ、うちは。
1: はい。っていう話をしてたんで、あ、じゃあラガーにしとけ言って総帥さんが。うん、いや、野村さんはね、スーパードライばっかりやでとか言ってて、
0: あ、そうだ、僕はスーパードライ派な
1: んですね、うん、昔からですか。
0: 昔からです。
1: でも僕らは子供頃ってなかった
0: んですか。だから、忘れもしない20歳ぐらいですよ、
1: うん、
0: 多分そのスーパードライが流行ったのは、
2: うん、僕が中学ぐらい。
0: ああ、そうかそうか、うんうんうん、そんな離れてましたっけ。
2: やったと思うんやけどね、中学ぐらいと思うんやけどね、あ、まだ長かったかな、
0: うん、めっちゃ流行ったのは多分僕はもう高校20歳ぐらい。
1: いや、なんかどこの家行ってもね、あの黄色の枠のね、あの瓶がね、玄関に置いてあってね、あのなんか昔のラガーのね、苦い匂いがね、玄関にポンとするちょっと残ってるやつが常識ってね、なんかそんなイメージです
2: か。それぐらいか。
1: はい、ということで、今回初めてゲストで来ていただいたあの椿のママさんですけども、
3: はい、
1: はい、サイバージャパネスクにね、女性が来ることはないんです、はい、
0: なかなかね、
1: 嫁と娘ぐらいですか。
3: 見ました見ました、
1: はい、ぐらいしかない。
0: 4人禁制ですか。
1: そんなことないですけどね。なんかおっさんのなんかディープなたまり場みたいなようなイメージがちょっとあるかもしれない、うん、ということで、うん、あのノンピーが今日ゲストなんですけど、うん、連れてきてくださったんですが、うん、あのお店のことをちょっとノンピーからまず紹介していただけますか。
2: そう、お店がですね、まず浜松のね、はい、まあ、駅前なんですよ、まあもう駅からすぐ、
3: 駅から5分
2: もかからないね、1分ぐらいのとこですよね、
3: 三井寺と浜松の間の電車通り沿い、うん、
1: まあ1分はかかるけどね、
2: 1分ぐらいかかるかな、
1: 走ったら1分ぐらい。
2: そう、2年ぐらい前に、
3: うん、あ、ちょうど2年過ぎました、
2: オープンすることになったらしいんですけど、うんうんうん、そのオープンすることも知らずに、うん、僕、あの主政クラブっていう、こう、うん、あの異業種の交流会あって、で、あの、まあ、新人で入ってきましたって言って、
3: うん、
2: あ
3: のオープン前にね、
2: ね、オープン前によろしくお願いします言って、うん、でも野村君私のこと覚えてるっていう、うん、何のこと、うん、みたいな話になるじゃないですか。
0: お題が
1: なんかドラマっぽい。
2: えーとか言って言うたら、うん、まあ、実は中学校の時の同級生やったと、
1: うんうんうん、
2: いうことが、う
3: ん、地元のね、
2: 分かりまして、
0: うん、それも全然気づかなかった。
2: 私は気づいてない。っていう
3: だよって聞いたら、あ、そうなんみたいな。
2: で、急いで帰って、あのアルバムを広げてみる。おおみたいな。
0: クラスも一緒やった。
3: うん、
0: あ、クラスは
3: なったことないよね。
0: ほんならなかなかね。
2: そうそうそう、で、クラブも違うし、
0: あ、
3: で、まあ、400人ぐらいいた
2: んで、まあ、わからないかなっていうところで、こう、まあ、接点がなかったらね、
0: もう、そうね、そうね、
2: 10クラスだったらもう会わない人はなかなかっていう、うんうん、っていうところがあって、いや、実は、まあ、その2年前の時に会った時に、うん、いや、実は店オープンするんよっていう、
3: うん、
2: どこでみたいな、浜松で、もうすぐね、行けるやんみたいな話が盛り上がって、
1: はいはいは
2: い、で、いろいろこうなんか同級生のたまり場になっていって、
1: うんうんうん、
2: でそれが僕の、あのばんちゃんとやってるおっさんズとかにも、うん、
1: はい、
2: まあ、広げて、
1: はい、まあ、おっさんズリターン YouTube でやってますけども、結構あの再生回数が上になった美人おかみがっていう、あの椿みたいなんでね、あのこう人気順にしてもらったら割と上に。あのママの、あの顔のね、あのサムネイルが出ますよ。はい、よかったら見てください。
2: まあ、店の雰囲気は10席ぐらいこう、うんうん、
1: ね、いつもいっぱいっすよね。
2: あってカウンターしかないんですけど、でまあ料理が上手であったら、はいはい、まあ、あのいわゆるおばんざいっていうのをこうあらかじめこうカウンターの上に
0: 乗るやつ、ね、
2: 乗ってるやつ、
0: 小料理屋さん的なね、
2: でこうまあ今日はこの気分で、あ、これとこれとこれと盛り付けしてって言ったらこうやってくれるっていう、まあ、そういうタイプのお店で、はいはいはい、まあ昼飲みもやってるよね今
3: 3時から、はい、土日祝日はやってます。なんか
2: 昼飲みをメインにして、まあ、9時ぐらいまでか10時ぐらいまでで終わる
3: タイプ、今日は10時まで、今日は、ね、平日でした、
0: ね、うんうん、平日の方が遅くまで、
3: はい、さっき終わりました。
1: あ、そうそうそう、いや綺麗な店やしね、料理も繊細でね、
2: 料理甘いですよね、
1: うん、なんかね、ちょっとずついろんなのいただいてね、ほんでお酒もなんかこうね、この前もね、寄せてもらった時にね、うん、その前に行った店がね、ハイボールがなんか全然なんか薄って、ほんでなんか生ビールにしたらあんま美味しなくて、結局瓶ビール僕ら飲んでたじゃないですか。でその後ちょっと寄っていくってね、
2: あの椿行ったら極端すぎてうまいがない
1: ビールもハイボールも、
3: あれ何飲んではりました、最後
1: ハイボールですけど、ちゃんとね、うんうん、僕らも家でもうなんかむちゃ飲むじゃないですか、うん、だからあの薄いとね、もうなんかもうなんか水飲んでる感じになるんですよ、うん、これがなんかちゃんとなんかこうウイスキーの味がする、
3: あれですよね、サーバーのね、あのサーバーのウイスキーやから、
1: うん、
3: ちょっと濃いですよね。
2: あ、そうやね、
3: うんうんうん、
1: あ、そのちょっと濃いんがね、やっぱね、うん、おっさんなにはいいです
3: よ、ね、ちょっと濃いんですよね、うんうん、
1: 料理も美味しいんですよ。今日もなんかいっぱい持ってきてるんで、なんか後からちょっとずつ紹介して、あのボスにもね、あの椿の良さを言っていきたいと思うんですけども、はい、でも今日は本当はあの一級うんちく詐欺師、そう、
0: ただならぬテーマ、
1: あの鈴研がすぐコメントしてたじゃないですか、のんぴがゲストで詐欺師笑いみたいな
2: 俺が詐欺してるみたいなね
1: じゃないんですけどね、まあまあ、あのでも今日はこんだけいろいろあるんで、ちょっといろいろ紹介していきたいと思いますが、まずあのダーハマイーツ、
0: はいはいはい、はい、
1: ダーハマさんがあのちょっとこれ皿あるんで、これよかったら取り分けてくださいね、手羽元、鶏手羽と、じゃがいもの、ワイン煮でございます、はい、結構玉ねぎも入っててね、はい、
0: 白ワイン
1: とか、はいはい、白ワインと、ほんでちょっとバジル味ということで、ね、昨日ね僕いただいたんですけどね、なんかこう家族用にね、あの番系用にって持ってきてくれたやつ出してたんで、もう全部食べて、全部なんか汁まで飲んじゃいました
0: よ、
1: ね、はい、なかなかこれはあの、まあ、いつも美味しいんですけど、ヒットですね、これはまあまあどうぞ、はい、このままいってもらうんで、まあ、こっちの方は、はい、ちょっとね、あの、まあ、鶏手羽食べにくかったら、まあ、あのちょっとスープのところでもね、ちょっと飲んでもらうとね、あの野菜スープみたいな感じで、これ言われないとね、ちょっとあのワイン味だっていうのがよくわからないんですけど、最初ね渡してもらった時にあのワイン煮ですよみたいな感じで言ったから、あ、そうなんや思って、えワインってこんななんかこんな洋風な洋風な野菜ポトフスープじゃないけど、なんかそんな感じになるんだとか思ってね、まあ今回もよろしいですよ、はい、
3: かじります
2: 、さすが、
1: うん、うまいですね、ちょっと変わってますよ ね、
0: うん、白ワインの肉もあんまり聞いたことないですね、
1: うんうん、だから選手もね、なんで選手、はい、あのダーハマさん来られた時にその宝酒造のね、あの芋焼酎の缶なのにちょっとレモンが入ってるみたいな、あ、これ面白い発想ですねみたいな、なんかその時も言いましたけど、ちょっと変わった発想のことね、ダーハマさんした時もちょっと面白い料理が出来上がるというか、うん、これはちょっと、うん、なんかピタッと来てるというかね、でございます、ありがとうございます、はい、うん、それからお手紙もいただいておりますんで、皆さんね食べててよろしいんでね、私読みたいと思います。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、のんぴー、こんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、今回もありがとうございます。京都だしと麺の店主が亡くなられて閉店になったんですか、うん、関ヶ原たまりを使うとかこだわりのスープだったんですね、僕は行ったことがないんですが、どんなラーメンだったか教えてくださいということで、京都だしと麺ね、まああのその料亭とかいろいろやられたあの山田さんって店主の方が5月に亡くなられて、ほんでこの前あの奥さんがずっと続けてたんやけど、もうあのちょっとあの 息子さん子供さんも まだ小1ということで、大変やからあのちょっとあの閉店を決意しましたみたいなんでね、閉店しちゃったんですよね。その閉店の数日前に総帥さんはうろうろして昼ラーメン食ってますから、ラストに寄ろうとしたけど、なんかあの、まあ、いつもいっぱいなんですけど、うん、まあ、あのちょっと生えにくいって、まあ、今日ラスト麺はええか言って行ったのがショックみたいな。数日前ね、あそこね、まあ、あのちょっと大変やけど入っとけば最後食えたのにみたいなね、まあ、あの山田さんも言いはらへんのんですけど、うん、はい、ということでね、あとそこのお店は、もともと料亭をやった後うどん屋してたんかな、山田さんが。ほんでなんかマネの虎みたいな、なんかああいう番組みたいなので、ちょっとプロデューサーの方がこんな人をこんななんかあの なんちゅうことないだなあの人知れずのうどん屋にしといてはいけないということで、なんかちょっと流行るようなラーメン屋をプロデュースしようじゃないかとなって、ほんであのなんか応募したんですって。そしたらそのなんかあのこの投資してくれる方が現れて、ほんでできた店なんですよ。ほんで、いろいろこだわりがあって、メインはカツオなんやけど、あの後半はご飯を入れてもいいし、かつお節のいいやつね、まあ、全部いろんなものあのこれはどこさんどこさんみたいにして書いてあるんやけど、その後半あのかつおだいたいだしってずっと食べてたら分かんなくなってくるじゃないですか。だからちょっとだしプラス用にでもいいし、なんかちょっとあの締めご飯にあのスープで一緒にかけてもいいしみたいな感じで、かつお節が別盛りで来るんですよね。それがまあ普通のなんだけど、であとはあの本人はあのアゴ出汁が得意って言ってたんで、あのトビウオのね、でアゴ出汁のラーメンもやってました。うん、で、まあ、卵とかいろいろこだわってるから、あの娘のキミエちゃんは、まあ、混ぜそばね、キミエちゃんいつでも混ぜそば食べたいからね、混ぜそば食ってましたけどね。ということで、そんなお店閉店してみんなあの悲しんでるんですが、高菜ご飯もね美味しかったんですよ。たまり関ヶ原たまり、宮内庁御用達の関ヶ原たまり、これを玄関に並べておりましたんで、これをちょっと持ってきたんですが、私からは一応刺身盛りがいいかなと思いまして、
0: はい
1: はい、あの関ヶ原たまりをちょっと使うのに総帥さんに、いややっぱりあのこの方がいいんちゃうみたいな。でも料理関係の人ね、天下御免の藤井さんも、おー、宮内庁の醤油じゃないですかみたいなんで書き込んでくださってましたけども、これね普通に使っても美味しいんやけど、料理に使う方がうまみが倍増するっていう感じがしましたね。
3: 結構濃い
2: です
1: 、うん、
2: 濃いな、
1: 濃いです、濃いです、はい、
3: すごい。
1: でもねちょっとこれね料理に入れるとね、なんか全然ちゃう感じがするんですよ、はい、なのでこれまあ皿足りんかったかな。まあまあなんか適当に使ってください。はい、まあシェアそっちはしてもらっていいですか。はい、どうぞこれ食べてもらってもいいね。はいはいはい。ということで関ヶ原たまりでございます。はい。これ高いんですよ。これ1本1500円ぐらいはするかな。
2: 1本1500円。
1: はい。
0: これはなかなか。
2: ちょっとなかなか知れへんな。
0: 芋のでどうとこというわけに
1: も。やけどちょっと料理に使ってもらったんやけど、まあ。ちょっと入れるとなんか全然ちゃうというか、まあうんうん、濃くてあの普通に食べてももちろん美味しいんですよ。で、うんうんうん、ちょっと感想、あのいろいろあの料理のうまいあの椿のママさんにも、
2: 大神さんにも、
1: うんうん、
3: 刺身出すんでね、
1: うんうん、やっぱお刺身ちょっと食べたいですよね、
3: はい、そうですね、
2: うんうんうん、美味しい醤油、
1: うん
2: うん
1: うん、どういった感じでしょうか。
3: 美味しいですね、醤油、
1: ね、うんうんうん、まあいろんなラーメン屋さんがね、あのいろいろ醤油こだわってね、あの何あのサインの鳥谷さんなんかはなんか鳥取の方の醤油使ってて並べてたりね、
2: 美味しい、
1: うんうんうん、
2: 濃くなる醤油
1: だと
2: 思う、
3: たまりね、
1: うん
3: うん、
1: はい、ということで、これをメインで使ってた京都だしと麺、あね、あの綾姫さんとも総帥さんもね、あの好きや言
3: う
1: て
3: 使おうかな、
1: ようんね、言うてましたけど、
3: いいですね、
2: は
3: い、
2: 醤油はね、
1: 惜しまれますな、うんうんうん、またこのね、あのこれなんか創業何本やって書いてある、なんか結構古いんやね、この関ガーのガーが、ね、これがね、なんかちょっと旧字体みたいなんでね、ちょっとあの新入生感出してるというかね、でございますね、
3: いいで
2: はお刺身合うと思うよ、
0: うんうん、まあ知る人ぞ知る、まあ、宮内庁が使っているということですから、はい、知る人ぞ知るでございます ね、
2: すね、
0: はい、
2: もう知ってしまった
0: いやでもあの料理してる人は結構知ってますよ、ね、だって藤井さんがね書き込んでくれたぐらいやからね、うんうん、天下御免のね、うん、あの滋賀県でナンバーワンのラーメン屋さんで
2: ございます、
0: はい、ということでございます、ね、はい、はい、
4: さっきコメントいきますか、
0: はいはい、
4: はい、じゃあ一番乗りダハマさんです、うん、ボスパンさん、ノンピーと素敵な女性の方、こんばんは、
0: 素敵な女性ですよ、
4: はい、ケイシーさんです、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、はい、で新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくと、
0: はい、
4: でダハマさんが確かに10月1日からビールの税率変わりますからねと、
0: うん、秋なんとかがないんですよ、
4: ね、はい、でキャッチャーさんです、
0: はい、
4: バンさん、サイダーさん、ノンピーさん、ダハマさん、ケイシーさん、そして新次郎さん、そして騙されたくなるほど お美しいお嬢様、こんばんは
3: ありがとうございます、
4: 別にそんな話の中でいいね、はい、騙しに来たわけではない
3: ちょっとくたくたな顔しますけど
4: いや
2: 久々に女性来たらね、
4: そう、やんややんやですよ、そしてよいしょっと、ダハマさんです、ハマオツか椿ママの店行かんとあかんな
0: って言ってますね、行ってくださいよ、絶対美味しいですよ
4: ね、KC さんもね、昼飲みそれはいいねと、うん、はい、ダハマさんがね、このこれね、白ワイン 720ml を1本丸のまま入れました、
3: 美味しいです
4: ね、そしてね、元調味料メーカーの僕としてはその醤油めっちゃ興味あります、
0: はい、はい、ダハマさんね、どこだ、あのフレスコとか、あとあのフレンドマート、あの平和堂とかのお惣菜を開発されてたりするんですよ、はいはい、
2: おかずを作る、はいはい、新メニューをね、
0: うんうんうん、
2: よく作ってはる、
0: ほんで営業とかでね、もう ずっと あのあちこち行ってはるっていうね、
4: うん、
0: はい、
4: で新次郎さんです、浜を使うほど近い琵琶湖畔の新築タワマンを10年以上前に老夫婦にお売りしましたが、お元気にされてるだろうかということでね、うん、そう仕事されてたそうね、
0: うんうん、
4: はい、以上です、
0: はい、ということで、あの先週はですね、イーチコスペシャル、
4: おお、はい、そう、
0: ね、
4: 美味しかった、びっくりするぐらい美味しかった、
0: びっくりするぐらい美味しかった言ってもらえたんで、
4: まず飲んだんですか、
0: もう、ね、もう瞬間飲みました、
4: はい、もうすぐなんだもんね、
0: なんだもんね、30度しかないし、
2: そう、30度しか
0: ないそれはウイスキーより減るの早いわな、まあ、干したら、はい、もう最高級品を持ってくるよりしょうがないじゃないですか、
4: ああそうか、はい、それを超えていかんとね、
0: はい、ということで今回はイーチコスペシャルより上とされてます、うん、あのフラスコってやつです、
2: そうそうそう、
0: これ1本ね、だから同じ30度で720入りなんやけど、うん、3100円します、うん、
4: はい、
0: この前のが2700円ぐらいあったの、ちょっと高いですね、
3: あの
0: フラスコボトル、
2: なんかフラスコって何種類かなかったですか、
0: そうなんです
2: か、この形のやつ、
0: うん、先週も言いましたけど、ね、なんかあのイーチコって言ったらどこでもあるあの缶パックの安物ってイメージあるじゃないですか、うん、だからいくらね、なんかこういうことしてもなんかちょっとね手が出にくいんですよ、ほんでなんかバーで前飲んで むちゃくちゃ美味しかったのはイーチコのいいやつを飲んで美味しかったっていうのが記憶にあってちょっと買ってみたんですよ、うん、
4: いや、
3: うん、すごいですね、あのことないです、
2: 飲んだ後グラスが欲しい、
4: ね、これね、ね、うん、
0: これもう開けたらもう持って帰ってください、
4: じゃあ、うん、目を描いて
3: 何使うの
4: タクションダイマー
0: を、ね、持つとこがいいけど、あの耳みたいな、
2: あのね、瓶だけでも
3: これ、うん、おしゃれですね、
2: 花瓶、はい、ね、
3: いや本当おしゃれ、
0: 先週に続き
3: ちょっと、い
2: や、すごい、おしゃれ、知らなかった、
3: いや、知ってるけど、飲んだことない
0: です、これそっちで入れてもらっていいですか、
4: は
0: い
4: は
0: い、
4: 色は全然透明ですね、昨日、先週
3: のやつより、
0: はい、それ使ってください、
3: はい、
0: イーチコフラスコボトルは、3話種類が製造する、うん、本格麦焼酎イーチコの最高峰に位置するプレミアム商品です、うんうん、理化学のフラスコを思わせる美しいデザインのボトルが特徴で、世界的な種類品評会SFWSC で最高金賞、ダブルゴールド賞を連続受賞するなど、国内外で極めて高い評価を得ています、これ言いますか、
4: あ、はいはい、いや、これはいい作った味がする、
0: あ、なるほど、
3: 何度なんですか、
0: 30度です、
2: たった30度、
0: はい、
4: そう、
0: 贅沢な金麹作りということで、一般的な焼酎とは異なり、大麦麹だけを贅沢に使用する全麹作りを採用しています、
1: 大麦を従来よりさらに、10% 多く削る、高精白、まあだからあの、うん、あのあれですね、日本酒でいうなんか吟醸みたいなもんですね、うん、とじっくり時間をかける、低温発酵による雑味のない味わいを実現してます、うん、ということです。
0: 確かにいい香ばしさがね、う
1: ん、30度にしてることで、好きな度数に割ってもあの香りが、うん、ダイレクトに楽しめますということです、うん、はい、いかがですか。
2: 美味しい。
1: 野村さん、焼酎とか
2: 苦手なんですけど、はい、まだあれですよね、はい、すっきりします、ね、
1: うん、最近ね、まあウイスキーいろいろやり尽くしたっていうのと、なんかあのリスナーの方にあの焼酎のこと詳しい方もおられたりするんで、うん、割と焼酎を紹介するようになったんですけど、でもやっぱりあの、うん、ちょっと原酒みたいなのやってるんですよ、うん、普通の25度じゃなくて、そしたらやっぱり なんつうのちょっと最近ウイスキーが流行ってるから、あのウイスキーダルでフィニッシュしたとか、うん、なんか
3: 炭酸もあ、炭酸いただいてよろしいですか、
2: はい、なるほど。
3: 普通25度と20度がありますよね。
1: ああ20度、あの、
3: はいはい、
1: あの買って、あこれ安いやんよで買ったら20度やったみたいな、うん、
3: 20度やって、
1: うん、霧島とかね、
3: はい、
1: 20度の白い白霧島、白い入れ物の霧島とかね、20度ですよね。あ安いやんって買ったら、うん、何や20度かいみたいな。でもこう高くしてたら結局ウイスキーって最初焼酎じゃないですか、なんとかポットに入れるたりね、樽に入れてやっていくから、うん、なんか最初ってこんなんですよね、ウイスキーは、
2: う
1: ん、
2: そうなのね、
1: うんうんうん、
2: で、タロに入れて味、なんや、匂いが、
1: うんうんうん、
3: おしゃれ
1: やね。あの山崎の、あのバーでも ね、なんかこんな感じですよね。あのできる前のやつのシーンみたいなので、
2: うんうん、まあ、癖がなくていいです、
3: うん、癖ない、
2: 僕にとってはね、
1: うんうんうん、
2: 苦手なものがね、あの焼酎ってどうしてもこう、はい、匂いがプロンとありますよ ね、
1: うんうんう
2: ん、あれがちょっと苦手やとか、
1: うんうんうん、はい、これ飲みながらちょっと進めたいと思いますが、えっちゃんさんが
0: さあこれですよ、
1: いろいろ今日持ってきてくださってるんですけど、
3: 土鍋で作ったんですけど、
0: 土鍋で、
3: はい、
0: 土鍋燻製ですか、
3: はい、燻製です、ちょっとたくさん作ってきました、あの、うんうん、大人数かなと思って持って帰ってください、
1: はい、
2: はい、これが定番でいつもこう用意してくれてて、うんう
1: ん、いや燻製得意ですよね、
3: イカ焼きのね、
2: 店ついて椅子座ったらやっぱりこういうなもの
0: まずね、
2: はい、
1: なんか気になったのはボス、なんか
0: これはチーズ、
3: はい、
0: あ、じゃあチーズ、
3: はい、チーズとタコと、
0: あ、タコね、
1: タコ、タコ、タコ好きなんですよ、毎日タコ食ってます、
3: タコ、タコ、めったに作らないんですよ、今日は特別、
1: うん、え、もう、すんご、
2: 何せチーズ欲しい、
3: たらこと、うんうん、鶏皮ですね、
1: あ、鶏皮、
3: 鶏皮、
2: 左の、
1: 買ったこと
3: ある、鶏皮ですね、で、エビと
0: ベーコン、
3: で、これ万願寺唐
0: 辛子、あ、いいですね、
1: うん、
3: 枝豆とソーセージとうずら卵、
0: うずら卵、
3: あとこれミックスナッツ、うん、あと一匹だけシシャモがいるんです、
2: 一、
3: うん、
2: 匹だけ、
3: はい、一匹だけ、はい、シシャモがいる、シシャモなかなか美味しいです、
1: うん、
3: でもたらこはからし明太子じゃなくてたらこにするんです、
1: うん、
3: 絶対、
1: うん、なるほど、
2: あ、
3: それが燻製がいい、
1: あ、
3: はい、うん、でチーズも高いチーズじゃなくて、うん、本当に安物の、
1: うんうんうん、
3: 6B チーズとかじゃなくて、うん、ベビーチーズみたいな、
0: お、はいはいはいはい、
3: これは溶けないんですよ、
0: あ、なるほどなるほど、
3: はい、あの土鍋でやるから、うんうん、やりすぎるとべちゃっと溶ける時があるんですけど、
1: な
3: りますよね、うん、溶けない、
0: あのこのこの銀色にこう包まれてる、
3: はい、そうですそうですそうです、あれがいいんです、
1: なかなかこんだけ
0: ね、
1: ガンと、
0: うん
1: うん、
2: パンチあるでしょ、
3: 今日は あれです、ヒッコリーです、
1: ヒッコリー、
3: あの
1: ガンダムのゼータガンダムのあの生地ですか、
0: そうなん
3: です、あの桜チップとかあるんですけど、
1: うん、
3: 今日はヒッコリーというチップなんです、
1: うん、
3: で魚介に合うんですけ ど、
2: 初めて聞いたのはヒッコリー、
3: ヒッコリーなんです、
2: 大体桜とかが多い
3: です、ね、桜が多いんですけど、うん、桜のチップが売り切れやったんで、
1: うんうん、
3: はい、よかったら、
1: うん、
3: あの持って帰ってください、
1: めっちゃうまい、
2: 漬け物、うん、漬け物とかもね、ようや
1: らな、うんうん、
2: あ、
1: のんぴ
2: ー、あ、まだ
3: のんぴーどう、
2: もらおう、
3: はい、
2: あ、チーズ、
3: チーズ人気、
2: はい、チーズ、うん、チーズ美味しいよね。チーズ
3: もう、うん、毎日食べてるんで、うん、もう飽きてます、うん、
1: こんなんこの焼酎とかめっちゃいいんじゃないですか、
3: う
1: ん、
3: ウイスキーと焼酎合うかもしれないですね、う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、まあ燻製ですからね、
3: うん、ビールにももちろん合います、うんうんうん、またお店によかったら、うん、あの
2: ぜひぜひ、
1: これちょっと召し上がってください。映るかな、
2: 映るかな、
3: 今日は盛りだくさんなんですけど、
1: 映、うん、るかな、ちょっとあんまりしたくなくなっちゃったね、
3: はいはい、土鍋で作ってます。3段なんですけど、うんうん、伊賀焼きの土鍋で、うん、3段、あのもう今日はちょっとこれ2回作ったんで、うん、こんだけ量なんですけど、うんうん、あの結構あの入るんです、
1: うん、
2: 大変やな、毎日作るの
3: 30分でできるんです
1: 。ああ、へえ、うま
2: っ、うん、ようやってるな。
3: でもそれをね、洗う時がすごくあの汚くなる、その手が、
1: うん、
3: はい、でも頑張って洗ってます、
4: はい、ダハマさんです、はいはい、イチコスペシャル、甘くてめっちゃいい香りでしたねと、めっちゃ美味しいって言ってたボスの映画が物語ってました、
1: うん、ということで今日はフラスコの方でございます、
4: ね、はい、時代屋の嫁さんです、イチコって独特な風味が癖になりますよねと。でダーマさんがね、これ、ハクション大魔王のあくびちゃんが出てきそうと、
1: うんう
4: ん、でからダーマさんね、おーすごいうまそうと、燻製スペシャルつまみながらビール飲みたいということですね、
1: うん、
4: でケンシーさんも素敵なつまみの数々スタジオにいたかったなということでまあ今名古屋ですからね、うん、そう簡単、やすやすとは、
1: うんうん、なんかもう一個
2: ボスなんか
1: 食べてみてください、
4: はい、
1: うんうん、タコ美味しかったです
2: よ、タコ美味しかった
1: ね、うんうん、あ、食べましたか、うん、ほんならあのシシャモ今日1個しかない、うん、シシャモ
2: 見えてるわ、
3: シシャモがね隠れてます、
1: いやいや、はい、結構おいしいでしょ、
2: 尻尾見えてる、
3: うんうんうん、じゃあいただきますか、うんうん、はい、どうぞ、
4: あ、ちょっとよし、そういただきます、
1: うん、
4: あ、あ、シシャモおいしい、あ、いい感じ、
3: エビもちょっと味が濃
1: い、
3: エビは、うん、味がね、ちょっと濃くなってます、
1: うんうんうん、
3: ちっちゃくなる、縮むんですよね、
1: 縮みますよね、うん、
3: はい、
2: あ、そう
3: ですね、鶏皮も本当はめちゃくちゃでかい皮なんですけど、ね、まあ、縮むと、うん、だいぶ縮
2: んどんだ、
3: うんうん、タコも本当は縮むんですけど、うん、だいぶ大きめに切って、
1: うんうん、いやー、よろしいですね、
4: はい、
1: うんうん、はい、ということで、今日の曲なんですが、はい、25日今月の中秋の名月でございましたね、はい、もう日本中どこでも雨で全然月見れない、
2: まだよ、
1: はい、中秋の名月ってなんで決めるかって言ったら、あの8月15日旧暦の8月15日があの中秋の名月になるんですよ。なのであの、ま、満月という意味ではないんですよね、
4: うん、
1: 僕だから星好きなんでね、あの満月やとあのクレーターとかが全然見えないからあの嫌いですけどね、あの、うん、まあ、半分より欠けてる方が、あの地球上が見えたり、あのこのギザギザのところが見えたりしてね、うん、好きですけどね、はい、ということで見れなかったということで、まあ、あの工場の月でもあの一応これ僕が作った T シャツですけど、あの月の裏側ということで普段見えない、
2: あ、
1: はいはい、という写真、月の裏側を着ておりますのでね、うん、ちょっと、はい、工場の月を見たいと思います、

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ

0: いやー、
1: はい、
2: ナイス、多いです。
1: 滝廉太郎作曲なんですけど、なんか最初の方はね、ちょっとね、編曲されて今の形になったんで、うん、
0: はいはい、
1: やったらしいですね、最初はね。ほんでなんか編曲されて世に出るときにね、あの歌詞もついたりしてね、うん、こうなったという
3: 。歌詞あるよね、これ。
1: ハルコール同意伴奏ですね。
0: あ、なのでいいんですよね。音楽の授業思い出す、おー、確かに
3: ね、音楽。
0: そう、耳らしどしらですよ。ファミレミですよ。時代の嫁さんです。月のうるはの T シャツおされ欲しいです
1: と、ね、はい、あの、万栄商店、つづりで売っております、
0: はい、
3: 万栄商店ね。
0: キャッチャーさんです。工場の月のモデルは会津若松の鶴ヶ城です。
1: ああ、いくつかね、ここだここだっていう説があってね、会津若松城っていう場合もあれば、あの、なんやったかな、あの、なんか九州の方のね、あの福岡県の大野城の説もある。何しか、なんかあのはっきりは分からへん
0: なんですよ。そうなんやね。KC さんです。明月が見えた、そんな気がするということでね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、以上です。
1: はい、
0: 新次郎さんですね、はい、前泉潤の歌にもありましたが、はい、芋焼酎の天使の誘惑は、うん、樽熟成の琥珀色でウイスキーのような風味と深い味わいが楽しめます、うん、ロックがおすすめ、アルコール濃度も35度くらいだったと思います。
1: あれも美味しいですね、うん、また持ってきます
0: わ、
1: はい、
0: 以上です。
1: ボス、あの、スープ美味しかったでしょ。
0: おいしかった、
1: うんうん、さすが白ワインが一本入ってるっていうことで、
0: ね、
1: うんうん、僕もなんか汁は飲まへんかな思ってたのに、うん、昨日も全部飲んじゃいました。
0: はい、はい、
1: ということで、あの、一応今回はあの、のんぴの
3: ゲスト、
1: あの なんだ、あの、詐欺師っていうのがタイトルで、皆さん何のことかな、
3: 何のことかな、
1: はい、
3: 一級詐欺師。いやいや、そのなんか話題がないから、うん、なんか思ったら、うん、ばんちゃんがあの話いいじゃないですか、うん、言うから、まあ、あの話するんですけど、
1: ね、チラッとね、僕もあの全部は聞いてないんですけどね、うん、なんか面白い話をチラッと聞いたん
3: で、ね、
1: そ
3: うそうそう、夏の暑い日にね、うん、まあ、電話がかかってくるわけですよ、
1: うんうん、
3: もう典型的なね、ほんまに、うちのね、
1: はいはい、
3: まあ、僕も50超えてる、もう56になるんですけどね、
1: うん、
3: まあ、大体その人たちの母親ってもう80とかもう90になってるじゃないですか、
1: はい、
3: でうちも88なんですよね、
1: うん、
3: だからまあ、もう典型的にもう電話がかかってきてね、もう絵に描いたような、もう台本通りのような、う
0: ん、
3: もう詐欺の電話ですわ、
1: うん、
3: もうまずチリンチリンって電話かかってきて、家電かかってくるんですよ、
0: うん、
3: もうとにかく手当たり次第家にかける、うん、で家電にかかってきて、うん、それからあの携帯に乗り移りたいから、
0: うん、
3: 携帯に乗り移るために、うん、まあ、携帯電話をなくしたから、
2: うん、
3: あのお母ちゃんの電話番号が分からへんから、うん、一回こっちにかけてくれと言うて、まず携帯へ、
1: うんうんうん、
3: まあ、アクセスさせるわけです、
0: はいはい、
3: でそこから携帯とやり取りになるから、うん、もうこっからが話早くて、
1: うん、
3: もうあの、もう携帯はなくしたと、
1: うん、
3: で今あの俺は弁護士さんと一緒にいると、
0: あ、
3: うん、で出た、もう典型的でしょ、うん、で何やったんや、どんなことになったんや、うん、いう話になるから、
1: うん、
3: いや、子供を作ってもうたんや、
2: うん、
3: それをあの子供を下ろすのに300万必要や、うん、言われて、
2: う
3: ん、そんな話からで弁護士さんと今話してるから、
2: うん、
3: その手あの解決金として300万円いるんや、うん、いう話から、うん、もうそれをもうその辺の話になってきて、
1: うん、
3: あのうちの母親が、
2: うん、
3: もうえらいこっちゃと、
2: うん、
3: いうふうにもう動揺してきたわけですよ、えらい、もう妊娠させた、
2: うん、
3: 嫁さんの顔がポカーンと浮いて、うん、浮かんでくるわけですよ、うん、
2: はい、
3: うちの息子が何ちゅうことしようんやという話になってきて、
1: うん、
3: どんどんどんどんもう、うん、あんたほんまえらいことしたなあいうことになって、うん、で300万いるかあいう話になって、でもなんかちょっと声がね、
0: うん、
3: でも、
0: うん、
3: おかしいじゃないですか、うん、っていうふうなことは思ったらしいんですよ、うん、うちの母親も、うん、あんたこれおかしいなと、
2: あ、
3: って言うたらもう向こうも切り返して、
2: うん、
3: 風邪ひいたと、
2: あ、
3: いや風邪ひいた割には言うけど、うん、ちょっと今病院にいるからあんまり大きい声も出せへんし、うん、こんな声やって言って、うん、もうどんどんどんどん、
0: うん、
3: うん、もう あの絵に描いたような、はい、詐欺のテクニックにハマっていくわけですよ。でまあそうやって言ったらもう母親も信じて300万円をね、あの郵便局まで出かけに行ったわけですよ。
2: 偉いこと。
3: もうほぼ下ろしかけたわけっていうところまで行って、うんうん、ちょっとあのその知り合いのね、うん、あの郵便局やったから、うん、局長さんが、うん、それでおかしいです、うん、野村さんっていう言われて、うん、いやそうかなって言って、うん、またそれでもね、うん、もう信じきってるから、はい、ダメやダメや言って、うん、ええけどまあ一回な、うん、正しい息子さんの電話番号にかけてみたらどう
4: なる、それ
3: なったらそりゃ当然僕が出ますよね。何しとんねんと、いや300万円今おろしに来てんけど何しとんねん話になって、うん、まあそれでまあ難はなく、うん、まあ事なきを得て、うん、まあで僕もすぐに迎えに行って、はいはい、うん、何をしとんねんと、俺はピンピンしとると、で仕事キャンセルしてきたわみたいな話になってやね、
4: 息子の声も分からなかった
3: そう、まあそれはそれでまあ良かったと、うん、でまあでももう、そう事件化っぽかったから、うん、もう、うん、あのなんか警察に電話したらしいですよ、あの、はいはいはいはい、郵便局が先回って、うん、ほなもう僕とあの母親が待ってる間にもうすぐ刑事が来て、うんうん、まあ、どういうことですか、はい、ってどんな手口でしたか、はいはい、言って、ちょうどたまたまその日はもう10件ぐらいそういう話がもう警察に苦情の電話、苦情っていうんですか、
2: 怖い、
3: わーって言って、まあそのうちの一人かみたいな話があって、はいはいはいはい、っていうことでまあ刑事とこう喋ってて、うん、まあ、いろいろ事情を聞きたいし、うん、一回家寄せてもらえますか、うん、っていう話になって、はい、家寄って、はい、どんな電話番号かかってきたの、どんな何時だのと言って、全部説明して、うん、もう邪魔くさいなと思いながら、まあ、どうぞ言ってお茶出しながら喋ったら、うん、っていうとちょっとあの写真ちょっと見せてもあなた、うち写真、子供の写真がかかってたから、うん、ちょっと写真見せても、ああうちの子供の同級生やねいう話だって、刑事が あの人のパパみたいになって、まあ、結構意気投合しちゃって、
4: はいはいはい、
3: じゃあ、うん、これからおとり捜査に協力してもらえまいかいう話になって、
4: そんなんねや、
3: いう、まあ普通はねもう邪魔くさいからみんな言いにくいから言わらへんですけど、たまたま知ってるお父さんだから、ほな僕もまああの警察24時みたいな楽しいですね、心の中で思いつつ、あ協力しますわって話になって、でそこから電話、まあ、待ってと暮らせと、まあ、ずっと300万円用意したふりをしてずっと待ってたんですけどね、300万円でもあのちゃんと刑事がね、あの偽物の300万円持ってきよるんですよ、でそれでずっと封筒入れて待っとったんですけど、なかなかもう1時間半ぐらい待ってたんですけど、電話かかってこへんかったから、まあこれで終わりにしましょうかいうことで、まあシャンシャンっていうところなんですけど、僕もそれはなんか腹立つじゃないですか、1時間半でなんか待たされて、おかん一回向こうにかけてみようぜ、こっちからこっちからちょっとあの餌巻きに行こう言うて電話かけて、300万円用意できたで言うて言うたら、おーそうか分かったいう話になって、なんか急に息子との会話じゃなくなってきてるね、そうかみたいな話になって、でまあそこからじゃあどこどこに弁護士さんが、うん、その受け取りに行くから、取りに駅まで持ってきてほしいわという話になって、はいはい、あこんなこと言うとるでって、うん、刑事だいたいこれが手口なんですって、はいはい、で大体駅の近くに行って、うん、そこから細かい道に、うん、誘導していくんです
2: よ、
3: うん、で、まあ、でも足悪いしな、まあええか、まあ、車で連れて、うん、タクシーで行ってそこで待ってよいうことになって、うんうん、で母親の方には警察からもらった携帯電話を全部音声通話まんまにして、うんうん、ポケットに入れさせて、はいはい、で母親は自分の電話で、うん、今着いたでとかいうのも全部丸聞こえなんですよ、うんであそこの右へ曲がって、はい、路地入れとかいうのも全部丸聞こえで、うん、ずっと待たしたんですけどね、なかなか犯人は来ずということで、うん、でそれをまあ僕も追いかけたの刑事さんにお願いして、うん、刑事も最近パトカーじゃなくて覆面とかあんなややこしい乗ってくるんですよ、うん、普通の作業車に乗ってくるんですよ、ライトバンに乗ってくるんですよ、もう分からへんすよほんま、ただライトバンに仕事のなんかやつかなと思うぐらいやつに乗ってきて、でそれで僕も一緒に刑事2人と僕後ろ乗って、母親のケツを追いかけて、ずっと待ってたわけですよ、
5: でもまあそれらしいやつは来てたんですけど、やっぱり様子伺いでさーっともう逃げていったとかいうことで、いう話があって、まあ終わったっていうことです。まあ次の日捕まったらしいんですけど、ね、なんか捕まったりとか、なんか別の件で捕まってたっていうのは僕もニュースで見て、でもね、なんで来なかったかいうのはよくよくね、レビューして考えたら、母親は犯人に電話やり取りしてる時に敬語を使ってましたね。
0: あ、なるほどね。
5: やっぱり役者じゃないから無理。
2: そうか。
5: なあ、そこでバレたかなっていう話で。
0: そんなでもやばいやばい、そのなんていうのリスク高すぎるね、その犯罪ね、やる方もね。
5: あ、そうそうそう、まあ、高いのは高いですよね。
2: 役者じゃないからやっぱりね。
5: だからやっぱりこうだんだんこう僕を目の前にして、で僕もカンペを出しながらこういうふうに言った方がいいよ言って、カンペを出しながら刑事もカンペを出しながらやるんやけど、僕息子じゃないですか、こう目の前実物がで電話の相手は息子じゃないわけじゃないですか、ようなんか頭が混乱してくるん
0: ですよ。それはそうですよね。
5: だからなんか敬語になったりどうしたらいいんですかみたいなことをっていうことがあったということで、まあ未然に防げてよかったっていう感じですね。
2: なんか合言葉をね、したらいいらしいですね。
0: 母親です
2: もんね。そんな今後ね
5: っていう、でまあまあでもやっぱりなかなか結構普通に騙されるみたいですね。いやなんかおかしい点はやっぱり途中では気づくんですけど、やっぱりこうやはりキーワードはやっぱり息子が腹ましたっていう、やっぱりよそ様に相談できない内容ごとが多いみたいな、
2: ちょっと言いにくいね。
5: そうそうそうそう、
0: 田浜さんです。のんぴーならしゃあないな、やってしまいそうやなとお母さんも考えた
5: よ
0: な。
5: そうそうそうそう。
0: キャッチャーさんです、番組始まった瞬間は、そのママさんが詐欺師だと思ってました。
2: 詐欺師、
5: ね、ロマンス詐欺ね。
2: 私ダメです、目泳ぐし。
0: 新次郎さんです、昔自宅の電話に、社会問題になったトヨタ商事の奈良支店を開設しましたとおばちゃんから何度もかかってきたことがありましたねってことで、まあ、時代にねそんな、
2: そ
0: う、まあ、でもなんかこう親子の独特の口癖ってあるじゃないですか。
5: あれもうなんかおかしいっていうのはずっと気づいてたみたいです。だから僕普段はおかんって言ってるんです、でも向こう最初かかってきた電話はお母さん、お母ちゃんっていうふうにかかってきたんですよ。なんでこんな言い方するんやろなっていうヒントはいっぱいあるんですけど、もう舞い上がってますね。
2: 絡ませた、
5: 絡ませた、300万円いる弁護士がどうのこうのっていう。でそれ以外には例えば今流行りが例えば警察の逮捕状が出てるとかいうので、
2: それはもうドキドキするよね、お母さんね、
5: っていうので大体こうやられて、そこでまず
0: 動転するわけだね。
2: 捕まってよかったですね。
5: 捕まってよかった。でもそんなやついっぱいいますっていう話。
2: そうか、
1: で1日何件もやってるってことでしょ。
5: それで1日まあ刑事と話してたら1日もまあ、何百件ってもうかけてるわけですよ、かけ子がね。でそのうちになんか、まあ、なんとなく引っかかりそうなやつと電話をやり取りしだしてるんですよ。で一件なんか一つなんか、あ、なんか何ですかね、お金を下ろしに行くの面倒くさいとかなってきたら次のやつに行く、でもまたお金用意できたって言ったらまた変わる側までこう行けるとこからこう電話をつないでいってるだけなんですよ。でこっちもずっと電話かかってこなかったから、もう多分刑事としてはもうあの話にならんからもう諦めよったと、で餌を巻きに行ったから乗ってきたんですよ、っていう、まあ、そういうパターンですね。
1: なんか犯罪ってね、なんかすごいリスクがあるみたいだけど、なくならないですよ ね、 ね、
0: そうい うそんなすぐとバレそうやのにね。
1: そうですよね、
5: バレそうやね。ただバレたとしてもやっぱりあの一番末端、
0: ああそうか、
5: 受ける子って言われてる、お金をもらいに行く子が捕まってた
2: けど、
1: 大元が分からへんっていうのは要はある話ですよね。
5: そう、でそこを捕まえたところでも次この次の上との関係性もないパターンもあるので、単純にそのことだけに雇われてるかもしくは頼まれてるだけで、ここの関係性もないと。 ただ単にいやそれを仕事してるだけやって思ってるやつもいる、うんうんうん、っていうことが多い。
0: なるほど。
5: 昔はなんかこう結構関連性があって、うん、ボスがおってここボスの後輩、はい、その後輩、はい、友達みたいなんて繋がっていくから結構上捕まったらしいんですけど、はい、今はもうその関連性すらもないから、うん、なんかよくあるんですよね、凶悪事件の殺人とかでも、うんうん、関連性がないっていう、うん、
1: なんか大元がね、うん、海外におるとかね。
5: あ、そうそうそうそう。
1: で、海外で捕まってなんか強制送還されてたとかあったじゃないですか、なんか、あの、質屋さんばっかり狙われたね、ちょっと。
5: あ、うん、
1: で
5: っていう、いうのもあったし、うん、まあまあだから、あるあるって聞いてたけど、はい、まさかうちのとこでねっていう、皆さんそう思ってると思います。
1: なんかあの、パソコンメールでも
5: パソコンでもいっぱいありますやん。
1: なんか、もう僕使ってないけど、もう数秒に 1本届くみたいな。だから、それを表示にしてたら、うん、常になんかメールが来たみたいなのがビュービューで、ずっとピコンピコン言ってるってねえ、1分に3本ぐらい、ほんでもう1日経っただけでもう何百件みたいな ね、
0: うん、でもうそれもなんかこう、ヤマト運輸からで、
5: あの
1: 荷物
5: から、
1: そうそう、ああ、その時期ありましたね、
5: うん、そんなんもあるしね、
0: 銀行のね、ちょっとなんかやっぱりみたいな、うん、もうなかなか巧妙に

0: 婦人警官になりたかったです。
1: あ、婦人警官になりたかった。
0: なりたかったです。
2: へえ。
1: 婦人警官捕まったとこちゃうの、
0: この間、はい、あ、
3: 何なんです
0: か。なんでもう、なりたかったです。
1: なんで
3: 何を、あ、何かに憧れて。
0: あ、悪を許さない。
1: あ、悪を許さない、
0: 正義。あ、
3: 別にドラマの何かを見ててわけでは
0: なくて、はい、ミニスカ
3: フルミニスカフルですね
0: じゃないけど、あの、なんかコチスマ、
2: あ、
0: コチカメ、
1: コチカメ、
2: 全然違うんです。
0: ごめん、コチカメが好きで、
2: あ、リオさんの
0: 漫画、あの、あれ、はい、好きです。
1: でもね、
3: レイコやですね、
0: はい、
1: 僕の、
2: あれ男じゃなかったですよ。
3: いや、なんか、え、それはまた別。
2: あ、そうか。
1: で、僕のめい、まあね、あの、めいっ子とか、おい、おいっ子は警察官なんですけど、大体、そういう、あの、こち亀とか、例えば刑事ドラマで憧れてくるタイプの人は、すぐ辞めるって言ってました。あの、結構現実が違うんだって。まあ、教場とかいう、ドラマもそうなんですけど、はいはいはい、まあ、あんな感じで、もうめっちゃ厳しいし、もうすぐその理想とは全然違う。そんな、あんな、あんなの刑事ドラマは拳銃をバンバンバンバン撃ちまくらへんし、
0: うん、あ、そうなんね、
2: 散弾銃とか持ってるのかな、
1: 西部警察みたいな。まあ、それは極端にしろ、なんかそこに、憧れて刑事になるとか警察官っていうのはやっぱりなかなかこう理想と現実がかけ離れすぎてて、
0: って
1: 言うてましたけど、何も考え、どっちかというと警察官狙っ、あの、目標にしてなかったけど、まあ公務員が なりたかったしとか、そういうタイプが意外と、あ、こんなもんかっていう、こういう世界かっていうのでスーッと入っていくって言ってました。意外とやめよう。
0: 刑事とかね、憧れますけどね。
1: 憧れじゃないですか、ね、穴できんやとか思うじゃないですか。でもそうじゃない。
2: いや、うちの親父はもう刑事になれなれってずっと言ってました。それ大体そのあれ多いんでね、その息子がなるっていうパターンは。なんか知らんけど絶対嫌やったな。なんでやなんでやな。
1: あの、多分訓練が耐えられへんと思います。大変やと思います。
2: まあ、親父の場合はね、なんかの剣道と柔道と逮捕術は全部やらされて、ほんで結局剣道の方をメインにしたんですね、
1: はい、剣道か柔道どっちかせなかでしょあれ、
2: 一応なんか親父は柔道で初段まで行ったけど、なんか相手投げた時相手がなんか骨折してなんか嫌になって、なんか剣道の方をメインにして、まあ一応五段ですけどね。なんか子供の時に応援に行ったりとかしてて、あとなんかあのマムシやったかな、なんか蛇をね、あの乾燥させて、なんかあの干して、でそれをなんか新聞でくるんで、なんか上の棚にぴょっと入れてあるんですよ。ほんでそれを大会の前に食べるん、でなんかあるなと思って、なんかあのその口のところになんかあの干したからかなんかしたから、紐がぴょっと出てて、あの新聞丸めた筒のところに紐があって、なんだろうなと思ってピュッて行ったら、あの干からびた蛇がビューンって出てきて、まあなんか精力つけて大会に臨むかなんてなんでしょうけどね。だって昔なんかあのスキー場に行ったら、あの山椒魚の紐の置いてませんでした。
3: スキー場に、
0: は
1: い、
0: スキー場に、
1: 知らない知ら
2: ない
1: 。
2: でもなんかその元気出して滑らない。あのヒルゼン高原のスキー場ですけど、
0: ヒルゼン言うたら鳥取の方、
2: 鳥取と岡山の間ですね。
0: あ、はいはい、
2: だからあのスポショーなんかで、あの、ね、冬になったらスキーに行くんですけど、なんかむっちゃ覚えてる、なんか、なんかイモリみたいな、あのなんかヤモリみたいな、ああいうやつのね、干物、はい、なんか山椒魚の干物がね、売ってて、これ食べて頑張りましょうみたいな。
1: すごい時代。椿のママはスノボーがバリバリやから、はい、だって北海道に住んでたから。
0: ニセコにいました。
3: ああ、はい、本場スキー場、
0: 昔ね、30年ぐらい前なんですけど、はい、
2: 部活がそんなんだったんですか。部活の時から
0: シーズンバイトに行ったんです、うんうん、そこでハマって、スキーからスノーボードに変えて、今も滑ってます。

0: に怪我しますけど、もう年なんで、
1: ガッツで、
0: はい、楽しいですよ、本当に、そうなんです。
2: 本店今料理屋やってはるのはどういう、
0: 昔はね、介護の仕事してたんです。
2: はいはい。
0: 仕事始めるまでは、はい、で晴れてお店を出せたんですけど、絶対一人でやろうと思ってましたんで、まあ一人で
2: そんな大きくないところ、
0: はい、ちっちゃなお店で、
1: ちょうどええ箱やねん、
2: ほんまやね、ほんでいつもいっぱい、
1: いつもいっぱい、
0: いやいやいやいやいや、もう本当に
2: 野村さんちょっと行くのにも電話しては
1: ります、いや電話せんと入れへんから、
3: もともと滋賀の方なんですか、
0: はい、はい、うん、そうなんです、うん、でまあご飯メインでね、はい、うんうんうん、
2: でご飯メインで、はい、このさっきもこの
0: そういう
2: の
0: 食べて、はい、タコ飯を、
2: あ、タコ飯、
0: はい、タコ飯を土鍋で作ってきたんです、ね、
1: これも美味しいですよ、
0: はい、これは鶏の肝煮です、 で、あとデザートにプリンもあるんです、
1: そんなにめっちゃ持ってきてくれてるんです、
0: は
1: い、
0: これはねちょっと取り寄せてまして、近江プリンって、高島の方の、うんうん、はい、農家の嫁さんっていう方 の、ね、はい、プリンが、うん、
1: これ見てこのテリ
0: ーあります、うん、そちらの方もよく人気で、うんうん、ちょっと持ってきますね、
2: はい、
0: はい、
2: 肝煮ですよ、うん、
1: これは僕大好きなんですよ、
2: うん、あ、全然臭くないし柔らかいし、うん、で生姜が効いてて、
1: うんうん、
0: でございますよ、はい、
1: うんうん、
0: はい、
1: ワンちゃん紹介、
0: こちらを紹介していただけた
2: ら、う
0: ん、はい、こちら、うん、瓶に入ってて、うんうん、でこれを蜜をかけて、
2: うんうん、
0: お好きな甘さで食べていただけたらなって思います、うん、こちらオリジナルのプレーンなんですけど、いろんな味がありまして、うんうん、
3: すごい、
0: これは一応プレーンでリッチとか、
2: うん、
0: はい、いろんな味があります、うん、美味しいです、
1: うん、
0: こちらはお店で召し上がっていただけるんですが、平和堂さんとかでも売ってはるみたいで、
2: うん、
0: あと道の駅とか、
2: うん、
0: 高島の方、安土川の方かな、はい、
1: 農家の嫁、
0: はい、
2: うん、
0: よかったら、
4: 新次郎さんです。自宅にご住所にいた時に父親が逮捕した時の感謝状がありましたが、うん、子供の時に母親に警察官になれなれと耳にタコができるって言われて嫌でしたね
2: 言うよね、うん、うちの父も一応な勲章もらっててね、
1: うん、
2: 安倍首相にもらったらしいです、
1: あ、安倍さんに、
2: 安倍さんに、うん、だから皇居に夫婦で行ってました、
1: あ、うん、そうやね、あれもらいに行かないね、
2: うんうん、タコ飯美味しいですね。
1: ね、タコ飯
0: どうですか？
2: 美味しかったです。
0: 美味しかったですか？良かったです。
2: うん、このこれちょっとコリコリってするのが、
1: うん
2: うん
1: うん、
2: アクセントになって、
1: うん、
2: めっちゃ美味しいですね。
1: ぜひぜひ。
2: はい。
0: はい、
2: 浜大津駅から、
0: うん、
1: 徒歩1分。
2: 1分。
0: 川口公園の前
1: です。新出ライン からでも徒歩1分。
0: うんうんうん、
1: 真ん中なの。
2: 1分。もうちょっとかかるような気するけど、階段降りたりするから
1: 浜大津からの方がもしかしたら、あ、どこ、どっちも一緒もないかな、
0: ミーデラの方がひょっとしたらちょっと近いかもしれませんけどね、
2: はい、ということで、椿ね、また行ってみてくださいね、はい、検索したら
1: すぐ出てきます
2: ますんでね、
1: ひらがなで椿、
2: はい、電話入れた方が大体いつもいっぱいです、
1: 電話入れた方がいいね、
0: は
1: い、
0: お待ちしてます、は
2: い、サイバージャパンスク聞きましたって言ったらなんかサービスがあるかもしれない、
0: いっぱい無料やね、
2: はい、いっぱい無料、
0: そうですね、
2: はい、
0: 行
2: きますよね、
0: こちらまでみたいな、
4: はい、プリンも美味しそうですね、
2: はい、あとでいただきます、もう番組終了ですので、ね、
0: はい、濃厚な味です、
2: はい、近江プリンでございます、
0: ありがとうございました、
2: はい、ということでサイバージャパネスク1021回でございました、はい、この放送は尺八パンショーと
4: 最初期とノピード、
2: はい、そして椿
0: さんです、
2: はい、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、また来週です、
5: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ、もうあなたを離さないわ、最後まで聞いてなさい、私と一緒に、
6: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催、モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。 2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

Nice.

告知いた時のタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヤダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、ポップス、洋楽などがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MG にダビングをしていた、そんな思い出を歌うよりにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときになっております。だいぶ秋らしくなってきましたね。涼しくていい感じです。ね、トシちゃんでいきましょうよ。今日の1曲目は田原俊彦、落ちないでマドンナでスタートです。次の

もともと横山みゆきのために作った曲なわけですよ。ねえ、まあ、自分たちも演奏してアルバムに入れたけど、まあ、評判がいいというか出来がいいというので、だいぶですよこれ、秋の終わりぐらいに年末ぐらい出したんですよね。まあ、そっちの方が売れたというね、まあ、ひどい話ですよ横山みゆき側からしたらということですけどね。まあでも曲としてはね、売れたのは良かったんじゃないですかね。これでも、金ちゃんのね、することがなくてテレビで歌うときにね、なんかウッドブロック叩いたりしてましたけどね。はい。でもまあ今の季節に聞きましょうよね。横山みゆきバージョンです。デビュー曲でしたね。終止符でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ？

いや、スパイダース、タイガース、テンプターズは自分たちで演奏してますね。これ聞いたら明らかに分かりますね。これベース大好き、岸部一徳ですし、あのギターね、あの感想のリードギター、川橋克美なんですけど、あのちょっとね、ちょっともたった感じね、ちょっとミスピッキングしてる感じね、めっちゃリアルですよね。そこがやっぱりいいとこですよ。そこ実はこだわってたんですよね、彼ら。グループさんの初期 のバンドはね。はい、ということでして、ザ・タイガースの大ヒット曲です。僕もこれ歌ったことありますけど、めっちゃキャー言われます。君だけに愛をでした。さすがなんだ。

らいには太ってましたよね。もっとかもしれないですね。太陽にほるに初登場ラガー刑事として、ね、来た時なんかね、本当にもう細くて ちっちゃくて子供ってか今から見るとね、若さ溢れてたんですけどね、まあ長くやってましたよレギュラーね。歴代の準職刑事の中でも一番長いぐらいじゃないですかね、若手の中ではね、うん、まあそれぐらい人気あったってことですか。まあ最後のね、ラガーよ俺たちはお前がなぜ死んだか知っているとか、だからそんなタイトルでしたね。いやあれ印象的なね、みんな語り草になっておりますが、そんな渡辺徹のこれは、約束の次の曲ですよね。これもヒットしましてベスト10で歌っておりましたし、これもね渡辺徹っぽいし、何よりこのアレンジね、80年代前半のこのエレピとギターの音がなんかないいですよね。この音再現したいなとずっと思ってるんですが、渡辺徹で愛の中へでした。さあ次はランナー

石川ひとみです。あのね、あのこの子映像がたまに回ってくるんですよ。ドレミファドンかなんかで歌ってるね、この子の石川ひとみがめっちゃ可愛いんですよ。でこの後はちょっとやっぱりね、お痩せになられるわけです、大人っぽくなって。でこれより前はちょっとね、若いパンパンな感じがしてるんで、これの歌ってる石川ひとみがめっちゃ可愛いんですけど、でこの曲いいっすよね、歌うまいしね。ただまあ僕もいつもいいんですけど、僕の印象ではちょっと B メロが長いなっていうのがあるんですけど、でもなんかこれは何回も聴いてられるなと。歌ってる時のやつはもっといいです。秋が燃える石川ひとみでした。さつきがなんだ。

0: さざ波、
1: これ1968年ですね。だからまあ要はまあグループサンズ絶頂期の頃でして、グループサンズ歌謡みたいなのが流行ってたんですが、同時にねこういうラウンジーな、僕が言うところのね、サウンドもねちょこちょこっとあって、だ当時これもヒットしたらしいんですが、まあ、僕もちょっと覚えてないですけど、本当にね2の間で、名曲だとの誉れ高くて、確かにおしゃれでかっこいいですよね。これが多分ね、2000年ぐらいにすごく再評価されたんですよね。島倉千代子、愛のさざ波でした。さつげの波

季節の中での次の曲ですよね。だからあの曲の後にまさかこんな暗い曲はと思うんですけど、当時ね、僕は中学生でしたけど、こういうのがなんかいいんですよね。ちょっとね、なんかすごい俺は今なんかなんていうのかな、シリアスな曲を聴いてるというね、チャラチャラした歌謡曲じゃないものを聴いてるみたいな感じなんですよね。窓、松山千春でした。さあ次なんだ。

はい、松田聖子で乃木くんの墓の主題歌ということで、ね、この当時のね、だからまあこういう映画の関連だからこういう曲を歌えたというかね、でやっぱり、ね、松田聖子の、ね、表現力というか卓越してますよね、花ひと色乃木くんのささやきでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

水野ルージュと一緒なんです、コード進行が。だからイントロをね、でだからそのまま水野ルージュ歌えるんですけど、まあそれはそれとして、あのね、赤い鳥逃げたね、あの12インチ、ミアモーレの別バージョンのあの12インチシングルにも入ってたんですよね。でアルバムビター&スイートの1曲目です。でアルバムビター&スイートというのは、飾りじゃないのよ涙はの時に作られたアルバムで、あれが大きな転換になったんですね。つまり、あのアルバムで玉置浩二とはもちろんね、井上陽水とか、チャアスカとかね、ニューミュージック全の曲をいっぱい歌ってて、この曲が1曲目で、あ、中村明菜がアーティストになった瞬間っていうね、だから多分これあのヒットスタジオでも歌ってましたしね、ライブとかでもこれすごく一番かっこいい曲ですよね。ぶっ飛びましたけどね、最初聞いた時、バビロン、中森明菜でした。さすがなんだ。

まあ、多分人生で一番聴いてる歌ですけど、いやいい曲ですよ。何回聴いてもね、歌っても歌うたびになんかいろんなこう風景が思い出されてね、胸に去来するものがあるというのがこの曲のことを言うんでしょうね。先週か前回ね、小倉系バージョンもね流れましたね、ちょうどね、聴き比べるのも一曲かと思います。そしてあきら、シクラメンの香りでした。さあ、でも行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、どうしても、ね、揺れる街角って勘違いしたくなるのは当然ですけどね、まあ、揺れてしょうなかったからということで一人街角に変わりましたが、まあ、タイトルとしては一人街角っていいっすよね、小泉今日子一人街角でした。だと言いましょう、マネキュロね、月の教科なんだ。

4世 AB 型ですよね、確かね。4世はなんかメロディーの人なんで、なんかね、こうわーっとメロディーが出てきて、で適当な言葉でとりあえず歌詞をつけて曲を完成させてから詞を考えていくと。でもその適当な鼻歌でハマってる言葉が面白かったらそれそのまま採用するらしくって、でもそれでね、なんとなく何かをイメージさせる、やっぱりシュールレアリズムの方ね、やり方ですよね。そこが陽水のやっぱりね、言語センス素晴らしいところですね。井上陽水でイッソセレナーデでした。まだいけるかな、次の曲かなんだ。

人の詐欺師ですよね、詐欺師で、2人で、こうね、詐欺を働くって、なんかね、まあ、なんか馬車みたいな、馬車じゃないや、なんかに乗って、街を歩くっていう、回るっていう設定でしたね。ポール・マッカートニーね、70年代の後半は割と運勢最悪でね、ドツボだったんですが、80年代に入って復活しまして、これ、マイケル・ジャクソンと組んで、最初の組んだ曲がガール・イズ・マインという曲でね、もっちゃおしゃれな曲だったんですが、あれで1位取れなかったんですよね。でそれが相当悔しかったらしくて、もう一回やるっつって、でこの曲を、ね、作って、もう絶対売れると思って作ったらしくて、だからこれね、出だしのせいせいせいだけでもう勝負決まったって感じじゃないですか。まあ、あのフレーズとあとマイケル・ジャクソンが歌うあそこの2つのパートに1個ね、シメロが入るということで、でもヒット曲のね、お手本みたいな、それこそですよ、誰が聴いても一瞬で覚えられるっていうね、それはこれ高校時代かな、大ヒットしましたね、はい、せいせいせい、ポール・マッカートニー、名義、ポール・マッカートニー名義です。

まあ、パイプオルガンってね、あのなんか高さが必要なんで、普通は置いてないです。もう教会とか行かないとね、それこそ NHK の特殊なところじゃないとね。だから多分シンセ使ってますよね。でこの曲はもうイントロでね、イントロで半音転調するという離れ技をやってのけててね、これギ

弾き語りとか絶対無理なわけですね。まあそんなこんなで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました、どうなんでしょうね。すごくね涼しくなりまして、また来週雨が降るかもしれないですね、でもまあ体調など崩さないように、1週間また頑張りましょう。僕とはまた月曜日にお会いしましょう。それではラストの曲はね、昨日シェイクマイダージの配信ね、また来月生配信ありますので、また聞いていただければ嬉しいですが、そこのねプレ配信でもやりましたが、初期のシェイクマイダージ初期の曲で美月の声のいいところがよく出ていると評判の曲、君が変わったを聴きいただきながらのお別れです。それではおやすみなさい。君が

0: す。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: もうなんかゲリラライブ中毒にかかってしまったので。2回連チャン125社巡りのことを、
1: はいはい、
0: まあ、ライブ配信させてもらって、はい、まあ、まあ映像残るからですね、まあ、夜にでもまたゆっくり見ようかいう人もまあ見てくれはったりして、うん、
1: はい、
0: 参加してくれたらいいかなと思うんですけど、もう引き続きですね、
2: はい、
0: まあ、この後何の話するかいうと、実はあの、まあそうやな、今年ってまあ3分の2終わったとこやけど、
1: うん、
0: まあお屋敷活用するようなことになったとか、うんうんうん、各地五円積み大学やっぱりいっぱい広がって、うん、どこもかしも結構こう面白いんですよね、やっぱね。
2: 面白いですね。
0: だけど、まあ、来年の目玉がまあ4月に、
1: うん、
0: あの台湾おみこしツアーを、
1: はいはい、
0: これ何年6年ぶりか7年ぶりかやな、
1: そうですね、うん、はい、
0: にコロナがあってずっと行けなかったから、うん、あの2回分行けんかったんで、うん、あの台湾のみんなもすごいなんか来い来い来い来い言うのはやっぱり言ってくれるしで僕も行きたいしする、でどうせなら7年ぶりやから、あの大勢でね、お邪魔できたらという、うん、だけどやっぱりあの、うん、コロナで出ない癖ついてる人とかいろいろおるかもしれんけど、なんかあちゃこちゃで戦争したりみたいなことの多い中、このお隣さん同士の日本と台湾はなんでこんなに助け合えて、
1: うんうん、
0: 与え合えて、でお互いにありがとうを増やす、うんうん、この国と国の関係みたいなものをなんかこう目の当たりに感じてほしいし、するから、あの全国の4カ所で、
1: うん、
0: その僕が台湾ツアーを企画、なんでそんなことをやるんかとか、うんうんうん、でこういう体験ができますよみたいなこととか、そのまあ歴史的な話で台湾と日本の友好関係っていうのはこうやって絆ができたんだよみたいなことをなんかいっぱい話したいなと思ってですね、それでまあ、まあ全国4カ所っていうのは、初っ端が10月のまた言いますけど14日に大阪でね、新大阪で、あ夜か、うん、夜っつうのは夕方ぐらいからやるやつなんで、
1: うん、
0: あのね、なんか滋賀校や愛知校や岡山校やみたいな人らもよかったら聞きに来てもっても、その日のうち帰れるから、うん、あのまあ、10月14日まず大阪で1回1つやる、
1: うんうん、
0: で11月の25日に、うん、東京でこれまた平日ですけど夜夕方からやる、
1: うんうん、
0: 11月25日、
1: うん、
0: で12月の5日ですね、これは五円積み大学の大忘年会なんで、でおもろいだけの笑うだけの忘年会じゃなく、まあ、最初スタートして、まあ、僕も挨拶してとかした中で、まあ、30、40分ぐらいは、まあ、台湾の話、うん、一生懸命しようかなと、うんうん、で、あの台湾の話し始めるともう僕も感極まるし、聞いてる皆さんも多分泣くと思うんでね、だから今年の忘年会は最初に泣きの振れ幅を作ったらその振れ幅以上の笑いが起こると思うんで、で、まあ、途中からはもうグループごと別れたりね、で去年あれめっちゃ面白かったから今年はね、各ビリーさんも覚悟してて、あの多分参加人数愛知県でやる、名古屋でやるんで、うん、愛知校は異常なぐらいに毎講義人がね、
2: まあ、ですよ、
0: OB オブザーバーの集まり方がすごいですよね、うん、
1: 毎回100名超え
0: ですね、毎回100名超えでしょ、これは修了式なんか120人だったから
2: いました
0: ほんで、なんやろ、まあ、受講生もね、この間終わったところでしたけど、52名、
2: うん、
0: でどこもかしこもね、うん、日本中やっぱりこの間からの大阪校とか関西校とかもうやっぱり結構苦戦してんですよ ね、
2: そうですね、
0: で昨日もそれこそ大阪校のプレーで非常に面白かったんですけど、
1: うん、
0: まあ、リアルにじゃあ申し込みって言って17名か8名かぐらい で、ね、関西校ね、うちの大和主催する言うてる関西校も17、8名ぐらいで、ちょっと苦戦しそうなんですけど、うん、でもまあまあなんとか頑張ろうと、
1: うんうん、
0: だけど あんな一発で52名とかをでそれはやっぱり受講生のみんなのやっぱりプレ公演に人を誘ってくれる、うん、でその受講生たちがキラキラ輝いてき始めたから、うん、あの人みたいになりたいって、うん、その周りの方が思うところから、うん、愛知校はあんなに盛り上がりになってんのかな、うん、でね、修了式を終えて2年経っても3年経っても OB の人らがあんなに来てくれるその求心力みたいなものは何なんだろうなっていうのも全国紬の主催されてる方や受講生の皆さん方にもそれも感じ取ってほしいから、なのでその楽しく過ごしましょうレクリエーションタイムはあの今年はねビリーさんや東野や杉やバタやいろんなこの講師陣たちが、はい、あのリーダーになって、
3: は
0: い、うん、でなんか9時とかで、はい、こうグループを10グループぐらい作って、はいはい、それで去年もやったみたいな、はいはい、クイズドレミファドンみたいなとか、はいはい、なんかこの腕立て耐久レース腕立て伏せの耐久レースみたいなとか、
3: はい
0: はい、まあ、去年は
3: ね、
0: はい、なんか紙ちぎっていかに細く長いものを作るかみたいな、はい、子供でもできるような、あれめっちゃ盛り上がったし、
4: めっちゃ面白かったです
0: よ。チーム対抗っていうのがまた特に面白かったから、はい、でまあ夕方からは二次会というかね、
3: はい、
0: 懇親会みたいな感じで、ここからはもうご飯食べて飲んで、うん、で今回はまあ会場を探すのにめっちゃ名古屋のみんなに苦労かけてな、
4: 苦労、はいはい、しました
0: って言って
4: ました
0: 。もう70何箇所も電話をかけたり、はい、なんかいろんなことでやっぱ大箱を抑えたかったから。はい、最大マックス200ぐらい入るのかな。
3: ですね、200は入りますけど、今回ちょっと考えてるのがケータリングで持ち込みで、
0: そうそうそうそう、
3: はい、黒船ファームの発酵食品を食べていただきたいなってい う、うん、いいね、ビュッフェスタイルで、
0: はい、うちのスタッフたちももうその日は休みにして、はい、もう何台もの車にそのうちの料理を積ん で、
3: うん、
0: でそれを名古屋まで運ん で、うん、でせっかくやからたまにはみんなね、日々の営業の方に力注いでるみんなが、うん、その五円紬大学の、まあ、料理長やってるね、しょこちゃん、遠藤しょこちゃんなんかも、はい、新潟校立ち上げた人やし、
3: それ
0: から高層風呂の方で頑張ってるユキナも、もともとはね、北海道校のご期生やからですね、なんかある意味では紬のなんかみんなの集まりに混ざるのも楽しいやろうし、うん、またそれがまた日々の仕事のモチベーションにもなるんちゃうかなとか、で多分うちの息子らも4番でも絶対行きたいって来るやろうからなんかそんな中で、まあ、うちの料理を食べてもらうのと、あとよくよく世話になってる安さんとこからかな、
3: まだそれはちょっと決定して
0: ないですけど、まだオファーしてないんかな、
3: はい、
0: うん、まあ、酒屋さんもおるから、うん、あ、しかもあの酒屋ビッグみたいな、ああいう安い系のね、
4: はい、
0: うん、でそういうところからもう缶のハイボールとか、
4: はい、
0: ビールとかもうそういう、ね、形になって、グラスなんかもプラスチックカップみたいなもんになるかもしれんけど、でもなんかそういう飲食の方の予算をちょっと抑えれたら抑えれる努力して、で参加費も少しみんなさん手軽に参加してもらえるように、こっち側もね、一生懸命そういう努力をしようかなと。で翌日は何か
3: おもてなし
0: ツアーみたいなものを愛知校の人らが、
3: は
0: い、ちょっと今考えてくれてる最中で、はい、明確なことはちょっと今のところ言われへんけど、すべ、はい、ての日程を昼ぐらいから始めて、昼前からか、
3: いや、昼からです。
0: 昼から
3: 一応多分14時からスタートになるかなと思うんですけど。
0: あ、そうなん、
3: はい、じゃないとちょっと会場借りるのは13時なんですけど、
0: うん、
3: 準備をしないといけないんで、で、スタートは多分13時からしか入れないんで、
0: お
3: そこからもう皆さん来て、
0: 13時半ぐらいから始めたとして
3: まあ結構難しいかもしれないですね。
0: まあ14時ぐらいから、はい、で最初挨拶とかいろいろちょっとこんなみんなが参加してくれてるよみたいなことの挨拶紹介と同時にちょっと台湾の話させてもらって、うん、で来年この賑やかさで行きたいよねみたいな話して、でそこからそのレクリエーションタイムじゃないけど、
3: はい、
0: ゲーム盛りだくさんでみんなワイワイやって、はい、でそれが終わってから、懇親会で、はい、まあ、ケータリングのうちの料理と、はい、そのいう、もう缶主体になるけど あのお酒もやって、はい、で全部終わんの8時8時半ぐらいかな。
3: そうですね、うん、8時ぐらいかなと思います、う
0: ん
3: う
0: ん、でそしたら東京から来てくれる人も新幹線で帰れるし、ね、名古屋から、なんか大阪からや神戸からや滋賀や三重高や、うん、下手すら岡山の人らでも全然帰れると思うから、うん、今名古屋あたりもホテル高いからですね、なるべく朝来てもうてから日帰りでお帰りいただけるというような、うんうん、あの感じにしてちょっとハイブリッド大忘年会に、はい、しようかなと、
3: はい、
0: でその第3弾は忘年会の中で台湾の話をちょっとすると、はい、
3: うん、
0: そして12月の13日の日曜日に、沖縄で4発目ね、その台湾の説明会みたいなことをしようかなと、うんうんうん、沖縄はなぜかというと、やっぱ沖縄はねもともと台湾が南琉球、うん、沖縄は北琉球っていう、こう琉球という一つの、うん、なんかそういうなんかすごく短さを感じるし、で近いのも近いし、
3: そうですね、
0: で、意外と沖縄の人らは台湾行くって本当にちょっと行こうかぐらいの感じで行ける感じがあるし、前にねジョーさんとか、
2: はいはい、
0: あの日和ちゃんらとツアーした時も、うん、沖縄の人すごい参加する人多かったから、うん、でそんなみんながまた沖縄の人に呼びかけたりして、で最後沖縄で4発目やって、まあ、台湾の話をしようかなと、
3: はい、
0: まあ、具体的に、まあ、僕が台湾にぐいぐいぐいぐい魅力を感じて自分がこう引き込まれていって下の時系列で目次みたいに仮に話すと、はい、一番最初はあれやってんな、うん、あの白駒ひとみさんと何気なくね九州のどこやったかな、福岡やったかな、うん、どっかの、確かファミレスでね、
3: うん、
0: どこやったかな、あれなんかどこにでもあるようなファミリーレストランみたいなところで、うん、ちょっとご飯食べてたんですよ、何人かで、
3: うんうんうん、
0: でその時にそう台湾っていう国は本当に日本を愛してくれてるよっていうような、うんうん、その話を聞いたのが最初やって、
3: うんうん、
0: でその前にその被災地で東日本大震災のあのところでその体育館で避難してて水も出やん、電気も使わん、トイレも使えやん、もうほんまに不安に駆られた絶望の中、うんうん、なぜか台湾の人がリュックサックから封筒を出してきて、
3: うんうんうん、
0: みんなに10万円入った茶封筒をみんなに配ったっていう、
3: うん
0: うん、それ受け取ったっていう人なんかの話をなんか僕聞いてて、
3: うん、
0: これからこう例えばいろんな形で津波のあれで亡くなられた、ね、すごいこう歴史とかやとこう体がパンパン膨らんでとか、はい、でいろんなこの遺体を世界中のレスキューの人らが運んでくれる、ね、でそれも特に台湾の皆さんが運んでくれる姿がそう身内をね運ぶような、もうこのほっぺたねこうすりつけるようにしながら涙を流して、なんか本当身内を運ぶようなそう台湾の方々の姿がとっても印象的だったとか、なんでなんやろなみたいな。ほんであのWBC の野球の世界大会で、あの東京ドームで台湾日本戦があったあの時に、なぜか球場の中にいる大半日本人がシェイシェイ台湾ってありがとう台湾っていうこういう紙を掲げてる人がやたら多かったで、何なのこれと思ってて、で僕 BS で見てたんで、試合が終わって日本が逆転勝ちして、で東京ドーム盛り上がってて、で負けた台湾は本来悔しがるはずでロサンゼルスの決勝行かれへんし、でもその台湾のダッグアウトから選手やコーチ陣や監督らがみんな出てきて、これであのマウンドの周りに一重の円を作って内向きじゃなしに観客の方全員が向いて、で帽子を取って深々と頭を下げたんよ。でなんでなんていう、でそのハテナマークがいくつもある中でそのファミレスでそういう話を白駒さんにぶつけていって話してたら、それは日本に対する台湾の皆さんの思いなんやっていうのをいろいろと話聞かせてくれて、で明治28年から終戦までの まあ、いわば50年間か、うんまあ、台湾という国を日本がこう統治をするっていうね、うんうん、でその間は教科書も全部日本の教科書やし、うん、言葉もみんな日本語やったわけやし、うんうん、でももともとやっぱりいくつかの8つぐらいのこう部族ね、漢民族とかなんとか民族とか、うんうんうん、あんな島国やけれど、やっぱ民族と民族の戦いが大変かったと、うんうんうん、だからやっぱあの暑い暑い亜熱帯気候やから、雨降るときは腐るほど降るし、うん、降らんときは渇水になるし、でもそこで八田与一さんが東洋一のダムを作ってくれた、うんうん、でそこから地球を2周半するほどの高低差を測量技術日本人が使って、もう行き渡るほどの農業用水の水を供給できる水がめを三島ダムというダムを作ったがおかげで世界一の砂糖生産王国になって、それで教育を施しインフラ整備を整え、日本人が台湾に対して与えたもの、でそれを台湾の人たちはずっと未だに感謝してくれてて、でそれでまあ例えば今でも台湾の人って日本へかんあの旅行に来る人すごい多いし、うん、もう何7回も8回も10何回もっていう人めっちゃ多い、うん、でそれは他の外国から来る方々は京都へ行くとか奈良のお寺へ行くとか、うん、大阪でおいしいもの食べるとか、うん、東京行くとかってい こういわゆる名だたる観光地行く人方、うん、人たち多いけど、うん、台湾の人たちね、めっちゃマニアックなとこ行く。それも理由聞くと、その来てる若者たちのおじいちゃんやひいじいちゃん、ひいばあちゃんとかがいっぺん日本へ行くならば、うんうんうん、私が子供の時に日本の先生たちにものすごい多くの希望をね、うんうんうん、描かせてもらえたって、で学ぶことの楽しさを未来は自分らで作るんだよっていう、本当にそれまでのオランダやいろんな国に統治された時はもう奴隷のごとく扱われてきた。でアヘンがばらまかれて麻薬中毒者がいっぱい、部族同士の民族同士の戦いが絶えない、うん、で水でよく災害が起こる、うん、本当につらかったつらかった、繁栄する理由のなかった台湾にほんまに希望を与えてくれたのは日本人やって、うん、そのお世話になった誰それ先生が、例えば山形県の何々郡なんとかっていう町に行けば調べればその先生のお墓があるはずやと、わしの代わりにお墓参りに行ってきてほしいんやと。で台湾の人らはこのご先祖さんとかおじいちゃんおばあちゃんなんかのことを大事にするから、その絵を託されて日本に来て、でその住所を調べて、おじいちゃんがひいじいちゃんやひいばあちゃんが世話になった先生のお墓の前で手を合わしに来てるっていう、うん、もうグッときますよねこれだけでも、
3: いやほんまにもう泣けますよね、
0: うん、でそんな思いでいてくれるその台湾へね、僕は時系列でその白駒さんと喋っててほんま涙流れ出てきてさ、でぜひ台湾に俺行きたいわ言うたら、うん、白駒さんも一緒に行こうって言うてくれて、じゃあ行ける人おったら、まあ、少人数でもええし行こかになって、あれ1回目は何人ぐらいやったかな、30人ぐらいやったかな、一緒に行ってね、でその時出会ったのがジョーさんやったよ。それから片倉義文さんって言って日本人作家なんやけど、はいはい、もう台湾に暮らして住んでて、もう台湾では有名なベストセラー作家で、でその日本と台湾のこととかいっぱい本になさってる。でちょっとなんとかちょっと見た目の雰囲気、顔はあの秋元康やったっけ、あの作曲家の、あの人なんとなし似ててさ、なんか首がだいぶ埋まってる感じしてさだけどその秋元さんじゃない、その片倉義文さんも一緒にバス乗ってくれてな、ほんで日本のみんなんやから、うん、僕も日本語でねいろんな話エピソード聞いてほしい、でジョーさんが泣きながらいろいろ日台の話をしてくれて感動して、でその三島ダムって畑吉さん作ったダム行ったり、六四先生っていう、はい、一番最初に日本から入ったその先生方が、まあ、やがて暗殺されて埋められてる墓に行ってみたりとか、うんまあ、いろんな観光地をちょいちょいちょいちょいと回りながら最後に行ったのが彦将軍廟で、これがね日本兵がアメリカに撃ち落とされ火だるまなりながら、脱出してパラシュートを開ければ助かったのに、このまま この戦闘機が台南の町に落ちれば火の海になると、うん、それで我が身を捨てる覚悟で山へ突っ込んでいく。でその日本兵一人を弔うてやらなあかんと、あの人はこの町を火災から守った守り神やってなって、で小さな祠から始まって、でみんなのポケットマネーのご浄剤で小さな祠から始まったけれど、今や彦将軍廟という名前の立派な、はい、まあ、お廟神社みたいなことになってる、はい、でそこで戦後81年朝一番と夕方にもうすごい大勢の台湾の皆さん集まってきちゃ、朝から君が代を歌ってくれてる、うん、でもう一曲日本の第二国歌の海浮かばっていう、うん、これを朝から皆が歌い、で今日も日本人のように礼儀正しく、日本人のように誠実に、日本人のようにあの今日も頑張って仕事に行ってきますみたいな、それを彦将軍というご神体に手合わせてからみんな出勤するのよ。ほんで夕方また大勢集まってきて、また君が代と海浮かば81年間一日も休まんと歌い続けてくれてる、その日本に対する思いよね。あれ目の当たりにして感動してさ、でこのご神体を乗せて昔の日本時代のようにわっしょいわっしょいってお祭りやりたいってお廟のみんな言うし、で最近神様からプレゼント、そのみこしをプレゼントしてくれる日本人が近いうち現れるってお告げがあったらしいと、多分それはあなただって俺言われて絶対違うって言い切ったのに、なんか棒が入った筒みたいな振らされたらなんかピョーって一本出た、やっぱりあなたやってなって、なんか分からんけど、でもあの時僕息子らね長男次男連れて行ってて、あいつら小学校高学年か中学生やったのかな、でもなんか横で泣いててね、でこれもお父さん行けってことやろって、ここでいかに男じゃねえやろみたいなこと言うから、分かっとるわ言うて、お前言われてもみたいな感じで、なんか分からんけどいくらかかるか、どうやって運んだらいいか分からんけど僕届けるわって言うてしもたのが始まりなんですよね。だけどいろんな方々の力を借りた、で沿岸部東北の皆さん方、あの10万を受け取った人たちに、ちょっとこのみこしプロジェクト関わらんですかってね、あの時のご恩返ししてほしいって、でよかったら僕は沿岸部の背中に気仙沼とか石巻とか陸前高田とかね、大船渡とか書いたね、そういう青年団のハッピーみたいな、そのフルでもいいんやと、もらえへんかなと、うん、それを台湾で日本人と台湾人がそのハッピーを着てね、いつまでもその東北を忘れないっていう気持ちでね、未来永劫この神輿を担ぐ、その時このすだれにまた五円玉を中学生の子たちがね紐でくくりつけてね、でそれはあのまだ避難所にいる人らから、その中学生をなんか泣きながら怒ってたけど、なんか東電から国から赤十字から大人たちがみんなお金をどうやって取るかっていうような話し合いばっかりしてるって、そのくせ仕事なくなって昼間パチンコ打ってる姿を中学生の私はもう見ていられやんって、悲しくて悲しくてって、でこの虫腰の話聞いて、私はせめて五円玉一台恩返ししようや、でそのみんなの五円玉をつなげて担ぐたびに五円玉同士が鳴り響く、あの東北のあれを忘れないっていう音を奏でてほしいって頼まれたから、もう俺それ泣いてそれ引き受けて、であの中学生頑張ってくれて、でそれの結集が出来上がって、それを届けたんよね。そしたらそれの奉納やから、神様の乗り物やから、もう神式をね、だから祝詞と掃除をして雅楽を演奏し、ちょっとした舞姫がこれを踊って、これがザ・日本の神道式の奉納式っていうの、それもまた台湾のみんな喜ぶかな思ったからさ、そんなことを厳かにやったわけよね。ほんでしたら、じゃあ今度は台湾側の受け取りの儀式を日本の皆さんに見てもらうとか言い出したら、なんか急に生バンド出てきてさ、でただ車の中からなんか AKB48 みたいなのが、なんかミニスカートのポンポン持ったような女の子らが15人ぐらいブワ出てきて、何何何と思ったら、生演奏からなんかチャラ チャラチャラかなんか言ってなんか北酒場かなんか流れてきてそれに合わせてポンポン持って踊りがかかってきてあのさっきまでの厳かな神道は何やったんやっていうぐらいでもなんかすごいお祭り騒ぎのそのなんか受け取り式みたいなさもうこの文化の違いというかでもそれになんか台湾のみんなめっちゃ喜んでくれてで2回目行ったんは奉納で行ったんか、うんうん、で3回目はその神輿を担ぐために行って、うんうん、もう1回ぐらいお祭り参加して担い でその時に台湾の方々のその何やろなあの最後お祭りのねもう3年に1回でかい祭りがあるんでそのでかい祭りの最後の最後のメインのフィナーレの本当に一番人の集まってくるその場面をなんか俺らにくれるんよ。これでわっしょいわっしょいって行くんよね、うん、で台湾の人も日本のみんなも一緒になってわっしょいわっでも大勢の数万人のみんなのわっしょいわっしょいコールからなんかみんなが涙を流してなんかこれが日本精神だっつってリップンチェンシンリップンチェンシンっつってさあの数万人の輪の中にこう入っていけれる感動と喜びほんでこういうね神輿を支え置き場所にする馬いうてあれの上に神輿を乗せてでここで一応終わりやということでなんかノリで俺がよー言うてチャチャチャンチャチャチャンって三三七拍子みたいな、うんうんうん、これでやったらそれを俺らもやりたいからもっぺんやってくれって言うてで行くよほんなみんなでとか言っててねよーってシャシャシャンシャシャシャンって言うけど今聞いたこと同じようになかなかできへん、うん、もう一回やってくれもう一回やってくれ何べんやらすねんぐらいのことをやらされながらもだんだん最後息が合ってきてね、うん、でなんか何とも言えやんそういう時間を過ごす、うん、それが来年4月に行く台湾ツアー、うん、で今は目次みたいな触りだけをだーっと時系列で話をしたけれど、うん、だけど僕らがね何回か奉納で行った時やったかなあんな時もあの台湾あの和歌を読む会とかがあって、うん、あの時全島で2011年の年末グランプリ取ったおじいちゃん来てくれて、うん、その人が一言読んだ和歌がグランプリ、うん、それ僕今でも覚えてますけど「未曾有なる大震災に見舞われど秩序乱さぬ大和の民ぞ」っていう、うん、ねあの未曾有なあの大震災に見舞われても、うん、いわば子供たちに先おにぎりをね、女性やお年寄りに、さっきトイレを譲り、ね、男連中みんな武士は食わねど高楊枝じゃないけど、ね、そうやって譲る、うん、あの大和の民ぞその姿見て私らは感動したよっていうね、うん、そういう歌なんかを作った人が来てくれてさ、うん、話してくれてどれほど僕ら台湾人は日本を尊敬し愛してるかだけど今や日本は変わってしまってるって BS の NHK でねニュースを見ると悲しいニュースだらけ親が子を殺し子が親を殺す、うん、いつから日本人はこんなになってしまったって、うん、あの誇り高き日本人が、うん、ねあんたたちが日本を支えなあかんよって言うて、うん、みんなにこう言われたりするそういうツアーなんよね、うん、なんで台北でエステやったりブランドモン買うてちょっとした博物館行くとかじゃないもっともっと下町の台南に行けば行くほど南に行くほどに台湾のみんなと触れ合う、うん、その感動旅を来年行くからぜひともその次はまた3年後しか行かへんから、うんうんうん、多くの人に感じてほしいなっていう、うん、でその詳しい話をね涙涙で皆さんと共有して、はい、これもう投げ銭形式でやって、うん、で必要経費支払った後の一部を熊本にも届けたいと思って、うん、ぜひさっき言った日程で10月14日大阪、11月25日東京で12月5日名古屋で12月13日沖縄の4カ所でやります、はい、ぜひ皆さん足運んでほしいと思います、はい、お届けしました中村文明と
5: 友紀と
6: ミリーでございました、
5: はい、どうもありがとうございました、
3: は
5: い、
3: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールスはハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: ということで、今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なのでよかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、またそこもこれ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷生のケンジです。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルは、90年代後半から日本のロックシーンに大きなインパクトを与え、彼らを崇拝するバンドマンも多数いる伝説のオルタナティブロックバンド、ナンバーガールをピックアップ。そんな本日の1曲目はナンバーガールの代表曲、透明少女からスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、こんばんは。 FM ギグ東京シビアステーションの天野健二です。リスナーさんも10月に入りましたね。いかがお過ごしでしょうか。東京相変わらず雨続いてますよね。この湿気問題、ついにですねスタジオものねエアコンもカビがだいぶ生えてきてしまって、清掃業者さん呼んだんですよ、エアコンのね。でまあやってもらいながら雑談で喋るじゃないですか。でまあちょっといろいろこの湿気についてもいろいろ相談したんですよ、家のね。でそういうお悩みもめちゃくちゃ増えてると。で、まあ、プロの目からするとですね、今この東京、あくまで東京近辺ですけれども、まあ、関東でねこの湿気に悩んでる方は除湿機も、例えばじゃあ、まあ6畳用のやつだったら6畳用の買うし、まあ、10畳用だったら10畳用の買うじゃないですか。それのね倍のやつじゃないと追っつかないですよって言われましたよ。だから要は除湿機買うんであれば6畳の部屋であれば12畳13畳用とか、10畳の家だったらもう20畳用とか、まあ、それ以上ですねにやんないともう追っつかないみたいですよ、パワーが。それぐらいやっぱ湿気すごいみたいなんで、ちょっとねこれはまあある意味僕勉強になりましたよ、今回今年ちょっと。そういうことも当然起きえますもんね。なので、まあ、日当たりだけじゃなくてね、そういう湿気対策ちょっとねもう来年こそはもう本腰入れてやりますよ。もうこんな苦しみはね味わいたくないんで。乾燥機も今バカ売れしてるみたいですね。はい、まあ、そんな感じでいっちゃいましょう。はい、この番組は僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組でございます。そんな本日はですね、まあ、ロックシーンに風穴を開け現代のロックサウンドに大きな影響をもたらしたまさにレジェンドバンドナンバーガールをご紹介したいと思います。ナンバーガールは1995年に福岡で結成された4人組のロックバンドで、ギターボーカルの向井秀徳さんの鋭く切り刻むようなギターと独特な世界観の歌詞、そして爆発的なライブパフォーマンスで90年代後半から2000年代初頭の日本のロックシーンに大きなインパクトを残しました。1999年に本日1曲目に流した透明少女でメジャーデビュー、その後もワンマンツアーやさまざまなフェスにも出演するなど多数のライブを行っていくも、2002年に突然の解散、2019年には解散時のメンバーで再結成するも、2022年に再び解散することになってしまい、伝説のロックバンドとしても今も語り継がれているバンドですと。そんなところなんですけれども、ナンバーガール実は僕は解散した後に知って聞いたバンドなんですよね。うん、リアルタイムでねそのナンバーガールには触れられなかったんですけれども、まあ、解散後にですねバンドの先輩に勧められて聞いた時に、今までね聞いてきたロックサウンドとは明らかに一線を画すサウンドにですね、あ、これはこれからの日本のロックサウンドの礎になるんだろうなと直感的に感じましたね。2000年代の、ね、ギターロックブームもあってなんですけど、まあ、それをねさらにオルタナティブに持っていってるので、 インディーで活動しているバンドマンの指標になるんじゃないかなと、まあ、そんな風に思えるほどの衝撃を受けましたよね。うん、でね、以前、まあ、この FM ギグ渋谷で大の字の大谷さんがねやってたマジラジに奥さんで現役バンドマンのゆかさんがねゲスト出演した時にあのリクエストで流したんですけれども、その曲が、ね、稲沢チェーンソーという曲なんですけど、それがまた衝撃の曲でね、ドラムがボーカルかと思えるほど超前のめりなドラムに、歌もね含めたね全ての乗っかってる曲ですね。楽器の部分もそうですけど、当然ながらね、そういう曲を聴いた時もね、もう僕は頭に雷落ちましたよ。こんな曲聴いたことねみたいなね、まあ、それだけね、とにもかくにも多方面で衝撃を与え続けたバンドであることは間違いないかと思います。それとね、これオリコンチャートの常連というわけでもないのに、ここまで評価されているロックバンドもねあまりいないんじゃないかなと思いますね。それだけね、もうメディアに頼るわけでもなく、ただひたすらにねライブをしまくって音源をリリースしまくる、そんな本来のねバンドの最も純粋な活動を貫き通したバンドの一つではないかなと思います。はい、で注目すべきはね、この向井さんの独特な歌詞、独特というかおそらくバンドマン的なリアルな世界だと僕は勝手に思ってるんですけれども、ナンバーガールね全ての曲の歌詞に注目してリスナーさんにはね聞いてもらいたいなと思います。はい、それではここで厳選3曲いっちゃいたいと思うんですけれども、まず1曲目は僕が最も衝撃を受けたこの曲、稲沢チェンソー。2曲目は初期ナンバーガールを感じられる日常に生きる少女。3曲目はナンバーガールを象徴している人気ナンバーですね、狂って候。3曲続けてお聴きください。

コーナーはニューエラソングだよ。さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングは渋谷のカリスマニトロマイクロフォンアンダーグラウンドが9月23日にリリースした新曲イクリプスをご紹介したいと思います。ここに来てのニトロの新曲ですよ、リスナーさん。聞き慣れたヒップホップだけではなくレゲエなどのね音楽要素も組み込まれていて、新しいニトロサウンドを感じられる新曲となってますので、とくと堪能してください。ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドでイクリプス。

Shockwave Artist of Fire. And the land is dark and the moon is the only. さあいかがだったでしょうか、本日のショックウェーブアーティストファイル。これ結構今回のナンバーガール、これねバンドマン好みですよね、完全に。なあすごく、なんだろう、そのいろんな人に聞いてもらいたいっていうよりもバンドマンには刺さるバンドサウンドですよね。やっぱねかっこいいというよりもやっぱ独創的ですよね、完全にもうナンバーガールのロックサウンドって感じ、どの曲聴いてもね。やっぱそれだけやっぱオリジナリティがあるからこそ今もねレジェンドとして言われているゆえんなのかなと思うようなナンバーガールでした。はい、またねこういうちょっとなんだろうな、その一般受けを考えてるとかそういうんじゃなくて、もう魂のようなねロックサウンド、またそういうねアーティストもまたピックアップしてご紹介したいと思いますので、引き続き楽しみにしていてください。来週のショックウェーブアーティストファイルはナンバーガールのルで始まるアーティストをご紹介しますので、次回の放送もお楽しみに。今夜の最後はナンバーガールファンにはたまらないこの曲、イギーポップファンクラブを聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんにちは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、本日は9月の23日の水曜日、シルバーウィークのねラストの日でございますね。祝日中です。皆様はいくらじゃないいかがお過ごしでしたでしょうか。春分の日ですね今日はね。秋や言うてんのにまだ指切りのサマーホリデーで今かかってる曲やけどね、流してるユリのいつまで流すんやろって自分で思ってたわ今ね、エンディングは初週かけましょう。はい、初週っていう曲あってね、いい感じなんですけど、まあ、ちょっとしっとりしてるんでね。はい、ということで今日もお付き合いください、よろしくお願いします。この番組ユリナのサンサーヒマイラジオは今ちょっと流浪のラジオ番組中でしてね、もうゲリラでね今日も決まったんですけれども、ついてきてくださった皆様ありがとうございます。ついてきてくださってる皆様は運がいいですじゃあ私マジでこのシルバーウィーク中に一緒にお仕事もさせてもらってるキーボードのマグマグ、今度またジョニーロスで一緒に仕事させてもらうんだけど、来週もとマグマグのお友達と一緒に高知県に行ってたんですけど、その時になんか最近さ私思ったら初詣行ってなくて、この数年だからくじ引きじゃないくじ、おみくじとかも引いてなかったんだけど、まあ、神社何個か連れてってもらったから、あ、なんかくじあると思ってお参りもできたし、くじ引いたのよ。そしたらまあね、正直そうなるだろうと思ってたんですけど、大吉でした。いや実はここ数年私正直生きてきた中で、まあ、皆さんもそうかもしれないけど大吉を引くことの方が多くて、 でも大吉ってさ、なんか引いたら上がないから良くないとかも聞くじゃん。まあ、でも書いてあることやっぱりいいことばっかりだから、まあ、私はずっと大吉を引いてきたから、それ以外のやつとかが最近入ってたんですよここ数年。やっぱねあんまいいこと書いてないんですよね。だからなんかうわーとか思ってたら大吉引いて、あーまあですよねみたいな、私だし引くと思ってましたみたいな。8番でね大吉だったんだけど、でその夜に飲んでて高知県で、たまたま飲んでたお店におみくじが置いてあったんや、普通のなんかそういうなんかちょっとしたやつで、うわーと思って、いやゆりなちゃんあれだったよみたいな、大吉やったからまた引いてみたらいいやんみたいな。でも2回目さ同じ日に引いたらさ、なんか大吉じゃなさそうじゃんってさすがに思うじゃん。うわーうわーって思ったけど、いやまあまあまあと思って引いたら大吉でしたねで隣でマグマグが弾いてたら違うねんか、もうなんかもうね全然やっぱりあるねん、なんかね最近ついてるなと思ってたもんついてるっていうか、まあまあ結構ハッピーというか、本当にね木曜日毎週シャルロッテのフィールソーハッピーさせていただいてるんですけれどもね、まあまあ自分が結構ハッピーなんでね、皆さんにもね届けていけたらいいなと思っております。

ってことでね、ありがとうございます。いやでも昨日もその祇園のミュージックルームグリースさん、月一で歌わせていただいてるんですけれども、今月はシルバーウィークの日にしようって言ってくださったのでさせていただいたら、もうね超満員だったよね。もう後から来た人入れないぐらいな感じで、ちょっと相席していただいたりとか、 で初めましての方も結構何組かね会わせていただいて、本当に楽しかったんですけど、ありがとうございました、来ていただいた皆様。なんかそんでね、そのオーナーのまこさんっていう、もう本当にずっと祇園で何十年も歌われてて、祇園ではもう本当に歌姫、可愛らしいしね、素敵な方な、アイドルとも若い頃からされてたんで言われてたんだけど、まあ、もう歌姫の方によくしていただいてるんだけど、その方もなんか帰りにね、なんか喋ってたら、なんかモミーから元気もらったみたいな言ってもらえて嬉しいと思って、いやそんなん言ってもらえた私が嬉しいよと思ってね、だからなんかこんな能天気な感じですけど、見てくださった皆さんがね、楽しく過ごしていただけてるのなら嬉しいなと思う限りでございます。はい、ではではではでは、こんなね流浪の番組ですけれども、追ってきていただいている皆様ありがとうございます。コメントをね読んでいきたいなと思います。ありがとうございます、よろしくお願いします。生放送中はね、コメントをこの番組にいただくことができますので、よろしくお願いします。待って、 OK ちょっと更新してたらぐちゃぐちゃなっちゃった。はい、ということでみかこ姉さんこんにちは。透明な水ね、もみゆりなの、透明な水という曲があるんですけれども、ミュージックビデオがついこの間できたのでね、番組の前に流させていただいておりました、映像付きで。この曲を聴くとなぜか切なくなる歌詞とメロディーです。そうだよ、この曲はね、恋をしている人には刺さると思うので、もうさすがみかこ姉さん、ちょっと届いて響いてくれてて嬉しい、ありがとうございます。もう嬉しいです本当に、はい、もうそう感じていただけて嬉しいです。佐藤潤さん、ゆりなちゃんこんにちは、番組は久々のコメントです。はい、こんにちは、ありがとう佐藤潤さん。今はマシン相手にランニング中。そうだ、頑張ってますね、ありがとうございます。みかこ姉さん、ギグ8年目のリスナーからゆりなが歌うと新鮮だね、ありがとうございますね。えもうなんか私もいろいろとね、音楽もなんか芸術系、まあ、作品系とかもなんかちょっと込み入ったやつ聞いてみたり、おしゃれなやつ聞いてみたりとかいろいろしたけど、だから今現在思うのはやっぱりなんか自分に合うのはストレートなものなんだと思ってなんかもうただただストレートなものがやっぱり自分には合うのかなって最近思ってきて、こう自分の性分的にね、なんかやっとちょっとたどり着いた感じがしますねなんかさ、ストレートってさ、よく言ったら一直線、めっちゃよく言うと一途って感じじゃん。でもなんか悪く言うと単純って感じじゃん。だから なんかちょっとなんか若い頃ってもうちょっと複雑に見られたいなとか思ったりしたこともあったんだけど、あ別ないな自分の中にみたいなって思ったら、もうストレートでもいっかって最近思えてきて、いや純粋なこともさ、ある意味さ、すごいじゃんねと思って、あもうそうなんだなって最近ちょっと思ってきましたね。はい、まあ、いろいろぐるぐるしますけれどもね、歌にしてもね、生きてる感じにしてもね。はい、とスカルさん、昨日お疲れ様です。ゆりなさんこんにちはね、昨日グリース来ていただいてありがとうございます、楽しかったですね。はい、みかこ姉さんパチパチありがとうございます。スカイロさん、冷房なしで寝てた、おーおー、わかるわかる、エアコンじゃない涼しさよう寝れるね。最近ねやっとちょっと本当に涼しくなってきて、まあ、ちょっと湿度がある時とかもあるんで、一応ちょっと冷房パッてつけたりはするんですけど、まあ、私もちょっと冷えてきたら消してって感じです。寝てる時とかも消してるんじゃないかな、私もできる限り。あんまりね、もう暑いから、皆さんもそれ当たり前なんだけど、暑いからエアコンつけてるだけで、できればつけたくないしね。私直接当たるの無理なんですよ、すっごいめっちゃ体調悪くなるし、鼻水止まらなくなっちゃうんですよね、だからできる限り本当はつけたくないんですけど、でも最近のこのさ、もう過酷な暑さだから、つけなかったらつけなかったでさ、脱水症状になったりしてもやばいじゃん。だからちょっとつけてるって感じですよね。はい、スカイロさん、春分の日って言っちゃうゆりなちゃん、ゆりなさん、あ、秋分の日、秋分の日かそうだった、失礼しました。こっちは末吉、吉、中吉の中途半端量ローテーション。あ、なんかいいんじゃない、なんか大吉引いたってよく言って、いや大吉はもうそれ以上がないから。でも言われるけど、めっちゃ内容いいで、正直全部叶うみたいなの書いてあるもん、いつも
全部待ち人は来る、なんか何なんか願えば叶うとかも全部 OK やで、ほんまに。佐藤潤さん、コーチはマラソン、タイガースがキャンプしていた頃に行きました。あー、タイガースキャンプしてたの、コーチ行きたい。当てがうまい、酒がうまいね、大好きな土地です。いや、ほんと高知県って皆さん好きっておっしゃってて、で高知県に今住んでる人たちも結構なんか違うところから集まってきてるみたいな方々とも喋ってて、やっぱ人がいいみたいでね、すごいもちろんよくしていただいたし、なんかいい感じにのんびりしてて、あのもちろんご飯も美味しかったですし、めっちゃ美味しかったですね本当に。はい、もう車で移動だったんですよ。もう私はほとんど車内で寝てたんですけど、はい、まあ、だからなんか知らんけど、昨日グリースでそれこそオーナーのまこさんに、もみすごい声がめちゃくちゃ伸びが良くて出てるって言われて、もう車内で寝てたからすかねとか言って、えって言われたけどいやきっと寝てたからかなとか思ってね、はい、まあ、ちょっとねシルバーウィーク中だったんで、あのいつもお世話になってるねギオミュージックバージョニドスさんでは月金で歌わせていただいて、時々土曜日になったりするんですけど、まあ、やっぱ夜にね歌ってるのでね、ちょっとやっぱ睡眠時間が変になったりすることもまあ多々あるんですよ。次の日のあのそれとこそ金曜日に歌ってたら、次の日あのラジオ収録してるんですよね、土曜日隔週なんだけど、ってなったらあの8時起きとかなると、なかなか少ない時2時間とか1時間半とかしか寝れないから、少ない時はね、そうそうそうそう、ってなってくるとやっぱりどうしても声がカッサカサなんやけどさそれ YouTube 載ってるんやけどなはい、よかったらあのフィールスハッピーね、あの YouTube にも載ってますのでね、毎週木曜日やってるので、そちらも聞いてみてください。ということで、グリースの話とかジョイントさんの話させてもらったんで、今日は秘蔵映像ドドドンと、じゃあまずはでもちょっと待って、コーチの話していい？コーチにその行ったんだけど、それはたまたまあのコーチ行くから行くみたいな感じ であんまり私旅行してなくて、もう今年それがさ、キャリーケース黄色い可愛いやつ買ったら、もうなんか旅行の話が舞い込んできちゃって、なんか何個もこんなに旅行行ったこと人生でも大人になってからなくないぐらいな感じでなんかあの旅行行こっかみたいな、でまだ実現してないんだけど、あと2つぐらいあのまた違う友達が、あよかったら行くみたいな言ってくれてるのも実はあって、なんかみたいなすごい旅行のこんなに1年に行くことあるぐらいな感じの予定が舞い込んできてるんですけどね。それで高知はそれもたまたまだったんですけど、私今その祇園ではオールディーズっていう要はジャンル J-POP とかあると思うんだけどをさせてもらってて、そのオールディお仕事でね歌ってるんだけど、そのオールディーズの映像とかを時々確かに動画でね流したりしてたら、それをたまたまもう昔私が専門学校通ってた時のバンドアンサンブルでお世話になったキーボードの先生が見てくれてて、わもみちゃん久しぶりみたいな、私今高知でミュージックバーで歌ってるんだ一緒だねみたいな感じで連絡くださったの。嬉しいです。そうでそしたらやっぱりオールディーズ業界ですごいもう全国にあるんだけど全部さつながってくるねんか、沖縄とか名古屋とかもなんかもう東京とかみんなやっぱりそこら辺ぐるぐるしてるから一緒の人がやってるねん、だからやっぱつながってきて、でなんか誰々知ってる知ってるみたいなのもつながってきて、うわー嬉しいですって言って、でまた高知来る機会あったら言ってよみたいな言ってくださったのが半年前ぐらいだったと思うんだけど、いないぐらいかな、そっから行くことになったから、うわこれはすごいわと思ってそのバーに行ってきたんですよ。いやそのバーのオーナーさんとかとも私は初めてだったんだけど、そのバーのオーナーさんが実は昨日この間ぐらいまでその祇園のグリースに行ってたわみたいな、そうなんですか、私明日歌いますみたいななんかねもみちゃんの話聞いてたよみたいなとかで、もうなんかいろいろつながってきて、でもやっぱりね私その当時からそのピアニストのね先生のことすごい好きで、ライブとかも私結構好きだと追いかけるタイプだから、学校ではもちろん一緒にさせてもらったりしてたんだけど、で結構私専門学校の中では年齢がちょっと上だったのもあって仲良くさせてもらって先生たちとご飯とか終わってから行ったりとかちょくちょくさせてもらってたのよ、まあ、ついて行ってたんだけどちょっと仲良くさせてもらっててっていうのとかもあって、ライブも見に行ったりしてたんだけど、もうやっぱもうねかっこよかったですね。はい、勝手に流そうと思います。まあ、多分動画撮っていいって言ってくださってたんでね、まあいいでしょいいよね
はい、あの YouTube とかもされてて、やっぱ だいぶファンの方も今本当にかっこいいんですけど、ソロで弾かれててって、ちょっと今からせっかくなので皆さんに見てもらえたらなと思います。どうぞ。

ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

はい、ということでね、ありがとうございます。聞いていただきました、朝香さんっていうね先生だったんですけれども、めっちゃかっこいいでしょあの We Will We Will Rock You ですね、それクイーンさんだよね。だからさ、 We Will Rock You って言われた時にさ、えロックウィズユーかなとか思ってしまって、あのマイケルの、あとめっちゃ好きなんですよ、えロックウィズめっちゃ嬉しいみたいな、あの一人でうわーとか、違う曲だったと思ってめっちゃ恥ずかしかったやけど、いやそれもかっこいいよねとか思いながら、はい、でもかっこよかったわほんまに。はいね、ではあのお便りコーナーにね、このままぬるっと入っていきます。いやかっこいいわやっぱね、やっぱねキーボードの方のそのね、あのクラシック出身の方とかってやっぱ技術もあるし、ものすごくうまいんだけど、あの J-POP をやった時のリズム感がね、どうもあの違ったりするんですよ。そこがすごいネックなんですけどね、やっぱそれを兼ね備えてる方っていうのが本当にねかっこいいし素敵だよね。はい、ありがとうございます。ということでお便りありがとう。さんさん油性マジック、ユニラさんこんにちは、ゆたかです。はい、ゆたかさんありがとうございます。こんにちは。8月にマジック点灯したものの、水星マジック消えやすい、連敗を重ねたものの巨人が負けてくれた、横浜さんありがとう他力とはいえ減ってゆくものの、連日ヒリヒリヒヤヒヤの連続、勝利の女神トラコユリナさんの現地での応援ありがとうのおかげもあり連敗ストップ、そして一昨日の大山選手の劇的歓喜、大興奮のサヨナラホームラン、昨日の延長戦での高寺選手の勝ち越しホームランといういい流れ、2試合連続の延長戦、2日間で試合時間合わせて約9時間、投手も2日間で計18人多いな、さらに阪神はその間に甲子園から神宮に移動している、大変やな、選手の皆さんは相当お疲れですが応援も疲れてます。いやわかるわかる、もう精神的にもな疲れるよね、でも勝ってよかった、わーいわーい。もう昨日さ、もうグリースでもさ、もう結構本当にあの皆さん応援してくださってる皆さんで、まあ、私ラジオもしてるからあの喋ってて、阪神ファンの方やっぱ結構多くて、もうみんなもう見てくれながら、今ねこれこれみたいな感じやったもんな。ほんでドラムのヨッシーさんももうバリバリのあの阪神ファンらしくて、今言っちゃダメなんか知らんけど、トラキチらしくて、もうほんまずっとその話するからさ、今こうやれこうやれとか言って、楽屋でもその話してるし、でものすごいよね本当にね。マジックも彗星から油星へ、もう消えないことを願います。正直阪神の優勝マジックなかなか減らない間、巨人の裏マジックが水面下で点灯していることも気になってます。そんな点灯してたん怖っ。これで有利になったことは間違いないですが、まだまだ分かりませんね。本当にその通りだよね。昭和のファンならご存知、セリーグが大混戦の優勝争いの年、特に阪神、巨人、中日、最終的に阪神と巨人が優勝争いで、残り2試合で阪神がマジック1、引き分けでも優勝のはずが、最終の一つ前の中日戦で負け、うわ中日戦、過去この時の相手ピッチャーが当時のエースの星野さん、後に阪神の監督に2003年優勝、そして最終試合場所は甲子園、阪神対巨人、勝った方が優勝、うわすごい試合やな、運命の大勝負、日本中が注目する、それはすごいわ。結果は大きな声では言えませんが、0対9の大惨敗、それやばいな、めちゃくちゃ負けたやん。球場はファンがグラウンドに乱入するし、やば、うわーすごいな。阪神は接戦で優勝できない、阪神優勝2位巨人はないという辛い過去があり、嫌なジンクス、トラウマがあるのです。まだまだ油断できません。そんな簡単に問屋も下ろしてくれません。そうですね、連戦移動

本当に感動も生まれるし見応えもあるけど、もうその結果がね、ほんまにね、もうこればっかりはノンフィクションなんでね、本当にね、もうどうなるか分かんないですからね、本当にね。はいね、スカルさん、あのセベリーノのガッツポーズ、佐藤潤さん、タイガース最短 V は29日、僕的には30日に決めてほしい、だってこの日甲子園行くね。マジでそうなんだ、うわーそれはいいですね、決まってほしいな今。スカイローさん、今こうでこうで役ミカコ姉さん、大阪に住んでるけど巨人ファンだけど何か、あごめんごめんミカコ姉さん、それは失礼しました。いやそれはそうだ、全然いいと思う、それはだって私の周りにももちろん巨人ファンの人いるもん、京都だけど全然いっぱい、そんなもちろん阪神ファンばっかりじゃないで、はい、ということそれぞれね皆さんね応援しているということで、はい、ではではではでは、さっきね見ていただきましたピアニストの浅香さんと私が14年ぶりぐらいに会って、もういきなりあの3ステージ目ぐらいで、あのオーナーのサリーさんっていう方だと、サリーさんがはいとか言ってる、いきなり歌えるでしょみたいな感じで、めっちゃマイク渡せて、マジでマジでみたいな感じでやったやつのちょっと途中ぐらいから、せっかくなんでね見ていただこうと思います。どうぞ。

ナのさんさんひまわりラジオ。

ということでね、今週のゆりなの三歳マリラジオゲリラ放送だったんですけれども、皆様お付き合いくださりありがとうございました。はいね、スカイロさん、巨人の鍵は中継ぎの田中エイト。おー、さすがみんなすごいな、やんやんやんやということで、ね、ありがとうございます。もうほんとね、野球はね、ちょっと本当にもう今ね、なかなかのピークを迎えてきております。はい、でね、最後にもみゆりなの告知させてもらいます。ごめん、めっちゃ忘れてて、とにかくこのさんさんひまわりラジオ、来週は隔週のかなちゃんとの土曜日なので、ちゃんと決まってます。10月の3日の土曜日朝の10時45分やと思うねんけど、最近こうコーナーとか増えてきてちょっと12時までの間で始められたらいいなって感じ。よろしくお願いします。

まあ、そして10月の4日の日曜日にジョニーロスフェスティバルがございます。こちらあのモードで出演させていただきますので、ぜひぜひよかったら皆様お越しください。よろしくお願いします。そして私は基本的に月金がギヨンミュージックバージョニーロスさんで歌ってます。そして28日の水曜日、10月28日はグリースさんで歌わせてもらいます。そして10月18日の日曜日がもうミレナのレトソンミュージックなので、ぜひぜひよろしくお願いします。では皆さんありがとう、またね、バイチャー。

0: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜も2限生放送、はい、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、下がりましょうマサエさん、ちょっと私作業します。
1: はい、そうですね、ね、長々本当にずっと雨ばっかでね、嫌な感じなんですけども、今日のねケイシーズバーはなんとなんと素敵なゲストが来ておりますよ。
0: どこに
1: どこに
0: 見当たらんの。
1: で
0: 屋上かな。
1: 素敵なレディーと王子様が来ていただいておりますので、
0: 気品高き番組、
1: 気品高き番組になりましたからね。
0: はい、
1: 後ほどね皆様にもご紹介したいと思いますので、はい、楽しみにしててくださいね。
0: はい、まあ、それにしてもね、はい、まあ、台風がまたできたりだとか雨がね、うん、ずっと続いてるだとかさ、
1: はいはい、
0: まあ、水害があってっていうことで本当に大変なことですけども、
1: うんうんうん、
0: でその水害で田んぼもね、
1: はい、
0: 水に浸かっちゃってって、
1: うん、
0: 稲の方も大変刈り入れができなかったりとかね、
1: はい、
0: 刈り入れてない刈り取りだ、刈り入れてなの
1: 我が身に置き換えて刈り入れ刈り入れ、
0: 俺ら身から出たサビよな。あの、
1: うん、ついつい
0: ついついね、
1: はい、
0: でまあそういうことで米農家さんがね、
1: はいはい、
0: もういよいよもうお米作るのやめようか廃業しようかっていうこと言ってる方もいらっしゃるんで、
1: もうねそれぐらいになっちゃうよね、あんだけひどいなんか田んぼ見ちゃうとさ。
0: そんな中でさ、うん、ニュース見たらね、スーパーでさ、
1: うん、
0: あれよ、お米の値段1000円台よ、もう
1: お
0: 今年びっくりした。1999円とかね、
1: 新米が
0: 誰に向かって新米が十分生きてきとるわ、ほんなもん
1: この新米が
0: ここ、小前やねいや、そんな状態らしいですよ、だからその上でね、こういう自然の、
1: うん、
0: まあ、水害のね、ことがあってって、まあそれで廃業されるってなると本当大変だよねってことね。
1: そりゃやっとれんわいで。
0: 農水省が言ってましたけどね、
1: うん、
0: じゃあなんとその前になんとかせんかいよ、
1: お前じゃみたいな、
0: まあ、あれこれもう内側でどんだけ揉めとんねみんなって感じでね、まあありますけどもね、
1: はい、
0: まあみんながねちゃんと心豊かに、うん、
1: はいはい、
0: 秋を迎えられたらいいなと思いますけど
1: 本当に、
0: まあおかげさまでね、私たちも昨日は京都の方に行ってましてね、
1: うん、
0: はい、レッドソンライブ配信皆さんね、
1: はい、
0: ご参加いただいた皆様 ありがとうございます。
1: ありがとうございます。たくさんコメントもいただいて
0: ね
1: 本当にありがとうでございます。
0: まあ、雨はずっとね、はい、移動の間往復降ってましたけども、
1: うん、
0: シルバーウィークね、
1: はいはい、
0: まあ、終わったので、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなことで、比較的、まあ、順調に車も走れましたと、
1: はいはい、
0: いうことでしたけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 前も言うときでシルバーウィークって本当なんとかならんかなって言ってた
1: まあもうしょうがない、もうそうやって決まっちゃったんだから、
0: うん、そうだよ、うん、ね、その中で気がついたのよ。
1: 何？
0: ジュニアってあるじゃない？
1: ジュニア、
0: まあ、カタカナで書くとジュニア、う
1: ん、はいはいはい、
0: あれとシニアってさめっちゃ似てるわけよ
1: 点があるかないかね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: シニア割引と思ったらジュニア割引って
1: 言ったら、そんなことはないと
0: 思うけど。いやいや、あったんだよ
1: 本当に、
0: うん、そうそうで、まあそういうね、
1: はい、
0: うん、じゃあジュニアの字の字は点々があってさ、
1: うん、
0: でちっちゃい湯が入ってるじゃん、
1: はい、
0: でもあれがなかったらシニアなわけよ。
1: まあまあ、まあ、
0: 何がどう違うかを今日説明しようと思ったけどとうとう行き当たらんかったな。
1: 行き当たらんかった
0: 自分の無力さを感じたね一日でもあったってことですけどね。
1: まあまあね、
0: はいはい、まあ、そんなことでどんどんとね、うん、季節は進んでいきますけど、
1: はい、
0: とにかくもう雨だけはなんとかしてほしいなっていう、ね、
1: そう、雨の割にはなんか蒸し暑い感じもしてね。
0: はい、ということで、最初の曲がもうここから辺で終わりますので今週も皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみーゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: はいね、今週もそんな形で始まってまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストの皆さんが、
1: うん、
0: あやっとあの巣に戻ってきたみたいな、
1: ね、巣に戻ってきたどういうこと、
0: もう伝承バトかいう話、ね、
1: なんでで
0: 伝承バトって最近あまり話聞かないよね、
1: 言わんなあ、いつの時代の方、
0: いやでもあれ前言いましたけど海外の方でね、はい、何百キロもこう飛ばすっていうね、だからそのいろんな戦略だとか政治だとかね、
1: 戦争のまあね、
0: うん、兵器みたいになってたことがありますけどね、はいはい、
1: でもよく考え、ハトさえ捕まえられなければさ、
0: うん、
1: 一番こう安全じゃない、
0: ハトを狙うさ、
1: そうだけどさ、
0: タカとかいるわけじゃん、
1: いるけどさ、うん、電波とかだとさ、もう簡単に傍受されちゃったりとかさ、メールとかだとね、
0: う
1: ん、見れちゃったりするからさ、
0: ね、
1: ハッカーとかいらっしゃるからね、
0: まあ、その時代その時代でね、いろんな脅威っていうのがあるわけですけどね、
1: はいはい、
0: 脅威の世界って昔番組あったわ、あれ好きやったな俺、
1: あ
0: みんな知らんわな、フルまあそんなことでね、
1: はい、
0: 今日はゲストの方もいらっしゃるということでどんどん進めていきましょう、うん、
1: はい、
0: イベントの方のご紹介、まあ、レトソン木の皆さん本当にありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ね、弾丸ですね、12時間で行って帰ってきてリハやって歌って帰ってくるっていうね、
1: は
0: い、
1: まあまあまあね、毎度のことですけど
0: もう深夜に戻ってくるん
1: ですね、まあ、いつまで続けれるかっていうところで、
0: はい、私たちも頑張って、
1: 頑張って、
0: ね、尻に鞭打って頑張って、はい、尻じゃなくてどこ打つんだって鞭打ちで怖いわいうことで、はい、ということで、はい、イベントの方のご紹介に参りましょう、
1: はい、
0: 来月は、あ、私、うん、山下圭司のレッドソンライブ配信は10月の24日、
1: はい、
0: 土曜日、ね、いつもの大宮ね、
1: はい、
0: 市場大宮のスタジオの方からライブ配信19時半からさせていただきますのでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: はい、そしてそして今日はですねゲストの方々も、うん、あのすごいですよ、ファミリーですから、
1: ファミリーですから、
0: はい、もうね、いろんな声が聞こえます時々ワンとか言うね、
1: ワンはないと思うけど、
0: とか言うの
1: ある、ないない、それはないけど、
0: ホッホーとか
1: ね皆さん、
0: どんだけ動物飼ってもね、いいですけど
1: どんなファミリーできたんやねんっていう恐ろしいわ、
0: はい、ありがたいことですけども、
1: はい、ね、
0: はい、ね、そのレッドソンライブ配信は10月の24日ということ、はい、第4土曜日という形で皆さんまたよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: そしてそして、うん、もう皆さんの方にもお伝えしておりますが、
1: はい、
0: あ、いよいよと、ちょっと待ってくださいね、曲変えますからね、うん、
1: はい、
0: フィーバー京都、
1: はい、はい、
0: が来年の2月の違うな1月23日に、はい、開催されます、
1: はい、
0: はい、私ケイシの今ね、あ、これね、はい、やりますよ、
1: はい、
0: 私ケイシの、うん、Say Call Me、
1: はい、
0: ね、いわゆる例えば Call Me って日本語バージョンじゃないわけですね、
1: あー、なるほどね、
0: ほら、まあ、ほんとこの英語大変だったよ
1: ね、
0: はい、皆さんでね、
1: 怒られながら、
0: はい、今回でボリューム2になりましたけども、うん、京都の木屋町にありますライブスポットラグさんの方ですね、はい、こちらの方で開催されます、久しぶりにフィーバー京都の方ではパムトンメンバーが勢ぞろいという形でね、うん、
1: はい、
0: 皆さんそれぞれ、まあ、歌もあり、
1: うん、
0: 歌もあり、そしてラップもあるんですね
1: 歌しかない
0: ですね、もちろん皆さんがね楽しんでいただけるような、
1: うん、
0: ダンシングタイムというかね、
1: はい、
0: そういうディスコタイム的なものも、
1: うんうん、
0: ディスコタイムっていうかね、なんかそういうのもいろいろとこれからね盛りだくさんになっていくと思いますよね、
1: そうですね、
0: はい、はい、フラットね、インバウンドの方もどんどんとね来ていただけたらという形で、うんうんうん、まあ、海外向けにいろいろと動いてますんでね、
1: はい、
0: そういったことも皆さんの方に楽しんでいただけるように準備しております、
1: はい、
0: そしてその次ですね、
1: うん、
0: 来年の2月の21日になりました、
1: はい、
0: はい、こちら、FM ギグのアカデミーアワード、
1: はい、
0: 第15回という形でね、
1: うんうんうん、
0: 開催されます、
1: うん、
0: マハラジャ、祇園のね、マハラジャさんですね、
1: うんうん、
0: 京都のね、
1: はい、
0: そちらで開催されますが、なんと FM ギグが、うん、開局しましたから25周年のアニバーサリーという形で、
1: ね、アニバーサリー、もうね、四半世紀ですから
0: ですね、
1: 素晴らしい、
0: はいはいはい、ね、私たちにしてはもうちょいとね、うん、昔のことっていうかちょっと先のことっていうかまあいいやということで、はい、マハラジャ祇園ですからね、
1: はい、
0: もちろんそのセレモニー的なものもありますけども、うん、まあお昼から、
1: はい、
0: 正午から開演されまして、
1: うん、
0: そしてその後ディスコタイム、
1: はい、
0: ね、そういったまあ、もちろん私たちのパフォーマンスもありますけど、
1: うんうん、
0: はい、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと、まあ、はい、お昼12時から5時夕方5時までの、ね、イベントになっておりますけども、
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さんそちらの方も、ね、お越しいただきたいと、
1: はい、
0: 各 SNS そして、ね、各パムトンメンバーがもうすでに、ね、うん、お伝えしておりますが、
1: はい、
0: 早めのお申し込みよろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします、
0: フリードリンク、はい、そしてチャームも、ね、たくさんついております、
1: うん、はいはい、
0: みんなで盛り上がって楽しんでいきましょう、
1: うん、
0: はい、
1: 長
0: 浜さんいつも、ね、何万歩という歩数を出す、
1: うん、
0: ダンスタイムの、ね、盛り上がるようでございますけども、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: さっきどこまで行っとったんかな、はい、曲はな 大丈夫ですよ。
1: はい、
0: そんな形でございまして、インフォメーションの方はここでねと、うん、いうことで、
1: はい、
0: それでは、うん、ここでね、私たちの、はい、変えましょうね、
1: はい、
0: お家にスタジオに来ていただきました今回のゲストのお二人を呼び込んでいきたいと思います。
1: コメントはいいですか。
0: あ、コメント先ですかね。皆さんあ、ゲストの方 もう一回
1: もうちょいお待ちください、はい、
0: 夜行、ね、夜行飛行に行って
1: もうね、もう先走り先走りなんでね、はい、コメントの方皆さんからねいただいております。ご紹介していきます。はい、はいはい、まず YouTube の方ですね、はい、はい、ラッキーちゃん第1号です。はい、はい、そしてチャーリーシンさんですね、はい、んん、最初の1時間こちらで参加させていただきま す, と, ますということで、はい、はい、そして新次郎さんです。今夜もよろしくということでね、はい、ありがとうございます、はい、そしてたまたま子さんです、はい、ね、こんばんはというふうにいただいております。ありがとうございます。たまたまさん
0: リベンジするからね
1: 今日は、はい、今日はスコールだ、あ、じゃないや、家族になろうよ。
0: さあ家族になるよ ね
1: 最後にね、はい、
0: やってきて、いつもの
1: 生歌コーナーですね、はい、はい、そして、メロファンの方ですね、はい、こちらもラッキーちゃんですね、はい、今日は一宮の方にねライブを見て岐阜に、久しぶりに遠征してますということでした、ね、はい、 はい、はいはい、そして、ゆかりんさんです。はい、皆さんこんばんは。昨晩のレッドソンライブお疲れ様でした。今夜もよろしくお願いします。はい、こちらこそありがとうございます。そしてみどりさんです。はい、はい、昨日は、夏の終わりを感じるレッドソンライブすごく素敵でした。
0: ありがとうございます、
1: ね、今夜もよろしくお願いします。
0: こちらこそまたね後半のコーナーよろしくお願いいたします。
1: はい、そしてダーハマさんです。ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。今日もバタバタで今帰ってきました。今夜もよろしくお願いします。
0: はい、後ほどね、
1: ダーハマさんの、はい、今夜もよろしくお願いします、はい、そしてチェリーちゃんですね。お久しぶりでございます。皆さんこんばんは
0: といただいて、すごいな、電波ってやっぱり関西から届くもんだね
1: 届く届くね、はい、そして小春さんも来ていただいてます、はい、こんばんはです。はい、そしてみどりさんがねちょっとね、うん、画面の調子が悪かったみたいでね見れましたというふうでね、はい、はい、そしてこちゃさんです。
0: はい、
1: はい、今日は久しぶりのんびり過ごしましたね、今宵もよろしくお願いしますというふうでいただいてますよ。はい、そしてえちゃんです。はい、24日に大阪の居酒屋で、阪神タイガーズファンミーティングを参加しましたと。おお、なるほどね。あんなことこんなこと、テレビで見た阪神のレジェンドと生で会いましたということ。
0: 生はいいわ
1: ね、生はいいわよということでね、はい、はい、そしてねチークダンスもあるよというね
0: ポッタらかんで
1: フィーバー京都ですね、はい、そしてイクルンさんですね、はい、今日は美味しそうな栗を買ったので、栗きんとんを作りました。
0: いいですね、
1: うん、とても美味しくできたので満足です、うん、というふうで ね、そしてあっという間になくなっちゃいました
0: 栗きんとんって名前だけ聞くとめっちゃ強そうなんですよね
1: まあ確かに、はい、そしてモーリーがねニューニューと来ていただきました、
0: うん、あ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 体調大丈夫かな、
1: ね、はい、はい、そんな感じですかね、はい、はい、ささっと走りましたけども、はい、はい、
0: では、
1: はい、
0: ゲストをねお迎えするにあたってちょっと元気な曲にしましょう、うん、Ladies and gentlemen、
1: わお青コ
0: ーナー、違う、
1: はい、
0: じゃあ、 今日は、うん、カオスなお二人がお越しいただいておりますので、はい、お入りくださいませ。
1: はい、どうぞどうぞ、パチパチパチ。
0: いや
1: 何年ぶりでしょう、何年ぶりでしょう、
0: マイクも、ね、
2: はい、ありがとうございます。
0: お久しぶりでございます。
1: はい、
0: はい、
1: こっちの画面が一番あれかな、
0: 皆さんね、はい、ご覧いただいてますでしょうか、うん、
1: はい、
0: はい、こちらのお二人です、
1: ね、はい、
0: 紹介せんかいう話ですね
1: 本当だよ、こちらの二人で終わりかい、
0: はい、まあ、FM ギグの、ね、うん、番組の方、そしてメロフォアンの方でもね、
1: はい、
0: 皆さんよくご存知の、うん、カオスの選択肢から水野ゆきさんとシェリちゃんお越しいただきました。
3: よろしくお願いします。
1: 本当にお久しぶりでございます。もう何年ぶりですかね、ケイシズは。
3: 行く行く詐欺をずっとやってた。
1: 行く行く詐欺を。
3: 行こうかなっていう時に臨死したりとかね。
1: 本当に本当に。あ、そうだね。
0: ね、もうそれは皆さんいろいろね、人生の中で予定がね、変わったりとかあると思うんですけど、もう俺たちなんで予定、もう変わりようがないからね。これ以上は。
1: 1年 が3日ぐらいで終わりますからね。
3: 大丈夫、自分ももうすぐ仲間入りする
0: おいでおいでみたいな、はい、今回は ね、はい、うちの方のスタジオの方にね、うん、お越しいただきまして、はい、あのシェリーちゃんのところもね、うん、ファミリーでお越しいただいて、
1: ファミリーでね、
0: まあ、水野さん含めてそのカオスファミリー言うてねえの
3: あのファミリーに含めないでくださいあの下2人の子にえらい目になりそうなんです
1: 家族にされちゃうと、
3: 家族にされちゃう、気がつけば買い物かごにお菓子いっぱい放り込まれるんで、
4: そう
0: ですね、それは大事なことよね、
1: 大事なこと
0: よ、ね、この世の中サバイバルできてる、
4: 基本はトミカ入れますよ ね、
3: 今めっちゃトミカ好きそうだもんな
1: 今今日もね来る時しっかり手に入れて ね、
0: トミカとかって箱に入ってる時の子あの袋の中に入れやすいからね収まりやすいから、
1: ね、収まりやすいから、
0: ね、あレタスとかキャベツ入れられたら困るからねその隙間どうしてくれると思いますからね、はい、毎週ね、はい、その金曜日の夜8時半、まあ、18時半、あ、違う違う、夜
1: 決
0: ま
1: って
0: 夕方 ね、うん、ね、はい、から1時間の放送で、うん、生放送されております、
1: はいはい、
0: そのカオスの選択肢ですけども、うんうん、まあ、あの水野さんがねお仕事でお忙しい時はシェリーちゃんがね、うん、はい、あのお手伝いされて
1: 本当に、はい、もう大活躍で、
0: まあ、言いたいことあったら今言っといてください
4: いやもう水野さんの番組なんで毎週水野さんが出るべきだと思ってます
3: ちょっといろいろあって特に今月前半はえらいことになってたんで
4: いろいろね、あの人生の旅まだされてる方
0: だと思うんですけ
3: ど、いまだにパートナーがいない人生を送ってますんで
0: まあでもね、うん、そのチームワークでね、うん、あの盛り上げてらっしゃるっていうのね、うん、それはもともとからずっとこう、うん、ファミリー的にお付き合いをされてる方々だっていうことでね、
1: うんうんうん、
0: でもお互いにその占い師っていう形なんですよ、
1: うん、
4: そうですね、
0: ね、
4: うん、
0: で番組の中で占いされるじゃないですか、
4: はいはい、
0: ね、時々あの押し付け合ってる時ありますけどね
3: 面倒くさいとね押し付けちゃうんですよね
4: そうなんですね、
0: うん、まあ、その中でその番組のコンセプトっていうのをじゃあ水野さんの方からお話しください。
3: まずあの前半はもう本当に好きなように喋る番組にしたいなということで、まあ後半占い中心にはやってますけども、あの特に何か意味がある番組を作ろうという意欲は全くありません
4: すごいでしょ、もうなんかなんでしてるんじゃん
1: そこで公言する
3: だからカオスな選択肢っていう、
1: なるほどね、
3: 何でもありにしたいなって、
1: なるほどね、
3: 固く真面目な番組はもう嫌だと。
1: あの
3: 昔心の選択肢っていうね30分のラジオ番組やってた時は比較的真面目にやってたんですけど、それに飽きちゃったもんで、うん、カオスはやりたい放題やろうと、
1: あやりたい放題、
0: そうですよね、うん、もう人生の閉じ方としたらそっちに
1: 行くもんね、閉じ方
0: まあそこをねあのサポートされて毎回突然参加をされたりだとかね、うん、いろいろとも
1: うなんならね一人で喋ってる時は
0: ありますけどもシェリーちゃんからその見た時のその番組の展開とその水野さんに、まあ前半あのうだうだ言うじゃないですか、
4: はい、
0: そのあたりあの今言っときましょう
4: なんかもう一辺倒なんですよね話のジャンルがもうほんとほぼないの で、 もうちょっとこうバリエーション持ってきてくれないかなと思ってますけど、
3: もう引き出したってないですよ何年やってると思ってるんですか、うん、あなた、
4: そうなんですよね
1: ある意味ぼやき漫才ならぬぼやき番組みたいになってますけど、
4: ね、時々すごく面白いことをおっしゃるので、なんか、うん、いやすごい人だなと思いながら、
1: はいはいはい、
4: っていう方ですよね、
3: あの打率1割切ってるんで僕
1: 打率1割何の打率ですか、
3: 話題を追ってくる打率はもう1割切ってるんで
4: 結構面白いおじさんですけど、占いはもうすごくしっかり見
1: る、
4: うん、方なので
1: ね、
4: すごいな、
3: だからみんなに言われるんですよ、占い以外はポンコツだと
1: まあ天は二物与えずと言いますからね、
4: 本当にもうある意味ね、ですよね、
0: だからまあ1割切ってるから、うん、あの今シェリーちゃん1軍で、うん、水野さん2軍だね
1: でもねシェリーちゃんの占いも本当にねよく当たると評判で、
4: ありがとうございます、
1: ね、最近はもう本当にサロンを構えてね、
4: はい、
1: しっかりとやって見えるみたいですけど、
4: はい、
1: うん、どうですか、はい、お客様の評判というか、
4: いやありがたいことに、うん、本当にあの頑張らせていただいた結果なんでしょうけど、うん、皆さんのおかげもあってのことで、
1: うん、
4: オープンが9時で、うん、終わりが21時、うん、9時でさせてもらってて
1: すごい、
4: 基本はもう満枠でさせていただいてるので、
1: へー、
4: ほぼですね。すご
1: い、だって、ね、あの2人目をご出産されてからなんか結構早く復帰
4: した。そうです、本当にそうです。
1: 1週間か2週間ぐらいじゃなかったですか。
4: 本当にそうです。なんだったらその妊娠、今から明日妊娠、うん、出産するよって時に、うん、ケイシーさんの番組で、うん、
1: そうそう、
4: 初めてクイズ当たったみたいなんで、うわー言ってみんなにもこれ安産だ安産だってワッショイしていただいて、しっかり2時間で産ませていただきました。
0: 素晴らしいですね。
4: 皆さんのおかげだなと思って。
0: まあ、普段はねそのあの大阪の方をね、はい、中心に動かれてますけども、いわゆるまあオンライン的な、はい、占いというか、うんうんうん、リーディングとかいろいろされてるという形もありまして、
4: はい、
0: 全国的にね、うん、そのいわゆるな、まあ、屋号というでいうとエンジェル43、
4: はい、
0: これはもうカタカナでエンジェル43としてもいいですし、うん、あのスペルでね、うん、エンジェル
1: と
0: は、
1: エンジェルと数字の4、
0: 数字の4がね、
1: 3
0: つという形でね、皆さん、うん、あのまあこれ LINE の方のねページもあったりだとか、
4: うんまあ、そうです
1: ね、
4: う
1: ん、今インスタライブもやってるんですか。
4: インスタの投稿と、あ、今は、はいはい、YouTube ライブをずっと毎週金曜日にさせてもらって、はいはい、それこそカオスな選択肢の後ですね。
0: そうですね、
1: はい、なるほどなるほど。
4: 19時半にカオスな選択肢が終わって、うん、8時にライブ配信2時間ほどをさせてもらってます。
1: あ、
4: は
1: い、すごいすごい、うん、
0: 精力的に ね動かれてる。だからそれだけ今までね、うん、いろんなところでも動かれてきましたけども、うん、それが形となって うん、そして形となったものが成果につながっていっているっていう、うんうん、だから、ね、あの9時から9時ですから、うん、ここ81ですから、
1: ね、じゃあそ
0: れも絶対1か8かのとこ行ってますからね。
1: よく分からんけど、
0: いいなんかないです
1: ないけどね、
0: 硬いことなんかやりたくないって言った人が後ろでハイゴレーみたいな、
3: はい、固いことは一切やりません。1日2時間働けば上等です。
1: ダハマさんがね、うん、シェリーさんに5年前に見てもらった占いだけど、聞いた時はそんなことないやろと思ったけど、5年経った今振り返ると当たってます、うん、すごいっす。
4: ありがとうございます。さ
1: すがです。
4: はい、
0: ね、まあ、そんなね大活躍な、うん、シェリーちゃんのね、はい、まあ、親方といいますか、
1: はい、
0: はい、現場監督といいますか、
1: 監督じゃないな、
0: まあね、うん、あのまあ、水野さんのね、うん、元でっていうのがありますけど、まあ、一緒にお仕事されることももちろんあるわけじゃないですか、うん、
3: あります、
0: はい、そう、水野さんからまあご覧になったシェリーちゃんのその成長ぶりといいますか、まあ、水野さんとしては屋号としてはどういう形で探したらいいですか。
3: あ、うちは心の選択肢っていうで、心はひらがななんですよ、うん、
0: はいはいはい、
3: で、あの選択肢の方を漢字にしてるんですけども、はい、ただ僕あのシェリーさんと違ってこうまめに SNS とか絶対やらないんで、知る人ぞ知る状態になってます。
1: でもそれでもっていうことはすごいよね、やっぱ口コミとか紹介で、次から次と ねお客さんが見える。
3: X に書こうがインスタに書こうが誰も来なくって、うん、結局口コミで来るっていう、
1: あ、一番それがいいじゃないですか、うん、いいじゃないです
0: かね。じゃあちょっと話を戻しまして、うん、はい、その水野さんから見られたシェリーちゃんのその成長ぶりと今の活躍ぶり、うん、はい、うん、そのあたりをお言葉いただきたい。
3: これはあのね、うん、僕がシェリーさんと最初に会った当初の、うん、はいはい、一番最初に見た状態にやっとなったなっていうイメージなんです
4: よ。だから
3: もともとやれば売れるって分かってんのに、うんうんうん、本人占いやりたくないってずっと言ってて、
0: うんうんうん、
3: 飲み屋さんやりたいとか言って、うん、横道にそれまくってそれまくって
4: お酒が好きな
3: んです。で、大阪で店開いた時も、うん、占いのお客さんが全然来なくて僕に文句言ってたんだけど、うん、それは占いに集中してなかったら来ないよって。でそこから占いに集中しだしてから、うん、びっくりするぐらいやっぱ売れだして、うん、でも自分からすればもうそれが当たり前っていうのが最初から見えてたもんで、
1: あ、はいはいはい、
3: もうようやく本来の状態になったんやなっていうイメージしかないですよ ね、
1: なるほどね。
3: で最近はそこのイメージ超えてるもんで、あの僕にも客回してて
4: 本当は普通に言うんですよ。
0: やっぱり二軍やな
4: 普通に言っちゃう、う
3: ん、だけど本当にもう成長点より最初から見てたイメージにようやく当てはまったっていう感じなんで、だからあの今お客さんがすごく来てることについては特段驚きはないんだけど、はい、やっとここまでこう、うん、本来の姿になってくれたなっていう考えの方ありますね。
0: あ、うん、親心ですね。
1: 素晴らしいね。でも本当シェリーちゃんもね、本当最初にこう水野さんに占い師に向いてるよって言われた時ってどうでした？
4: いや正直占い師って、うん、あの もうその頃ってこう人生の底辺だったので、いや、はいはい、そんなことしてたら死んじゃうよが
1: 一番最初に
4: 食べていけないだろうみたいな、もうだったらもう本当にこう夜の世界で何歩かやらないとぐらいの頭でいたんですけど、なんかちょっとふっと振り返った時に、なんかその一生懸命にやったことあったんかなと思った時に、一回やってみてもいいんじゃないと思ったんですよね。はいはいはい、それで、ね、あのどうするって、自分でやる、それとも、うん、もうあの僕のところで弟子でもいいぞって言われたけど、うん、私人の話聞けないんですよね、うん、ちょっと自分でやってみるわって言ってやって、でもそれがいいと思うよって笑ってくれて、で今なので、なんか最初言われた時はなんか売れるかぐらいの気持ちはいました。もう今思えば本当に生まれつきの能力だからこそ、そんな大したことないと思うけどなみたいなのがあったからだと思います。
1: 普通自分にとっては割と当たり前じゃないけど、
4: 当たり前
1: だと
4: 思ったので、もう今やあれですね、うん、オーストラリアとかのお客さんとか、はい、国際結婚の方々とか、今の本当にこう文化をこう代表するその LGBT の方々とか、ものすごい幅広い層が来ていただいてて、そう、ありがたい。なのでちょっと英語も改めて勉強しないといけない
1: お国語じゃなかったっけみたいな
4: 難しいと思い
0: でも水野さんももともとそのね、うん、はい、あの今のようなその占いだとかあれ的なものっていうのを持ってたんじゃなくて、うんうん、ある時突然そういうお告げが来たんですよね。
3: はいはい、僕完全好転型です、うん、だからもう本当に冗談抜いて人生のどん底にいて、もうや、うん、他にやる仕事がないから、うん、じゃあせっかく授かった能力だからっていう感じでスタートして、うん、それが結局一番長く働いてるっていう、うん、あ
0: いやどこでねどういうこうつながりがあるかっていうか、でもやっぱりそこで自分を信じるってことがね、うん、大事なことなんだなっていうふうに思いますよね。頑張って一軍においでよ。あ、
3: いやいやいやいや、一軍にだって1日8時間働きたくないです。1日2時間でいいです。2時間ね。
0: いや、コメントの方とかどうですか。
1: うん、そうで、そうですね、うん、YouTube の方でね、はい、新次郎さんがね、水野さん、うん、シェリーさんこんばんはってね、新次郎ですという風でね、そしてチャーリーシンさんも玉玉子さんもこんばんはって、水野さん、うん、シェリーさんこんばんはという風でね、ご挨拶いただいております。はい、すごいね。でも本当になかなかね、うん、その占いだけで身を立てるってあのなかなかないじゃないですか。
3: ないです、世
1: の中ね。うん、本当に私もね、うん、周りの方たくさんいるけど、やっぱりダブルワークだったり、うん、主婦のちょっと片手間だったりっていう方、うん、まあね、そういう方も多い中で、それでもちゃんとこうなんていうの、うん、背負って立ってるっていうね。
0: すごいね。
1: すごい。うん、本当に、
0: うん、まあね、あのいろんなそのお話だとか占いに関しては、うん、毎週金曜日にね放送されております、うん、FM ギグの方で放送されてますけども、まあ、メロンファン、うん、の方で、見ていただくのが一番早いかと思いますので、うん、はい、メロンファンの方で、18時半から19時半までね、うん、はい、そちらの番組の方でね、いろいろとまたあの質問だとか、はい、占いにも参加していただいて、
1: 水野さんの一番得意な何が一番得意なの？占い。
3: はっきり言うと番組は、うん、まあ、カード使って占ってるじゃないですか。うんうんうん、はいはい、でどっちかといえば、うん、お悩み事占いが本当は一番楽なんで。
1: 楽ね、そういうこと言わない。
3: ああいう3択4択の本当は占いって一番苦手なんですよ、実は。
1: なるほどね。
3: はい、ですね。でも番組上やらなきゃいけないっていうことで頑張ってやってますけど。
1: リアルなお客さんだとやっぱり除霊とかの方が多いんですか。
3: 今圧倒的に除霊が多いです。うちんとこ例えばネットで調べてきましたっていう方はもう大体除霊です。
0: なるほどね。
3: 今日も7人やった後でここ来てます。
1: 7人すごい。
0: なんか背中に重いもの感じ
3: る。死ぬかと思いましたね。
0: あ、お疲れ様です。
1: ね、シェリーちゃんなんかもね結構なんで前世占いだったりとか、
4: はい、
1: あと動物ちゃん、
0: ね、アニマルセラピー、
1: はい、アニマルセラピーで私たちもね、さくらちゃんの時にちょっとお世話になったりとかね、うん、してましたけども、
4: うん、うん、そうですね、うん、アニマルはイベント先でもかなり人気なので、はいはい、中にはやっぱりそのあこの子ってなんかちょっと私の方が先に発見しちゃって、うん、すぐに病院行った方がいいよとか言った方もいらっしゃるし、うん、あとは もうあちょっとお別れが近いかもしれないって時のやっぱりこう、うん、言葉の選び方っていうのは常にやっぱり考えてて、
3: なるほどね、
4: そうするとやっぱりこうねそのダイレクトに言えないんですよね、うん、やっぱりも私もワンちゃん飼ってたからさすがに言えないから、はいはいはい、だからどういう風に過ごした方がいいのか、うん、本人が何を望んでるのかをすごいしっかり言ったりとか、うん、ジャンルによってやっぱ説明の仕方めっちゃ変えるんですけど、
0: なるほど、まあそれはね、愛あるねその飼い主さんとそのね、うん、大切な家族のね、うん、ペットさんたちのことですからね、大事にやっぱり言葉も選びますよね。
4: そうですね、
0: まあいろんなイベントにも参加されてますし、それもあの SNS の方のね投稿されたり、番組の中でもまあ告知もされたりしてますんでね、ぜひそのあたりもね、また皆さん番組をお聞きいただいてご参加いただいて、はい、あのご確認いただけたら嬉しいかなと思います。
1: はい、
0: どうぞ。
1: ダーハマさんからね、占いにはすごい力があると思います。あの時占ってもらって、それが当たる当たらないではなく精神的に楽になりました、ありがとうございますっていう風でね、はい、みどりさんもね、除霊もなさるんだって、水野さんのね、
4: そうですね、
1: はい、
4: 水野さんですね、
1: そうね、で、A ちゃんもね、俺、あ、僕か、自分の前世知らないっていうね、もう知りたかったらよ、ぜひね、
4: はい、はい、
1: ぜひ、それでみどりさんもね、ワンコの気持ちを伝えてくださるのありがたいですね、
0: そうですね、
1: っていうね、
0: まあ、後半のね、あのアニマルトピックスの中ではね、動物愛護法をね、出生飼育、そういったことについて情報をいつもね、発信していただいてますので、
1: そうなんですよね、
0: はい、まだそういったつながりもできていくとね、嬉しいかなと思います。まあ、今日はね、シリーちゃんとかファミリーね、
1: はい、
0: さっきのおたけびが上がりましたけど、
4: お姫が、
1: は
4: い、
1: 姫がね、
0: まあ、そんな形でね、今日も来ていただいております。まあ、はい、状況的にね、またあのこの後時間が許すようであれば、まあ、後半のコーナーの、まあ、虹色の扉のコーナーのところで、まあ、形が整うようであればまたお話をね、伺、っていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんカオスな選択肢、はい、ご視聴いただきたいと思います。
3: よろしくお願いします。
0: はい、水野さん、そしてシリちゃん、ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。またぜひね、皆さん、ね、はい、お願いします。
0: はい、ありがとうございます。ではこの後はダーマさんのお手紙バナナのコーナーに進んでまいりましょう。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、今日はね、非常にあのスタジオの中も盛り上がっておりまして、
0: 盛り上がっておりますが、
1: もっと頑張るというですね、はい、エールをいただいている気がしまして、
0: そうですね、うん、はい、
1: まあ、私たちはそういうことはね、全然あの気にしてないですし、ね、ここに来ていただいている皆さんもね、
0: はい、
1: 逆に、あ、元気な声だねっていうね、応援していただいていると思いますので、
0: はい、
1: はい、ということで、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーになってまいりました。お手紙、じゃあ早速ご紹介ください。
0: はい、はい、皆さんパフパフパフ、ご賞ありがとうございます。キッシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、僕は長らく京都にいますが、うずまさ映画村に行ったことがありませんでした。
1: はい、
0: 先日の飲み会で京都に泊まった次の日、予定が空いてたので、ランデンに乗って行ってきました。
1: はいはい、
0: 中に入ると江戸時代にタイムスリップした感じで、中もすごく広いことに驚きました。食べるところやお土産店も多く、忍者のアトラクションも本格的でした。また場内を案内してくれる女優さんのトークも素晴らしく、収録の時もマル秘エピソードなども聞けて楽しかったです。
1: はいはい、
0: 現在リニューアル中で、来年にはフルオープンするみたいで、来年また行ってみたいと思います。いただきました。
1: まあ、ランデンといえばね、FM局の本局のね、市場大宮のところからね、
0: はい、
1: まあ、始発駅になってますけども、いや、私も渦政行ったことないですね。
0: あ、そうなんですか。
1: なんだその言い方。
0: いやいやいやいや、世界の渦政ですよ。
1: 世界の景色ですよ。
0: 失礼した。でも行っても私も2回ぐらいかな。
1: あ、なるほどね。
0: うん、
1: まあ、でも機会があったらね、またゆっくり行ってみたいなと思いますしね。
0: 面白いですよ、やっぱりね。
1: やっぱりそのエキストラ的にやってらっしゃる方々も、役者さんたちがね、されてるってこともありますからね。
0: はいはいはい、
1: 楽しみ方としてはやはり、なんていうかな、こう大人の楽しみ方っていうのもね、できるんだろうなっていうふうに思ったりしますよね。
0: なんかね、あのウルトラマンのセットみたいなのもあって、
1: あ、なるほど、ね、
0: こう自分がね、大きな人間になったような気になって、街をこう見下ろすみたいな、そういうセットもあってね、子供も意外と見てても楽しいみたいな、時代劇ばっかじゃない
1: っていうね。いいですね。まあ、そういうね、行ったことないところに行ってみるっていうのがね、一つの流れであってね、
0: そうそうそうそう、
1: いいんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: ではでは、旦那さんの方につないでまいりましょうかね。じゃあまず音声の方がつながったら、切り替えていきますね。はい、はい、大丈夫ですか。先にじゃあカメラ切り替えておきますね。
0: はい、
1: はい、まあ、ダーハマさんもね、本当に日々忙しい方で、
0: 素晴らしい、
1: はい、繋がったようですね。
0: はい、
1: はい、ダーハマさん、こんばんは。もう繋がった
2: 。こんばんは、はい、お疲れ様です。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、こんばんはです。
1: なんか今日さっぱりした感じですね。
2: あ、そうですか。まだお風呂も入ってないんですが、後でまた番組終わってからゆっくりお風呂入るから。
0: なるほどなるほど、
1: はい、分かりました、ありがとうございます。
0: はい、
1: ね、先ほどもね、あのシェリーちゃんのね、占いの件も、
2: あ、そうですね、
1: もね、いただいて、
2: ほんまにね、助かった。ちょ、あの時ほんまにもうどうしていいか分からへんかった時、いろいろ相談の、まあね、乗ってもらってこうだよっていろいろ言ってもらった、いろいろ、まあ、なるほどなってこといろいろあったんで、
1: は
2: い、あの時やっぱ占いってすごいなっていうのは思います
0: ね。
1: 感謝ね、同じその仲間でね、FM ギグの仲間で、そういうね、はい、身近なところでこう相談ができるっていうことは、本当に我々も救われますよね。
2: いや、それもだから2回見てもらったんですけど、その2回とも、はい、あのタロットが同じものが出てきたのも鳥肌もんでした、
1: ね。
2: ああ、で、やっぱりこうやねって言われたのに、もう鳥肌全身も。
1: ねえ、鳥になってしまいますね。
2: 鳥肌も。
1: あ、鳥肌
2: って
0: チキン肌だっちゅうの。
1: いやいやいや、 ね、
0: ね、
1: まあ、でも皆さんのね、そのお役に、あの出したいっていう形でね、占いもしていただいてる、はいはいはい、ダーハマさんとしては、あのいつもね、職を通じて、あの皆さんに幸せ、笑顔をね、届けたいっていう、そこにね、やはりプロはそこに徹するっていう
0: ね、
1: その思いがこう、はい、伝わってくる、そんなね、コメントとして内容だったなというふうに思いますよね。
0: はい、
1: まあ、そんなダーハマさんの番組、毎週 FM ギグ水曜日の方でチャンネル A23 時から23時半に放送しております、
0: はい、
1: ダーハマのラジオ万歳、こちらの大人気のコーナーでございますが、はい、ダーハマイズのコーナーでございます。
2: はい、
1: 間違えちゃったかな。はい、それでは今回のダーハマイズのご紹介をお願いいたします。はいはい、
2: はい、まだ画像出てない。チーズダックカルビでしたね今回
0: は。はい、そうですね。はい、
2: でちょっとチーズがほんまにもうちょっと残っとかなあかんの、とろとろに溶けてしまって風味はチーズの風味があるんやけど、見た目は、ね、はいはい、チーズがなくなっちゃったんですけど、
1: いやでもね、これ溶けたことによってのあのこうまとわり方っていうかね、
2: まとわり方、
1: うん、だから不思議な感じだったけど、これあこういうのありだなと思いましたよね。上に乗っかってるだけじゃないよねチーズはっていう話しましたもんね。いやよかったよかった、これ美味しい。その味がね、チーズの味がこうし、また染み込むと言いますか、ここら辺がね、またそれとちょっとピリッと感があってね。
0: そう、はい、でもねすごいコクがあってね、もうなんか結構どっしりお腹にたまる感じもあるから、はい、うん、ね、すごくねボリューミーな感じで、あの本当に子供さんなんかねいいかなと思います。
2: 簡単に作れる料理ですね。
0: ね、本当もそう、何せ見た感じはすごい凝った料理のように見せかけておいて
1: そうそう、あっという間に
2: できちゃう、ペペってやって
0: できる、ペペってできるっていうところがね、はい、また素晴らしいなと思ってます。
1: 味がこうなんていうかな、こう染みゴムっていうか、この相まっていったところをこうコーティングしてくれてるチーズの感じ、
0: はいはいはい、
1: この中には素敵な物語がたくさんあるよ、君はどうする、
2: 物語
1: な感じのね、
0: ね、本当本当、
1: まあ番組の中ではね、いつもそのレシピ、そして作り方、あの手順ね、そしてそのまあ材料だとか、まあ服なんていうの、副材料じゃなくて調味料
2: とか、ね、まあ、体に、ね、いいところとかしてます、
1: ね、様々なお話をしていただいてますんでね、はい、ぜひそちらの方もご確認いただいて、ま
0: あ、本当に簡単にね、はい、こんなんでっていう風に本格調理ができちゃうっていう ね、はい、うん、そうね、すごい、もういつもですけども、
2: はい、父東洋の番組ですから、知性の病やる
1: そっちの知能字ね
2: そっちの知能、
1: はい、コメントのどうですか。
0: はい、ね、チーズ好きなので楽しみとかね、チーズダッカルビ作りたいってね、チーズ
2: ほんまに簡単なんでね、
0: あとね、たまたま子さんかな、うずまさね、行ったことあるよって、1回だけだけどっていうふうでね、はい、
1: いいですね、
2: いや昔の印象ってほんまに今その映画のね、昔のセットだけは、今エヴァンゲリオン等身大とかね、はいはい、なんじゃこれも結構あってね、でもとにかくそのまあ思う、まあ、あのその女優さん園内30分ぐらいで園内ね紹介してくれるんですけど、はい、その人のまあトーク力はすごく上手で、で、まあ、僕はあの一応知り合いがおってその人に会えるかなと思ったけど、たまたまその日はいなかったんですね。あのサンフライさんで、平井理恵さんっていう方がね、その人言うかなと思って言ったけど、平井さんいなかったんで残念やな。で、ちゃんとフェイスブックに投げたらちゃんとすぐ連絡くれて、うん、あごめん今日休みやったわみたいな感じで、
1: タイミングはね、うん、それぞれありますでしょうけどね、はい、新次郎さんもね、チーズ好きにはたまらないかもという形と、はい、いただいてますけど ね、
0: イクルンさんもね、はい、唐辛子とチーズの組み合わせは間違いないですね、はい、やっぱりマッコリでしょうかという
1: やっぱりそこに食べる
0: すね、そこに行きますね、はい、
2: マッコリは飽きませんね何回かやられましたからね、いや飲みやすいですや、で甘くて、
1: そう
2: や
1: ね、
2: なんか気がとピピピピ飲んでて、
1: うん、
2: で意外、いや結構あれアルコール度数高かった、
1: 高いですよね、
2: でね、あの焼肉屋行った、その観光焼肉屋行って機嫌よう飲んでて、帰ろうと思ったら全く歩けなかった、
1: それありますね、
2: 出なかった、一回ありましたね、
1: まあそんなね、いろいろとやっちまったのお話も番組ではね、お聞きいただけますし、はい、ぜひね、水曜日、チャンネル A、 FM ギグチャンネル A、 23時から23時半に、ダーハマのラジオ万歳、お聞きいただきたいと思います、
0: はい、
1: 同じね、水曜日は、FM ギグチャンネル A の方で、はい、こちゃんとイクルのトークキッチン、
0: はいはい、
1: こちらの方も放送しておりますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います、
0: はい、
1: はい、コメントは、
0: はい、そうですね、マッコリは一番危険な子ですってね、新次郎さんもチーズ好きにはねたまらないっていう風でね、バンさんがね、東京のミュージシャンからオーダーが来て演奏データ送ったら映画村内の曲やったっていう、ね、
1: そんな近いところ
0: で、そんなところでね、はい、そしてモーリーがこの男が渦政のガイドのお姉ちゃんを口説いたやつですって口説いたんかいみたいな感じですけど、ね、
2: やっぱ時代劇だけじゃなくて、そのなんかいや結構普通のドラマとかもよく出てたね、でなんかよく聞いたのはなんかその水に、落ちる役とかは水はプラス何千円と今言うと、その人は一番 しんどかったのは、うん、あの素っ裸でその死体役で、あのいわゆるあの警察のいわゆるねあの、うん、上に、
0: はいはいはい、
2: でそこは寒かった時に、うん、あの鳥肌が立ってしまって死人が鳥肌立つかって怒られた、うん、
1: そんなこと言
2: うの厳しい撮影があったらし
0: い。それは厳しいな、さすがに。
2: だからなんかほんま喋り上手のいいね方でしたね。
1: なるほどね。ね、まあね、皆さんもね、はい、また機会があったらぜひね、
2: うん、
1: 参加していただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、また次回のね、うん、FM 局名古屋ケーシースタジオの、
0: はいはい、
1: 皆さんでの懇親飲み会は
2: マッコリ、またやりましょう。
1: マッコリですかね。
0: マッコリですか今度。怖い。
2: はい、
1: はい、今日もね、はい、お忙しい中、うん、ありがとうございます。はい、
0: ありがとうございました、はい。
1: この後もまたお付き合いよろしくお願いいたします。うん、ありがとうございました。
0: ではでは。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: はい、それではここから和田さんの和感とリーディングのコーナーです。はい、じゃあ早速といきましょうか。
1: はい、はい、その前にね、ちょっと進次郎さんがね、はいはい、僕は姓名判断は20年以上学んできましたと、うん、嗅覚数鑑定はなかなか中山雲水先生からとかね、うん、たくさんの先生からね、で本で学びましたとかね、うん、不動産のお客さんのお子さんの、基礎名の名付け等はさせていただいたことがありますって。へー、すごいね、
0: まあ、本業の方でね、うん、そういった形でサポートもね、はいはいはい、されてることもできますよね。ね、すごいよね。
1: ハンドルネームのたまたま子さんは18画で大吉数で良いですよというふうにな
0: るほどね、
1: なるほどね、はい、お会いする機会があれば嗅覚数心覚数とも、精密な鑑定をさせていただきますよというふうにね言っておりますので、またよろしかったら皆様ね、はい、はい、そして、ね、里潤さんね来ていただきました、うん、はい、はい、こんばんはです。名古屋なおです、ね、ということで名古屋なんですね。はい、ありがとうございます。はい、それでは
0: ちょっと待って、毛利の時代劇の何
1: 帯の解かれる、あれってもあれ別料金どうなんでしょうね。
0: どこ下がるな。さすが毛利やね。じゃあ、コーナー切り替えていきますかね。
1: はい、
0: はい、マサイさんの和感とリーディングのコーナーです、うん、はい、和感の方の画面今切り替えましたので、こちら参考になさってください。
1: はい、はい、今週の和感ということでね、明日から1週間の、運気ですね、1週間に流れる運気をやっていきたいと思います。先週ね、秋の手の前半でしたけども、今週は秋の手の後半、秋の手っていうね運気がね、13日周期でまた次の週に変わっていくんですけども、今回はね秋の手の後半、初子貫徹ね、妥協せずに挑むっていうのが今週皆様に課せられたテーマでございますので、ぜひね、いろんなことね、もう妥協せずに、まあ、恋でいいかじゃなくて、ちょっと頑張ってみてください、うん、はい、はい、そんな中で今週のラッキーデーですが、10月3日土曜日、もうね10月に入ります、早いもんですね、うん、ね、はい、あ、いよいよなので、はい、10月3日土曜日、こちらがね絶対拡張ってね時々出てきますけども、こちらになっております。はい、ちょっと待ってね、大きくならんね、よいしょ、こうするよ、ならんね、ならんね、はいこの日ね、絶対拡張ですので、はい、決断とかね、刻印日と言われまして、今までねいろんな風でね変えた、考えたこととか、今日この日にいろんなことね、自分がこうなりたいとかっていうのをノートに書くでもいいし、宣言するでもいいし、そんな風にされることでどんどんと世の中に広まっていく、その道が広がるっていう、そんなような日になっております。
0: はい、
1: はい、でね、この一日をどうやって過ごすかっていうと、余計なことは考えない、うんね、準備のあるところにチャンスは訪れるということで、10月3日までぜひね、しっかりと準備をしていただいて、でチャンスをね掴んでいただきたい。秋の手っていうのはね、チャンスを掴む手でもございますのでね、うん、ぜひ皆さんね、しっかりとチャンスを掴んでいただきたいなと思います。
0: はい、はい、10月3日土曜日
1: ね、はい、絶対拡張の日です、はい、皆さんね、刻印日ですのでね、ぜひね、はい、宣言してみてくださいね。
0: はい、ではでは、ここからはマサイさんのカードリーディングですね、
1: はい、
0: いつもの1週間 で、
1: ね、そうですね、1週間ね ABC でやっていきます。はい、
0: ちょっと待ってくださいね、
1: はい、
0: ちょっと待ってくださいね、うん、今ちょっとね、別のものに変わっちゃったな、ちょっと待ってくださいね、
1: はい、ABC、皆さんね、探し、あれしてみてください、はい、選んでみてください、まあ、おみくじだと思って、はい、たまたまくさん、ちちんぷいぷいはどうかしら、そんなハンドルネーム変えていいんですかせっかく大吉って言っていただいたのに、ね、
0: はい、はい、ではでは、リーディングの進んでまいりましょう。
1: はい、
0: はい、皆さん、
1: うん、
0: メロンファンの方はもう出揃ってる感じですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: うん、
0: YouTube の方の方は今まだね上がってないですけども、
1: うん、はい、まあ、後ほどね、またね、はい、うん、はい、行ってみてください。はい、はい、A を選んでくださったそこへのあなたへのカードからのメッセージ、
0: ちょっと今日はお客さんいらっしゃるんで、うん、A を選んでくれたそこのあなたっていう あかんすか。
1: いつものパターンで言ってもらおうかなみたいな。はい、
0: はい、ですね、はい、メロンハの方は、うん、モーリー、ゆかりんさん、あ、うん、シェリーちゃん、うん、水野さん多いな、
1: うん、
0: そして佐藤潤さん、A ちゃん、みんなすごいね。あ、そしてたまたま子さんも A ですね、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、もし今恋愛、仕事、状況などどこかで行き詰まりを感じているなら、うん、なぜ私はそこから離れられないのだろうと自分に問いかけてみて、うん、離れることは怖いけれど時にはそれが正しい一歩です、うん、大丈夫、私たちはいつもあなたのそばにいます、うん、ということで ね、はい、
0: まあ、あのカオスの選択肢をね、うん、あのお聞きご覧いただくとね、うん、前半ではそういうあたりで結構水野さんがいつもあの定説的なお話をされてますので、うん、楽しみにしていただきたいと思いますが、はい、そしてでは B は、はい、あ、うん、B は YouTube の方は新次郎さん、うん、そしてメロファンの方は高木みどりさん、イクルンさんという形ですね、
1: はい、はい、愛してるやありがとうを伝えることを恐れないで、うん、恥ずかしいから重たく思われるからと言葉を飲み込まないで、うん、心からの思いを伝えて後悔することはありません、うん、後悔するのは伝えなかった時だけですっていう。
0: なるほど、
1: はい、皆さんね、はい、どうですかね、ぜひね、愛してるありがとう、なかなかね日本人の方は言えない、 あの、ありがとうは言えても愛してるっていう言葉がなかなかね、うん、言えないっていう風な方も多いと思うんですけど、照れくさい

0: メッセージのカードでした、ね、はい、皆さんもね、はい、ちょっとねこう天気的にもねぐずぐずっとしてるから、はい、なんとなくね先に進めないような感じねところがあると思いますけども、はい、ぜひねまたその目の前にもうねチャンスは来てますの で、ね、ぜひ掴んでください。
1: モーリーが、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 悪夢な二人や二人もええややばいなんかこういうそれが基準
0: ダムさんね愛してるから最近行ったことないなっていう風でね、もうそれはもうどなたにでもやね、娘さんにでもいいしね、そのうん、うん、っていう感じでね、
1: 当たってる
0: って ね、 当たってるってね信じて進みます、うん、えちゃん私も足踏みしておりますね
1: 地ならし
0: 地ならし地ならし ね、 ね信じて進んでみてください。あ、美香子さんもねこんばんはです、うん、信じて進んでいきま す、 す、ね、っていう風に ね、 ねありがとうございます。小春さんもね信じて進むっていう風にいただきました。はい、はい、はい、そうね、はい、そんな感じですね。
1: 高木さん素直に伝えちゃいますね、
0: うん、みどりさんはねそういうところすごい素直にね、うん、あの愛情愛情とか感謝はねすごく伝えられてるんじゃないかなと思います、いつもね、
1: はい、うん、ということで皆さんね、はい、和歌の方では特異日は10月3日の土曜日という形になりましたので、うん、はい、そちらもぜひご参考になさっていただきたいと思います、
0: はい、
1: ではでは、うん、この後は前半の締めのコーナーになりますね、
0: はい、
1: 生歌動画のコーナーになりますので、はい、皆さんまたお付き合いよろしくお願いいたします。
0: はい、うん、

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれではね、後半の締めの後半は前半の締めのコーナーになってまいりましたが、
1: はい
0: 、はい私慶一郎毎週ね生歌動画ね、以前撮ったものを皆さんに見ていただいて、まあ、その動画を見ていただきながらさよならをするという形になります、
1: はい
0: はい、で YouTube のご覧の方々はこれが終わった瞬間で、終わりになりますので、
1: はい
0: はいメロファンの方にまた移動していただけたら嬉しいなと思っております今週お届けする動画に関しましては、もう皆さんもご覧いただいたと思いますが、
1: はい、
0: 私ケイシの今年6月に発売いたしました夜と嘘の間で、
1: うん、
0: こちらのミュージックビデオが先日、まあ、解禁になりましたということで、
1: はい、
0: 非常に、まあ、好評いただいております、なんとね、その動画の中には、出てきていただける方が、
1: はいはい、
0: パムトレコーズ一番の若手みつきちゃん
1: 、はいね、
0: でも皆さんからも言われておりますが、
1: うん
0: はい、ハバナモヒートの時にはみちこさんにお世話になり、
1: はい、
0: そして今回の曲では、みつきちゃんにお世話になりと、
1: はい
0: まあ、そうしたらやっぱりみつきちゃんの、ね、今度子供さん、いわゆる孫にあたるというねそこまで参加して
1: 親子三代参加するのか
0: っていうところそこまで行ってやっぱり全うしたいね人生を思っておりますけど ね、はいはい、非常にね皆さんからもリクエストいただいておりましたので、今回はそちらのね、
1: はい、
0: 動画を見ていただこうと思いますが、ね、ミュージックビデオを楽しんでいただきたいと思います、
1: はい
0: はいまたねラジオを聴の方そして YouTube をご覧いただいている皆さんはここでさよならになりますけどねまた来週もお付き合いくださいマサさん準備は大丈夫ですか
1: はい大丈夫ですよ、
0: はい
1: うん、
0: ではでは音源の方も入れていきますので Q 出しで、はい、いきたいと思いますので、はい、今のところいいですね、はいうん、ではここから、ね、動画を見ていただきましょう、また来週

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: こんばんは。
1: 今日も始まりましたシャルロッテの
0: ピールソーハッピー。
1: お相手は人生はミラーボールかなとい
0: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、今週も30分間よろしくお願いいたします。はい、10月1日、
0: 早い、もう10月か。
1: 10月になりまして、まあ、年末になってくるとさ、
0: はい、
1: 年末に近づいてくるとこうなんかテレビとかも結構この今年流行ったものとかになってくる。
0: あ、総まとめみたいなね。
1: そうでね、今我が家で大人気なのは、はい、ミルク様でございます。
0: 来、はい、ました来ました。お話聞かせていただいてたミルク様ですね。
1: ミルク様、あのね、うちのね5歳の女の子、
0: はい、マナ娘のリちゃんが
1: ミルクにドハマりしてまして、
0: はい、
1: で私全然というか、まあ、知ってたけど興味はなかったんやけど、こう一緒に見たりとかしてるうちにどんどん母も詳しくなってきまして。
0: さすがですね、術中にハマってます ね、これは
1: ですよ本当に、はい、なんかね、そのメンバーから青のね、塩崎大地くんは和歌山県出身で和歌山県の観光大使をされてるということで、
0: なんと接点が、
1: ちょっと待って、和歌山の番組は橋本氏やけどもと思って、はい、ちょっとこれ和歌山推しやから大地くん押していこうよみたいな感じでね
0: 押していきましょう。
1: で、まあ、でもね、あのミルクはやっぱこう流行るの分かるって思うのよね。その曲もその最近こう結構ねかっこいい系の曲が多い中、
0: 韓国系とかね、そうそう、おしゃれ系になってきたよね。
1: おしゃれ系が多い中、
0: ね、
1: やっぱこう王道のアイドルソングで、
0: それは必要。
1: そうで、私もね、ゆりなちゃんもね、こう、はい、あのアイドル好きなので、もともと
0: アイドル、王道のアイドルを求めてる、常に。
1: 私はもうスマップをずっと追っかけてたし、
0: 私はキンキキッズでしたね。
1: そう、はい、だからもうその世代にもうぶっ刺さるのよね、うん、
0: しかも堂本光一推しだったね、もう超王子様だからね。
1: 王子様ね、
0: 王子様好きですね。
1: そう、はい、でね、曲もね、振りもやっぱりしやすくて、はい、私も真似して、もうりっちゃんもね完璧に踊れるのよ。
0: すごい、
1: マジギュンギュンギュン好きすぎて滅。
0: すごいすごいすごい、吸収力がすごい。
1: そう、あのね、新曲の時を超えてユニバースとかユニバースとかするのが、もうまず最近にそういう動画が出てくるのよ、
0: はい、
1: ね、こう
0: 近くからね。
1: そう、ね、振り付けも真似しやすいやつだから、
0: はい、いいですね。
1: なんかこうね、で曲もその好きすぎて滅流行りました、その次に爆裂愛してるが来て、はい、時を超えてユニバース、これが3部作らしいよね。
0: すごい、それ抑えとかなあかんやん。
1: そう、それがなんかこう同じね、ちょっとこう、あのちょっと前のアイドルをこう、何、ちょっと懐かしい感じの歌謡曲じゃないけど、そういう感じになってるのが、まあね、あのパームトーンをこう好きでいてくれてる人には結構刺さると思うのよね、
0: はい、その時代が ね、
1: うん、でなんかシャルロッテもそういう曲一曲作ろうかなって
0: 思ってて、作って
1: ねえ、なんかちょっとこう昔ってほど昔でもないんやけどね、えそういう曲も作りたいしね、えでこう、もうとりあえず我が家っていうか、もう私たち兄弟の親子はミルク一色 でゆりなちゃんにも今布教してます。
0: はい、もうソスクにちょっと王子様キャラになってもらおうよ、
1: ね、というわけで今日もよろしくお願いします
2: バックトゥザ平成

0: はい、まずはバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、青春時代平成を過ごしたゆりなちゃんと私かなが平成を振り返る AI に頼って
1: 仲良くしてていいもん。
0: そう振り返る、はい、コーナーでございます、ね、
1: 平成と令和のコラボレーションですよ。
0: そうです、はい、なんでね、この平成に今令和の時代結構マストなアイテムとなっております AI さん、はい、ね、AI さんチャット GPT とかジェミニーとか他にもいろいろあるんですけれども、そちらにちょっとこう聞いてみてね、でそれがね人それぞれなので、私のカナのカナッピー、ユリナのユリッピーに、うん、よって答えがどう変わるのかっていうコーナーでございます。そんなコーナーなんや。はい、なので皆さんもね、リスナーの皆さんとかもよろしければスマホ片手に AI のアプリなどを開いていただいて、はいはい、尋ねていただければと思います、はい、というわけでね、最初からこうオープニングからミルクの話でアイドルだったんですけども、今日のテーマは、
1: はい、
0: 平成の女性アイドルといえばベスト3キャーでございます、
1: ね、
0: でやっぱどの時代にもアイドルはいて、うん、でまあ、昭和やったらね、もうほな聖子ちゃんとかさ、あと
1: そうだね、中森明菜さんとかね、
0: 山口百
1: 恵ちゃんとかね、
0: そうそんな感じでいて、で平成もねそれアイドルさんがいて、今もね結構女性アイドルもたくさんおられますよ。
1: そうだよ ね
0: もう多すぎてね覚えられないんですよ。
1: なんだっけ、可愛くていいのみたいなやつ、なんだっけ、
0: 可愛いだけじゃダメですかとかさ、
1: そうとか、そう、なんか乙女な、なんかもう私分からないね、誰がどれか分からないね、もう
0: たくさんいて、でみんな可愛い
1: の、可愛いよね、可愛いの、分かる
0: みんな可愛いのよね。
1: じゃあ私のインスタ今アイドルやもん、女の子の。
0: あ、そう、
1: 本当にずっと見てたらそれこそ可愛くどんどん覚えてきて、うんうん、なんか踊ってあったりするのめっちゃ可愛い
0: ね。可愛いね、本当に
1: 可愛いとか思ってめっちゃいいねしてるもん。
0: 分かる、
1: はい、ね、癒される気持ち分かります、アイドルね、はい、
0: そんな感じで、
1: はい、
0: 平成の女性アイドルもたくさんおられますよ。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、それにをちょっと発表し、それによってたけど、それを発表していこうかと思います。じゃあ早速いきましょうか、はい、じゃあまずカナッピーユリッピーの順番で発表しますね、okay。ではまず第3位でございます。平成の女性アイドル第3位は松浦あやです。
1: 桃色の、あ、はい、ユリピはスピードお
0: ーですね。
1: 好きやったわ、スピード
0: もね好きやったし、あややも
1: あややも流行りました ね
0: 今、そう、桃色の方はもうイエイめっちゃホリデー、
1: イエイめ
0: ズバッと、
1: ズバッといいよね。そうそう、あい夢ドットドットスラッシュ、すごい歌詞やなみたいな。
0: 確かにドットドットスラッシュもあったね。
1: やばいよな、すごい、ほんまに。
0: いやでもほんまにその王道アイドルソング、これこそ、うん、あややってグッバイボーイとかって
1: あったね。夏ボーイね、2つ3つ夏をとかね。すごい歌詞やしあれだ。
0: いやでも可愛かってほんまに、
1: わかるよ、あややはアイドルだったね、ほんまにね。セクシーなの、キュートなの、どっちが好きなのとかさ、まあ、迷うわとかでも、どう
0: やったみたいな。可愛かった。
1: 可愛かったね。
0: 本当に可愛かった。で、今も絶対、今最近どうしたはんのかな。
1: それね、歌もうまかったしね、
0: うん。そう、歌が上手やって。
1: うん。
0: うん、もう平成のソロアイドルを代表する存在でした、ね。
1: でもアイドルやったな、ちゃんとね。ちゃんとアイドルでした。いや、すごかった。うん、はい、確かにそうですね。
0: みんな真似してたよね。
1: 真似してたね。
0: ありました。でスピードも、そう
1: ちょっとそのね、平成の感じで言うとあややは平成の中盤ぐらいで、うん、スピードは、まあ、平成の初盤って言ったらあれやけど、私で言うとこう年齢で言うと小学校ぐらいに流行ってんスピードは。
0: あー、そっか、
1: 最初であややは中高時代になってんやんか、うん、やんね、高校か、うん、それそのちょっとしたぐらいよね。
0: ごめん、私大学生やった。
1: お
0: スピード出始めた時も18とか17とかするくらいやって、モーニングコーヒー飲もうよがそれくらいやったもん。
1: あ
0: やけどやっぱその頃ってカラオケとか一番行くから、
1: な、行くな、
0: そうよく歌ってました。スピード
1: も高いしな、
0: 結構高い、めちゃくちゃ高いし、
1: うん、ね、好きやったわ、うん、
0: で特に当時メンバーが若く歌って踊れる本格派アイドルとして大きな存在感がありましたっていう ね
1: すごい。
0: いやでもなんか今でもさ、たまに出てきはるやん、島袋ひろ子さんとかさ、
1: うまかったよな、私ひろ子派やったぞ、えりこ派かひろ子派とかも
0: あ
1: るな。
0: そうある
1: で、なんかその時沖縄アクタースクールがやったら流行らなかった、
0: 流行った、
1: そ それこそさ、安室奈美恵さんとかもなんかみんなあそこから出てたやん。歌って踊れる人みんなあそこみたいな。
0: そうそう、あそこみんなも憧れやったん ね, ね懐かしいですね。はい、では続いてまいりましょう。第2位、
1: はい、
0: スピード、
1: AKB48。
0: これもあのでも全然やっぱ時代が、平成の中でも全然時代が違う、
1: ね、AKB はもう令和も入ってくるから、入ってくるし、今もねもうガンガン行ってはるから。
0: そうそうそうそう、
1: まあ確かにね、最初は平成でしたからね、
0: うんうんうん、
1: で平成後半を語るならって、あの、うん、ユリッピーのチャッピーの方言ってますね。
0: I want you、
1: そうそうそうそう、私この間久しぶりにさカラオケでさ、会いたかった会いたかった歌ってたけど、会いたかったイエス君に。
0: いやでもそうだけど、そのやっぱこう坂道グループとか
1: 可愛いよな、
0: なんかあんだけいるから、やっぱその中から自分の推しを見つけて応援するっていうのは楽しみ
1: かもしれない、ね、楽しいよね
0: 本当に。でやっぱこうその中からこうセンターになれるように、こう自分たちが育ってるじゃないけど、
1: そうそうそうそう、握手券買って ね,
0: そうね、
1: CD もいっぱい購入して、あれすごかったね、
0: すごいね。でもまあ
1: 秋元康さんやっぱすごいわ、ごい、ね、腕ある腕あるやっぱり
0: ね。えでまあね、卒業されてもあのおのおのソロで活動されてたりとか、結構テレビでもね結構見るやん、もう、
1: ね、
0: 個人個人で出てはったりとか。
1: 指原さんとかすごいよね、
0: 指原、ね、はやと思うし、
1: バラエティにもちゃんと展開して、うん、今もねコンスタントに出てはりますもん ね, テレビに。
0: 本当に本当に、
1: いやすごい
0: 思います。
1: 恋中も流行ったよね、恋するフォーチュンクッキー、
0: それこそ本当にその振り付けし真似しやすいとか、
1: そうやね、
0: ね、今のミルクとかにもつながってるよね、うん、結構と思います、
1: ね、
0: で歌いやすいやん、
1: そうだね、
0: 真似しやすい、やっぱ難しい歌が多い中、ちょっとこう子供でも口ずさめるっていうのはやっぱ、
1: ね、そうだよね。なんかね、なんかね、また最近戻ってそういう感じでミルクさんとかに戻ってきてるのかもしれへんけど、うん、ちょっと前がね、だからほらそれこそ何、なんかメロディーがめっちゃ難しかったり早口やったりするのをどんだけ歌えるかみたいなになってたもんな、うん、
0: あとイントロがない、
1: あイントロないわ、
0: うんっていうのが結構多くて、
1: イントロドン好きやのに
0: ね。そうなんですよ ね, ね、はい、というわけで栄えある第1位は一緒やったんですよね、
1: はい、
0: 1位はこれでしょう、せーの、
1: モーニング娘。そりゃそうだよね、
0: それこそ今でもモーニング娘はいるし、
1: これは絶対モーニング娘でしょう、
0: ね、やっぱり外せないってカナッピも言ってる、
1: あのユリピもこれは外せんって言ってる、
0: う
1: ん、
0: ね、1999年のラブマシーンから一気に大ブーム、
1: はい、
0: そう、ミルクの、またミルクに戻っちゃうんやけど、うん、爆裂愛してるとかもそのモーニング娘。の懐かしさを感じる部分もあったりとかして、ラブマシーンとかそっち系の感じがあったりとかで、やっぱこういうなんていうの、みんなが踊れるんじゃないけど、みんなこうやってウォウォウォウォウ
1: やな、そうそうそう
0: とかさ、やったりとか、そのね、メンバー振り付けをみんなで真似したり、メンバーの髪型真似したりとか、確かにまさに平成の国民的アイドルって感じっていうのね。
1: せやな、もうモーニング娘。はすごかったね、うん、ラブマシーンと恋愛レボリューションとか今でもカラオケで歌うもんな。
0: あ全然歌うし、
1: みんなで歌えるやんあれ、
0: う
1: ん、
0: そうで、私友達の結婚式でみんなでハッピーサマーウェディング、
1: やったやった、私もやった、
0: そうエレクトーン弾いてみんなで歌うみたいなんとかやったりとかあったり、
1: 戻った音とハッピーサマーウェディングね、
0: う
1: ん、はい、やりましたね。
0: そうそうそう、でも今でもやっぱほら辻ちゃんとかね、今もう、うん、あれじゃないですか、
1: すごい子だくさんなんやね、
0: 子だくさんで、あのね、もう娘のノアちゃんも最近出てきて、で私は杉浦太陽くんが好きなので、
1: うんうん、あ私も好きやった、かっこよかったね、
0: そうそうそうそう、今ね超イクメンになったはっていい感じなのでね、いやーやっぱもうこれよね、モーニング娘。うちの旦那さんもモーニング娘も大好きやって、
1: モーニング娘は曲もそれこそねいいしね、
0: うん、ですね、
1: ほんまに、いやみんなそうやけど、 AKB さんもスピードも曲も好きやったけど、
0: ね、
1: いいよね、
0: はい、
1: いいですね、
0: というわけで、はい、平成の女性アイドルベスト3でした。皆様の方はどうだったでしょうか、
1: 刺さったでしょうか、
0: というわけで、ちょっとだけですが、シャルロッテの曲を今日は聴いていただきたいと思います。シャルロッテでフィールドハッピー。

山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右ははるかあやひめそれぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコード

0: 楽しい、
1: まあ、いい曲やわ、楽しいわ、こうハモってもらえたら嬉しいわ。
0: フルコーラス歌いたいわ。
1: わかるわかる、歌っといてよかった。ないよな、楽しいな、これな、
0: ね、
1: 楽しいわこれ。
0: いやだからもうこれもやっぱカラオケとかでめちゃくちゃ歌ったから、
1: 歌った、
0: 全然練習シーンでもいけたし、
1: うん、そうやな、そうやな、そうやな。もういいわこれ、ありがとう。もう
0: 分けて歌ってくれてね、友達と
1: いいよね。
0: いやこれやっぱね、あそうです、スピードじゃない、サマーナイトタウン、
1: はい、モーニング娘の、ね、
0: はい、初期の頃ですね、ございます。
1: いい2曲目ぐらいかなこれな、
0: やったっけな、
1: モーニングコーヒーの次ぐらい、
0: もうそんなあれやったっけ。
1: 結構初期、なんかこの後多分大手報道ミーなの。
0: あー、そっか、それもいいよね、
1: もう、うん、一度過ぎて
0: こうやって揺れながら歌うやつ。
1: そうそうそうそうい
0: やあかんわこれ、終わらへんわ、
1: ね、いいよね。
0: 番外編で今度ちょっとずっと配信だけでやろうか。
1: やりたいですね。ずっと歌えるんじゃん。
0: スピードとモーニング娘。だけでこうずっとね、
1: 行きたい行きたい、全然行ける。もう1時間は足りひんな、
0: ね、
1: 全然いけんな。
0: 私ここにこう安室奈美恵か原智美が入ってくると、
1: もう全然いける、ね、全然いける。
0: 私ともちゃん大好きやったんで。
1: あー、ともちゃん可愛いよね。
0: はい、もうで安室奈美恵さんもね大好きで、いい、ね、みんなも厚底こんなん履いて、
1: 厚底流行ったな、
0: トピタのこの何ブーツ、
1: あー、
0: もうリクも詰め込んで詰め込んでってしてたんで、
1: 流行ったな、
0: 眉毛めっちゃ細いし、
1: あーそうやったな、眉毛そうやな、
0: そう髪の毛まっちゃっちゃやしっていうのはね、
1: あーそうやったな、
0: 私のね黒歴史時代でございますけども。
1: ガングロとかにはせへんかった。
0: ガングロにはせへんかって、うん、ちょっと嫌やって。ガングロはちょっと嫌やって。
1: ガングロとかヤマンバとかあったよな。
0: ヤマンバとかあれはやってない
1: です、うん、だから私もあれはあれやったけど、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 厚底ブーツが履いたな。
0: そう、もうね、昔私はキャンキャンとか、
1: はい、あ、キャンキャンエビちゃんね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: キャンキャンビビレイ、 あの辺をもう読み漁ってた時代があったんで、
1: はいはいはい、あ、もうイケイケやな。
0: そう、大好きでした。
1: イケイケやわそれは。ミニスカでね、
0: そうです、クイーンズコート、はい、ビッキーあたりの服を着て、
1: あったな、うん、
0: そうそう、そんな時代もありましたということでございまして、
1: あとミニスカにロングブーツでしょ、やっぱり
0: でしたね、
1: あれ一番好きや私、
0: うん、その時代で。今またね、そういう時代になってきてますので、ミニスカにロングブーツ今流行ってきてますんでね、時代は巡ります、ね、
1: ちょっともうミニスカ綺麗はもう
0: 無理無理、私ももう無理で、
1: ね、もうね、
0: はい、膝丈でも無理です。
1: じゃあもうそれギリぐらいやな、
0: はい、
1: はい、
0: というわけでね、皆さんも懐かしんでいただけたでしょうか。逆に今斬新で新しいよこの曲ね、いいと思いますよ、
1: はい、
0: うん、はい、では来週はどんな曲かな、お楽しみに。はい、そして私たちシャルロッテにはもう一人、
1: はい
0: はい、ラップ担当の SOS くんがおります。
1: ありがとうソス君、
0: はい、ソス君のコーナー、ソス君もねお話ししてくれてますので、はい、ソス君呼んでみましょう。ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。私事にはなりますんですけれどね、本当に最近忙しくさせてもらって、もういろんな人とね関わりを持ってたんですけれど、久しぶりにね、まあ1日の全部じゃなかったんですけど、その時はちょっとでかい大会の司会者をやらさせてもらって、その後に友達とご飯行ったんですけれどね、もう久々に東京から帰ってきてね、ジャスラックで働いてるちょっと大手のね勝ち組の方行っちゃった子とね会って、あーまあまあまあちょっとあれボーナスどんぐらいもらったんだか SS がね、またそういうね汚い話したんですけれどね、嫁さんと別居してました。ね、なんかうまくいってないってのはちょっと聞いたんですけれどね、 SOS の周りで初めてですね、離婚した人はいないけれどね、初めて別居したって言ってね、ね、毛利小五郎と木崎恵里さんみたいな状態になってるんですけれど、まあ笑っときました。はい、ということで今日いただいたお題は、平成のアイドルといえばベスト3ね、こちら答えていきたいと思います。 SOS ね、アイドルあんまりねわからなかったんですけれど、なんかもうちょいミーハーなところ攻めたいなって思うけど、結構みんながあーまあまあまあまあそこやんねっていう答えになっちゃうかもしれないんですけれど、ベスト3答えていきたいと思います。まずはベスト3、モーニング娘。はい、モーニング娘ね、2000年ぐらいからかなね、めちゃくちゃ有名になった、で UFO とか有名になったんですけれど、何やったかなね、モーニング娘。もう、でも、全然わからないです。名前もわからないです。ごまきっていう名前の子がいるのしかわかんないですね。でも多分ごまきも名前じゃないんでしょうね。ね。 ごまきなんとか、なんとかごまきじゃなくて、なんかを全部のフルネームを略してごまきって呼ばれてるのは知ってるけど、じゃあ、その、伸ばしたっていうか、その、全部のフルネームを教えてって言ったら、もうわからないですよね。ね。ごまきしかないですね。ね。はい。いや、弱いね。ちょっとアイドルがね、ビビるほど弱くてね、今自分で喋ってても、もうちょい掘り下げれるかなってね、思い返しながら喋ってたら、なんかポンポンポンポン出てくるやろと思ったらね、あ、やばい。何も出てこない。なんか幼稚園の時になんかお遊戯会で踊ったような気がするんですけれど、もうその記憶ももうほぼほぼ覚えてないんでね、多分ね、その時アイドル分からなかったんでしょうね。ということで、第2位いきたいと思います。第2位。みその。ね、アイドルなんですかって、 SOS さんそこアイドルなんですかって言われるかもしれないんですけれど、なんかでもおバカタレントとかでなんかみその見たような気するんで、あれ出てる人ヘキサゴンとかかな、なんか出てる人あれ全員アイドルやというくくりでおったんですね。なんかおバカとか天然キャラとか言ってるやつはみんなアイドルなんかなって思ってるんでね、はい、えらいくくり方するやないかと思われるけど、みそのが第2位です。みそのは曲結構好きでした。なんかね、SOS がそのゲームをやってたんですよ。で、その時、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーで、もう一個、テイルズなんとかっていうテイルズシリーズがあったんですよ。で、みんなは大体そのドラクエ、ファイナルファンタジー、テイルズシリーズのどれかっていうのが平成のもう覇権を握ってた RPG の三強時代だったんですけれど、SOS はね、テイルズが好きで、その主題歌をみそのが結構歌ってたんで、あのみそのが好きっていう理由ですね。もうアイドルに直結してないしね、はい、もうゲームからって思われるかもしれないんですけれど、ね、ゲームからって言うんですよ。いつかねゲームの歌とかもね歌えれたらええかなと思いますね。逆にそういう覚え方とかもね、 SOS がそうなんですけれどね、覚え方あると思うんでね、はい、ゲームもいつかね歌えれたらなと思います。では、第1位は AKB ね、もう AKB でいいでしょうね。うん、恋するフォーチュンクッキー歌ってるし、 SOS もね一緒にねテレビで歌わせてもらってるし、もう AKB でいいでしょう。なんかほんまにおかしかった、あん頃は全然美味しくないプッチョみんな食べとって、でそのプッチョになんかもうコスト15円ぐらいかなっていうぐらい全然似てないアイドルのプッチョ風とかよね、これの前田敦子バージョンが欲しいって言ってねプッチョくれたんやけどね、あの時代が多分一生分のプッチョを摂取したんでしょうね。今プッチョそんな食べたいとほんま思いませんもん、ね、あの時代に多分一生分のプッチョ食べちゃったんでしょうね。 AKB が流行ってた時に、うん、もう AKB というよりねもうプッチョのイメージがあったんですけれど、まあ、あとは CD いっぱい買って握手券とかねみんなもやってたと思うんですけれど、あれがアイドルの時代やったんじゃないんでしょうか。っていうので SOS の3位はモーニング娘。2位がみその、1位が AKB、 はい、こちらになります。ではいい時間になったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソシ君ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: いやプッチョ美味しいよ。
1: プッチョ美味しいよ。だってずっと言ってたよな。なんかちゃうの。
0: なあ、うちりちゃん。ちゃん大好きで、うん、ついほんまについ2、3日前プッチョめっちゃ食べたよ私。
1: プッチョってあのなんかちょっとつぶつぶいて入ってるやつだな。
0: そうそう、グミ入ってん
1: ねん。美味しいよなあれ。
0: いやでもあのさっき言っててんけど、うん、シャルロッテは私とかなとゆりなちゃんとソス君みんなちょっとずつこう世代が違うの、平成の中でも、ね、うん、だからちょっとこうね照らし合わすと面白いよね。
1: バリエーションがちょうどいいかもしれない、ね、
0: そう、確かにソス君の時は AKB よな、モーニング娘。よりな、ごまきは後藤真希さんなんですけど、
1: そうでしたね。そうそうそう、木村拓哉さんのキムタクみたいなもんですね、
0: うん、みたいなもんですね。そういうのがあって、そっか、みそのが入ってくるかとかいろいろこうね、
1: なあ、うん、そうなんやで、立てたよねうちらの中で、
0: ね
1: えって言って、
0: いやいや面白い面白い、
1: はい
0: ですね。でやっぱでもやっぱ AKB モーニング娘。あたりが
1: やっぱね代表といえばやっぱすごい入りますからね。
0: だからスピードはやっぱソス君ちょっと違うんやろね。
1: もうスピードの時生まれてないじゃん、
0: うん、生まれてないと思う。
1: なあ、
0: ま
1: あ、
0: もういやギリ生まれてんのかな。
1: ホワイトラブが有名やから、うん、ギリなんかサビだけ聞いたことあるかどうかぐらいなレベルなんじゃ
0: ね。ちょっと今度聞いてみようか、ね、なんかねボディアンソール一応ねあのラップ入ってるんでね。
1: 好きやわあれ好き
0: そうそう、AKB さんのねフォーチュンクッキーソス君テレビで歌ってました。へへへへへへ
1: 言ってたな、早口のね、
0: 早口のね、はい、やってたんで、 いやでもねアイドルとかはやっぱ盛り上がりますね。
1: うん、懐かしいですね。
0: ねえ、まあ、今の 私の推しはミルクということで、
1: はい、
0: はい、塩崎大地くん、まあ、でもあとは佐野勇斗くんが好きなんですけども、
1: 私ももうちょっと見ていこうと思います。
0: はい、ゆりなにも見せていこうと思いますんで、はい、
1: なんかね色分けされてて
0: そうメンバーカラーがあってね、うん、いやでもなんかテレビとかで番組とかにもあの冠番組持ったはんねんけど見ててもうみんなすごい仲良くて楽しそうで、
1: あそれがいいよね。
0: そう見た後にいやなんかもういいよなこういうメンバーって言って、また私もユニット組んでたわと思って、シャルロッテも仲良かったわ、
1: シャルロッテも仲良くだよちゃんと
0: 久しぶりにシャルロッテパーティーしたいと思って、ね、ちょっと今度ソス君に声かけてみよう、
1: 見ましょう。
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。 YouTube も見てね、
1: 見てね。
0: というわけでお相手は人生をミラボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ、
0: ハッピーハッピーハッピー。

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷生のケンジです。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルは、90年代後半から日本のロックシーンに大きなインパクトを与え、彼らを崇拝するバンドマンも多数いる伝説のオルタナティブロックバンド、ナンバーガールをピックアップ。そんな本日の1曲目はナンバーガールの代表曲、透明少女からスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、こんばんは。 FM ギグ東京渋谷ステーションの天野健二です。リスナーさんも10月に入りましたね。いかがお過ごしでしょうか。東京相変わらず雨続いてますよね。この湿気問題、ついにですねスタジオものねエアコンもカビがだいぶ生えてきてしまって、清掃業者さん呼んだんですよ、エアコンのね。でまあやってもらいながら雑談で喋るじゃないですか。でまあちょっといろいろこの湿気についてもいろいろ相談したんですよ、家のね。でそういうお悩みもめちゃくちゃ増えてると。でプロの目からするとですね、今この東京、あくまでも東京近辺ですけれども、まあ、関東でねこの湿気に悩んでる方は除湿機も、例えばじゃあまあ、6畳用のやつだったら6畳用の買うし、まあ10畳用だったら10畳用の買うじゃないですか。それのね倍のやつじゃないと落ち着かないですよって言われましたよ。だから要は除湿機買うんであれば、6畳の部屋であれば12畳、13畳用とか、10畳の家だったらもう20畳用とか、まあ、それ以上ですねにやんないともう追っつかないみたいですよ、パワーが。それぐらいやっぱ湿気すごいみたいなんで、ちょっとねこれはまあある意味僕勉強になりましたよ、今回今年。ちょっとそういうことも当然起きえますもんね。なので、まあ、日当たりだけじゃなくてね、そういう湿気対策ちょっとねもう来年こそはもう本腰入れてやりますよ。もうこんな苦しみはね味わいたくないんで。乾燥機も今バカ売れしてるみたいですね。はい、まあ、そんな感じでいっちゃいましょう。はい、この番組は僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず、当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組でございます。そんな本日はですね、まあ、ロックシーンに風穴を開け、現代のロックサウンドに大きな影響をもたらしたまさにレジェンドバンド、ナンバーガールをご紹介したいと思います。ナンバーガールは1995年に福岡で結成された4人組のロックバンドで、ギターボーカルの向井秀徳さんの鋭く切り刻むようなギターと独特な世界観の歌詞、そして爆発的なライブパフォーマンスで90年代後半から2000年代初頭の日本のロックシーンに大きなインパクトを残しました。1999年に本日1曲目に流した透明少女でメジャーデビュー、その後もワンマンツアーやさまざまなフェスにも出演するなど多数のライブを行っていくも、2002年に突然の解散、2019年には解散時のメンバーで再結成するも、2022年に再び解散することになってしまい、伝説のロックバンドとしても今も語り継がれているバンドですと。そんなところなんですけれども、ナンバーガール実は僕は解散した後に知って聞いたバンドなんですよね。うん、リアルタイムでねそのナンバーガールには触れられなかったんですけれども、まあ、解散後にですねバンドの先輩に勧められて聞いた時に、この今までね聞いてきたロックサウンドとは明らかに一線を画すサウンドにですね、あ、これはこれからの日本のロックサウンドの礎になるんだろうなと直感的に感じましたね。2000年代の、ね、ギターロックブームもあってなんですけど、まあ、それをねさらにオルタナティブに持っていってるので、 インディーで活動しているバンドマンの指標になるんじゃないかなと、まあ、そんな風に思えるほどの衝撃を受けましたよね。うん、でね、以前、まあ、この FM ギグ渋谷で大の字の大谷さんがねやってたマジラジに奥さんで現役バンドマンのゆかさんがねゲスト出演した時にあのリクエストで流したんですけれども、その曲がね稲沢チェーンソーという曲なんですけど、それがまた衝撃の曲でね、ドラムがボーカルかと思えるほど超前のめりなドラムに、歌もね含めたね全ての乗っかってる曲ですね。楽器の部分もそうですけど、当然ながらねそういう曲を聴いた時もね、もう僕は頭に雷落ちましたよ。こんな曲聴いたことねみたいなね、まあ、それだけねとにもかくにも多方面で衝撃を与え続けたバンドであることは間違いないかと思います。それとね、これオリコンチャートの常連というわけでもないのにここまで評価されているロックバンドもねあまりいないんじゃないかなと思いますね。それだけねもうメディアに頼るわけでもなく、ただひたすらにねライブをしまくって音源をリリースしまくる、そんな本来のねバンドの最も純粋な活動を貫き通したバンドの一つではないかなと思います。はい、で注目すべきはね、この向井さんの独特な歌詞、独特というかおそらくバンドマン的なリアルな世界だと僕は勝手に思ってるんですけれども、ナンバーガールね全ての曲の歌詞に注目してリスナーさんにはね聞いてもらいたいなと思います。はい、それではここで厳選3曲いっちゃいたいと思うんですけれども、まず1曲目は僕が最も衝撃を受けたこの曲、稲沢チェーンソー。2曲目は初期ナンバーガールを感じられる日常に生きる少女。3曲目はナンバーガールを象徴している人気ナンバーですね、狂って候。3曲続けてお聴きください。

0: のコーナーはニューエラソングだよ。
1: さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングは渋谷のカリスマニトロマイクロフォンアンダーグラウンドが9月23日にリリースした新曲イクリプスをご紹介したいと思います。ここに来てのニトロの新曲ですよ、リスナーさん。聞き慣れたヒップホップだけではなくレゲエなどのね音楽要素も組み込まれていて、新しいニトロサウンドを感じられる新曲となってますので、とくと堪能してください。ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドでイクリプス。

バンドマンには刺さるバンドサウンドですよね。やっぱね、かっこいいというよりもやっぱ独創的ですよね。完全にもうナンバーガールのロックサウンドって感じ。どの曲聴いてもね、やっぱそれだけやっぱオリジナリティがあるからこそ今もねレジェンドとして言われているゆえんなのかなと思うようなナンバーガールでした。はい、またね、こういうちょっとなんだろうな、その一般受けを考えてるとかそういうんじゃなくて、もう魂のようなねロックサウンド、またそういうねアーティストもまたピックアップしてご紹介したいと思いますので、引き続き楽しみにしていてください。来週のショックウェブアーティストファイルはナンバーガールのルで始まるアーティストをご紹介しますので、次回の放送もお楽しみに。今夜の最後はナンバーガールファンにはたまらないこの曲、イギーポップファンクラブを聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

0: 典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: 乾杯。乾杯。
1: すごい今日はオーソドックスな。
2: はい、ね、はい、はい、サイバージャパネスクでございます。今回は1021回ということで1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番所と
3: サイダーショックと、
2: はい、
0: ノンピード、
2: はい、そして初めてのゲスト、はい、
4: お酒とご飯椿の田中です。
2: はい、よろしくお願いします。まあ僕らえっちゃん言ってますけどね、はい、今回の乾杯なんですが、なんかいつもはね、秋味とかね、秋になったらいろいろあるじゃないですか。で、いろいろ紹介していくわけですよ、うん、ところがね、なんか秋味しかないんですよ。ソースイさんにもいろいろ見て回ってもらったり、うん、僕も今日いろいろ回ったんですけど、ない、秋に関するのが。
0: なんででしょうね、
2: あの10月から
0: あれかもしれないね、税法が変わるから
2: です。そう思いますよ。だから今出さんでもええやろみたいなんで、だから10月になって一気に出る可能性がある。うん、秋味はねちょっと前からもう出てましたからね、うん、もう全然ないんですよ。なのでじゃあまあオーソドックスなみたいなんで、ボスがねやっぱね、あのラガーテね、
0: はいはいはい、
2: 昔ね、うん、あの家にどこでもあの瓶であってねみたいなの言ってました。
0: そうそう、キリンですよ、うちは、
2: はい、っていう話をしてたんで、あ、じゃあラガーにしとけ言うて、ソースさんいや、野村さんはね、スーパードライばっかりやでとか言ってて、
0: あ、そうだ、ね、僕はスーパードライ派
2: なんです、うん、昔からですか。
0: 昔からです。
2: でも僕らは子供頃ってなかった
3: んですよ。だから、忘れもしない二十歳ぐらいですよ、うん、多分そのスーパードライが流行ったのは、
0: うんうん、僕が中学ぐらい。
3: ああ、そうか、そうか、うんうん、そんな離れてましたっけ
0: やったと思うんやけどね、中学ぐらいと思うんやけどね、あ、まだ長かったかな、
3: うん、うん、めっちゃ流行ったのは多分僕はもう高校二十歳ぐらい。
2: いや、なんかどこの家行ってもね、あの黄色の枠のね、あの瓶がね、玄関に置いてあってね、あのなんか昔のラガーのね、苦い匂いがね、玄関にポンとしてちょっと残ってるやつが常識ね、なんかそんなイメージです
0: か。それぐらいか。
2: はい、ということで、今回初めてゲストで来ていただいたあの椿のママさんですけども、
5: はい、
2: はい、サイバージャパネスクにね、女性が来ることはないんです、はい、
3: なかなかね、
2: 嫁と娘ぐらいですか。
5: 見ました、見ました
2: 、はい、ぐらいしかない。
0: 4人禁制ですか。
2: そんなことないですけどね、なんかおっさんのなんかディープなたまり場みたいなようなイメージがちょっとあるかもしれない、うん、ということで、うん、あのノンピーが今日ゲストなんですけど、うん、連れてきてくださったんですが、あのお店のことをちょっとノンピーからまず紹介していただけますか。
0: そう、お店がですね、まず浜松のね、はい、まあ 駅前なんですよ、まあもう駅からすぐ、
5: 駅から5分、
0: 5分もかからないね、1分ぐらいのとこですよね。
5: 三井寺と浜松の間の電車通り沿い、うん、
2: まあ1分はかかるけどね、
0: 1分ぐらいかかるかな、
2: 走ったら1分ぐらい。
0: そう、2年ぐらい前に、
5: うん、あ、ちょうど2年過ぎました、
0: オープンすることになったらしいんですけど、そのオープンすることも知らずに、うん、僕あの主政クラブっていう、うん、あの異業種の交流会あって、で、あの、まあ、新人で入ってきましたって言うて、うん、
5: あのオープン前に
0: ね、オープン前によろしくお願いします言うて、うん、でも野村君私のこと覚えてるっていう、うん、何のこと、うん、みたいな話になるじゃないですか。
2: 穏やかなんかドラマっぽい
0: とか言うて言うたら、うん、まあ、実は中学校の時の同級生やったと、うんうんうん、いうことが、うん、
5: 地元のね、
0: 分かりまして、
3: うんうん、それも全然気づかなかった。
0: 私は気づいてないっていう
5: だよって聞いたら、あ、そうなんみたいな。
0: で、急いで帰ってあのアルバムを広げてみる、おおみたいな。
3: これクラスも一緒やった、
5: うんうん、
3: あ、クラスは
5: なったことないよね、
3: うん、ほんならなかなかね、
0: そうそうそう、でクラブも違うし、
3: あ、
5: うんうん、まあ、400人ぐらいいたんで、
0: まあ、分からないかなっていうところ、こう、まあ、接点がなかったらね、
3: もう
0: 10クラスだったらもう合わない人はなかなかっていうところがあって、いや実は、まあ、その2年前の時に終わった時に、いや実は店オープンするんよっていう、うん、どこでみたいな、浜松で、もうすぐ、ね、行けるやんみたいな話が盛り上がって、はいはいはい、でいろいろこう なんか同級生のたまり場になっていって、うんうんうん、でそれが僕のあのばんちゃんとやってるおっさんズとかにも、うんはいまあ、広げて、
2: はいまあ、おっさんズリターン YouTube でやってますけども、結構あの再生回数が上になって美人おかみがっていうあの椿みたいなんでねあのこう人気順にしてもらおうたら割と上にあのママのあの顔のねあのサムネイルが出ますよ、はい、でよかった見てください、ま
0: あ、店の雰囲気は10席ぐらいこう、うん
2: ね、いつもいっぱいっすよね
0: あってカウンターしかないんですけど、うんでまあ、料理が上手であったら、はいはいまあ、あのいわゆるおばんざいっていうのをこうあらかじめこう、うん、カウンターの上に
1: 乗るやつ、ねはいはい、
0: って
1: る小料理屋さん的なね
0: でこう、まあ、今日はこの気分であこれとこれとこれと盛り付けしてって言ったらこうやってくれるっていう、まあ、そういうタイプのお店で、はいはいはいまあ、え昼飲みもやってるよね今3
5: 時からはい、土日祝日はやってます。なんか
0: 昼飲みをメインにして、うんまあ、9時ぐらいまでか10時ぐらいまでで終わる、うんうん、
5: 今日は10時まで今日は平日でした、
1: うんうん、あ平日の方が遅くまで
5: やってます、はい、さっき終わりました
2: あそうそうそう、はい、いや綺麗な店やしね料理も繊細でね
0: 料理やばいですよね、
2: うんなんかねちょっとずついろんなのいただいてねほんでお酒もなんかこうねこの前もね寄してもらった時にね、うん、その前に行った店がねハイボールがなんか全然なんか薄ってほんでなんか生ビールにしたらあのあんま美味しなくて結局瓶ビール僕ら飲んでたじゃないですかでその後ちょっと寄っていくってねあの椿行ったら
0: 極端すぎてうまいがない
2: ビールもハイボールも
5: あれ何飲んではりました最後ハイボールです
2: ハイボールですけどちゃんとね僕らも家でもうなんかむっちゃ飲むじゃないですかだからあの薄いとねもうなんかもうなんか水飲んでる感じになるんですよ、うん、これがなんかちゃんとなんかこうウイスキーの味がする
5: あれですよねサーバーのね、うんうんうん、あのサーバーのウイスキーやから、
2: うん、
5: ちょっと濃いですよね
0: あそうやね
5: うん、うんうん、
2: あそのちょっと濃いんがねやっぱね、うん、おっさんなにはいいです
5: よねちょっと濃いんですよね、うんうん、
2: 料理も美味しいんですよで今日もなんかのなんかいっぱい持ってきてるんでなんか後からちょっとずつ紹介して、はい、あのボスにもねあの椿の良さを言っていきたいと思うんですけどもはい、でも今日は本当は、うん、あの一級うんちく詐欺師そう
1: ただならぬテーマ
2: あの鈴研がすぐコメントしてたじゃないですかのんぴがゲストで詐欺師笑いみたいな
0: 俺が詐欺してるみたいなね
2: じゃないんですけどねまあまあ、 あのでも今日はこんだけいろいろあるんでちょっといろいろ紹介していきたいと思いますが、まずあのダーハマイーツ
1: はいはいはい、はい
2: ダーハマさんがあのちょっとこれ皿あるんでこれよかったら取り分けてくださいね、うん、手羽元鶏手羽と、じゃがいものワイン煮でございます、はい、結構玉ねぎも入っててね、はい、
1: 白ワイン
2: ですか、はいはい、白ワインとほんでちょっとバジル味ということで、ね、昨日ね僕いただいたんですけどねなんかこう家族用にねあの番系用にって持ってきてくれたやつ出してたんで、ね、全部食べて全部なんか汁まで飲んじゃいました
1: よ、
2: ねはい、なかなかこれはあの、まあ、いつも美味しいんですけどヒットですねこれはまあどうぞ、はい、このままいってもらうんで、まあ、こっちの方ははいちょっとね、あの、まあ、鶏手羽食べにくかったら、まあ、あのちょっとスープのところでもね、ちょっと飲んでもらうとね、あの野菜スープみたいな感じで、これ言われないとね、ちょっとあのワイン味だっていうのがよくわからないんですけど、最初ね、渡してもらった時に、あのワイン煮ですよみたいな感じで言ったから、あ、そうなんや思って、え、ワインってこんな、なんか、こんな洋風な、洋風な野菜、うん、ポトフスープじゃないけど、うん、なんかそんな感じになるんだとか思ってね、
1: うん
2: はあ、今回もよろしいですよ、はいうん、
5: かじります
0: さすが、
2: うん、うまいですねちょっと変わってますよ ね、
1: うん、白ワインで肉もあんまり聞いたことないですね、
2: うんうんうんだから選手もね、なんで選手、あの、ダーハマさん来られた時に、その宝酒造のね、あの芋焼酎の缶なのに、ちょっとレモンが入ってるみたいな、あ、これ面白い発想ですね、みたいな、なんか、その時も言いましたけど、ちょっと変わった発想のことね、ダーハマさんした時も、ちょっと面白い料理が出来上がるというか、うん、これはちょっと、うん、
5: なん
2: かピタッと来てるというかね、でございます。ありがとうございます。はい。うんそれからお手紙もいただいておりますんで、皆さんね食べててよろしいんでね私読みたいと思います。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさんのんぴーこんばんは世界のダーハマです、はい、こんばんは今回もありがとうございます。 京都だしと麺の店主が亡くなられて閉店になったんですが、関ヶ原たまりを使うとかこだわりのスープだったんですね。僕は行ったことがないんですが、どんなラーメンだったか教えてくださいということで、京都だしと麺ね、まあ、その料亭とかいろいろやられたあの山田さんって店主の方が5月に亡くなられて、ほんでこの前あの奥さんがずっと続けてたんやけど、もうあのちょっとあの息子さん子供さんも まだ小1ということで、もう大変やからあのちょっとあの閉店を決意しましたみたいなんでね、閉店しちゃったんですよね。その閉店の数日前に総帥さんはうろうろして昼ラーメン食ってますから、出しとめに寄ろうとしたけど、なんかあの、まあ、いつもいっぱいなんですけど、うん、まあ、あのちょっと生えにくいって、まあ、今日出しとめはええか言って行ってたのショックみたいな。数日前ね、あそこね、まあ、あのちょっと大変やけど入っとけば最後食えたのにみたいなね、まあ、あの山田さんも言い張らへんのんですけど、はい、ということでね、あとそこのお店はもともと料亭をやった後うどん屋してたんかな、山田さんが。ほんでなんかマネの虎みたいな、なんかああいう番組みたいなので、ちょっとプロデューサーの方がこんな人をこんななんかあの なんちことないだなあの人知れずのうどん屋にしといてはいけないということで、なんかちょっと流行るようなラーメン屋をプロデュースしようじゃないかとなって、ほんであのなんか応募したんですって。そしたらそのなんかあのこの投資してくれる方が現れて、ほんでできた店なんですよ。ほんでいろいろこだわりがあって、メインはカツオなんやけど、あの後半はご飯を入れてもいいし、かつお節のいいやつね、まあ、全部いろんなもの、あのこれはどこさんどこさんみたいにして書いてあるんやけど、その後半あのかつおだいたいだしってずっと食べてたら分かんなくなってくるじゃないですか。だからちょっとだしプラス用にでもいいし、なんかちょっとあの締めご飯にあのスープでしょかけてもいいしみたいな感じで、かつお節が別盛りで来るんですよね。それがまあ普通のなんだけど、であとはあの本人はあのあご出汁が得意って言ってたんで、あのトビウオのね、あご出汁のラーメンもやってました。ほんで、まあ、卵とかいろいろこだわってるから、あの娘のキミエちゃんは、まあ、混ぜそばね、キミエちゃんいつでも混ぜそば食べたいからね、混ぜそば食ってましたけどね、ということで、そんなお店閉店してみんなあの悲しんでるんですが、タガノご飯もね美味しかったんですよ。たまり、関ヶ原たまり、宮内庁御用達の関ヶ原たまり、これを玄関に並べておりましたんで、これをちょっと持ってきたんですが、私からは一応刺身盛りがいいかなと思いまして、
3: はい、
2: はい、あの関ヶ原たまりをちょっと使うのに総帥さんに、いや、やっぱりあのこの方がいいんちゃうみたいな。でも料理関係の人ね、天下御免の藤井さんも、おお、宮内庁の醤油じゃないですかみたいなんで書き込んでくださってましたけども、これね、普通に使っても美味しいんやけど、料理に使う方がうまみが倍増するっていう感じがしましたね。
5: 結構濃い
3: です
2: 、
3: 濃いな、
2: 濃い、濃いです、濃いです、はい、
5: すごい。
2: でもね、ちょっとこれね、料理に入れるとね、なんか全然ちゃう感じがするんですよ、はい、なのでこれ、まあ、はい、皿足りんかったかな。まあまあ、なんか適当に使ってください。はい、まあ、シェアそっちはしてもらっていいですか。はい、どうぞこれ食べてもらってもいいね。はいはいはい。ということで、関ヶ原たまりでございます。はい。はい、これ高いんですよ。これ1本1500円ぐらいはするかな。
0: 1本1500円。
2: はい。
0: これはなかなか。
3: ちょっとなかなか
0: 口入れへんな。
3: 煮物でどこどこというわけに
2: も。やけど、ちょっと料理に使ってもらったんやけど、まあ、ちょっと入れるとなんか全然ちゃうというか、まあ、うん、うん、濃くて、あの普通に食べてももちろん美味しいんですよ。で、うんうんうんうん、ちょっと感想、あのいろいろあの料理のうまい、
0: あ
2: の椿のママさんにも、
0: 大神さんにも、
2: うんうん、
5: 刺身出すんでね、
2: うんうん、やっぱお刺身ちょっと食べたいですよね、
5: はい、そうですね、
2: うんうんうん、
0: 美味しい醤油、
2: うんうん、どういった感じでしょうか。
5: 美味しいですね、醤油、
2: ね、うんうん、まあいろんなラーメン屋さんがね、あのいろいろ醤油こだわってね、あの何、あの社員の鳥谷さんなんかはなんか鳥取の方の醤油使ってて並べてたりね、
0: 美味しい、
5: 美味しい、
0: 濃くなる醤油だと思う。
5: たまりね、
2: うん
5: うん、
2: はい、ということで、これをメインで使ってた京都だしと麺、あね、あの綾姫さんとも総帥さんもね、うん、あの好きや言
5: う
2: て
5: 使おうかな、
2: ようんね、言うてましたけど、
5: いいですね、
0: はい、醤油はね、
2: ごしまれますな、うんうんうん、またこのね、あのこれなんか創業な、はい、何本やって書いてある、なんか結構古いんやね、この関ガーのガーが、これがね、うん、なんかちょっと旧字体みたいなんでね、うん、ちょっとあの新偽感出してるというかね、うんうん、でございますね、
0: ではお刺身合うと思うよ、
2: うんうんうん、まあ知る人ぞ知る、まあ、宮内庁が使ってるということですから、はい、知る人ぞ知るでございます ね、 すね、はい、
0: もう知ってしまった
2: いやでもあの料理してる人は結構知ってますよ、ね、だって藤井さんがね書き込んでくれたぐらいやからね、うんうん、天下御免のね、あの滋賀県でナンバーワンのラーメン屋さんで
0: ございます、
2: はい、はい、ということでございます、ね、はい、はい、
3: さっきコメントいきましょうか、
2: はい、はい、
3: はい、じゃあ一番乗りダハマさんです、はい、ボスバンさんのんぴーと素敵な女性の方、はい、こんばんは、
2: はい、素敵な女性ですよ、
3: ケイシーさんですこんばんは、今夜もよろしくお願いします、はい、で新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくと、
2: はい、
3: で田浜さんが確かに10月1日からビールの税率変わりますからねと、
2: うん、秋なんとかがないんですよ、
3: ね、はい、でキャッチャーさんです、
2: はい、
3: バンさん、サイダーさん、のんぴーさん、田浜さん、ケイシーさん、そして新次郎さん、そして騙されたくなるほど お美しいお嬢様こんばんは
5: ありがとうございます、
3: 別にそんな話の中でいいんですだましに来たわけじゃない
5: けど、ちょっとくたくたな顔してますけど
3: いやいやいやいや、
0: 久々に女性来たらね、
3: そう、やんややんやですよ、そしてよいしょっと、ね、ダハマさんです、浜をつか椿ママの店行かんとあかんな
2: ーって言ってくださいよ、絶対美味しいですよ、
3: ね、ケイシーさんもね、昼飲みそれはいいねと、うん、はい、ダハマさんがね、このこれね、白ワイン 720ml を1本丸のまま入れました、はい、ね、そしてね、元調味料メーカーの僕としてはその醤油めっちゃ興味あります、
2: はい、はい、ダハマさんね、どこだ、あのフレスコとか、あとあのフレンドマート、あの平和堂とかのお惣菜を開発されてたりするんですよ、はい、はい、
0: おかずを作る、はい、はい、新メニューね、
2: うんうんうん、
0: よく作って
2: ある、ほんで営業とかでね、もう ずっと あのあちこち行ってはるっていうね、
3: うん、
2: はい、
3: で新次郎さんです、浜大津からほど近い琵琶湖畔の新築タワマンを10年以上前に老夫婦にお売りしましたが、お元気にされてるだろうかということでね、うん、そう仕事されてたそうね、
2: うん、
3: はい、以上です、
2: はい、ということで、あの先週はですね、いいちこスペシャル、
3: おお、はい、そう、
2: ね、
3: 美味しかった、びっくりするぐらい美味しかった、
2: びっくりするぐらい美味しかった言ってもらえたんで、
3: まず
2: いいのなんすか、もう瞬間飲みました、
3: あ、もうすぐなんだもんね、
2: なんだもんね、30度しかないし、
0: そう30度しかない
2: それはウイスキーより減るの早いわな、まあ、うん、干したら、はい、もう最高級品を持ってくるよりしょうがないじゃないですか、
3: ああそうか、はい、よりこう超えていかんとね、
2: はい、
3: そん
2: な、ということで今回はイーチコスペシャルより上とされてます、うん、あのフラスコってやつです、はい、
3: そうそうそう、
2: これ1本ね、だから同じ30度で720入りなんやけど、うん、3100円します、うん、
3: はい、
2: この前のが2700円ぐらいだったから、ちょっと高いですね、
5: この
2: フラスコボトル、
0: なんかフラスコって何種類かなかったですか、その
2: あ、そうなんです
0: か、この形のやつ、
2: うん、先週も言いましたけど、ね、なんかあのイーチコって言うとどこでもあるあの缶パックの安物ってイメージあるじゃないですか、うん、だからいくらね、なんかこういうことしてもなんかちょっとね手が出にくいんですよ、ほんでなんかバーで前飲んでむちゃくちゃ美味しかったな、イチコのいいやつを飲んで美味しかったっていうのが記憶にあって、ちょっと買ってみたんですよ、うん、は
3: い、いや欲しかったあれは、
5: いや、うん、すごいですね、そんなことないです、
0: 飲んだ後グラスが欲しい
3: ねこれね、うん、
2: これもう開けたらもう持って帰ってください、
3: じゃあ目を描いて
5: 何に使うの、
3: ハクション大魔王
2: だよね、持つとこがいるけど、あの耳みたいな、
0: あのね瓶だけでも
5: これ、うん、おしゃれですね、
0: 花瓶ね、
5: いや本当おしゃれ、
2: 先週に続き、
5: ちょっと、
0: まあ、知らなかった、
5: いや知ってるけど、うん、飲んだことないです、
2: これそっちで入れてもらっていいですか、
3: はいは
2: い、
3: 色は全然透明ですね、昨日先週
5: のやつ、
2: はい、それ使ってください、
5: はい、
2: イーチコフラスコボトルは、3話種類が製造する、本格麦焼酎イーチコの最高峰に位置するプレミアム商品です、理化学のフラスコを思わせる美しいデザインのボトルが特徴で、世界的な種類品評会SFWSC で最高金賞、ダブルゴールド賞を連続受賞するなど、国内外で極めて高い評価を得ています。
3: これはいいチコって味がする。
2: あ、なるほど。
5: 何度なんですか？
2: 30度です。
0: たった30度。
2: はい、そう、贅沢な金麹作りということで、一般的な焼酎とは異なり、大麦麹だけを贅沢に使用する全麹作りを採用しています。大麦を従来よりさらに、10% 多く削る、高精白、まあだから、あの、うん、あのあれですね、日本酒でいうなんか吟醸みたいなもんですね、うん、とじっくり時間をかける、低温発酵による雑味のない味わいを実現してます、うん、ということです。
3: 確かにいい香ばしさがね、うん、ありますね。
2: 30度にしてることで、好きな度数に割っても、あの香りが、うん、ダイレクトに楽しめますということです、うん。はい、いかがですか？
0: 美味しい。
2: 野村さん、焼酎とか
0: 僕苦手なんですけど、はい、まだあれですよね、はい、すっきりしますね、
2: うん、最近ね、まあ、ウイスキーいろいろやり尽くしたっていうのと、なんかあのリスナーの方に、あの焼酎のこと詳しい方もおられたりするんで、うん、割と焼酎を紹介するようになったんですけど、でもやっぱりあの、うん、ちょっと原酒みたいなのやってるんですよ、うん、普通の25度じゃなくて、そしたらやっぱり なんつうのちょっと最近ウイスキーが流行ってるから、あのウイスキーダルでフィニッシュしたとか、うん、なんか
5: 炭酸もあ、炭酸いただいてよろしいですか、はい、うん、
0: なるほど。
5: 普通25度と20度がありますよね。
2: ああ20度、あの、
5: はいはい、
2: あの買って、あこれ安いやんよで買ったら20度やったみたいな、うん、
5: 20度やって、
2: うん、あの霧島とかね、
5: はい、
2: 20度の白い白霧島、白い入れ物の霧島とかね、20度ですよね。あ安いやんって買ったら、うん、何や20度かいみたいなでも、こう高くしてたら結局ウイスキーって最初焼酎じゃないですか、あのなんとかポットに入れるたりね、樽に入れてやっていくから、なんか最初ってこんなんですよね、ウイスキーも、
0: う
2: ん、
0: そうなのね、
2: うんうんうん、
0: で樽に入れて味、何や匂いが、
2: うんうんうん、
5: おしゃれ
2: やね、あの山崎 あのバーでも ね、なんかこんな感じですよね、あのできる前のやつの試飲みたいな、
0: まあ、癖がなくていいです、
5: うん、癖ないです
0: 僕にとってはね、
2: うんうん、
0: 苦手なものがね、あの焼酎ってどうしてもこう、はい、匂いがプロンとありますよ ね、
2: うんうんうん、
0: あれがちょっと苦手やった、
2: うんうんうんうん、はい、これ飲みながらちょっと進めたいと思いますが、うん、えっちゃんさんが、
1: あのこれですよ、
2: いろいろ今日持ってきてくださってるんですけど、
5: 土鍋で作ったんですけど、
1: 土鍋で、
5: はい、
1: 燻製ですか？
5: はい、燻製です。ちょっとたくさん作ってきました、うんうん、あの大人数かなと思って持って帰ってください、
2: はい、
0: はい、これが定番でいつもこう用意してくれてて、うんうん、
2: いや燻製得意ですよね、
5: 伊賀焼きのね、
0: 店ついて椅子座ったらやっぱりこういうなもの
3: がね、
2: なんか気になったのはボス、なんか
1: これはチーズ、
5: はい、
1: あ、じゃあチーズ、
5: はい、うん、チーズとタコ、
1: ああタコね、
2: タコ、はい、タコ好きなんですよ、毎日タコ食ってます、
5: タコ、タコ、めったに作らないんですけど、今日は特別、
2: うん、うん、うん、う
1: ん、うん、チーズ欲しい、
5: たらこと、うんうん、鶏皮ですね、
2: あ、鶏皮、
5: うん、
0: 左の
2: 鶏皮、
5: はい、鶏皮ですね、うん、で、エビと
1: ベ
5: ーコン、で、これ万願寺唐辛
1: 子、ああ、いいですね、
2: うん、
5: 枝豆とソーセージとうずら卵、
1: うずら卵、
5: あと、これ、ミックスナッツ、あと、こう一匹だけシシャモがいるんです、
0: 一匹だけ、
5: はい、一匹だけ、はい、シシャモがいる、シシャモなかなか美味しいです、でもタラコはからし明太子じゃなくてタラコにするんです、
2: 絶対、なるほど、
5: それが燻製がいいです、はい、でチーズも高いチーズじゃなくて、本当に安物の、6B チーズとかじゃなくて、ベビーチーズみたいな、
1: おー、はいはいはいはい、
5: これは溶けないんですよ、
1: あ、なるほどなるほど、
5: はい、あの土鍋でやるから、やりすぎるとべちゃっと溶ける時があるんですけど、溶けない、
1: あのこの銀色にこう包まれてる、
5: はい、そうですそうですそうです、あれがいいんです、
2: あ、
1: 燻製欲しい、
2: うん、なかなかこんだけ
1: ね、
2: ガンと、
1: うん
2: うん、
0: パンチあるでしょ、
5: 今日はあれです、ヒッコリーです、
2: ヒッコリー、
5: あの
2: ガンダムのゼータガンダムのあの生地ですか
1: そうなん
5: だ、桜 チップとかなんですけど、うん、今日はヒッコリーというチップなんです、うん、で魚介に合うんですけど、
0: 初めて聞いたのはヒッコリー、
5: ヒッコリーなんです、
0: 大体桜とかが多
5: い、桜が多いんですけど、すよ、ね、桜のチップは売り切れやったんで、うんうんうん、はい、よかったら、うん、あの持って帰ってください。
2: めっちゃ美
0: 味しい、漬物とかもね、ようやら
1: はのんぴ、
0: あ、まだ
5: のんぴどうぞ、はい、
0: あ、チーズ、
5: チーズ人気、は
0: い、チーズ、うん、チーズ美味しいよね、チーズ、
5: どうぞ、はい、もう、うん、毎日食べてるんで、もう、うん、飽きてます、うん、
2: こんなこの焼酎とかめっちゃいいんじゃないですか、
5: う
2: ん、
5: ウイスキーの焼酎合うかもしれないですね、
2: まあ燻製ですからね、
5: ビ、うん、ールにももちろん合います、うんうんうん、またお店によかったら、うん、あの
0: ぜひぜひ、
2: これちょっと召し上がってください。映るかな、
0: 映るかな、
5: 今日は盛りだくさんなんですけど、
1: うん、映るかな、ちょっとあんまりしたくなくな
5: っちゃった、はい、土鍋で作ってます、3段なんですけど、うん、伊賀焼きの土鍋で、うん、3段、あのもう今日はちょっとこれ2回作ったんで、うん、こんだけ量なんですけど、うんうん、あの結構あの入るんです、
2: うん、
0: 大変やな、
5: 大変、
0: 毎日作るの、
5: うん、30分でできるんで、
2: あ、へえ、うま
0: っ、ようやってるな、
5: でもそれをね、うん、洗う時がすごくあの汚くなる、その手が、うん、はい、でも頑張って洗ってます、
3: はい、ダハマさんです、はいはい、いいチコスペシャル、甘くてめっちゃいい香りでしたねと、めっちゃ美味しいって言ってたボスの映画が物語ってました、
2: うん、ということで、今日はフラスコの方でございます、
3: ね、
2: はい、
3: 時代屋の嫁さんです、イーチコって独特な風味が癖になりますよねと、でダーハマさんがね、うん、これ、うん、ハクション大魔王のあくびちゃんが出てきそうと、うんうん、でからダーハマさんね、おーすごいうまそうと、燻製スペシャルつまみながらビール飲みたいってことですね、うん、ケンジさんも素敵なおつまみの数々スタジオにいたかったなということでまあ今名古屋ですからねそう簡単やすやすとは、うんうん、
2: なんかもう一個なんか食べてみてください、はい、うんうん、タコ美味しかったです
3: よ、タコ美
2: 味しかった、食べましたか、うん、ほんならあのシシャモ今日1個しかない、うん、
0: シシャモ見えてるわ、
5: シシャモが、ね、隠れてます、
2: はい、結構美味しいでしょ、
1: 尻尾見えてる、
5: うんうん、じゃあいただきます、うんうん、はい、どうぞ、
3: あ、ちょっとよし、そういただきます、うん、あ、あ、シシャモ美味しい、あ、いい感じ、
5: エビもちょっと味が濃
2: い、エビ、
5: エビは、うん、味がね、ちょっと濃くなってます、うんうんうん、ちっちゃくなって、縮むんですよね、
2: 縮みますよね、う
5: ん、はい、あ、鶏皮も、うん、本当はめちゃくちゃでかい皮なんですけど、ね、うん、まあ、縮むと、
0: だいぶ縮んどんな、
5: うんうん、タコも本当は縮むんですけど、うん、だいぶ大きめに切って、
2: うんうん、あー、よろしいですね、はい、うんうん、はい、ということで、今日の曲なんですが、はい、25日、今月の中秋の名月でございましたね、はい、もう日本中どこでも雨で全然月見れない、
0: まだよ、
2: はい、中秋の名月ってなんで決めるかって言ったら、あの8月15日、旧暦の8月15日があの中秋の名月になるんですよ、なのであの、ま、満月という意味ではないんですよね、うん、僕だから星好きなんでね、あの満月やとあのクレーターとかが全然見えないからあの嫌いですけどね、あの、うん、まあ、半分より欠けてる方があの地球上が見えたり、あのこのギザギザのところが見えたりしてね、好きですけどね、はい、ということで見れなかったということで、まああの工場の月でもあの一応これ僕が作った T シャツですけど、あの月の裏側ということで普段見えない、はい、という写真、次の裏側を着ておりますのでね、うん、ちょっと、はい、工場の月を振りたいと思います、

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ

0: いやー、
1: はい、
2: ナイス、すごいです。
1: 滝廉太郎作曲なんですけど、なんか最初の方はね、ちょっとね、編曲されて今の形になったんで、うん、
0: はいはい、
1: やったらしいですね、最初はね。ほんでなんか編曲されて世に出るときにね、あの歌詞もついたりしてね、うん、こうなったと言われてます。
3: 歌詞あるよね、これ。
1: ハルコール同意伴奏ですね。
0: あ、なるほど、いいんですよね。音楽の授業思い出す、おー、
3: うん、確かにね、音楽。
0: そう、耳らしどしらですよ。ファミレミですよ。時代の嫁さんです。月の裏側の T シャツおされ欲しいです
1: というはい、あの、万栄商店、綴りで売っております。
0: はい、
3: 万栄商店ね。
0: キャッチャーさんです。工場の月のモデルは会津若松の鶴ヶ城です。
1: ああ、いくつかね、ここだここだっていう説があってね、会津若松城っていう場合もあれば、あの、なんやったかな、あのなんか九州の方のね、あの福岡県の大野城の説もある。何しか、なんかあのはっきりは分からへん
0: のですよ、ね、そうなんやね。KC さんです。明月が見えた、そんな気がするということでね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、以上です。
1: はい。
0: 新次郎さんですね。はい、前泉潤の歌にもありましたが、はい、芋焼酎の天使の誘惑は、うんうん、樽熟成の琥珀色でウイスキーのような風味と深い味わいが楽しめます。うん、ロックがおすすめ。アルコール濃度も35度くらいだったと思います。
1: うん、
0: ところで、
1: うんうん。あれも美味しいですね。うん、また持ってきます。
0: お、
1: はい、
0: うん。以上です。
1: ボス、あのスープ美味しかったでしょ。
0: 美味しかった、
1: 浜井さん。さすが白ワインが1本入ってるっていうことで、
0: う
1: んねうんうん、僕もなんか汁は飲まへんかなと思ってたのに、うん、昨日も全部飲んじゃいました。はい、
0: はい、
1: ということで、あの一応今回はあのノンピの
3: ゲスト、
1: あの なんだ、あの詐欺師っていうのがタイトルで、皆さん何のことかな、
3: 何のことかなんですけど、一級詐欺師いやいや、そのなんか話題がないから、うん、なんか思ったら、うん、バンちゃんがあの話いいじゃないですか、うん、まあ、あの話するんですけど、
1: ね、ちらっとね、僕もあの全部は聞いてないんですけどね、なんか面白い話をちらっと聞いたん
3: で、ね、そうそうそう、とある夏の暑い日にね、うん、まあ、電話がかかってくるわけですよ、
1: うんうん、
3: もう典型的なね、ほんまにうちのね、
1: はいはい、
3: まあ、僕も50超えてる、もう56になるんですけどね、
1: うん、
3: まあ、大体その人たちの母親ってもう80とかもう90になってるじゃないですか、
1: はい、
3: うちも88なんですよね、うん、だからまあ、うん、もう典型的にもう電話がかかってきてね、もう絵に描いたような、もう台本通りのような、う
0: ん、
3: もう詐欺の電話ですわ、
1: うん、
3: もうまずチリンチリンって電話かかってきて、家電かかってくるんですよ、
0: うん、
3: もうとにかく手当たり次第家にかけて、うん、家電にかかってきて、うん、それからあの携帯に乗り移りたいから、
0: うん、
3: 携帯に乗り移るために、うん、まあ、携帯電話をなくしたから、
2: うん、
3: あのお母ちゃんの電話番号が分からへんから、うん、一回こっちにかけてくれと言うて、まず携帯へ、うんうん、まあ、アクセスさせるわけです、
0: はいはい、
3: でそこから携帯とやり取りになるから、うん、もうこっからが話早くて、
1: うん、
3: もうあの携帯なくしたと、うん、で今あの俺は弁護士さんと一緒にいると、
0: あ、
3: うん、出た話出た、もう典型的でしょ、
0: うん、
3: で何やったんや、どんなことになったんや、うん、いう話になるから、
1: うん、
3: いや、子供を作ってもうたんや、
2: うん、
3: それをあの子供を下ろすのに300万必要や、うん、言われて、
2: う
3: ん、そんな話からで弁護士さんと今話してるから、うん、その解決金として300万円いるんやいう話から、うん、もうそれをもうその辺の話になってきて、
1: うん、
3: あのうちの母親が、
2: うん、
3: もうえらいこっちゃと、
2: うん、
3: いうふうにもう動揺してきたわけですよ、
0: えらい、
3: もう妊娠させた、
2: うん、
3: 嫁さんの顔がポカーンと浮いて、うん、浮かんでくるわけですよ、うん、
2: はい、
3: うちの息子が何ちゅうことしようんやという話になってきて
1: 、うん、
3: どんどんどんどんもう、うん、あんたほんまえらいことしたなあいうことになって、うん、で300万いるかあいう話になって、うん、でもなんかちょっと声がね、
0: うん、
3: でもおかしいじゃないですかっていうふうなことは思ったらしいんですよ、うんうん、うちの母親も、うん、あんたこれおかしいな
2: あ
3: と、うん、って言うたらもう向こうも切り返して、うん、
2: 風邪ひいた
3: と、風邪ひいた割には言うけど、うん、ちょっと今病院にいるからあんまり大きい声も出せへんし、うん、こんな声やって言って、もうどんどんどんどん、
0: うん、
3: もう あの絵に描いたような、はい、詐欺のテクニックにハマっていくわけですよ。でまあそうやって言ったらもう母親も信じて300万円をね、あの郵便局まで出かけに行ったわけですよ。
4: えらいこと。
3: もうほぼ下ろしかけた
4: わけ
3: っていうところまで行って、うん、ちょっとあのその知り合いのね、うん、あの郵便局やったから、うん、局長さんが、うん、それでおかしいです、うん、野村さんっていう言われて、うん、いやそうかなって言って、うん、またそれでもね、うん、もう信じきってるから、はい、ダメやダメや言うて、うん、けどまあ一回な、うん、正しい息子さんの電話番号にかけてみたらどう
0: なそれそれ
3: なったらそれは当然僕が出ますよね何しとんねんと、うん、いや300万円今下ろしに来てんけど何しとんねん話になって、うんうん、まあそれでまあ難はなく、うん、まあ事なきを得て、うん、まあで僕もすぐに迎えに行って、はいはい、うん、何をしとんねんと、俺はピンピンしとると、うん、で仕事キャンセルしてきたわみたいな話になってやね、
0: 息子の声も分からなかった
3: そう、まあそれはそれでまあ良かったと、うん、まあでももう、うん、そう事件化っぽかったから、うん、もうあのなんか警察に電話したらしいですよ、あの、
0: はいはいはいはい、
3: 郵便局が先回って、うん、ほなもう僕とあの母親が待ってる間にもうすぐ刑事が来て、うんうん、まあ、どういうことですか、はい、言ってどんな手口でしたか、はいはい、言ってちょうどたまたまその日はもう10件ぐらいそういう話がもう警察に苦情の電話、苦情っていうんですか、
4: 怖い
3: わーって言って、まあそのうちの一人かみたいな話なんでっていうことで、まあ刑事とこう喋ってて、うん、まあいろいろ事情を聞きたいし、うん、一回家寄せてもらえますか、うん、っていう話になって、はい、家寄って、はい、どんな電話番号かかってきたの、どんな何時なのと言って、うん、全部説明して、もう邪魔くさいなと思いながら、まあどうぞ言ってお茶出しながら喋ったら、うん、っていうとちょっとあの写真ちょっと見せてもらった、うち写真子供の写真がかかってたから、うん、ちょっと写真見せてもらった、ああうちの子供の同級生やねいう話だって刑事が、
0: あ、
3: あの人のパパみたいになって、まあ、結構意気投合しちゃって、
0: はいはいはいはい、
3: じゃあ、うん、これからおとり捜査に協力してもらえまいかいう話になって、
0: そんなんねや、
3: いう、まあ普通はねもう邪魔くさいから、うん、みんな言いにくいから言わらへんですけど、うん、たまたま知ってるお父さんだから、ほな僕もまああの警察24時みたいで楽しいですね、
0: それは
3: 心の中で思いつつ、あ、協力しますわ
0: って話になって、
3: でそこから電話、まあ待ってと暮らせと、まあ、ずっと300万円用意したふりをしてずっと待ってたんですけどね、300万円でもあのちゃんと刑事がね、あの偽物の300万円持ってきよるんですよ、でそれでずっと封筒入れて待っとったんですけど、なかなかもう1時間半ぐらい待ってたんですけど電話かかってこへんかったから、まあこれで終わりにしましょうかいうことで、まあシャンシャンっていうところなんですけど、僕もそれはなんか腹立つじゃないですか、1時間半でなんか待たされて、おかん一回向こうにかけてみるって、
0: そうそうそうそう、
3: こっちからこっちからちょっとあの餌巻きに行こう言うて電話かけて、300万円用意できたで言うて言うたら、おーそうか分かったいう話になって、なんか急に息子との会話じゃなくなってきてんよね、そうかみたいな話になって、でまあそこからじゃあどこどこに弁護士さんが、うん、その受け取りに行くから、取りに駅まで持ってきてほしいわと、はい、いう話になって、はいはい、あ、こんなこと言うとるでって、うん、な刑事だ、大体これが手口なんですって、はいはい、で大体駅の近くに行って、うん、そこから細かい道に、うん、誘導していくんです
4: よ、
3: うん、で、まあ、でも足悪いしな、まあええか、まあ、車で連れて、うん、タクシーで行って、そこで待ってよ、うん、いうことになって、うんうん、で、母親の方には警察からもらった携帯電話を全部音声通話まんまにして、うん、ポケットに入れさせて、うん、で、母親は自分の電話で、うん、今着いたでとかいうのも全部丸聞こえなんですよ。うんで、あそこ、そこの右へ曲がって、はい、路地入れとかいうのも全部丸聞こえて、うん、ずっと待たしてたんですけどね、なかなか犯人は来ずということで、うん、でそれをまあ僕も追いかけたの刑事さんにお願いして、うん、刑事も最近パトカーじゃなくて覆面とかあんなややこしい乗ってくるんですよ、うん、普通の作業車に乗ってくるんですよ、ライト版に乗ってくるんですよ、もう分からへんすよほんま、ただライト版に仕事のなんかさ、なんかやつかなと思うぐらいやつに乗ってきて、でそれで僕も一緒に刑事2人と僕後ろ乗って、母親のケツを追いかけてずっと待ってたわけですよ、 でもまあそれらしいやつは来てたんですけど、やっぱり様子伺いでさーっともう逃げていったとかいうことでいう話があって、まあ終わったっていうこと、まあ次の日捕まったらしいんですけど、なんか捕まったりとか、なんか別の件で捕まってたっていうのは僕もニュースで見て、でもね、なんで来なかったかいうのはよくよくねレビューして考えたら、母親は犯人に電話やり取りしてるときに敬語を使ってましたね。
0: なるほどね。
3: やっぱり役者じゃないから無理。
4: そうか。
1: なるほど。
3: まあそこでバレたかなっていう話で。
0: そんなでもやばいやばい、そのなんていうかリスク高すぎる、ね、その犯罪ね、やる方もね。
3: あ、そうそうそう、まあ、高いのは高いですよね。
4: 役者じゃないからやっぱりね。
3: だからやっぱりこうだんだんこう。僕を目の前にして、で僕もカンペを出しながらこういうふうに言った方がいいよ言うて、カンペを出しながら刑事もカンペを出しながらやるんやけど、僕息子じゃないですか、こう目の前実物が。で電話の相手は息子じゃないわけじゃないですか、ようなんか頭が混乱してくる
0: それはそうですよね、
3: だからなんか敬語になったりどうしたらいいんですかみたいなことをっていうことがあったということで、まあ未然に防げてよかったっていう
4: 感じですかね。なんか合言葉をね、あのしたらいいらしいですね。
0: 母親ですもんね。
4: 今後ね。
3: っていう。
4: うん、
3: でまあまあでもやっぱりなかなか結構普通に騙されるみたいですね。いやなんかおかしい点はやっぱり途中では気づくんですけど、やっぱりこう。やっぱりキーワードはやっぱり息子が孕ましたっていう、やっぱりよそ様に相談できない内容ごとが多いみたいな、
4: ちょっと言いにくいね。
3: そうそうそうそう、
0: ダハマさんです、のんぴーならしゃあないな、やってしまいそうやなとお母さんも考えて
3: たよ。そうそうそう
4: そうそう。
0: キャッチャーさんです、番組始まった瞬間は、そのママさんが詐欺師だと思ってました、ね、
4: 詐欺師、
3: ね、ロマンス詐欺ね
4: 私ダメです、目を泳ぐし
0: 新次郎さんです、昔自宅の電話に社会問題になったトヨタ商事の奈良支店を開設しましたと大和ちゃんから何度もかかってきたことがありましたねということで、まあ時代にねそんな、
4: 怖いね、
0: まあ、でもなんかこう親子の独特の口癖ってあるじゃないですか。
3: あでもうなんかおかしいっていうのはずっと気づいてたみたいです、だから僕普段はおかんって言ってるんです、でも向こう、最初かかってきた電話はお母さん、お母ちゃんっていうふうにかかってきたんですよ。なんでこんな言い方するんやろなっていうヒントはいっぱいあるんですけど、もう舞い上がってますね。
4: 絡ませた
3: 絡ませた300万円いる弁護士がどうのこうのっていう、でそれ以外には例えば今流行りが例えば警察の逮捕状が出てるとかいうので、
4: それはもうドキドキするよね、お母さんね、
3: っていうので大体こうやられて、そこでまず
0: 動転するわけだね。
4: 捕まってよかったですね。
3: 捕まってよかった、でももうそんなやついっぱいいますっていう話。
4: あ、そうか、
1: で1日何件もやってるってことでしょ。
3: それで1日、まあ刑事と話してたら1日も、まあ、何百件ってもうかけてるわけですよ、かけ子がね、でそのうちになので、まあなんとなく引っかかりそうなやつと電話をやり取りしだしてるんですよ。で一件なんか一つなんか、あなんか何ですかね、お金を下ろしに行くの面倒くさいとかなってきたら次のやつに行く、でもまたお金用意できたって言ったらまた変わる、あんまりこう行けるとこからこう電話をつないでいってるだけなんですよ。でこっちもずっと電話かかってこなかったから、もう多分刑事としてはもうあの話にならんからもう諦めよったと、で餌を巻きに行ったから乗ってきたんですよ、っていう、まあ、そういうパターンですね。
1: なんか犯罪ってね、なんかすごいリスクがあるみたいだけど、なくならないですよ ね、
0: そ, ううそんなすぐとバレそうやのにね。
1: そうですよね、
3: バレそうやね、ただバレたとしてもやっぱりあの一番末端、
0: ああそうか、
3: 受ける子って言われてる、お金をもらいに行く子が捕まって
4: たけど、
1: 大元が分からへんっていうのは要ある話ですよね。
3: そう、でそこを捕まえたところでも次この次の上との関係性もないパターンもあるので、単純にそのことだけに雇われてるか、もしくは頼まれてるだけで、ここの関係性もないと。 ただ単にいやそれを仕事してるだけやって思ってるやつもいる、うんうんうん、っていうことが多い。
0: なるほど。
3: 昔はなんかこう結構関連性があって、うん、ボスがおってここボスの後輩、はい、その後輩、はい、友達みたいなんてつながっていくから結構上捕まったらしいんですけど、はい、今はもうその関連性すらもないから、うん、なんかよくあるんですよね、凶悪事件の殺人とかでも、うんうん、関連性がないっていう、うん、
1: なんか大元がね、うん、海外におるとかね。
3: あ、そうそうそうそう。
1: で海外で捕まってなんか強制送還されてたかとか、うん、なんかあったじゃないですか、なんか、うん、あの質屋さんばっかり狙われたね、ちょっと、
3: う
1: ん、で
3: っていうのもあったし、うん、まあまあだからあるあるって聞いてたけど、はい、まさかうちのとこでねっていう、うん、皆さんそう思ってると思います、
1: うんうんうん、なんかあのパソコンメールでも
3: パソコンでもいっぱいありますやん。
1: なんかもう僕使ってないけどもう数秒に 1本届くみたいな。だからそれを標準にしてたら、うん、常になんかメールが来たみたいなのがビュービューでずっとピコンピコン言ってるってねえ、1分に3本ぐらい、ほんでもう1日経っただけでもう何百件みたいな ね、
0: うん、ね、でもそれもなんかこう大和運輸からで、
3: あの荷物
0: から、
3: あ、そうそう
1: そ
3: う、
1: ああそんな時期ありましたね、う
3: ん、そんなんもあるしね、
0: 銀行のねちょっとなんか、うん、なかなか巧妙になってきて、
3: うんうん、
1: あのヤマトのね、うん、あのやつって LINE に入れてあるから、うん、だから LINE の方のメールみたいなんでもなんかそれにお気をつけくださいみたいなのが来るわ、うん、普通のでも来るわみたいな、
3: うんうん、まあまあ気をつけてくださいっていう感じですけどね、うんう
0: んうん、新次郎さんです。ちなみに僕の両親とも京都府警の元警察官でしたし、親戚に元京都府警本部長から警視庁の元警視総監になられた、国島文彦さんがいて、警視総監退官後に電話で直接お話しましたってことですごいな、仲良くなったことね、いざとなったらね、
3: うん、あ、ほんまやね、まあね、まあ、ばあちゃんとこも ね、
1: あ
3: ね、
1: うち親父が、
0: ね、まあ、しいや、
1: まあ岡山ですけど
4: ね、そうですか、婦人警官になりたかったです。
3: あ、婦人警官になりたかった。
4: なりたかったです。
1: おへ、
3: 婦人警官捕まったとこちゃうの、
4: この間、はい。
3: 何
4: そんな。でも、なりたかったです、
3: ね、うん、
4: はい。
3: なんで
0: 何かに憧れて。
4: 悪を許さない。
3: あ、悪を許さない。
4: 悪を許さない
0: 。正義。別にドラマの何かを見ててわけではない。
4: じゃなくて、はい、ミニスカフ
0: ル。ミニスカフルですね。
4: じゃないけど、うん、あの、なんかコチスマ、こっちカメ、
1: こっちカメ、全然ちゃう
4: ね、ごめん、こっちカメが好きで、
1: ああ、りょうさんの
4: 漫画、あの、あれ、はい、好きです、うん、はい、はい、
3: でもね、
0: レイコやですね、う
4: ん、はい、
3: 僕の
1: あれ、男じゃなかったです
0: よ、いや、なんか、え、それはまた別
1: あ、そうか
3: で、僕のメイ、まあね、うん、あの、メイコとか、おいっ子は、うん、警察官なんですけど、大体、うん、うん、そういう、あの、こち亀とか、うん、例えば刑事ドラマで憧れてくる、うん、タイプの人は、うん、すぐ辞めるって言ってました、うん、あの、結構現実が違うんだって、うんうんうん、まあ、教場とかいう、うん、ドラマもそうなんですけど、はいはいはい、まあ、あんな感じで、うん、もうめっちゃ厳しいし、うん、すぐその理想とは全然違う、そんなあんなあんなの刑事ドラマは拳銃をバンバンバンバン撃ちまくらへんし、
1: うん、
4: あ、そうなんですね、
1: 散弾銃とか
3: 西部警察みたいな、まあそれは極端にしろ、うん、なんかそこに憧れて刑事になるとか警察官っていうのはやっぱりなかなかこう理想と現実がかけ離れすぎてて、
4: あ、そうですか、
3: って言うてましたけど、うん、何も考え、どっちかって警察官狙っ、あの、目標にしてなかったけど、うん、まあ、公務員が なりたかったしとか、うん、そういうタイプが意外と、うん、あ、こんなもんかっていう、
1: うん
3: うん
1: うん、
3: こういう世界かっていうのでスッと入っていくって言ってました、意外とやめようって言って、
4: 刑事とかね、憧れますけどね、
3: 憧れじゃないですか、ね、穴できんやとか思うじゃないですかでもそうじゃない、
1: いや、うちの親父はもう刑事になれなれってずっと言ってましたけど、それ大体そのあれ多いんでね、その息子がなるっていうパターンは、
3: うん、
1: なんか知らんけど絶対嫌やったな。なんでやなんでやな、うんうんうん、
3: あの多分訓練が耐えられへんと思います、うん、大変やと思います、う
1: ん、まあ親父の場合はね、なんかの剣道と柔道と逮捕術は全部やらされて、うん、ほんで結局剣道の方をメインにした、ね、はい、
3: 剣道か柔道どっちかせなかでしょあれ、
1: 一応なんか親父は柔道で初段まで行ったけど、なんか相手投げた時相手がなんか骨折してなんか嫌になって、なんか剣道の方をメインにして、まあ一応5段ですけどね、なんか子供の時に応援に行ったりとかしてて、あとなんかあのマムシやったかな、なんか蛇をね、あの乾燥させてなんかあの干して、でそれをあのなんか新聞でくるんで、なんか上の棚にぴょっと入れたんですよ、うん、ほんでそれを大会の前に食べるん、でなんかあるなって、なんかあのその口のとこになんかあの干したからかなんかしたから、はい、紐がぴょっと出てて、うん、あの新聞丸めた筒のとこに紐があって、なんだろうなと思ってピュッて言ったら、あの干からびた蛇がビューンって、まあなんか勢力つけて大会に臨むなんてなんでしょうけどね、うん、だって昔なんかあのスキー場に行ったら、あの山椒魚の紐の置いてませんでした、
0: スキー場に、
4: はい、スキー場に、
3: いや知らない、知ら
1: ない、なんかその元気出して滑らないあのヒルゼン高原のスキー場ですけど、なんかあの
4: ヒルゼン

0: ろしなんで、
1: うん、ガッツで、
0: うん、はい、楽しいですよ、うん、本当に、うん、うん、そうなんです、うん、
2: 本当に今料理屋やってはるのはどういう
0: 経緯から、うん、あ、昔はね、介護の仕事してたんです、
2: う
0: ん、
2: はいはい、
0: あの、今後仕事始めるまでは、はい、で、あの、晴れてお店を出せたんですけど、うん、絶対一人でやろうと思ってましたんで、うんうんうん、まあ一人で
2: そんな大きくないところ
0: で、はい、ちっちゃなお店で、
1: うん、ちょうどええ箱やねんね、
2: うまい、うん、ほんで、いつもいっぱい、
1: いつもいっぱい、
0: いやいやいやいやいや、もう本当に、
2: 野村さんちょっと行くのに電話しては
1: りますもん、いや電話せんと入れへんから、
3: うんうん、もともと滋賀の方なんですか、
0: はい、あ、はい、うん、そうなんです、うん、で、まあご飯メインでね、はい、うん
2: うんうん、で、ご飯メインで、はい、このさっきもこの、
0: はい、タコ飯を、
2: あ、タコ飯、はい、
0: タコ飯を土鍋で作ってきたんです、ね、
1: これも美味しいですよ、
0: はい、これは鶏の肝煮です、 で、あとデザートにプリンもあるんです、
1: そんなにめっちゃ持ってきてくれてるんです、
0: はい、これはね、ちょっと取り寄せてまして、あの、近江プリンって、ま、高島の方の、うんうん、はい、農家の嫁さんっていう方 の、ね、はい、プリンが、うん、
1: これ見て、このテリ
0: ーあります、うん、そちらの方もよく、あの、人気で、うんうん、ちょっと持ってきますね、
2: はい、
0: はい、
2: 肝煮ですよ、うん、
1: これはもう僕大好きなんですよ、
2: うん、全然臭くないし、柔らかいし、うん、で、生姜が効いてて、
1: うんうん、
0: でございますよ、はい、うんうん、はい、
1: ワンちゃん紹介、
0: こちらを紹介していただけたら、
2: はい、
0: はい、こちら、うん、あの、瓶に入ってて、うんうん、で、これを、あの、蜜をかけて、
2: うんうん、
0: お好きな甘さで食べていただけたらなって思います、うん、こちらオリジナルのプレーンなんですけど、うん、いろんな味がありまして、うんうん、これは一応プレーンでリッチとか、
2: うん、
0: はい、いろんな味があります、うん、美味しいです、
1: うん、
0: こちらはお店で、召し上がっていただけるんですが、あの、平和堂さんとかでも売ってはるみたいで、
2: う
0: ん、あと道の駅とか、
2: うん、
0: 高島の方、阿戸川の方かな、はい、
1: 農家の嫁、
0: はい、
2: うん、
0: よかったら、
3: 新次郎さんです。自宅にご住所にいた時に父親が逮捕した時の感謝状がありましたが、うん、子供の時に母親に警察官になれなれと耳にタコができるなんて嫌でしたね
2: 言うよね、うん、うちの父も一応な勲章もらっててね、うん、あの、安倍首相にもらったらしいです、
1: うんうん、あ、安倍さんに、
2: 安倍さんに、うん、だから皇居に夫婦で行ってました
1: 。ああ、うん、だよね、あれもらいに行かないね、
2: うんうん、タコ飯美味しいですね。
1: ね、タコ飯
0: どうですか、うん、
3: 美味しかったです。
0: 美味しかったですか、うん、よかったです。
2: うん、この、ここは、ちょっとコリコリってするのが、
1: うん
2: うん
1: うん、
2: アクセントになって、
1: うん、
2: めっちゃ美味しいですね。
1: ぜひぜひ。
2: はい。
0: はい、
2: 浜大津駅から、
0: うん、
1: 徒歩1分。
2: 1分。
0: 川口公園の前
1: です。新寺駅からでも徒歩1分。
0: うんうん、
1: 真ん中なの。
2: 1分。
0: うん
2: うん、1分、もうちょいかかるような気するけど、階段降りたりするから
1: 。浜大津からの方がもしかしたら、あ、どこ、どっちもだ、どっちも一緒ぐらいかな。
0: 三井寺の方がひょっとしたらちょっと近いかもしれませんけどね。
2: はい、ということで、あの、椿ね、また、あの、行ってみてくださいね。はい、あの、検索したら、
1: すぐ出てき
2: ますんでね。
1: ひらがなで椿。
2: はい、あの、電話入れた方が大体いつもいっぱいです、
1: ね。電話入れた方がいいね。
0: お待ちしてます。
2: サイバージャパンスク聞きましたって言ったら、なんかサービスが
1: ある
2: か
1: もしれ
0: ない。いっぱい無料やね。
2: はい、いっぱい無料
0: ですね。
2: はい、
0: 行
2: きますよね。
0: こちらまでみたいな。
3: はい、プリンも美味しそうですね。
2: はい、あとでいただきます。もう番組終了ですので、ね。
0: ぜひ濃厚な味です。
2: おみプリンでございます。
0: ありがとうございました。
2: はい、ということでサイバージャパンデスク1021回でございました。はい、この放送は尺八パンショーと、
3: 最初期と
1: ノピード。
2: はい、そして椿
0: さんです。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: また来週です。
4: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、映像でご覧いただいている方はもうね完全に分かってるかなと思いますけれども、赤髪芸人カイザでございますね。この見た目のやつで赤髪芸人じゃなかったら誰やねんいう話ですからね。はい、まあ、赤髪芸人カイザ、今回は一人会で、お送りさせていただきたいなと思います。はい、ということでですね、もう言うてこれが、9月も終盤ですよね。もう9月も終盤でこっからもうほんまに年末に向かって、どんどんこうちょっと慌ただしくなっていくかなという感じではございますけれどもね、早速美香子さんの方からコメントいただいております。こんばんは。この時間帯はアーカイブになるので足跡を残します。実家に出戻りして3ヶ月ぐらい経ちます。はい、いやありがとうございます美香子さん。いつもねあのリアルタイムでちょっと視聴ができないからいうことで毎回絶対ねこの、番組が始まると同時にこう足跡を残していっていただけるということでね、まあ、アーカイブでも全然ねあの楽しんでいただけてたら、僕らは嬉しいんでぜひともね後でチェックして楽しんでほしいなと思っております。はい、ということでね、まあ、今回も、僕一人でお送りするんですけれども、いやちょっとねあのなんていうんですか、もうあの、ま、毎度のことなんですけど、ま、疲れがねえげつないぞということで、で前回僕が、痛快徳丸ラジオ出演させていただいた時に、先々週ですね、はい、出演させていただいた時にちょっと告知もさせていただいたんですけれども、ま、昨日おととい、まあ、この土曜日日曜日と、まあ、ちょっと大きいお仕事というか、まあ、イベントというかがありまして、いやこれ何かと言いますと、フィリピン祭りというのがですね、まあ、堺市役所の目の前のもう結構広い綺麗な広場があるんですけれども、そちらで、開催されまして、10時から18時までですね、はい、開催されまして、で、僕に関しては土曜日、ネタ出番、15分いただきまして、で、プラス MC もさせていただいて、で日曜日はもうがっつり MC ですね、はい、させていただきまして、でそれプラス、僕がやっております、スチールパンクという団体があるんですけれども、スチールパンクで一つブースも担当させていただきまして、もうすごいね、まあ、やることが多くてまあ大変ではあったんですけれども、ただね、ほんまに土曜日日曜日、まあ、ほんま全国各地いろんなとこそうやったかな、まあ、今日もそうですけれども、天気めっちゃ悪かったんですよまあ雨もね結構降っててみたいな状態ではあったんですけど、それでもね、雨でもこんなに人来るか、こんなに雨でも盛り上がるかっていうぐらいね、フィリピン祭り大盛り上がりで、まあ、フードブースとかね、そっち側ももう常にもう人でごった返してるみたいな状態やったりとか、で、僕らもね、その、スチールパンクでブースさせていただいてたんですけれども、そっちにもね、かなりたくさんいろんな方足運んでいただきまして、僕はね、なかなかブースの方にずっとおることができなかったんですけれども、もう基本ね、ステージ周りにおったんで、あんまりこう、たまに顔出しに行くぐらいではあったんですけれども、すごいそっちにもねメンバーに話聞いたら、たくさん人も来てくれててみたいな。だから初日でも、まあ、雨の中ですけどほんまに100人を超える方が僕らのブースにも来てくれてたみたいですね。はい、で僕らのブース、スチールパンクのブースは何をしてたかと言いますとですね、一度僕がねそれこそ自分の YouTube のチャンネルで、させていただいた企画というか、でフィリピンの子供たちのちょっと伝統的な遊びというかをしたいなみたいなことで一回させていただいたダンパというね、はい、遊びがあるんですけれども、これダンパどういう遊びかと言いますと、まあ、地面の上にね輪ゴムの山
こうね、束をこう置きまして、で、それをみんなでこう順番に叩いて、飛ばしていって、で、まあ、線をね、引いて、そこまで、最初に到達した人が、その輪ゴムをもらえるみたいな。まあ、言うたら、ま、めんこに近い、輪ゴムを使った、まあ、ストリートの遊びなんですね。はい。もう低コストでどこででもできるっていうので、まあ、学校であったりとか、公園であったりとか、もういろんなところで、子供たちがやるような遊びなんですけれども、それを、まあ、スチールバンクの、まあ、なんていうんですか、わかりやすいオリジナルルールで、日本の方にも遊んでいただけるようにということで、僕らが用意したオリジナルルールというのが、まあ、二つほどありまして、まあ、メインはそれでやってたっていうのがあるんですけども、ほんまに、なんて言うんですかね、ほんま、スタート、ゴールってだけ書かれた、こう、フィールドがあって、で、それを手前からこう叩いていってゴールを目指すという、で、先にゴールした方の勝利、みたいな感じのやつを一つと、で、もう一つはね、ちょっと上級者向けというか、まあ、土俵のフィールドを作りまして、で、そこで重ねたら、まあ、言うたら一個ずつ輪ゴム持って、叩いて輪ゴムを飛ばして、相手の輪ゴムと自分の輪ゴムを重ねた人が勝利っていうねやつをさせていただきまして、で、まあ言うて僕らのブースっていうのはもう今年初めて参加させていただくイベントっていうこともあって、もう参加料を取らなかったんですね。はい。僕らの隣とかは、いろいろ当てもんというかね、いろいろ輪投げとかいろいろやってたんですけど、そちらはまあ言ったら、何でも100円でできますよみたいな感じだったんですけど、僕らも参加料無料で、参加無料で、させていただきまして、で、まあ何やったらそのやってくれた方に参加賞としてアメちゃんあげたりとかもしてるぐらいの感じだったんですけれども、で、まあ、一応まあ、カンパ箱というか活動をよかったら応援してくださいっていうのでカンパ箱だけ置かせていただいてたんですけど、お気持ちでっていうのでさせていただいたんですけど、そのカンパ箱もね、結構皆さん入れてくださってて、そうなんですよ、ほんまにめちゃめちゃありがたいなと思っております。はい。だから逆になかなか僕がそこにちょっと入れなかったんで、そんな状況の中ね、ほんまにメンバーがすごい雨の中も頑張ってくれて、なんかたくさんね、僕が見た感じでも行き交う人に声かけてね、よかったらどうですか言うて、でたくさんこう呼び込んでくれてやってたんで、ほんまに団体のブースとしても、大成功やったかなというふうに、まあ、思っております。だからあれがもっとね晴れてたらね、もっとたくさんこう来ていただいてみたいな。でもなんか一回これ僕は直接見たわけではないですけれども、うちの団体のそのフィリピン祭りの LINE グループっていうのがありまして、でそこにね、この土日で撮った写真はもうみんなアルバムにどんどん上げていってなんですけれども、そこで見た感じやとなんか僕らのブース結構一時的に行列とかもできたりしてたみたいな感じやったんで、もうほんまにね、集まっていただいた皆さんに感謝でしかない感じではあるんですけれども。で、あと、ステージのことはちょっと後で喋ろうと思うんですけれども、僕は個人の YouTube のチャンネル、まあ、ずっとね、この番組でも告知させていただいております、赤ちゃんという、漢字一文字で赤、英語で CH で赤ちゃんというチャンネルをやってるんですけれども、で、やっぱりね、フィリピンをテーマにしたことをかなりたくさんやってるんで、今回この土日、もうほんまにありがたいことに、めちゃめちゃたくさんの方に声をかけていただきまして、もういつも動画見てますっていうの。で、これがもうほんまに日本の方もそうですし、フィリピン祭りに来られてたフィリピン人の方にもたくさん見てますっていうのを言うていただきまして、もうめちゃめちゃありがたいなと。で、もう人によってはね、それこそ京都、福知山、から下道で車で3時間かけて来ましたみたいな。でその方もなんか話聞いたら僕の、YouTube 普段見てくださってるで、見てくださってて、で今回僕がフィリピン祭り出るっていうのを、その動画で見て、あ、行こうと思って来ましたみたいなんで、いやーもうめちゃめちゃありがたいですね、ほんまに。やっぱりね、
まあ、これは僕個人的な話ですけれども、やっぱりちょっとこういうメディア路線に僕もこの活動内容をシフトしてるところがあるんで、まあ、ほんまに一時期みたいにもう毎日舞台立ってお客さんの前でネタやってっていうよりかは、まあ、ほんまにねメディア方面、まあ、こういうラジオでもそうですしテレビでもそうですし、でそういった YouTube、SNS 方面であったり、そっち側にね活動をシフトしてるところがあったんで、もうほんまになんて言うんですか、もう分かんないんですよね。そのいやもちろんその例えば YouTube で言ったら再生回数とかそういう数字は見ることできますけど、実際このどれぐらいの方に応援されてるのか支援されてるのかっていうのがやっぱ目に見えてない部分っていうのがかなり多くあったんですけれども、もうほんまにこの土曜日日曜日たくさんの方に声かけていただいて、そうやって遠方から、動画見てきましたみたいな方とかもね、足運んでくれたりとか、であとはもうほんまにあの頑張ってくださいって言って差し入れとかもね、僕らの団体のブースにね渡してくれたりとか、であとはもうほんまにさっき言ってたそのカンパ箱に関しても、ほんまにお世話になってる方々がたくさんこう入れていただいたりとか、もうほんまになんて言うんですかね、もう雨でこそありましたけども、天気で言うと、でもほんまにたくさんの方の、愛情を感じることができましたね。はい。で、フードブースの方にももうたくさん、フィリピンのお店、まあ、出店されておりまして、でそれこそ僕が個人的に、動画もその YouTube でも撮影させていただいた新世界のねちょっと下ったところにある、ベッシーさんっていうね、ベッシーさんという方がやられているベッシーというフィリピン料理屋さんがあるんですけれども、そちらもね出店しておりまして、でご挨拶させていただきまして、そしたらなんかもうほんまに僕がもうちょっと不在の時やったんですけれども、なんかベッシーさん来てくれて、なんかカンパ箱にお金も結構多めに入れてくれてたみたいなんとかね、いやもうほんまにありがたいですね。で皆さんほんまになんて言うんですか、こういうつながりを大事にされてるなというのをもうかなり感じておりまして、それこそ、まあ、これもほんまに僕の動画を見てくださってるという方の話なんですけど、まあ、一人の男性の方が、まあ、楓さんの動画を見て、新世界に、ね、ボリバード、先のベッシーとは別でボリバードっていう店があるんですけれども、楓さんの動画を見てボリバード行かせていただきました言うて、で、ボリバードのダイアナさんというね、まあ、ママさんがおるんですけれども、ダイアナさんにこのイベントの話したら、あ、ほな行こうかなって言ってましたよって言って、いやなんか嬉しいですよね。僕の動画を見た方が僕が紹介したお店に行ってくれて、でそこのねお店の方と喋って、でまた別のイベントのことを教えてくれて、あ、ほなじゃあそれで行こうかなみたいな、こうなんかほんまに自分がやってる活動がね、なんかいろんな人をこう動かしてる感じというかがね、すごいこの感じることができて、で実際それ言われた僕土曜日なんですよ。なんかそのダイアナさんに言ったら、ほな行こうかなって言ってましたよって言って、で日曜日ほんまにそのダイアナさんがご家族連れて、ブースの方顔出してくれたりとか、もうほんまにありがたいですね。はい。でダイアナさんと僕会うのも結構久々やったんですけれども、動画見てますっていう、動画もねちゃんと見てくれてるという、いやー嬉しいですね。ほんまにいろんな人の支えがあって、ほんまに活動できてるなというのをめちゃめちゃ感じてるわけなんですけれどもね。でまあまあまあ今ね、まあ、そういうブースの話であったり、こう来てくださってた方の話を、まあ、させていただいたんですけど、まあ、実際このフィリピン祭りという祭り、もちろんステージでもイベントをやっておりまして、でこのねステージもものすごくしっかりした、まあ、しっかりしたって言うと失礼ですけど、もうまあ言ってかなりちゃんとしたお祭り、ちゃんとしたフェス感のあるような、いや僕は SNS に結構画像上げてますんで、そちらちょっと見ていただくと、まあ、ほんまにどういうステージやったかっていうのもかなりわかるかなと思うんですけれども、なんていうんですか、もうほんまに僕が例えば漫談やってる時とかも、もうかなりねステージも広いんですよ。広くて高い位置に組んでくださって、でその後ろにね大きいこう何ですかビジョンというかね、テレビモニターですよね、バカでかいモニターがもうね後ろにありまして、常にそこに映像が出てるみたいな、
状態で、だからなんていうんですか、僕が漫談してる時も、僕はもう後で気づきましたけど、漫談してる僕の顔がドアップでずっと後ろに映ってたといういやそうなんですよ、だからあれ、あのステージの雰囲気だけでもう一気にフェス感出るなっていうのは、まあ、感じたんですけれどもね、もうほんまにやからフェスですよね、はい。ただね、やっぱりどうしても、まあ、ステージの方はね、屋根あるんであれでしたけど、お客さん側の方がやっぱどうしても雨やとね、なかなか、まあ、その人も集まりにくい雰囲気にはなりつつあったんですけど、でもそれでもやっぱりこの出演者の皆さん、やっぱ人気者の方もね、たくさん出られてたんで、それこそ土曜日、日曜日、両日ですけれども、両日出ておりました、スーパーファンタジーというね、男性の、ダンスボーカルグループがいたんですけれども、この方々がどういうグループかと言いますと、なんか赤坂に、東京の赤坂に専用劇場を持っている、なんかディズニーをテーマにした、ほんまに全員王子様っぽい感じのね、グループがおったんですけれども、で、その子らの出番がもうね、3時半、4時前とか、夕方ぐらいの出番やったんですけど、やっぱりこの最善を取っとかんとあかんからって言って、もう朝10時前からそのスーパーファンタジーのファンの方々がもうね、ステージの前をこうちょっと埋めてくれたりとかしてて、すごかったですね、ほんまに。でもちろんそのスーパーファンタジーのライブも大盛り上がりやったんですけれども、でもね、ほんまになんて言うんですか、まあ、土曜日に関してはもうまあそういう、まあ、スーパーファンタジーもそうだし、僕も漫談させていただいたりとか、あとはもうほんまに、それこそ大阪で活動されているフィリピンの、市民団体の方とか、まあ、そういう方々が出演されてたんですけれども、まあ、土曜日はそんな感じで、で日曜日僕はもうがっつり MC をさせていただいた日なんですけれども、もう日曜日のその夕方以降の盛り上がりがもうとんでもない、もうえげつなくて、もうほんまにもうそれこそフェスですよ。もうめちゃめちゃ雨も降ってる中でしたけども、人もたくさん集まっていただいて、もうみんなコール&レスポンスもバカでかい声でやってるぐらいの感じで、もうほんまに、まあ、つい昨日の話ですけれども大盛り上がりで、いやえぐいなーやったんですけれども、何ですか、ほんまに、なんていうの、フィリピンの方というか、そのフィリピンという国がね、まあ、結構多方面でそういう愛称で呼ばれてるんですけど、音楽修羅の国って呼ばれてるんですよ、フィリピンって。で、これどういうことかと言いますと、もうほんまに街中でカラオケ歌ってる人らでもプロレベルに歌うまいぐらい、もうほんまに音楽修羅の国って言われてるんですけれども、でそれがね、もうほんまにこう存分に出てたなという、まあ、例えば、途中で、次のアーティストの方まで結構時間ありますみたいな状態にね、まあ、なったりもしてたんですよ。で、まあ、そういう時はもう僕が出て行って、あ、もう喋らせてください言うて、もうたくさん喋ったりしてたんですけど、途中でほんまに、まあ、フードブースに、まあ、一人の MC の子がフードブースの方行って、誰か歌いたい人いませんかみたいな、そのフードブースの方に声をかけていって、あ、そしたら、あ、全然歌いますよみたいな感じで、一つのお店の、店主の方ですかね、はい、が、まあ、ステージの方上がってきまして、で、あ、じゃあ歌聞かせていただいていいですかって言って、どうぞ言うて歌っていただいたりとかもあったんですけど、もう言うたらさっきまで料理を作ってたフードブースの方でさえ、もうステージ上げて歌うと、もうめちゃめちゃ歌うまいんですよ。えぐいなっていう感じで。で、皆さんやっぱその来てる方もね、もちろんフィリピンの方もたくさん来てたんで、やっぱりこのなんて言うんですか、この血液に音楽が流れてる感じと言いますか、もう皆さん踊り出しますし、ね、自然とも皆さん歌ってますし、すごかったですね、ほんまに。だいぶあったかいお客さんで、で、もちろんそのステージに出てる皆さんも、もう盛り上げもやっぱ上手いんで、で、上手いし、で、実際その、やっぱ実力もあるんで、そりゃ盛り上がるやろっていう。いや、すごかったですね、ほんまに。で、さっきも言っておりました、そのね、ディズニーをテーマにしたというスーパーファンタジーというグループ。ね、その方々ぐらいからですかね。
の盛り上がりも特にすごくて、そうですね、スーパーファンタジーでうわー盛り上がって、でうわー盛り上がった後に、リック君っていうね、僕も一緒に MC をやってた MC 陣のうちの一人なんですけど、リック君という子が、この子があのフィリピンと日本のハーフ、僕と同じ感じなんですけれども、お母さんがフィリピン人でみたいな子がおるんですけれども、その子 もう大盛り上がり、ダンス踊って歌歌って、で途中では、女性のダンサーの方2人引き連れて踊ったりみたいなもして、もう大盛り上がりで、でまたその盛り上がりに拍車をかけるように、このリック君が自分らのグッズタオルあるんですけど、ね、それをもう客席にこうばらまくという、でばらまいた瞬間ももうやっぱみんなキヤーなって、欲しい欲しいってなってみたい、すごかったですね。そのリック君のね、公式タオル、僕はあの袖でいただきましたけど、普通にね、その投げたやつじゃなく、それもお客さんに対してのあれなんで、カサコレよかったら使ってくださいって言って、グッズですって言って、タオルね、僕もちょっといただきましたけれどもね、もうほんまにリック君も、もう盛り上がりで、すごいなぁやったんですけれども、ね、でもほんまにその後の皆さんもすごい盛り上がりで、で、MC 一緒にやってたね、マリルちゃんっていう子がおるんですけど、女性のね。で、このマリルちゃんって子もその後出番やったんですよ。で、このマリルちゃんって子の話をね、これもちょっとさせていただきたいんですけれども、ね、このマリルちゃん、この方はもう完全にもう、ザ・フィリピンの感じ。日本では育ってはいますけれども、ね、フィリピンの子なんですけれども、僕がね、ほんまに、コンビを解散、10年以上前ですよ。前のコンビを解散した直後、営業というかライブハウスで漫談するネタをするみたいな、お仕事のオファーいただきまして、でそこでライブハウスで出演した時に共演させていただいたのがマリルちゃんやったんですよ。でそっからお互い SNS はつながってて、マリルちゃん頑張ってるなっていう活動とかを見てたんですけど、共演することなく、で今回こういうちょっとフィリピン祭りという大きいイベントで、再会させていただきまして、ほんまに嬉しかったですね。うわマリルちゃんやっていうのでね、ほんまにちょっとそういう再会できたなっていう感動もあって、マリルちゃんもすごいテンション上がって、若いさんみたいな感じやったんですけれども、ただこのマリルちゃんのステージもね、もうさすがですよやっぱ。ちなみにそのマリルちゃん、次のライブの告知とかもね、僕ちょっと YouTube の動画の方でね、インタビューとかさせていただいたんですけど、次のライブはもう10月ラスベガスでライブや言ってましたからね。もうすごいんですよ、ほんまに世界を股にかけて活動してる子で、で、ゴッドタレントっていうね、有名な番組ありますよね、ゴールデンブザーショーとかあるオーディション番組があるんですけれども、それもねマリルちゃんは、ジャパンズゴッドタレント日本版の方に出演しまして、準決勝まで行ったりとか、もうすごいんですよほんまに。なんか口の中に入りましたね。はいね、すいません、ちょっとねちょっと中座しましたけれどもね、そういう言うたら世界で活動してるマリルちゃんがね、もちろんこうステージ立ったらそらもうすごいんですよ、もう感動なわけですよね。やっぱりそのプロフェッショナルで、このプロフェッショナル、どんどんこの話それていきますけど、MC がね、全員で 4,5 人おったんですよ。結構人数いまして、で初日に関しては僕はネタ出番と、MC もなんかその呼ばれりゃ出るよぐらいの、なんか喋らせてくれるんやったら喋るよぐらいの感じでおったんですけど、もう僕がね MC として出るたんびに後の MC 勢がもうありがとうございますみたいな、いやもうその履けるたんびに助かりました、頼もしいです、さすがプロですみたいな、もうめっちゃ言うてくれたんですけど、いやそれで言うたらもう他の皆さんもプロなんでね、いやもちろん僕はおしゃべりのプロかもしれないですけど、他の人もやっぱそういうね歌のプロであったりとか、かなりステージングね、もうすごい盛り上がったりしてたんで、
やっぱ素晴らしいなというふうに、まあ、感じはしましたけど、はい、なんかが口の中に入った、ね、自分の髪の毛食べてましたね、はい、すいません皆さん、なんか口の中に違和感ずっとあるなと思ったら、ね、赤い毛が出てきました、ね、孫うことなく僕の毛ですね、はい、ということで、まあ、それマリルちゃん、まあ、MC 勢もね、もうしっかりやっぱステージ盛り上げてくれて、まあ、大盛り上がり でこのマリルちゃんが、リズミック5というねグループがおるんですけれども、この方々と一緒にその方々を後ろに従えてバンド演奏で歌ったりとかもして、でマリルちゃんの出番の後にそのリズミック5の皆さんがね出番で歌ってたんですけど、いや僕正直そのリズミック5さんはもうちょっと感動しましたね。まあ、出る前からなんかほんまにスーツ着たチーム、まあ、言うたら5人組ぐらいの人たちがおるなとは思ってたんですよ。かっこええな、スーツめっちゃバシッと決まってんな。でメンバーで1人女性の方もおったんですけど、女性もなんかもうスーツもうシックな感じでね、で髪の毛もなんて言うんですか、もうほんまオレンジっぽいソバージュみたいな女性のそのベースの方やったんですけど、すごいかっこええなと思ってて、もういざステージ上がったらもうすごい盛り上がりで、コール&レスポンスとかもそうですけど、もう大合唱ですよ皆さん。いやもちろんね、そのボーカルの男性の方がめちゃめちゃうまいっていうのはあるんですけど、もうほんまになんかもうザ海外のショーを見てる感じというかね、まあそれが日本の良さでもあったりするんですけど、やっぱ日本のお客さんってもうほんまに音楽好きな人とかじゃないと、もうあんまりこのライブ行ってももう体揺らして声上げて盛り上がるってあんまりないじゃないですか。いやもちろん盛り上がってはいますけど、でもそのもうこと昨日おとといに関して来てたお客さんに関してはもう 100% でそれやったんですよ。もうほんまにもうなんていうんですか、伴奏流れるだけでふぅーみたいなんとかイエーイみたいな、もうすごいですよね、ほんまにこの国民性、はい、もう陽気な感じで、もうね、もう誰も別に踊ってとかも何も言わず、もうみんな気づけばこうリズムに乗って踊ってる感じというか、ね、素晴らしかったですね。でそのリズミック5さんの時の、オーディエンスの皆さんも もちろん大盛り上がり、ね、もう皆さんで大合唱 でちょっとムーディーな曲が流れるともうほんまにふーの感じですごかったですね、ほんま、ね、って言うてたらこれもう29分ということでね、そうですね、初めて聞いてくださってる方にも一応説明しときますと、この番組はですね、最初の30分がオープニングトークとなっております。はい、なんでもう30分喋ってますけど、これまだオープニングトークです皆さん。はい、ただお前らさすがに喋りすぎやぞということで、30分になったらもう CM に行きましょうというルールが、この番組ではねちょっと制定されておりますので、ぼちぼちちょっと CM の方行きまして、でそっからまたね、引き続き残り20分も楽しくフィリピン祭りのお話していきたいなと思います。ということで一旦 CM の方お聞きくだ

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

はい、ということで残りのお時間もね、楽しくちょっとフィリピン祭りのいろんなお話できたらなというふうに思ってるんですけれどもね、もうほんまに大盛り上がりでね、で今ちょっと合間でこのスマートフォンをちょっと見ましたけれども、やっぱり昨日のお礼とかね、いろんな方が送ってくださったりとかで非常にありがたいなというふうに思っております。ほんまね、かなり大盛り上がりのイベントで、でさっきも言っておりました、そのリズミック5さんも大盛り上がりで、でほんまにね、終盤、まあ一緒に MC をやってたアイカ・マルコバさんというドラッグクイーンのね方とかもおったんですけれども、その方もすごい盛り上がりまして、で、ほんまにね、なんていうんですか、もうドラッグクイーンの方の盛り上げもそれでもやっぱすごい盛り上がってましたね。なんかあの、まあ普通の感覚でいくと、そんなことでかいステージでやっちゃうんやっていう感じではあったんですけど、それこそ帽子にお金を入れていただくみたいなんとかやったんですけど、もう大盛り上がりで、でラスト2組特にエグかったんですよ。でラスト2組がどういう人らが出てたかの説明をまずさせていただきたいんですけど、まず、鳥前は七尾さんという方が、まあ、日本人のね、まあ、女性の方ですね、七尾さん、まあ、七尾ちゃんですよね、はい、が、出演したんですけど、でこの方がどういう方かと言いますと、今年5月に、フィリピンでメジャーデビューした子なんですよ。はい、もうそれだけでもさっきも言いました、フィリピンで音楽修羅の国なんですよ。そこでメジャーデビューできてんのももうすごいんですけれども、その七尾ちゃんに関してはもうそれこそ、七尾ちゃんの YouTube チャンネルとかの方とか見ますと、もうチャンネル登録者ももう、もう10万人とか超えるぐらいいる方なんですけど、でどういう動画上げてるかって言ったら、いろんなアニソンのカバーとかを上げたりしてまして、もしかしたらこれはね、この番組を視聴してる方の中にも、気づいたら七尾ちゃんの歌聞いてる方もおるかもしれないぐらい、もうほんまにね、アニソン方面かなり実力のある、子なんですけれども、その子が、まあ、言うたらフィリピンから帰国しまして、まあ、出演してくれてたんですけど、もう大盛り上がり、なんかやったら途中ちょっとヒヤッとする場面もあったぐらいなんですよ。もう言うたらステージありますよね。四角、上から見たら四角いですよね、ステージって。で、まあ、背中側一面はもうモニターがあるんで、言うたら横、両サイドと前にお客さんがおる状態やったんですけど、もうほんまにその三方向からぎゅうぎゅうでお客さんかぶりつきで見てる状態やったんですよ。もうそれぐらいもう、大盛り上がりの状態で、で、途中、ね、その、七尾ちゃんの歌唱中に、もう一人のもうテンション上がった、まあ、これもまあ、フィリピンらしいっちゃフィリピンらしいんですけど、お酒飲んでテンション上がった、もう男性の方がステージを上がってきまして、で、ちょっと、七尾ちゃんと一緒に歌うみたいな、くだりあったんですけど、それもちょっとヒヤッとしましたね。最終結構七尾ちゃんに抱きつきに行ってたんで、で七尾ちゃんもこう、うまいことかわしてはいましたけど、ね、で、まあ、ちなみにその瞬間僕ら袖で MC 陣は待機してたんですけど、袖結構ピリついてましたね。はい、まあ、SP の人らもねもちろんおるんですけど、その人らがすぐ走っていかなかったんで大丈夫ってなって、そうなんですよ。まあ、でもナノちゃんも全然しっかりそれでも歌い上げてて、最高のステージを届けてくれたかなというふうに思っております。でほんまにナノちゃんに関しては終えた後、もう僕もインタビューさせていただいたりとか、もうほんまにありがたかったですね。いやもう正直ね、その鳥2組がやっぱりその、まあ、VIP 扱いやったんですよ。もうほんまに絶対に守らんとあかん VIP の感じやったんですよ。ほんまやから、もう出番直前までもうその袖にもいないぐらいの感じというか、
で出番の時にほんまに控えてるところから直接ステージまで来るぐらいで、それをもう警備員の方がこう守りながら通すぐらいの感じやったんですよ。やから正直僕は喋れないと思ってたんですよ。その、七尾ちゃんと、その鳥のその二組に関しては、まあ、絡むことないかなと思ってたんですよ。でそしたらそのイベント終了後なんですけど、その七尾ちゃんのテントの方行ったら、七尾ちゃんとマネージャーさんですかねがいまして、で、まあ、一応ね僕もまあ、ご挨拶させていただきまして、でちょっとまあダメ元でこれちょっと YouTube なんですけどインタビューとか OK ですかって言うと、あぜひお願いしますって心よくね引き受けてくれて、で七尾ちゃんにいろいろ聞きたかった話の方を聞かせていただくということで、まあ、その動画もまた、おいおい、まあ、ちょっと10月にはなっちゃいますけど、10月2週目ぐらいには上げれたらなというふうには思ってますね。はい、そうですね。はい、なんでちょっとねほんまにすごいね大盛り上がりで、でこう完全にこれ個人的なやつですけど、七尾ちゃんに関してはフィリピンで登録者数1600万人おる、まあ、バケモン音楽チャンネルがあるんですよ。Wish 107.5 ですねっていう、Wish というで、まあ、Wish バスって呼ばれたりとかもしてるんですけど、でこれはね僕が非常に今応援しております、ビニというね、フィリピンの国民的グループがおるんですけれども、ビニも、出演したりしてる Wish っていうのがあるんですよ。これ何かと言いますと、バスの中で歌を歌ってるやつがあるんですよ。でほんまに日本のファーストテイクに近い、それのバス版でお客さん周りバスにかぶりつきで見てるみたいな感じのやつがあって、で先週ねそれこそ僕が追っかけておりますビニが、映画のパラレルワールドという曲をね、映画フォーガットンアイランドというね、映画の曲があるんですけど、それをそのウィッシュで歌ってたんですよ先週。どれぐらい、水曜ぐらいとかですかねに、それをまあ歌ってウィッシュ出演しておりまして、でその僕が応援してるビニが出演した2日後に七尾ちゃんがウィッシュ出てるんですよとんでもないことが起きとるなということでそうなんですよ。でだからもうその辺のねちょっと個人的に聞きたかった話とかもうだからもうちょっと直ちゃんに聞かせていただきまして、僕もほんまにただただ個人的にテンション上がってるという映像がねまた YouTube の方上がるんで、はい、ぜひともそちらまた皆さん見ていただきたいなというふうに思っております。はい、もうほんまにね七尾ちゃんも素晴らしいステージで盛り上げてくれてたんですけれども、でその七尾ちゃんのステージが終わって、大トリですよね、もうこのイベント2日間のイベントの最後を締めくくる大トリ、これがですね冬というね2人組なんですけれどもね、まあ、いやその、まあ、誰やねんってなってる方多いと思うんですけどね、なんでそんな人らが鳥やねんなんですけど、いやもう冬がねもうえげつなかったんですよ。ゆうかんくんというね、イギリスと韓国のハーフ血が入ってるみたいに言ってたんですけど、ゆうかんくんって子と、ふみやくんっていうこの二人組なんですけど、このふみやくんという方がですね、はい、まあ、フィリピンの超人気国民的オーディションリアリティ番組、ピノイビッグブラザーズという番組があるんですけれども、まあ、言うたらリアリティショーですよね、オーディション形式の。なんか、男女が共同で生活してその中でいろんなミッションを与えられてどんどん脱落していくみたいな感じの番組があるんですけれども、それにもそのフミヤ君という方が、まあ、出演、まあ、過去されまして、でそこでそのフミヤ君が、フィリピン全土を泣かしたっていうねそうです、感動で、フィリピン全土を泣かしたような方だから、 MC の方とかも言うてました、僕もリアルタイムで見て泣きましたみたいな方とかもおるぐらいで、それにフミヤ君が出演したことによってもう言うたらフィリピンで国民的人気を博して、
もう言うたらもう、日本人なんですけど、フィリピンで今一番有名な日本人ぐらいの感じ。もう言うたら国民的スターですよね。さっき言ってたビニと一緒で、もう国民的スターやなっていう感じなんですけど、やからもうすごかったんですよ、ほんまに。もう熱気というか、で、もう今までで一番警備固いんちゃういうぐらい、ほんま最後の最後で警備固い状態になりまして、でもやっぱりね、人気もんなんで、なんていうんですか、盛り上がり方ももうほんまえぐくて、もう初めて僕あんな生で見ましたけど、もうたくさん集まってるお客さんたちが、もうその、2人がどっか向くじゃないですか。そしたらその視線の先で悲鳴が上がるっていう、もうほんまにこのちょっと目からビーム出てる感じというか、もう向いた方向いた方悲鳴が上がっていくという状態になっておりまして、いやすごいですよね、ほんまに。もう大盛り上がり、ギヤーなって、で、やっぱりそんだけ人気ある2人なんで、あの途中でお客さんがねステージ上上がってきたりもあったんですけども、それはもうやっぱ冬のスタッフの皆さんがババーってすぐ走ってきて、すぐステージから下ろしてみたいな感じになったりとか、もうそれぐらいえぐくて、冬の2人もう盛り上がりでね、ほんまに、いやさすがやなと、ほんまに、もう顔も僕の半分ぐらいでしたわ、顔ちっちゃいね、えもう素晴らしい、ほんまね、いやでもすごい、でも人気なんやなっていうのを改めてね、ちょっと感じることができたなということで、いやでもほんま多分ね、その人柄ですよね、ほんまに僕が MC の子から聞いた話では、やっぱそのフミヤくんがそのリアリティ番組出た時も、やっぱりあの日本人のこの温かさというか、そういう部分ですごいやっぱり人柄で愛されてるみたいな感じのことは聞いたんで、ほんまに何て言うんですか、その人柄で応援されてる感じですよね、素晴らしいなと思いました。でもうほんまに冬に関しては、僕はもうスタッフさんとはね、直前喋ったりとかしてたんですけど、ちょっとこれ MC でこういうのお願いしてもいいですかとか、まあそういう打ち合わせはスタッフさんとはやってたんですけど、冬の二人とはもう正直、もう先の七尾ちゃんもそうですけど、まあ会話することないと思ってたんですよ。やっぱ袖ですれ違うことはあっても、しっかり会話することないと思ってたんですよ。で、まあ、フィリピン祭り最後、ね、まあ、冬で大盛り上がりで終わりまして、で、僕らも各自撤収、まあ、僕もスチールパンクのブースの方行きまして、で、撤収ちょっと準備しまして、で、さあ帰ろうっていう時に、まあ、冬のブースもあったんですよ。で、冬のブースでは、なんか、グッズ買ってくれた人の特典でサイン、撮影会みたいな、写真撮影会みたいな感じのブースになってたんですよ。で、僕も挨拶だけして帰ろうと思って。で、その近くまで行ったんですよ。そしたら冬の二人がね、よかったらぜひ一緒に写真撮りましょうって言ってくれて。初めてね、そこで。初めてちゃんと喋るっていう。いや、そうなんですよ。なんかね、MC やっていただいて本当にありがとうございます、みたいな。なんか、いろいろちょっと、注文したりとかも全部答えてくれてありがとうございますみたいな話とかもうちょっとして、いやほんまにええやつなんかえとか思いながらね、一緒に、冬の二人とも写真を撮ったんですけれども、いやーもうすごいですよね、ほんまにね、やっぱりなんて言うんですか、まあ、いろんな方、まあまあ冬の二人、まあ、もちろんこの冬に関しても七尾ちゃんに関してもどっちか言ったらまあその、日本の方ではありますけれども、このフィリピン祭りに関わった人たち、僕が会った人たち、まあその声かけていただいた方もそうですし、見てくれてた方もそうですし、ステージをね、でフードブースの方もそうですし、全員めっちゃええ人でした、ほんまに。めっちゃええ人っていうか、なんていうんですか、このぬくもりのあるで、ぬくもりがもうダダ漏れてるような人たちばっかりというか、だからそれこそフードブースも途中僕撮影行ったんですよ、取材で。で、フードブースの方を回ってて、で、こういろいろこういろんな店回ってたら、その、調理してた方とかが、自分がさっきまで焼いてた料理とかを持って僕の方まで来て、よかったこれ食べてくださいとか、
してくれたりとか、もうほんまにでどの店の方も心よくこう取材に協力してくれて、すごいほんまになんかうわー嫌なやつやなみたいな。で大概ねこういう大きいイベントってあるんですよ。そのイベント自体が大盛り上がりやったとしても、なんかそのどっか一部はまあすごいいいイベントやったけど、でもどこどこの誰々の感じあんま良くなかったなとかで普通あるんですけど、でも全然ほんまにみんなほんまにええ人でしたね。はい、ほんまにぬくもりダダ漏れイベントでしたね。はい、でまあ、わかんないです、来年もこのフィリピン祭りが、まあ、開催されるので、まあ、開催するでしょうけどね、開催されるんであればまたねちょっと僕はぜひともちょっと力を貸せたらなというふうに思っております。もの、そのなんていうんですか、そのフィリピン祭り今回初めて僕は参加しましたけれども、去年からですかねやってんのは。はい、で今回2回目でですけれども、まあ、フィリピン祭りの MC といえば赤髪芸人カイザって言われるぐらいね、ちょっとねいろいろ、お力添えはしていけたらなというふうに思っております。ただねちょっと MC に関しては一個僕は越えないといけない壁というのがありまして、やっぱりねフィリピンの方も多いんで、タガログ語を喋れる MC の方っていうのが絶対必要なんですよ。はい、なんで今回の MC でも僕も初めての経験やったんですけど、僕がわーって喋った内容とかを別の MC の子が、それこそマリルちゃんとかがタガログ語でもう一回フィリピンの方に言ってくれたりとかっていう感じやったんで、でこれが例えば僕がもうタガログ語を完全に喋れる、 MC できるレベルまで喋れるようになったらもうこれ完璧やなと思いましてね。それこそ MC の方とかが出番前、出番直前ちょっと手離されへんぞみたいな時とかも僕一人で出てって、それこそ日本語でもタガログ語でも喋ることができるかなというふうに思うんで、ちょっとほんまに本格的に、タガログ語に関してはもちろん僕はショートネタでフィリピン語講座とかはやってますけど、ほんまにちょっとちゃんとそこは、学として、しっかり勉強して、来年またね、フィリピン祭りお声掛けいただくことがあれば、全力で、今年以上に、お答えできたらなというふうに思っております。ということで改めましてね、フィリピン祭りに関わっていただいた全ての方、本当にありがとうございました。はい、ということでそう言うてたらちょっとしんみりした曲が流れてきましたけれども、もう残り時間がですね、あと約、1分ほどとなってきております。ということでですね、9月ももう終わりに差し掛かっておりまして、10月がやってきますけれども、僕はまたね、再来週ですね、僕は、偶数週の月曜日、そして第5月曜日がある月はその第5月曜日が、出演会になってるんで、次の出演はもう再来週ということなんですけれども、ちょっとねほんまにこの天気悪い日が続いておりまして、なんかこの体温調節とかも難しいなというふうに感じてるんですけれども、皆さんもねちょっと体調管理の方気をつけていただいて、で雨のね被害とかもいろいろ出てる場所とかもありますんで、ほんまに危ない場所には近づかず、身の安全を第一に過ごしていただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、来週はどなたが出るのかちょっと僕も把握できてはいないですけれども、またぜひとも皆さん次回お会いしましょう。というわけで本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。ありがとう。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

劇的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、劇的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。劇的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はね、9月の22日ということで、連休真っ只中の日にね放送させていただきましたけれども、なんか少しね、本当に秋分の日を過ぎるその前後ぐらいから秋らしくなってきてね、このところちょっと秋が短いなんて、秋がもしくはないみたいな感じで言われてますけれども、すごく気候がいい気がするので、この気候がいいのをね利用してね、まあちょっと行楽シーズンなので出かけたりとかされてる方も結構いらっしゃるのかなと思ったりしましたけれどもね、皆様はどんな連休を過ごされたのでしょうか。まあそんなところで今週は9月22日付のランキングご紹介していきますよ。まずは10位から4位までです。第10位先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ君を見かけた。第9位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第8位もみゆりないつかギャッツビーは10ランクアップです。第7位シェイクマイデイズ三角公園で待つが1ランクダウン。第6位もみゆりなガーディアンエンジェルは11ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司夜と嘘の間で、19位シェイクマイデイズ空はイミテーション、18位もみゆりな夢を見るかもしれない、17位顕著君に伝えるメロディー、16位シェイクマイデイズファラデーだったら、15位もみゆりな透明な水、14位シェイクマイデイズ取り留め、13位シェイクマイデイズ独り占めの夢、12位シェイクマイデイズブルーグレイの木曜、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。今週はですね、アーモンドピスタチオとガーディアンエンジェルがねちょっと上がってきておりまして、もみさんの曲がねちょっとこのところ上がってきてるかなと。あ、ガーディアンエンジェルもそうね上がってきてるし、いつかギャッツビーが上がってきてるんですよね。これすごいライブで盛り上がるのでね、1月23日のライブでも多分歌うんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひ、来られる方はいつかギャッツビーはちょっと前もって聞いといていただいた方が楽しめるかもしれません。そしてトップ3です。今週の第3位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。そして第2位はシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第1位がシェイクマイデイズ桜前線、先週と変わらずとなっております。でこの桜前線ね、メキシコのねそのスーパーの、こういう曲こういうアーティストたちが一緒に頑張ってくれてますみたいなことを挙げてくださってるやつをサイザさんがね見せてくれたので見たんですよ。そしたら桜前線がバックで流れてたので、もしかしたらこうメキシコの人がねすごい回ってる、メキシコですごいスポティファイ回ってるって聞いたので、もしかしたらね気に入って聞いてくれてるのかなと思ったりしたわけですよ。でね、その桜前線って少し寒い廊下でかなんかいうところから始まってくるわけですよ。みんなで並んでたねみたいな感じの歌詞で始まるんですけど、多分メキシコの人はそんなね日本語は多分聞いてないと思うんですけど、多分少し寒い廊下はない気がするんですよねメキシコにはね。なのでね、なんでこの曲がそんなにメキシコで聞かれて気に入られてるのか、まあ歌詞までは見てないと思うんですけどね、不思議やなと思った次第でございます。そして今週のピックアップはね、今週は今週の土曜日かなに、山下圭司さんのねライブがオンラインライブがございますので、その、まあ、予習として聞いていただこうと思います。山下圭司さんで夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週の土曜日にオンラインライブがございます。山下圭司さんの夜と嘘の間で聞いていただきました。その翌日の日曜日は和田雅則さんのね、オンラインライブがありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。そしてこの2人がどちらも登場してくれるのが1月23日にライブスポットラグさんでありますフィーバー京都ボリューム2でございます。まあ散々ね CM 流しておりますので皆様気になるところかなというふうに思いますが、12月の31日までにそれぞれのファンクラブからねチケットをお買い物とめいただきますと500円オフになるというね太っ腹な感じになっておりますので、ぜひ、そちらのファンクラブの方もちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。入ってる方もねぜひそちらから買っていただけるといいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まだ入ってない人もねもしよかったら、まあ、特典とかも他にもあるみたいなので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。シェイクマイデイズのファンクラブもあるし、もみゆりなさんのねファンクラブもありますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいというところです。さあ9月来週が最終週になりますのでね、また9月のね、月間ランキングが出てきまして、もうそろそろも年末も近づいてきておりますのでね、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみにしておきたいなというところであります。皆様のね気になる曲、そして新曲ももしかしたら発表があるかもしれませんので、そちらも楽しみにしておきましょう。ということでギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。帰り力してもらいましたケージバイパスの時間でございます。9月29日第5火曜日、ほぼ9月も最終の日ということで、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、この番組は京都本拠からの生放送となっております。オプネクの方でも配信しております。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は10月の2週目までお休みの予定、ちょっと伸びるかもしれません。その間サウパーソナリティの道の奥一人でお送りします。よろしくお願いします。9時から10時30分までの1時間半よろしくお願いします。はい、というわけでちょっとね、あの道の奥の方はですね、あの先週の放送、先週、今日は29日なんですけどね、先週9月22日の放送は再放送とか、あるいはオープニングの方では配信をしてないという状態で、あのその要するにシルバーウィークですよ、その日はね完全に休みで外行ってました。もう完全にね、外にあの京都にいませんでした、物理的にね、っていうことで、あ、どうしよいしょ、はい、となのでですね、まあ要するにね、シルバーウィーク、先週の方、先週22日はあのちょっと京都から珍しく西野くんいなくて、他府県の方に行ってまいったんですが、その話をね、この29日の放送、この回ではそれをずっと延々と話そうかなと思って、空いてる時間があれば、まあいつもやってると、いつもやって一人でやってる時みたいに映画の話であったりだとか、あるいは映画の話か、あるいはそれまで読んでた本の話とか、まあ、そういったことをねして、空いてる時間があればそういう風にしていこうかなといつも通り思っております。ですがね、今回メインの話は道の奥が一人でシルバーウィークどう過ごしたかっていうお話に終始すると思いますね。ついてこられ、おそらく道の奥個人のどこ行ったかなんて興味ないよっていう、ね、方々がね多数だと思いますのでね、あのそういった方々はもうね、団長が来るまで、10月いっぱいまでね団長は休みかもしれないんで、あのそれまでね、あのなりを潜めていただいて、団長いない、このねオープニングの放送を見ておられる方だったら、あの画面上に団長がいなければ、あ団長いないんだな、残念っていうことで、じゃあ次の機会にっていう風にね、そういう風にしてくださって、で放送を後追いで聞いておられる方々は、もし団長の声がねこの冒頭5分間の間に聞こえなかった場合は、あ団長今日来てないんだなっていうことで、まあまた、いやじゃあ団長来てる日に行こうよっていう風にしていただいてもらってですね、結構ですのでよろしくお願いします。はい、こちらですね、メールの方もね来てるんですよ、なぜか知らないんですけどね、先々週になるかな、9月15日のとか、あるいは9月8日の段階で、道の奥というか、道の奥はその22日の放送とかできないんですっていうふうに、一応告知はしていたつもりだったんですけれども、していたと思うんですけどね。ですが、ちょっと、忘れておられたのか、その9月の放送の時の、9月22日の放送のに、何か知らないけど、よいしょ、22日にですね、わざわざまたメールくださいましてですね、そのようちと読みたいと思います。はい、いつも通りありがとうございます。プライドさんです。はい、プライドです。で、団長道の奥をおまわちり、日曜日の朝長良川鉄道を撮影しましたということで、いつもの郡上駅、郡上市のおじさんカーブ
と称されるカーブの撮影地にてということで、ね、はい、ここのカーブだとね、あの2両編成の後ろの2両編成だった場合、あ、ほぼまっすぐの道なんですけど、やや曲がってる道なんですよね、ほんの少しね。それを正面から撮ってるんですけれども、先ほど言った通りちょっとコーナーをゆったり回りながら回ってるのを正面で撮ってるお写真ですんで、あの後ろの車両とかも見えるんですよね。はい、すっかり秋の森林の中を突き進む2両編成の長良川鉄道の写真っていうのをいただきました。ありがとうございますって言っても、これ、先週22日にもらった先週の22日にね、あのいただいた目写真なんで、いないんだけどなと思いながら申し訳ないありがとうございます。でも送っていただいてありがとうございます。今日はねまだ来てませんあ、来てらっしゃいました、どうも。はい、オープンレックの方のコメントも読ませていただきます。おじさんカーブということで、プライさんありがとうございます。はい、ゴールデンウィーク皆さんどうでしたか。まあ先週22日の放送はね、あのお休み、道の駅はお休みいただいて、その他府県の方へもう本当に旅行っていう感じでね行ってたんですけれども、他の方々とかはねどうだったんでしょうね。プライさんとかは他のそういう、例えば、まあ、京都 で言いますと、京都の人住んでる人だったらそういった観光客相手にそういうお商売したりだとかね、あるいはその休みの日にしかできない仕事があるとかね、そういった人たちとかもいらっしゃると思うんでねおそらく忙しかったんだろうと思いますがねはい、プライさん、シルバーウィークって何、普通に仕事って言ってお疲れさんでございますはいね、こういう方々のおかげで我々は僕とか仕事休めてます、ありがとうございますはい、というわけでね、あのシルバーウィーク繰り返しになるんですが、道の駅他府県で行ってました。で、そこでのお話を今回メインでしていこうかなっていうふうに思っております。ですので、あの仕事中にこの話、道の駅は外で遊んで、こんな風にして遊んでましたよっていう話とか、おそらく聞いてらっしゃる方の中にはね、こいつ人が仕事してるのに遊びやがってっつって怒られる方おらっしゃるかもしれませんので、あの別にスルーしていただいて全然構いませんはいはい、プライさんからです。リクエストは怒んないでリクエスト曲かけるから、リクエスト曲、佐々木誠さんの負けたまんかお願いしますということなので、早速かけていきましょうか。佐々木誠さんで負けてたまるか。

はい、さあ、棋聖さんで負けてたまるかでございました。はい、名古屋で東アジアのスポーツ大会やってるので、選手に向けたリクエスト曲にぴったりということで、ありがとうございます。確かに言われてみたらね、今、東アジアのスポーツ大会やってるなっていうね、今更ながら気づくっていう。それはテレビでなんかやってたなっていう。旅先の方でもね、あれは女子バレーかな、その大会とかね、そういうの見て、そういうのやってて、あれも確か、あれもそういうスポーツ大会の一環でしたよね、東アジアの。そういうの見てましたね。でも、ちょっと個人的に衝撃なことがあって、正気が走ったというか、こんなことどこまで来たんだっていうふうに思うことがあって、このスポーツ、この東アジアのスポーツ、これかどうかちょっと分かんないんですけれども、ね、俺あんましそういうスポーツとは、ね、男女とかと違ってスポーツとかあんましやってこなかったり、あるいはチェックしてなかったりとかしてるんですけれども この東アジアかなの、このスポーツ大会の中で e スポーツの方、要するにゲームの方ですね。ゲームの方のそういうスポーツ大会の方もなんか参戦しているということで、まあその中でそうやってメダルを取った日本人選手がいるみたいな話とかを伺ったりしてるんですけどね。いやー、すごい時代になったなという、そういう思いがね、強いですね。こういう、e スポーツというものがね、そうやって、ここまで知名度を浴びるようになったんだっていう風な、こっちとしてはすごいショックというか、なんだろうな、時代の移り変わりをすごい感じましたね。俺が知っているそういう e スポーツの大会っていうと、もうそれこそ10年とか、それぐらい前なのかな。そういった、e スポーツというものはあったんだけれども、ここまで、そういう、本当のそういう、こういうアジア大会とか、そういった、運動の大会とかと一緒のように語られるみたいなことがなかったんですよね。だから知る人ぞ知るみたいな感じで、だから知名度、そういう、なんていうかな、活動が、そういう大会とかはあっても、そういうの知ってる人じゃないと、そういった大会とか見に行かないし、って例えば、そういうね、10年ぐらい前とか、両国国技館で、そういう e スポーツの大会とかあったっていう、あったりとかしたんですけどね。あるいは、そういう世界大会とか、そういったものとか、あったりするんですけれど、俺が知ってるのは、その10年ぐらい前の、ちょっと盛り上がってきた時期の e スポーツを知ってるから、でもそんな、ギリギリ知ってる世代というか、当時で言ったら俺が20代ちょいいた時のね、そう e スポーツのって言ったら、もっとこんなにオープンな、そういう媒体ではなくて、本当に知る人ぞ知る、だけど濃いみたいな 知る人ぞ知るだけど濃くて、めちゃめちゃそういう、今で言ったらカルト的な人気がある、そういうスポーツだったんですよ。だったんだけれども、そういう、でも隅っこの方でやってる。ほとんどの人たちは知らない。何かのきっかけで、なんかこう、そのゲームの、こ、そのゲームをやってる人間、やって、やって、やってる、やってて、それをきっかけに知ったとか。要するにネットでそういうゲームをしていて、それにきっかけでそういう選手とか、そういった大会とかを知るとかね。そういった、要するに、もっと限られた媒体、もっと限られた人間だけがそういう e スポーツとか、そういったものを見ていたっていう、そういう時代だったんですけれども、今はそういった時ではないみたいですね。どちらかといえば、そういった、今となっては、そういった e スポーツというのも 知名度というのを得て、新しい方向にそうやって行ってきたんだなっていうふうに思って、だから、当時そうやって、
10年前選手だったとかっていう人のお話とかをね、こういう聞いたりするっていう、そういうネットで聞けたりとかするんですけれども、その時の賞金で優勝して1人当たりも1000いくかいかないかみたいな。だから本当に自分のそういうお金が絡まない、ほとんど自分のプライドをかけた戦いっていう風なね、そういう大会だったんですけれども、10年ぐらい前のスポーツ e スポーツというスポーツ e スポーツっていうね、そういうゲームの大会はね読んでない プラさん読んでないまあまあ名称プライさんは読んでないありがとうね、聞いてくれて。だったんですけれども、今はそういうここ 2,3 年ですかね、いやもっと後かな、 3,4 年とかそれぐらい、3年とか4年とかかな。とにかく近年になってから、あの e スポーツというのにもそういうスポンサーがちゃんと表のスポンサー、レッドブルとかそういったスポンサーががっつり組むようになって、でそれの賞金っていうのが、つな1000円とか2000円とかじゃなくて、本当に自分たちが生活できるレベルの賞金がもらえるっていう、そういう風な大会っていうのが開かれる回数というのが多くなってきて、でだからそういう e スポーツ、それゲームのスポーツっていうのがもうそうやって本来一昔10年以上前とかになってくると、それこそアルバイトしながらとか仕事しながら座って、そこで賞金を得て、そうやって名声を得るだけっていう、賞金はしょぼくて名声だけもらえるみたいな時代だったんですけど、今となっては e スポーツというのが職業の一環としてカウントされるようになったんだなっていう、そういう体感を得ますね。だからすごい時代になったなって、そういうゲームを職業にできる時代が来たんだっていう、そういう衝撃がちょっとこの 4,5 年ぐらい前からちょっと出始めてて、 e スポーツというかタイトル出始めてね、我ながらちょっとしたカルチャーショックを受けております。はい、はい、みがこさんこんばんはです。はい、男臭い空間へようこそ。本日はですね、シルバーウィーク何やってましたかっていうね、で道の空はシルバーウィークね、先週、22日の放送を休んでまでどこに行ってきたのか、何をしてきたのかみたいな話をしていこうかなっていうふうに思っております。で今話したのは、出先でそうやって e スポーツ、出先でそうやって東アジアのスポーツ大会とかそういうのを見てたよっていうふうな話をしてましてて、その感想とかを話してました。はい、まあスポーツの話はこれぐらいにしましょうか。ちょっとね、取りまとめない。11月8日また池の駅 で、やるからね、鉄道写真ということでありがとうございます。いやー、ちょっとね、ここ8月9月とちょっと道のく自体が結構バタバタと外に出る、しかも他府県に出るっていうことが多かったんで、おそらくこの11月8日のイベントは多分行かないかなっていうふうに思ってます。すみません、せっかくのお呼ばれしたのに申し訳ないございませんが、でね、ちょっとすみません、メールの方はですね、まだ全然ちょっとこちらの方ね、こちらの方のページが重たくてちょっと読めてないんで申し訳ございません。しばらくちょっとお待ちください。まあ言ってる間にね、もう明日9月30日でもうすぐ10月ですよ。言ってる間にあっという間に9月が暑いとか雨降ってるとかやばいなとかって言いながらね、どんどん9月っていうのは過ぎていきましたんですが、まあ9月、
まあ、このケージバイパスの放送で言えば9月29日これが最終の放送になるので、せめてね9月っぽい曲1曲かけたいなって思ってます。ちょっとお待ちください。はい、9月っぽい曲かけたいと思います。これね昔ねプライズさんにもねリクエストをいただきました曲です。はい、セプテンバー。

はい、アース、ウィンド、アンド、ファイアで、セプテンバーでございました。もう、この曲かけるんなら、ここぐらいしかないよなっていう。もうね、9月最終、最終の火曜日。ケージバイパスとしては、この、タイミングでしかかけることはできないなという最終日で、どういったら最終週でしたね。まあ言ってもね、みちのくですから、気まぐれにね、またね、季節を無視したね、曲とかね、かけ続けると思います。はい、というわけでね、皆さんはシルバーウィーク、どういうふうに過ごされましたかみたいな話をね、してましたんですが、まあ、プラヤさんは仕事してました。仕事したけど、みたいな感じで。そうやってしている間ね、みちのくは何をしていたのっていう、そういったところもあるんですが、遊びに行ってましたというね。まあ、その遊びに行ったと、そうですね。まあ、どこ行ってたかって言ったらね、我が、母か、ちょっとややこしいんだけれども、母親の、まあ、生まれ故郷になるのかな。そこのね、長野県の方にね、母と二人でね、行ってました。まあ、行ってたんですけど、まあね、互いにね、ちょっと京都駅まで、互いに京都駅に集まって、で、そこから深夜バスに乗って、それで長野県まで行くっていうね。それを、土曜日ですね、9月19日に、バス乗って、で、朝、20日の朝に、向こうに着いて、で、そこから、月、火、水、木、月、火、水、木、木曜日まで向こうで泊まって、で、その木曜日に今度は新幹線に乗って、北陸線沿いに帰るっていうね、そういうルートで行ってきました。いやー、なかなかね、高速はね、深夜バスっていうのはね、ちょっとね、ハードになってきたなっていう。 ちょっと前までね、大丈夫だったんですけどね。ちょっと前まで大丈夫だったんですけれどもね、全然体がね、もう受け付けなくなりましたね。寝方を忘れた。ほら、予約メール届きました。長野の諏訪大社行きたいなということで、どうぞ来てください。ちなみに俺は、長野って言ってますけれども、長野の中でもまた、僻地の方に住んでいるので、諏訪大社まで、めちゃめちゃ遠いし、実は行ったことないです。でも、ね、歴史ある、伝統のある諏訪大社ですから。ぜひ、見に行ってください。ませませ。うちの方はね、東の方の端っこになるんでね、結構遠いんですよね、諏訪まで行こうと思うと。ああね、そうなんですよ、まっすん、プライさんです。まっすん、この間、福島県郡山市から高速バスで大阪帰ったらしいということで、そうなんですよ、福島県の、そう、郡山市からね、高速バス出てるんですよ。で、俺もこれ、乗ったことあるんですよね。郡山で、ちょっと、福島、それこそ10年ぐらい前になるのか、あれも。10年ぐらい前に、ちょっと、福島の郡山で、ちょっと、お仕事がありまして、その仕事に行きがてら、仕事行ったんですけれども、そこからもう、ちょっと、まあ、いろいろあって、いろいろあって、1ヶ月も1000うちに、1ヶ月ぐらい、1ヶ月も1000うちですね。京都に帰るっていう風になったんですけど、その時は高速バス使ったんですよね。郡山市から出てる高速バス。あれは快適じゃなかったな。思い出しました。その時高速バスで帰ったんですけどね、行きはね、何を血迷ったかね、道のくね、ギター持って行ったんですよ。ギターケースにアコースティックギター入れて、それでね、行ったんですけれども、行きは、
まあ良かったんですよね。普通にそれで行けたから。帰りですよ、帰りにその高速バスで帰ろうと思って、そのギターを入れようと思って入れたら、入れようと思って、下の方にね、荷物入れる、高速バスって下の方に荷物入れるんですよね。そこに入れてもらおうと思って、すいませんこれお願いしますっつって、ハードケースに入れたそのねアコースティックギター渡したらですね、すいませんそれ精密機械、精密部品に当たるので、ちょっとうちでは預かれないですって、じゃあどうすんのさって言ったら、すいませんけれど申し訳ないんですけれども、自分の手持ちのところにある、手持ちのところに置いてください、あるいは空いてる席にそのギターケース置いておいてくださいっていう風に言われました。まあまあ向こうの言い分わかるんですよ。それはね、ギターケースをそうやって荷物の中に入れて、それでもし破損してしまった場合、そうなったらバス会社の方に請求が行くんで、で、ね、荷物、そうやって普通のそうやって人の寝るスペース、そういう座るスペースのところに置いての破損だったら、おそらくね、その持ち主の責任になるからっていうことで、そういう責任は、そういう責任はうちでは負えませんっていう話だったんですけれども、まあ、その時の上司がね、めちゃめちゃ切れちゃって、怒っちゃってね、バス運転手相手に、なんで乗せへんにゃーっつって、まあって、落ち着いてください。ギターケース、ハードケースと一緒に寝ますっていうふうに説得して、で、結局、俺は福島県郡山市、の高速バス乗ってからこうやってギターケースと寝ながら深夜でバス乗って帰りました。懐かしいな。そういえばあれもそういえば10年前で全然若かったけれども過酷やったな。今ちょっと思い出しましたね。はい、こちらちょっと、プライさんからのリクエスト。リクエスト、斎藤調べハイボールで乾杯をお願いしますということで。おそらくこの曲かな。はい、ちょっとかけたいと思います。用意。よいしょ。少々お待ちください。よいしょ。おっとっとっと、はい、お待たせしました。斎藤調べでハイボールで乾杯。

はい、リクエスト曲、斉藤しらべさんでハイボールで乾杯。乾杯ということで、まあ飲んべえの人にはたまらん、陽気なね、たまらん曲だなというふうには思います。ただ道のく酒が飲めないので何とも言えねえっていうね。あのね、悪酔いするんですよね、俺が酒飲むと。ですので、ね、あんまりこういうあの雰囲気だけはね、もうあまりいい表現じゃないけど、雰囲気だけ楽しむっていうタイプですね、道の句は。ちなみにうちの兄弟もね、あの酒はダメでした。しかもそのダメな理由が本当にダメすぎて、あの飲んだら目が座るんですよ。あのね、それまでね、あの陽気に喋ってたんですけど、陽気に喋ってるんですよね。でも一杯だけでもね、飲むとね、兄弟の場合は、目が座るっていう、周りの人たちがすごい気遣うんですよね。目へ座って、どうしたお前っていう風になるっていうね。はい。まあ、聞くところによると、なんか、本人は覚えてないんですよね。飲んだ後の記憶って。でも、聞くところによると、そういう上司の方と、あるいは同期の方と飲みに行った際に、まあ、お酒を飲んでし、テキーラかなんかを飲んだのかな。で、その瞬間、黙って、そのテキーラの瓶持って、外に出て、そこで、叩き割って、なんか暴れたとか、暴れなかったとか、そういった話を伺ったことがあります。本当にあの人は酒飲ましちゃいけないタイプだなっていうふうに思いましたね。うちの兄弟のお話でした。未食は飲みません。私いつも2杯ということで。飲める人はいいですな。まあ俺はね、別にね、喫煙とかもねあるんで、これ以上そういう、もし飲めるようになったら、その分お財布に響くので、あんまり飲めない方に越したことはないなっていうふうに思うんですけれども、はい、こちらようやくね、メール読み取れました。ありがとうございます、プライヤさん。はい、プライドですと。道のくくん、おばんまっちょり、土曜日関町で長野川鉄道撮影しましたということで、あと最近巷で話題になっている写真も送ります。過去フリー素材。ゴージャスさん?ということで。まあ、まずね、長良301から行こうか。はい、シンクのボディですよ。はい、関駅からのね、駅からのその2両編成のシンクの車両を撮ってます。美濃大田駅の電車です。はい。こういう色大好き。こういうシンクカラーは結構好きですね。で、ゴージャスさんということで、なんか2枚目ね、ゴージャスさんっぽい写真、写ってるんだけど、これ、ゴージャスさんかい?なんか違うわくないか?まあ、おそらく違う人だと思いたい。なんか、化粧のせいかな?なんか、顔のおつとつのせいなんかわかんないけど、なんか、目の焦点が合ってないぞ、このゴージャスさん。気のせいかな。というわけで、写真ありがとうございました。はい、というわけでね。はい。まあ、道のくね、シルバーウィーク何したかっていう風なね、話をね、しようかなとかって思っているんですが、先ほども言った通り、19日、夜、深夜バスに乗ると。母親と一緒に深夜バスに乗って行こうというふうになって。で、それで、二人して、京都駅で待ち合わせしようってことで、ね、互いにね、ちょっと、母親と俺とちょっとね、一緒にいなかったんで、京都駅で待ち合わせしましょう。で、京都駅で、そこで、待ち合わせして、待ち合わせして、そこで、合流して、
ちょっと時間通してそこから10時夜10時にの走る深夜バスに乗ろうっていう風なね話でね行ったんですよ。いやーでもね、深夜バスに乗る前、深夜バスに乗る前からねちょっとやばかったんですよね。あのね、深夜バス乗ってからどうやって乗ろう、どうやってさこの状態からどうやって寝ようかなみたいなね考えるじゃないですか。ですけれども、あのそんな暇もないようなね、ね腰ね、長時間乗るとね腰痛くなるって言われますよね。まあ夜10時に乗って着いたのが7時だったのかな、俺の場合は長野までね。その間、あ、一回だけそうやって外に出れるっていう時間帯があってだったんですけれども、まあその前ですよね、あの京都駅で待ち合わせしてる時、俺もそのタバコを喫しますので、あのタバコをねそのここで吸ってくださいよっていうスペースで吸ってたんですよね。そういう外でね、京都駅のそういうスペースで吸ってたんですけど、その時夜遅かったんですけどね、あのタバコ、あの外国人の方っていうのが近づいてきて、あのタバコちょうだいっていう風に言ってきたんですよ。タバコってタバコくださいっていう風にちょっと片言の、ね、日本語で言ってきて、えっと思って、まあまあまあいいかと思ってまあタバコを渡したんですけどね。でそこからなんでか知らないんですけれども、その外国人の方となんかお話をするっていう、向こうは片言の日本語と英語、みちのくはオール日本語、第二言語は英語わかんないんでオール日本語で話してたんですけれどね、まあよくよく聞いてみたら、そうやって日本に住んでいる、その人は日本に住んで、まあ、10年とかするぐらいの方なんだと。でなんか今の生活がすごい苦しいっていう風なねお話とか伺いつつ、まあでもああ大変なんだなとかっていう風に思いながらね、ああそうかそうか、そうですかそうですかみたいな感じで聞いたんですけどね、まあ道の句ってタバコをねだられるっていう経験何度かしてるんですけどね、でも大概の人はね、あのタバコ1本あげたらね、あの去っていかれるんですけど、その外国人もう日本に住んでるんですけど、外国人の方は話し相手が欲しかった、話し相手とタバコが欲しかったみたいで、でぼーっとしてるやつ見つけて、それでぼーっとタバコしてるやつ見つけたんで、それで俺に声かけたみたいな感じやったんですよね。でもあの辛いとかしんどいとかね、あのそういったいろいろなね苦労話とかはね聞かせてもらったんですけれども、そういうのを聞いてるとね、なぜか知らんけどね、この曲が頭の中に思い浮かびました。もっと違う人生あったよな自分とかね、あのもっとこうなりたかったんだよなとかってね、そういうふうに思ってたんだろうなとかって思うと、ちょっとこういう曲ちょっと思い出したんでちょっとかけたいと思います、曲はビリー・ジョエルでピアノマンです。道の駅セレクトなんでここから暗い曲多くなりますよ。

かが、の正体が判明するんでしょうが、あんまりモンストに興味ないので、おそらくスルスルでしょう。あとで調べるっつって、それでそのまま多分次の日とか忘れてますよね。で、まあ僕らね、まあ母親とね、その外国人の日本語の多少喋れる外国人の方とバイバイっつって別れて、その後、まあ母親と合流して、で、しばらく2人で時間潰しながら、10時の長野に行くっていう高速バスに乗ったんですけれども、まあプライさんね、高速バス長時間乗ると腰痛くなるということでね、あ、僕らはそういうのはなかったですね、結果から言うとですけれども、ただあ、出発点が大阪から京都を経由してで長野に行くっていう、そういう深夜バスだったんですよ。なのでね、先客がいるわけなんですよ。で、ちょっと困ったのが、道の子の場合ちょっと困ったのが、その大阪から乗り込んだであろう方がね、僕の後ろの席にでいたんですよ、もう早くもね。で、寝てらしたんですよね。で、結構その寝方というのが、こう足をね、ちょっとこう投げ出すような感じで寝てらし、足をこう組んで、かつ、シート、前の僕の座ってるシートですね。そこに足をこう乗せるというか押し付けるような感じで寝てらっしゃったんですよ。これちょっと、シート倒せねえなって思って。これシート倒したら足ぐちゃってなるぞってなって、さてどうしたもんかっていうふうに、ちょっと悩んだ覚えがありますね。で、まあ、次の休憩所で、その方、起きられたんで、すいません、つって、ちょっと、すいません、ちょっとシート倒しますっていうふうに言って、あ、どうぞどうぞ、あ、どうぞみたいな感じで軽く言われたんで、あ、よかったと思ってシート倒したんですけれども、まあ、俺の場合、久しぶりすぎて、ちょっと興奮してたんでしょうね。全然寝れなかったんですよ。むしろ腰が全く痛くはなかったんですけどね、腰は痛くなかったんだけれども、寝ることがね、ちょっとできなかったっていうのが、それが残念でしたね。こう俺の場合ね、こう今の高速バスって、昔だったらね、あと毛布とか、あるいはそういうパックのお茶とかね、無料でサービスでもらったりだとか、あるいは無料で言ったら毛布とか貸してもらえたりしたんですけれども、コロナのそういう流行によってですね、そういう毛布の貸し出しとかね、そういったものが禁止になってしまいまして、あとはそういう無料のね、お茶のサービスとかもなくなってしまったようなんで、だいぶ僕が乗ってた時とだいぶ環境変わったんだなとかって思いながらね、ちょっとバスに揺られてたんですけれども、まあね、シートを倒して、母親はすぐね、横にね、すぐ横に母親いたんですけれども、3列シートだったんですよね。母親はすぐ、ね、寝れたんですけれども、俺が寝れなくて、ちゃんとシートベルトしてくださいねって言われたんで、シートベルトして、で、シートベルトをした上で、その上で、こう、横倒しになってみたり、倒したシートで横向きになってみたり、あるいはこう、頭っていうか、顔をね、こういう風に、頬杖をつくようにして寝てみたりとか、あるいは音楽を聴きながら、イヤホンで音楽を聴きながら、リラックスしたムードで、ちょっと過ごそうかみたいな感じになって、寝れるかなとかやったんですけど、全く寝れなくてですね、寝れたんで、結局、なんだろうな、運転手さんが走行している最中は全く寝れなかったんですよ。11時とか2時とかぐらいになり始めて、気を失うんですね。1、2分ほど気を失った後に、ふって目覚めて、

ああって、ああ、寝たんかっていうふうな。寝てたという先ほど繰り返しなんですけど、気絶ですね。気絶してっていうのを繰り返しやってたんですけどね。寝てたのか起きてたのか分かんない。で、あとは、運転手さんが、そうやって停車している間、その間の時に、運転手さんがそうやって仮眠をとってるとか、あるいはそういう休憩している時の、30分もない時間、あの時にバスって、まあその通りなんです。動いてないんですよね。それに、その時になってようやく30分とか、計で言ったら1時間ぐらい寝れたかな、みたいな。そのぐらい、全く寝れなかったですね。ね、あれはちょっと困ったな。まあね、そんな目ギンギンの状態で7時過ぎ頃に、月曜日の朝方ですね。まあ、佐久平っていう場所に着いたんです。佐久平っていうね、駅前に着いたんですけれども。まあ、ありがたいことにですね、向こうのね、親戚、まあ、俺から見たら、遠い親戚ですね。またいとこ、はとこ、またいとこになるのかな？またいとこのおじちゃんが、迎えに行くわっていうふうに言ってくださったんですよね。で、その、またいとこの、で、迎えに行くよと快く言ってくださったんで、いや、でも、そんな、朝7時ですよ。朝7時にそんな、言っていいの？そんな、甘えていいの？っていうふうに言ったら、いや、俺が行きてえって言うんだから、俺が行きたいと思って行くんだから、甘えろっていうふうに言われて、あ、すいません、つって 甘えさせてもらいますって言って、それが嫌だったら、そもそも言わねえからって、バッサリ言われましてですね 行きてえっていう、俺がそうやってやりてえって言ってんだから、甘えろっていうふうに言われて、はい、わかりましたっていうふうに。で、まあ、それで、俺から見たら、おばの家ですね。おば様の家に、私、みちのくと母親が、その家で、この月曜日から木曜日にかけての期間、そのおうちに泊まらせてもらうっていうふうになったんですけれども、まあ、この辺もね、ちょっと暗い話になっちゃうんですけれどもね、母親と、母親と俺は血繋がってるんですよ。もちろんそうなんですよ。もちろん当たり前の話ですけどね。でも、大おばと母親と僕らって血の繋がり一切ないんですよね。ちょっと、この辺は詳細詰めて話すと、ちょっとややこしいんですけれども、血のつながりのある、家族っていうのがいないんですよね。大叔母の家は、もともとはそういう、俺から見たら、曽祖父、ひいおじいちゃんですね。ひいおじいちゃんとか、俺の血縁にあたる、おじさんとかいたんですけれども、彼らがそうやって亡くなってしまっているんで、亡くなってしまってるんですけれども、その家に泊めてもらうっていうね。だから、血縁関係でもない、そういう血縁関係でもないし、その家に泊めさせてもらうっていうのは、どうなんだっていう風な、そういう、ちょっとお叱りに近い、お話とか、そういった小言とかね、もらったりとかしてたんですけれども、実を言うとね 家出る前にね、そうやって、周りというか、僕の家系の中でね、そういうふうに言われたんですけれども、うちの母親とかはね、そういうの聞き流して、まあ、もう今はね、その大きい、昔は十何人とか住んでいた家に、言いにくいな。おばさんにしましょうか。おばさん一人で今住んでるんですよね。
で、そのおばさんの一人で住んでるその 大きなお屋敷の中でに僕ら母親とかね、そういった小言とかね、バジ豆腐聞く耳持たずっていう感じでね、はい、ああはいはいみたいな感じで受け流して、それで、ずうずうしく泊まらせてもらったんですけれども、まあ、このおばさんと母親がすごい仲いいんですよね。仲いいし、俺に対してもね、結構人見知り体質というか、あんまり人と喋るっていうのを得意としてない人間なんですけれども、そんな人間に対してもね、そうやって接してくださったりとかして、まあ食っちゃ、この月曜日から木曜日にかけてもう規則正しく食っちゃねえ食っちゃねえの生活をしましてあのね、もうかえ、なんだろうな、向こう行って2日目ぐらいかな、2日目にはねもう顔パンパンになってましたね。向こうついて月曜日について、火曜日の朝方にはもう顔パンパンになってました。もういいもんいいだけ食って、いいだけね、いいもん食って、で規則正しく3食食って、で近くに何かこう遊びに行けるようなそういった施設がないんですよね。基本車移動になるんで、それに運動が圧倒的に足りてないんですよね、向こうの家着いちゃうと、長野のその家着いちゃうとね。ですんで結構運動不足プラス陽気食べるっていうのでもうパンパンになってるんですね。だからね、今おそらく配信とかでオープンレックの方のね配信とかで全身映ってるんですけれど、ちょっとね顔とかね、あるいはお腹周りとかね、ちょっとプクンってしてて、ちょっとあんまりお見せできないようなね体型になってますがまあね、そのリズムっていうのがこちら木曜日に京都に帰ってきて、そのリズムっていうのがついてしまってるから、朝早くに起きるし、で夜ちょっと9時とか10時とかになってきたらもう寝る準備、ああもう寝ようみたいな感じにの体になってるのと、もう朝6時とか6時半とかに起きて、でもう朝ごはん食べてっていうすげえ規則正しい生活をがちょっとまだ京都に帰ってきた今段階でも抜けてないっていうねいやー、そういう状態なんで、実は言うと今ね、10時10分、夜の10時10分になってるんですけれども、まだ抜けてないまだその生活のリズムが抜けてないっていうひょっとしたらね、言葉とかにね、訛りとかちょっとあるかもしれませんが、向こうのね、言葉がね、向こうのそういう方言とかそういったものが、ね、ちょっと出てるかもしれませんが、ちょっとご了承ください、すいませんはい、いやでもね、楽しい日々でしたよ。まずね、母親の方の父方の方、ややこしいですよここから言うことは、母親の、お父さんにあたる家のお墓に参ったりだとか、お母さんにあたる家のお墓に参ったりだとかしたんですよね。で、母親のお母さんにあたる家、ややこしいなにの家にあたる家っていうのは、墓守さんがいらっしゃいまして、言ってもね、無償でやってくださってるんですけれども、役割があってそういう風にやってるんじゃなくて、まあ一族、そういう一族の中の一人なんで、自分やりますみたいな感じでやってくださってる方がいまして、その方に挨拶したりだとかね、まあ、偶然、ちょっといるかな、突然それで連絡もせずにねパンと行ったもんですから、いるかなとかって思いながらね、行ったんですけれども、出会えまして、家行ったら出会えることができましてですね、でそこでね、気持ちよく互いに送りぶつぶつこちら京都のお菓子でございます、いつもお墓とかお世話になってますって言って菓子折り持ってって渡したりだとか、あ、そら向こうも、あ、そらご丁寧にって言って、よければどうぞっつって、リンゴとプ
プルーンもらったりだとかして俺ね向こうでねすごいあのプルーンねあのすごいいいだけもらえたんですけれども、あの実を言うと俺果物ってリンゴ以外食えないんですよねまあでもねあのもらいもんだったりだとかあの道のくあのメタクエメタクエっていう風に言われて、あ遠慮なんかこの家で遠慮なんかいらないからメタクエメタクエっていう風に言われたんで、嫌いだからちょっと食えないですっていう風に言えなかったんですよねですんで、あちょっとすみません、じゃあ1個だけいただきますみたいな感じで向こうでもしってあんまり美味しくないって思いながらね、母親とかはね美味しい美味しいって言いながらねバクバク食べるんですけれども、俺はあんまり果物そういった苦手なんで食えないんですよね。でもね1個1日1個とか2個とかね無理して食べてましたよ。だからまあ太っていますけど健康的です、体ね、一応そのおばのいる地域っていうのはまあ車で5分とかそれぐらいの距離にあの電車があるんですけれどもね、その電車のまあ市電なんですけどね、それが走ってるんですよ。市電なんかな、 JR なんかな、 JR が管理してるのかなあれって。まあとりあえず電車が走ってるんですよね。でその駅前とかになって、駅前とかって駅前とかってどう言ったらいいかな、昔栄えてたんだろうなっていう空気がバンバンにあるんですよね。っていうのも駅前のちょっとしたロータリーがあって、でその家並んでる家たちっていうのがみちっとあるんですけれども、誰も住んでないんですよ。誰も住んでないんだけれど、誰も住んでないなっていう雰囲気バンバンに出てるんですよね。まあ一軒だけそういう新しくそうやって店開きましたみたいな、駅前に店開きましたっていう風な外観ではあるんですけれども、それ以外のところはほとんどここ昔家だ、ここ昔何人か住んでたんだろうなとか、あるいはここのお店ってなんかここのお家ってなんかのお店屋さんだったんだろうなとか、あるいはちょっと離れたところに、あこれ確実にこれ泊まりに来た人間を迎えるための旅館だったんだろうなっていう作りの家とかねいっぱいあったりして、っていうのがちょっとあったりとかし、そういう雰囲気とかねあったりして、あ昔はことか画期的だったんだろうなって、画期的だったんだろうなっていうふうにね、車の中でそうやって漏らしたらですね、母親がですね、いやこの辺栄えたんだろうねっていう風なね話をねぼーっとしてたら、誰に言うでもなく言ったらね、いや母親がねのがギリ知ってたんですよね、その栄えた時期で、いやそうだったそんな昔話みたいに言わないでっていう風に軽く叱られるでもなく怒るでもないな言われましたね。駅前のここのお店ではそういう駄菓子屋さんがあってっていう風に一軒一軒ね、まあ車乗りながらなんで通り過ぎたんですけれども、駅前のあの辺の家あの辺のところには雑貨屋があって、そこでそういう花火とかそういったものを買ったりだとかそういう風にできたっていうね、ギリ知っている世代っていう。ただねもうそれこそ母親が小さい頃って言ったらもう50年とかそれぐらい昔のお話なんで、一昔二昔前とかそういったレベルではないんですよね。でそういう意味でもちょっと切なくなりましたねじゃあもっと昔かっていう風になってね、じゃあそういう時はどういう風な暮らしだったんだなとかっていう風に思いながらね、まあ軽くねそういった話とか伺いながらね、ちょっと勝手にねセンチメンタルに浸ってました。一曲いきましょうか。
井上陽水で夏祭り。

はい、井上陽水で夏祭りという曲でございます。はい、10年は一昔、20年は二昔っていうね、まあ昔のことを懐かしむというか、懐かしむというより、まあ懐かしむですね。昔こんなことあったよなっていう風にな、懐かしむような曲でございました。はい、というわけでね、あのおばと、あとはね、夜になったらね、そういうおばの息子夫婦とか息子家族とか、そういった人たちがね、あの夜になったら来て、一緒にこう大勢でご飯を食べるみたいなね、そういう、まあ母親がね、そうやって人当たりのいい人間なんで、あのそういう風に夜になったら集まって、各々忙しいのに集まってきてくれるっていうね、そういう風なね環境だったんですけれども、なんかね、それでね、あのうちのうちのね、そういう おばと母親ってすごい仲いいんで、もう二人でねずーっとね喋ってるんですよね。あの夜だろうが昼だろうが朝だろうが、ずーっとね二人でね、あの延々とだべってるんですよ、楽しそうにね。俺とかはあまりそうやって話題とか広げられないタイプだから、そういう意味でも羨ましいなとか思いつつも、あでもね、気があったりだとか、あるいは昔話とかでね、昔の話とかはね、延々ずーっと二人で喋ってるんですよね。まあ楽しい日々だったんだ、互いにね楽しい日々だったんだろうなとかって思いながらね、話をねしていたんです、してるのを聞いてたりとかねしてたんですけれども、まあまあそういう夢のようなねひとときをね過ごして、で向こうでもねあの八ヶ岳の山々を見てね、母親がね、あのすごいあのカメラ連写モードにして、カメラガシャガシャガシャガシャガシャみたいな感じで撮ってて、なんかすごいその山を見てね、母親が元気になってて、あこの人やっぱりそういうあの山とか、特にこういう長野県の山とかが本当に好きなんだなっていうね、そういう風に思ったりとかして、いい、何泊なんだろう、いいそういう火曜日から木曜日までの日々を過ごしたんですけれども、それでね、あのそういう駅まで送っ、また駅までね、あの車で送ってもらって、そこからあJR 新幹線に乗って、北陸新幹線に乗って、そこからサンダーバードで滋賀県を経由して京都に帰ってきたんですけれども、まあ暑いかなと思ったらね、あの京都ね意外と涼しかったんですよね。俺たちが行ってた日、ひょっとしたら俺たちが出る前の日とかね、19日とか、じゃ結構蒸し暑かったんですけれども、もう24日とかそれぐらいの日に帰ってきた時には本当に京都が涼しくなってて、まあさすがに昼間はその時はね、あのその時はもうさすがにクーラーとか入れてたんですけれども、まあまあまあ、でもね、あの家帰ってきて、あの重ねたね布団とかね重ねて脇隅に置いてある自分の布団とかあるわけですよね。それとかね、あの 中に、ね、手突っ込んだらね、あの自分たちが外に出て泊まってる間の部屋の温度とか大体わかるんですよ。で夏はまだそういう9月の夏末盛りの時に行ったから、布団暑いだろうなと思った、布団暑いかやんと思って中に手突っ込んでみたら結構冷たかったんですよね。だから外出てる間すごい結構寒い時期、寒かったんだろうなっていう、でそれで現在に至るという感じですね。ですので、あのこの京滋バイパス、あの京都本局 FMEUの京都本局からの生放送でやってるんですけど、今、今日がね9月29日ですよ。
あのクーラー一切かかってない部屋で、みちのく喋ってますいやー、まさかね、2週間ぐらい前まではちょっと考えられなかったですね。まだクーラーいるよなとか、まだクーラーちょっとないとあのしんどいよね、あとはちょっとね扇風機とかもつけたりして、その状態じゃないとちょっとしんどいよねとかっていう日々続いていたんですけれども、そういったこともなく帰ってきてからはね、まあクーラー入れることは入れたりとかしておくことはしたんですけれどもね、でもそれでもね快適に過ごさせてもらって、快適に今日過ごしてもらってますまあでもね、この、帰ってきてからの、帰ってきてから、ね、数日経ってるわけなんですけれどもまあ雨模様の日々が続いてますよね。まあそのおかげで多分涼し、そのおかげもあって涼しいんだろうなっていうふうには思うんですけれども、この雨がね長く続くとです、この雨降るし、ずっと降るみたいなね、一日中降るっていう日々がちょっと続くと、団長がねちょっと帰ってこれる日って、このKGバイパスに団長頭のクソメインパーソナリティの団長頭のクソ一郎が帰ってこれる日っていうのがどんどん長くなっちゃうんですよねだから本当にちょっとね、もうKGバイパスもう終盤の時間なんで、もう締める言葉として言っていますけれども、団長アットマークソイチ、メインパーソナリティの団長アットマークソイチロが一応10月の2週目までは帰ってこれない、これは確定なんですよね。ひょっとしたら最悪の場合10月目いっぱいまで帰ってこれない可能性があるっていう天候でございますだからひょっとしたらね、団長を心待ちにされてる方とかはね、この日々、この10月いっぱいまで道のくんのこの、どこでお前は話終わるには大丈夫かみたいな感じのね、今にも空中分解しそうなね、お話とかにね、付き合う羽目になると思いますが、まあ、無理せず頑張ってください。頑張ってください、でもね、無理せずにね、聞ける人は聞いてってください。はい、まだね、涼しくなったといわゆるね、食中毒とか気をつけてください。では、本日も終わりとさせていただきます。ありがとうございました。ではまた来週。

ことも我が信念恥じることなし、決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気。

込みです。ただ上空には寒気が流れ込んでおり、日本海側を中心に変わりやすい天気となるでしょう。明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: トセトラジオ。おはようございます。森ひよりでございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: エルビさん、オープチャって知ってます？
1: オープチャ、
0: オープチャ、オープンチャット。
1: うん、知ってる。聞いたことある。
0: 聞いたことあります。はい、だきて
1: やってるんですか？
0: やってるんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: いや、すごくないんですよ。何がすごくないっていうかですね、こうやってラジオも、はい、まあ喋るじゃないですか。
1: はい、
0: でもこれバックミュージックとか、あとエルビさんその愛の手のおかげなのかな。なんかね、自分でも、はいはい、あ、喋ってるなというか、うん、あ、もしくはあの聞き取りやすい話し方かなと思う自覚があるんですけど、はい、自覚というかね、はい、まあ思うんですけど、
1: うん、
0: オプチャはね、はい、未だにうまく話せないんですよ。
1: へー、あれは一人でずっと喋る感じなんですか？
0: そう、今私はそうしてるんですね。誰かが入ってきてくださったら、あの話してる機能はあるんですけど、でも今は一人で喋ってるんです。でも一人で喋るのできなくないと思ってやってたんですけど、
1: い
0: まだにね、何かね、何か違和感を感じておりまして。バックミュージックとかかけた方がいいんですかね。
1: そんなんできるんですか？
0: できなくはないんです。だってほら、携帯のオプチャなので、携帯使うので、ほら、例えばこのパソコンから音楽鳴らしたりとか、
1: あ、そういうことね、
0: してすればいいのかなみたいな。なんかね、今こうやってねラジオ収録してましたらね、話しやすいでしょう。
1: はい、
0: でも話しにくいんですよ、オプチャ。話しにくいんですね。私だけですかね。
1: いや、どうなんですかね。僕はやったことがないんで。
0: 最近ね、ちょっと諦め気味でね。毎週土曜日の朝7時やってたんですけど、もう決めてやらないで、いつももうゲリラにしようかなと思い立った時だけにしようかななんてね、思うぐらい、ちょっとね、なんかね、まだ波に乗れてない私がいますよ。
1: それは、どんな目的でオプチャ
0: し、いろいろですね。今は、あ、そうそう、高千穂の話もしないと。高千穂のね、あのちょうど募集を始めたので、なので高千穂の案内とか、あと別品塾の案内とか、そういった、あとはですね、あとはですね、せっかくあの毎週私原稿を書いててですね、毎週の原稿がだいぶ溜まったので、でも原稿ってね、今毎週の記事は800文字なので、800文字に収まらない、文もいっぱい削ってるので、それを伝えたいなと思って、その週刊誌の方はオンラインで原稿を読んでいただけるので、その原稿をテキストに話そうかなって最初思ったんです。
1: あ、なるほどね。
0: そうなんです。
1: そっか、
0: ちょっと ね、誰か一人ね、来てくださってる方をこう話し相手に上がっていただくのもいいかもしれないですね。
1: なるほどね。
0: そんなこと思ったり、はい、皆様オプチャ、ちょっとどんなに森がぎこちなく喋ってるか聞きに来ていただけたらというふうに思います。
1: わかりました。
0: 今週もよろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 今私何か話そうと思って忘れちゃったな。一つですね、6月の末から末に私台湾行ってたじゃないですか、行ってたんですね、で台湾3泊4日で行ってきたんですけど、本当に学ぶことが多くて、学んだことをですねずっと連載記事でですね書いてきたんですね、でその連載記事がですねいよいよ終わりましてね、その連載連載は続いてるんですけど、台湾記事がですね終わりまして、合計ね11本書かせていただきましてね、本当はねもっと書きたいこといっぱいあったんですけど、さすがに台湾3ヶ月続けたらあかんかなと思いましてね、やめたんですね、なのでね皆様ね台湾旅行行く前にですね、ぜひ記事を読んでから行ってくださると、より濃い濃い台湾の旅をですね味わっていただけるんじゃないかなというふうに思っております。はい、インターネットでねご覧いただくことができますので、ご覧いただけたらというふうに思っております。はい、それからですね、私そう、先ほどオープニングでねちょっと話 しました、オプチャね何でしてるのって話だったんですけれども、何回かですね、高千穂のね魅力をお伝えするということと、あと今回はですね高千穂の旅がですね、月火なんですよ。月火だともう日曜日休んでるしっていう方がいるっていうことを伺ったので、だったら月曜日もですね集合時間がね空港に9時半なんですよ、なので飛び立たれる空港出発地ですね、によってはですね間に合わないっていう方もいらっしゃって、前日から来てくださってる方も去年までいらっしゃったので、だったらもう前日からせっかく来られるんだったら前日も遊べたらいいねっていうことで、オプション遠足を用意したんですよ、やりたいっていう方が多かったから、よしやるぞって言ってやったんですけど、やりたいっていう人が多かったはずなのに、すっごいスペシャルメニューを考えてるうちに、熱が冷めたのかあれっていうですね、で今のところですね、すっごいスペシャルコースを組んだんですよ、すっごいスペシャルコースを組んだので、ぜひそこを案内したいと私は思ってるんですけれども、これねそのコースに来る人が少なかったら、そのコースのために翌日の集合場所を変えたんですよ。いつもだったら熊本空港集合、熊本空港解散だったんですよ、でも宮崎の海側の神社を回りたかったので、海側の神社を回ると、熊本空港に迎えに行くのに高千穂通っちゃうんですね、だったらもうね宮崎の海側を回った人はもうここで高千穂でも下ろしてくれっていう気持ちになっちゃうから熊本空港を迎えに行くのはなかなか難しいなと思ったので、その宮崎の海側のオプション遠足を実施するのであれば、次の普通の本コースですね、本コースに来てくださる方は、宮崎空港集合を熊本空港解散にするっていうことにしたんですよ。そうするとですね、実はお願いしているバスがあるんですけど、運転手さんもね、お願いしてるんですけど、バス会社さんの料金がですね、すごい上がっちゃうんですよ。10万円ぐらい上がっちゃうんですよ。もうちょっとかな、上がっちゃうんですよ。そうなんですよ。
1: そんなに。
0: そうなんです。なので、熊本空港集合、熊本空港解散の方が経費は安かったんですよ。でも何としてでも宮崎の海側の重要なポイントを皆さん案内したかったので、バスの金額が上がったとしてもいいと言って組んだのに、意外と人気薄でなのでもしこれ以上人気薄だったら、もうオプション遠足も熊本も素晴らしい場所いっぱいあるので、熊本県内にして、熊本空港集合、熊本空港解散にしたらいいかなと思っている判断のする瞬間なんです今ですね、なのでこの話を聞いた方の中で、それいいんじゃないって思う方いらっしゃったら、至急私に連絡くだされば、スペシャルコースの方を残します。でもそれでも人気薄だったら、もうスペシャルコースは幻の遠足になるということでございます。なのでね、ちょっとね、スペシャル遠足の方のですね話を今日したいなと思うんですけどね、 高千穂はですね、毎年行ってる理由はですね、しめ縄の張り替えなんですね、はい、で、あの神様ってですね、皆様ね、はい、あのやっぱり神様のご神意、いわゆるパワーですよね、
1: はい、
0: に、まあ、触れたいなと思う方多いと思うんですね、
1: うん、
0: でも神様もですね、パワーってね、落ちていくんですよ、
1: はい、
0: で、落ちていかないために何をしているかというと、うん、一つは崇めて差し上げる、まあ、崇めなくても逆のたたるというパワーがアップする場合があるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、崇めて差し上げるっていうことが大事ですね、
1: うん、
0: もう一つはですね、いわゆるお参りをするということが大事ですね。そして、うん、もう一つはですね、床若の文化なので、うん、やっぱり若返るっていうことが大事なんです。
1: はい、
0: はい、なので神社はですね、うん、遷宮をされてるところが多いと思うんですね、
1: うん、
0: はい、例えば伊勢の神宮もお建物を建て替えになりますし、建物だけじゃないですね、
1: はい、
0: あのご神宝とかありとらる衣類ですとかね、
1: うん、
0: あの橋も書き換えますしね、
1: はい、
0: あのあらゆるものを若返すことによって神様にも若返っていただこうっていうのがね、うん、そうやってご神意パワーをですね、維持していただくっていうことをしてるんですね、うん、
1: はい、
0: なのでしめ縄は結界の役割があって、張ることによって悪霊悪鬼が出てこず、そして天照大神様が再び天の岩戸にお隠れになることがないようにということで、うん、しめ縄を張るんですが、
1: はい、
0: 張ってるだけではですね、そのパワー降りて落ちてしまうということから、
1: うん、
0: 張り替えをすることによって、
1: はい、
0: ご神意を維持するっていうことをするんですね、
1: うん、
0: とっても重要なお祭りで、そのお祭りのお手伝いをすることによって、私たちも神様の若返りに関わらせていただこうというツアーをですね、2020年からですね、2020年は私ともう一人の方しか行ってないので、2021年以降行きたいなっておっしゃってくださる方いらっしゃったらですね、ご一緒に行かせていただいているということなんですね、うん、はい、でその高千穂はですね、一つは天の岩戸のお隠れの物語があります、
1: はい、
0: ね、もう一つはですね、天孫降臨の地とも言われていて、
1: うん、
0: すぐ近くに串古神社ってあるんですけど、串古の峰にですね、はい、降りてこられるということがあってですね、
1: はい、
0: あの九州の中ではですね、いくつかここが天孫降臨の地じゃないかっていうふうにね言われているんですけれども、
1: はい、
0: その一つが高千穂なんですね、
1: うん、
0: はい、で天孫降臨はですね、天の岩戸の物語で、
1: うん、
0: あの天照大神様がお隠れになられてしまったので、はい、どうにか出てきてほしいということで、
1: うん、
0: 皆さんでですね、神様がですね集まって会議をなさるんですね、相談なさって、
1: はい、
0: で、あの皆さんの得意なことを持ち寄ってその困難を乗り越えていこうということでですね、うん、協力してですね、問題解決に至るんですね、
1: うん、
0: その時に活躍された神様方が、
1: はい、
0: 今度、国譲りの物語の時に、地上界の神様ですね、代表的なのが大国主様ですけれども、
1: はい、
0: 大国主様とが、まあ国づくりをされていらっしゃったところ、この地は天の神様が治める地ですよねということで、国譲りということをされて、無事に国譲りが終わりましたので、天の神様を地上界に降ろそうという時にですね、
1: はい、
0: 天照大神様のお子様ではなくて孫がいいねっていう話になりまして、お孫さんに降りていただくということになったので、はい、天孫降臨ということになったということなんですね、
1: はい、
0: でその時にですね、ニニギの御事様という方が降りてこられるんですけれども、ニニギの御事様が持っていらっしゃったのが、あの稲穂なので、稲穂、私たちの稲作によってですね、保存食もできてですね、私たちは生きながらえることができてますけれども、
1: はい、
0: それも神様からのいただき物だということで、私たちは大切にご飯をいただいているということなんですね。で、天孫降臨でね、神様が天上世界からですね降りてこられる時にですね、みんなで降りてこられるんですけれども、この神様にもゆかりのある方が多いと思うのでね、お伝えしたいなと思うのがですね、お迎えに来てくださった国津神様がいらっしゃるんですね、地上世界の神様、
1: うん、
0: お迎えに来てくださった神様ってどなたかご存知ですか？
1: そう
0: さすが猿田彦さんですね、うん、あの真っ赤な顔をされててですね、天狗さんのような顔をされていらっしゃるということからですね、ちょっとね、あのイカツ系男子わかるんですけどね、なのでですね、あのなんでそこで待ってるのっていうことをね、
1: うん、
0: 聞くためにですね、まあ、度胸のある神様ということで、あの前を待った雨のうずめさんが派遣されるんですよね、
1: はいはいはい、
0: で雨のうずめさんがですね聞きに行かれてですね、いやあなたたち、あの天のね神様方を、
1: うん、
0: あのお迎えし道案内するためにここにいたんですって言ってですね、
1: うん、
0: お迎えに来てくださってたんですね、なので猿田彦さんはですね、
1: うん、
0: 導きの神様、
1: うん、
0: 案内道案内の神様ということになっているということなんです、うん、 でそうやってね聞きに行かれたのが雨のうずめさんだったので、後にですね雨のうずめさんはですね、あの猿田彦さんとご結婚なさるということでですね、うん、なので雨のうずめさんは舞を舞う神様ですから芸能の神様としてね崇められていらっしゃいますので、あの猿田彦さんのですね神社はですね、うん、やっぱりあの、雨のうずめさんがね合わせ祀られていることが多いので、うん、猿田彦さんの神社、雨のうずめ様の神社はまさしく芸能の神様で、芸能のね、あのご利益があるということでね芸能人の方々がよく来られたりするんですけれども、猿田彦さんが祀られている神社でも芸能の神様が合わせ祀られていて、結構芸能人の方が来られているということが多いんじゃないかなというふうに思うんですね。で、あのお二柱のですね神様が結婚なさって、はい、一番最初に住んだ場所っていうのがありましてね、うん、慌てて急いで、うん、いわゆるお二人がお住まいになるお家を建てたので、はい、新立宮というね神社がありまして、それも田中千穂のあの町の中にあられましてね、うん、そこはですね本当にあのパワフルなのか、うん、有名な、ね、芸能人の方がたくさん来られてるみたいで、はい、私もですねそのことをですね、まあ、そのご縁をですね高千穂に行く直前にねご縁をいただきましたので、うん、あのっていうのはですね、あの毎年神社に行ってたから、はい、毎年ね私あの結構お話しするあの人がいてですね、うん、その方には毎年神社に行ってること高千穂に行ってることはお伝えしてたと思ってたんですけど、うん、ある日突然ですね朝からです、うん、高千穂行く前ですよ、あのあと朝からあのひょりちゃん最近大阪来てんのみたいな電話がかかってきたんですよ。で大阪時々行きますよ、今日も午後行きますしって言ったら、うん、あ今日午後来るの、じゃあランチしようよって言ってくださって、はい、でその日その方とランチすることになったんですね、うん、でランチしに行ってその方にあ明後日から私また高千穂ですよって話したんですよ、
1: はい、
0: そしたら私毎年行ってるから毎年あのお伝えしてると思ってたんですよ、うん、あそうなのっておっしゃって、
1: うん、
0: で実は僕たちもね昔大阪の経営者ばっかり集まってですね毎年ね、はい、高千穂行ってた時期があるんだよとおっしゃるんですよ、
1: はい、
0: それまで一回も出てこなかった話なのに、
1: へ
0: 突然おっしゃってです、あそうなんですかとか言ってですね、
1: うん、
0: で何しに行ってたかというとねって言って、うん、あの私も知ってるある有名な経営者の方がいらっしゃって、はい、その方が高千穂に、はい、まあ、先生って呼んでらっしゃる方がいらっしゃると、
1: はい、
0: でその先生にいつも会いに行っているとおっしゃったんですよ、
1: はい、
0: でその先生の、まあ、お話をいつも聞いて、
1: うん、
0: 帰ってくるということだったんですね、
1: はい、
0: でその先生紹介しましょうかって話になって、
1: はい、
0: でせっかくまあ行くからと思ってお聞きしたら、はいはい、その荒立宮の宮司様だったんですよ、はい、あの興梠宮司とおっしゃってですね、はい、あの興梠宮司の裏山、その荒立宮のある山のところがですね、
1: うん、
0: あの確か興梠山って言ってですね、
1: うん、
0: はい、コオロギはですねカムロギなんですよね、いわゆる神様のより広という、ね、意味があられると思うんですけれども、でその方のところだったんです。でそこに行けると思ってですね、で紹介していただいたんですけど、
1: はい、
0: おっしゃったのはですね、まあ、経営者の皆様なので、まあ、それなりのいわゆるそのあの受講料じゃないですけれども、お包みになって持っていってらっしゃるんです、いわゆるお供えというです ね、だからあの紹介ってなると気使うでしょうっておっしゃって、
1: うん、
0: なのであのひよりちゃん直接電話したらいいよって言って電話番号教えてくださったんですよ。でもうすごく電話かかってくるんでしょうね、何回か電話したんですけど、
1: はい、
0: 1回もお出にならなくて繋がらなかったん
1: です。コールはする、
0: コールはするんですけど、なんかね、多分いわゆるスピリチュアル的な方々が行きたくなるような場所だったみたいで、結構なんでしょう、あのご迷惑かける方はそんなねいらっしゃらないと思うんですけど、もうなんか賑やかしというか、なのでほぼ電話に出られないんだろうなという感じだったんです。それでまあいいやと思って、ただせっかくご縁あったからお参りだけ行けたらいいなと思って、はい、ちょっと立ち寄ってお参りに行かせていただいたんです、はい、でお参り終わったら隣の建物にですね、
1: はい、
0: 誰かがですねしめ縄を編んでらっしゃって、
1: はいはいはい、
0: で覗いて、
1: はい、
0: でこんにちはって言ってですね、
1: はい、
0: そしたらですね宮司様だったんですね。で明日、
1: うん、
0: その天の岩戸神社でのお祭りが終わった後、うん、 正式参拝できますかって聞いたんですよ、
1: うん、
0: そしたら何ヶ月も先まで予定埋まってるしなとおっしゃるんです、うん、そうだよねと思いながら、はい、ちょっと予定見てきますっておっしゃって、はい、予定見てきてくださったら、はい、明日の午後何時までは、うん、何時約束があるから開けてたんだけど何時まではまあ空いてるから行けなくもないって話だったんですよ、
1: うん、
0: でぜひお願いしますって言ってね、うん、結局ね正式参拝させていただいて、その正式参拝がねもう言っちゃいけないのかもしれないけど結構すごかったんですよ、
1: うん、
0: 面白くて、
1: うん、
0: 面白くてと言いますかこういう正式参拝初めてだなっていう正式参拝だったんですね、
1: うん、
0: なので、まあ、一つ新たなことを知ったというか勉強になったなというような経験もさせていただいてですね、そうなんです、直前にねそういうこともあったりしてですね、
1: うん、
0: でその神社は去年はですね皆さんでお参りをさせてはいただいたんですね、
1: はい、
0: はい、で今年はですねそこの話ではなくてですね、うん、ちょっとね猿田彦さんの話になります。だからそこはですね猿田彦さんと雨の娘さんがお祭りされている神社、うん、ということになるということなんです、はい、で今回はですねどこそのオプション遠足はですね、
1: うん、
0: その後天孫降臨があってで、
1: うん、
0: そしてそうそう二匹の御事様がね、
1: うん、
0: 一番最初になさったことがご結婚なんですよ、
1: うん、
0: 山の神様のお嬢様と結婚されることによって地上世界のいわゆるその親戚関係といいますかネットワークをですね、うん、広げていくっていうことをされていかれるんですよね。まずされたのが山の神様のご家系との、うん、まあ、婚姻関係を結ぶということをなさって、うん、有名なですね、うん、阿達姫様、うんですね、阿達姫様の名前の方が あまり知られてないんですけども、木の花咲夜姫様と岩永姫様とご結婚なさるということになったということなんですけれども、有名な話ですけれどもね美しい女性が好きだったみたいで岩永姫様はですね、まあ、美しかったとは思うんですけれども二匹の御事様のお好みじゃなかったみたいで
1: そうです、好みありますからね。
0: そうなんです、好みあるんです、
1: はい、
0: そうなんですよ。私ね常々思うんですけれども今度出せちゃいけないと思いながらね、
1: はい、
0: 遠足の話が終わらないなと思ってるんですけど女性が美しいと思う女性のお顔と、
1: はい、
0: 男性が思う美しいと思う女性の顔ってやっぱ違いますよね。
1: 違いますね。
0: そうなんですよ、はい、だからね、はい、美しいにもいろいろありまして、
1: はい、
0: きっとね岩永姫様のお顔は二匹の御事様にとってはお好みじゃなかったかもしれないです。ということですね、お返しになるんですよね、
1: はい、
0: ね、ここでもねまた日本人の律儀さを感じるんですけれども神様から人間になった理由をちゃんと変えていらっしゃるっていう解釈をねよくされます。岩永姫様がいらっしゃるとあなたの宮はもうずっと続いたと、そして木の花咲夜姫様がいらっしゃるということはまあ華やかに咲き誇るということでずっと栄えるでしょうということをおっしゃるんですよね。でも岩永姫様が帰ってきちゃったから、
1: うん、
0: あなたの御代は、うん、まあ限りができましたよ、つまり寿命ができましたよということになったということで、でここで、はい、いわゆる、神様も人間になったんじゃないかというような、ね、うん、解釈をされる方もいらっしゃるんですけれども、寿命ができたと。でもまさにそうでですね、うん、この日向三代の話をね今させていただいてるんですが、うん、お墓があるんですよね、
1: うん、
0: 皆さん神武天皇様のお父様もお墓ありますし、九州ですね。ということはですね、
1: はい、
0: お墓があるということはね、亡くなったっていうことなんですよね、
1: はい、
0: というふうに思いますとね、
1: はい、
0: やっぱり人間だったのかなというふうに思いますし、そもそも古事記はですね、まあ、日本書紀もそうなんですけども、歴史書という括りですから、
1: はい、
0: はい、やっぱりねちょっと大げさに書いたりいろんなところあるかもしれませんが、
1: はい、
0: 一応歴史書なんで、そういう意味ではですね、やっぱりあった出来事を、
1: はい、
0: まあ、物語にされてるのかなとして読んでるのかなっていうふうにも思ったりするということでございます、うん、
1: はい、
0: でね、ご結婚なさいました。この花咲夜姫様がすぐに赤ちゃんがおできになって、
1: は
0: い、で赤ちゃんがおできになってことをご主人である、二匹の御事様がですね、なんと、
1: はい、
0: すぐにできたので、
1: はい、
0: 私の子ですかとおっしゃるんですねでですね、きっとねこの花咲夜姫様むぎーと思ったんでしょうね、
1: はい、
0: だったら天の神様の子ですから、うん、どんな状況であったとしてもきっと無事に生まれますよねっていうことですね、
1: うん、
0: 産屋を建てるんですが、
1: はい、
0: 産屋の中に入ったらですね、出入り口全部塞いでですね、
1: はい、
0: 火をつけてしまうんですね、はいはいはい、そこでですね、うん、火の中赤ちゃんを産みになって、
1: うん、
0: 3人ともですね無事に生まれてくる、はい、だからですね皆さんね火って読むんですけども、火というね、
1: はい、
0: 字がつくというね、3兄弟が生まれるわけなんですよね、はい、で 古事記ではですね、長男さんと三男さんの話になってくるんですけど、山幸彦さんとね、はい、海幸彦さんの通称、通称言われるんですけれども、はい、一番お兄ちゃんがですね、はい、海幸彦さんでですね、はい、海のお仕事が得意なんですね。で、山幸彦さんが山のお仕事が得意ということでですね、ある日山幸彦さんがですね、海幸彦さんのですね、海の道具をね借りてですね、釣り針を借りてですね出かけてしまわれるんですね。で、釣り針をなくしてしまわれて、お兄ちゃんも怒ってですね、あの釣り針じゃないとダメなんだ、あの釣り針を返してって言ってですね、で海に探しに行かれて、竜宮城のようなところに行かれてですね、また積み宮ってあるんですけれどもね、そちらに行かれて、玉より豊玉姫様とお会いになるということなんです。で、これで結婚なさるので、海の神様とも血縁関係を結ばれていかれるということなんですね。で、一番最初にそのオプション遠足で行かせていただく青島神社というところがあるんです、で、この青島神社がですね、かなり有名なのは縁結びで有名なので、多くのお若い皆様がですね、来られてるんです。ただ私ね、青島神社のすごさはですね、大自然の神秘の上に立った神社だなと思っていて、行く道中、島なんですね、でも陸続きなんです。で、行く道中歩いてその島に渡っていくんですけれども、渡ってる間ですね、横にですね、鬼の洗濯板というですね、凸凹したですね、岩がいっぱいですね、こう広がってるんです。そのね、自然の神秘もね、美しいなと思いますし、そもそもですね、貝殻でできた島なんですよ。そうなんですよ。多くの貝殻の上に成り立っている堆積物なので、ですからそれもまた神秘的ですし、その貝殻もいろんな種類があるんですけれども、その中にですね、宝貝っていう貝があって、正式名称じゃないと思うんですけれども、宝物の貝、貝は昔ね、お金にもなったっていうふうに言われてますけれども、はい、その宝物の貝の上をね、私たちはね、踏んで歩んでいくっていうこともまた美しいなと思いますし、森林がですね、結構なんていうか、深いんですよ。だからね、森林浴っていう言葉もね、日本にしかないみたいですけれども、らしいですよ。なのでね、すごくね、いい空間にね、入っていけますし、そもそもその参道、海渡る手前まではですね、商店街になっていて、やっぱりその鬼関係もあって、漫画で鬼関係の漫画が流行った時にすごくお客様増えたみたいなんですけれども、はい、商店街もですね、すごく楽しめる商店街になっていて、はい、道中も楽しいですね、はいはい、そこで寄り道してると私行きたいとこ行けなくなっちゃうんですけれどもそうなんですよ。で、そこにも木の葉が咲夜姫様と岩永姫様祀られてますし、そもそも青島神社はですね、その海幸彦さんじゃなくて山幸彦さんが祀られている、法律さんが祀られていると思うんですよ ね。で、そこはですね、その山幸彦さんがですね、渡積の宮から帰ってきた場所だっていうふうに言われていて、はい、なので主催人はですね、日向三代のですね、二代目のですね、法理さんがですね、祀られているという神社なんです。で、縁結びも最強みたいでですね、縁結びも恋愛だけではなくて、若い皆様はきっと恋愛目的で来られてるんだと思うんですけれども、仕事のご縁ですとか、人間関係のご縁とか、物とのご縁とか、出来事とのご縁とか、いろんな縁があるので、あらゆるご縁の縁結びの神様のところに行くということなんですね。
1: もうその言葉みんな好きよね。
0: はい
1: もうみんな早く来ないと売り切れますよ。
0: そうなんです私はね、ここで話終わっとけばですねきっとこの旅に行きたいという気持ちにスイッチを押したままになるのに、はい、私は今オフのスイッチを押しかけてるのがですねでもねと、はい、縁結びの神様のところに来てお願いをしたとしても、礼儀作法がなってなければって思っちゃうので、はい、礼儀作法を学ぶためにぜひ別品塾に来ていただきたいというふうに思ってはいるんですけれども、なぜかと言いますとね、やっぱりね、神様に失礼したらね、だったら神様に近づかなかった方が良かったかなと思うこと思うんですよ。やっぱり神様にも失礼しない、そして実際に縁を運んでくださるのは人だったりするので、やっぱりね、失礼な人にね、縁を運ぼうとはね、人はなかなか思わないかなというふうに思いますとね、パワースポット行くのもまたよし、神頼みもまたよし、いいと思います私は。丸ですけれども、はい、プラス礼儀作法、と思いますと、何につけても礼儀作法、 何につけても礼儀作法、神社参拝プラス礼儀作法、
1: うん、
0: 仕事でうまくいくプラス礼儀作法、
1: うん、
0: いいそうなんです。私ね、根本に礼儀作法があると思っておりますのでね、
1: はい、
0: 皆様ぜひ森の講座にですね、そうそうそうそう、来ていただけたらというふうに思っております。
1: 自分に置き換えたらそうですよね。
0: あの、そうなんですよ、
1: 丁寧にね、お願いされたらなんかしてあげようかな思うけど、はい、ずっけんどにね、
0: そうですよ、
1: やってねとか言われたら何やらなあかんのみたいな、
0: そうですよ、
1: ということですよね。
0: そう、せっかく神社に来ていただいてもです ね、例えばお賽銭を投げつけられたらですね、もうちょっと丁寧に渡してよってきっと神様ね、そんな、はい、そんな投げんでもって皆さん思ってらっしゃると思いますよ、
1: はい。
0: 真ん中陣取ってね、お参りしなくてもですね、
1: そう
0: 端っこでもね、きっと見てくださってますから、うん、皆様ですね、はい、プラス礼儀作法お忘れなくということでね、はい、今週はここまでとしたいと思います。また続きの遠足の話は来週したいと思います、
1: はい、
0: ありがとうございました。

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8日
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、うん、本当に夜、うん、帰るとき、うん、結構私あの日にちまで帰ることもあるんですけど、
0: はい、
1: もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで、
0: うん、あ、そうサンダルといえば、はい、あのゆりなちゃんもそうやけど、私もそうやねんけど、はいはい、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして、そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。もうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これ手は自分で塗ってんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いから
1: 靴下履いてるみたい。
0: まあ、SNS で後でゆりなには見せるけど、
1: ありがとう。
0: ちょっとねもうせっかくしてもらったのに急に寒くなったから、サンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、うん、あのサンダルまだ履いてる。
0: でもね、本当私も初体験やって、
1: はい、
0: なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイルみたいな。
1: マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒、マグネットのついて、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、あの模様が変わるのよね。模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルなら聞いたことだけあったんですけどね。なんか吸い込まれるような水晶みたいなキラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、
0: う
1: ん、ほんまにマグネット使うやみたいな。
0: そう
1: だからマグネットネイルやったんや。私って最初なんか知らんからくるくるしたで、
0: うん、
1: 何したんや、何したんやと思ってて、
0: 水飴をこんまするみたいにしたって、
1: え、何したんですかこれみたいな言ったら、あ、これね、あの磁石で、磁石なんですかこれみたいな、
0: ね、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ね、あのやってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: 一緒の方ね。
0: そうなんかね、本当にね、こう何、こうリッチな気分よね。本当に、なんていうの、
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんや、そんなんみたいな。
0: で、私友達やんか、なんか申し訳ない気分に逆になって。
1: 確かにそうかもな。
0: けどなんかもうね、あのお仕事としてやってくれたはるんで、
1: 向こうは普通やからな。
0: そうなんでね、でもね、こうなんていうの、美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも、
0: めっちゃ嬉しくて。なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつを見ていただいて、あの気になる方は、DM いただきましたら、お店の場所と指名する方とあのお教えしますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね、
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけで、ちょっと自分の中のさ、あのなんて美意識じゃないけど、こうかしてもらったしちゃんと綺麗にしようとかさ、
1: いやわかるわ、
0: なるからいいよね。
1: やっぱ女子はね、
0: う
1: ん、テンション上がりますね。
0: そうですね、
1: 爪はやっぱり嬉しいですね。
0: はい、今日もよろしくお願いします。します。
2: バックトゥザ
3: 平成。

0: というわけでバックトゥーザー平成のコーナーでございます。このコーナーは青春時代平成を駆け抜けた、これがいいな、平成を駆け抜けたゆりなちゃんと私が、
1: はい
0: はい、平成に流行ったものをベスト3で紹介しようというコーナーでございます。
1: ついつい熱くなっちゃうコーナーですね。
0: はい、なので平成のものを令和の、AI さんに聞いて、
1: はい
0: はい、
1: あの私たちはチャッピーちゃんに聞いてるんですけどね、
0: チャッピーチャット GPT ちゃんね、はい、聞いております。あの皆さんもよければあのスマホ片手に、スマホなり何なり片手に、AI さんに聞いてみていただいたらいかがでしょうか。というわけで今日のテーマは平成に流行ったスイーツベスト3でございます。スイーツ、
1: ね、スイーツだけに
0: スイーツ
1: スイーツ
0: スイーツ
1: スイーツ
0: スイーツ
1: スイーツありがとう乗ってくれてありがとう拾ってくれて優しいなな
0: んじゃそうだはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
1: はい、
0: あのスイーツ

0: いろいろね、もうなんか流行りしたりが激しいやん、スイーツとか。
1: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
0: 本当？
1: ほんま。
0: けどね、このね今ベスト3未だに残ってるよね。
1: 思う。
0: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
1: 知らん、何それ。
0: あれマリトッツォ知らん？あのパンの中にクリームバーって挟んであるやつ。
1: そうな
0: ん？そうそうそう、とかってた、なんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、あの偶然にもゆりなちゃんと私のゆりっぴーとかなっぴー、
1: はい、
0: 同じものを叩き出しておりますので。
1: さすがですね。
0: さすがでございます。ますちょっとね、あの時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をタタタッと
1: さささっとね、
0: さささっと発表、
1: コンパクトにまとめてみましょうか。
0: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
1: 大好き。
0: はい、そして第2位ナタデココ
1: 好き。
0: そして第1位ティラミス
1: 好き。
0: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
1: うんうんうん、
0: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
1: またブーム、これ何回か来てる、ね、タピオカは、
0: うん、タピオカはね、そうそうなんです、あの太いストローで飲まんとあかんの、ね、
1: タピオカさ主食にしてた時あったで学生時代。いや高いね結構。
0: そうで結構さ、もちもちして腹もちいいからさ、
1: なんかタピオカって専門店に専門学校行ってた時、うん、近くにあって、あの心斎橋の、
0: はいはい、
1: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられてて。でも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、それこそプリンと、うん、タピオカと、それこそ、何やったかな、あの黒糖か、
0: はいはい、
1: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
0: 美
1: 味しそうじゃない？
0: うん、
1: 三色入ってんね。
0: 黒いイメージやん、タピオカって。
1: そうそうそう、タピオカ黒い。
0: そうね、あのほら今ゴンチャとかでもさ、タピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
1: あーあるかもしれんな。
0: そう、友達がえ、これホットって大丈夫ですかって言った、あ美味しいですよ、ただ飲む時気をつけてください、
1: う
0: ん、めっちゃ熱いんで、
1: うわ
0: ストローで飲まな
1: あかんね。わかるわかる、
0: なあ
1: 1回だけ飲んだことあるかも。
0: そう
1: せやな、
0: タピオカね。
1: もうタピオカこの間も求めすぎて、
0: うん、
1: もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
0: 売ってる売ってる、
1: うん、だからコンビニ寄ってみたけど、そのコンビニなくてくっそないって思ったもん、この間も。
0: あ
1: 好きで食べたくて、
0: 私もちょっと欲しくなってきた。
1: この間って昨日かも。
0: ほんま
1: ほんまに求めたんやけどなかったですね。
0: あと1位のねティラミス、
1: はい、
0: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
1: はい、
0: でイタリア料理炒めしブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
1: いいですね。
0: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
1: うん、
0: でその時に、うん、あのそこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、
1: あ、はいはいはい、
0: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでグーッと食べて、
1: 豪快、
0: めっちゃ美味しい美味しいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
1: それいいな。
0: そうティラミスってそうや、なんかこう一個に入ってるってよりこう大きく作ってこう、うん、
1: 切り分け
0: みたいな感じで、
1: ね、
0: やけどもうティラミスほんまに未だに好きで、
1: 美味しいな。
0: あの、 あのマスカルポーネのあのなんというかもうあのでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
1: あるな。
0: なあ、やしもうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない。
1: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて分かる、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん、うん、定番のもの
0: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
1: モンブランとみたいな感じ、ね、
0: そうそうそう、モンブランティラミスって感じ、
1: 代表よケーキので
0: 、ティラミス味とかもありや、いろいろ最近、
1: うんうん、
0: ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとかさ、いいよね。
1: 逆にな、平成にね1990年頃に炒めしブーム通ってきたからさ、
0: うん、
1: まあブームの前からあったんやろうけど、うん、ブームそこやったんやって、え、ね、新しいって思ったもんね。
0: ねえ、もっと昔からあるわけじゃないんや ね、
1: ね、
0: そう。あとね、他にねチャッピーかなっぴーが教えてくれてるのは、平成スイーツはパンケーキ、マカロン、ベルギーワッフル、生キャラメル、パンナコッタ。パンナコッタもな、
1: パンナコッタって確かあったな、
0: うん、今他にもたまにあんねんけど、うん、美味しいよね。パンナコッタはと、あと私生キャラメルは大好きで、パンケーキもパンケーキ屋さんめちゃくちゃできてたもんね。
1: パンケーキ屋さんな、
0: 今あるけど
1: 行ったね。
0: そうそうそう、あのね
1: 幸せのパンケーキとかね、
0: 行ったよね、一緒に行ったよね、
1: 一緒に行ったよ、
0: 行ったよね、
1: 行ったよ、行ったよ、
0: いや懐かしい、懐かしい。そうそうそうそう、ベルギーワッフルもあのマネケンが未だにこう駅とかにあるやん、
1: あれ好き、
0: あの匂い嗅ぐとさ絶対欲しくならへん。
1: ワッフル好き、
0: めっちゃ美味しいよね。
1: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう、
0: 買っちゃう、
1: うん、美味しい美味しい
0: 美味しい、好き好き、ベルギーワッフル美味しいです、
1: ね、
0: そう。マカロンも、マカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど、 1個2個でぐらい。
1: マカロン、おしゃれマカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
0: 難しいよな。
1: むずいむずい。割れた。
0: あれだからメレンゲやからさ、ふわふわにしなあかんし。
1: 割れんねー。
0: 難しいな。私作ったことないけど、もう想像だけでめっちゃ難しい。
1: マカロンは難かったわ。
0: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
1: いや私も別にパンケーキとかも、
0: ま、そう、トラ柄みたいになる。
1: そう、見た目もやし、そんなふわふわね、美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
0: あ、
1: パッて見たら割れてるみたいな。
0: 無理よね。
1: むずってなったもん。
0: 無理よね。
1: 難しいですね。まあ、1回しか作ったことないからね。何回かね、うん、やったら多分ね、それはね、良くなるのかもしれんけど。
0: ね。
1: おしゃれだよね。
0: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさ、もう、てかもうこのコーナーやけど、番外編で配信してもいいかもしれない。
1: めっちゃ、どんだけな。どんだけ好きな。
0: てか、話して需要あるんかどうかわからんけどな。私たちが、個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたら、教えてください。
1: DM ください。
0: DM か、SNS に、ハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで、配信みたいって書いて、
1: スイーツ女子やな。スイーツ女子やな。
0: ねえ、本当に。ぜひぜひ。
1: はい。
0: はい、皆さんの、チャッピーは、チャッピー、ジェミニー、他 AI はどんな結果だったでしょうか。そして、ね、皆さんの好きだったスイーツ、平成に流行ったスイーツ、またね、教えていただいたら、ね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね。ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで、
1: おお、いいですね。
0: なんかこれ好きだったよとかでないとさ、ほら、配信、生配信ちゃうからさ、聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやん。
1: そうだね。はい、ぜひね、ぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね。
0: フィールソハッピー、シャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。新曲出るのかな、なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
1: さあな、どこまでこう交換濃度がいってるか分から
0: ないな。
1: ちょっと昔やけど交
0: 換濃度届いてる。ソス君に届いてる。
1: そう、はい、どこで止まってんのか分からないよな。
0: はい、というわけでお聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ、
2: カナの
1: フィールソー。

0: い、本日のハモチョはエブリリトルシングさんのタイムゴーズバイでした。いい曲やね。
1: いい曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った。
1: ほんまに。
0: うん。
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったし、よくカラオケで歌ってました。
1: おお、いいですね。
0: そうそうそう。
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: ああね、美女いいじゃんよね。
1: 好き好き、可愛かったし。この美女とかいう言葉も最近じゃない？
0: ミルクです。
1: あの当時さ、美女のような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね、
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな。
0: 言わんかった、ビジュアルね、ビジュアルのことでございます。
1: ほんまに、
0: はい、今日美女いいじゃんです。
1: ちょキレキレやねんけど、キレキレなん
0: です
1: けど、
0: めちゃくちゃ踊れんで最近。
1: すごいすごい、気になった方 YouTube でね、見てみてください。もう完璧らしいんで、はい、かなちゃんの
0: ミルクも
1: 完璧です。あの親子は
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、はい、ちょっとあのいつかお静かになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので。
1: そうですね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 言ってい
0: きましょう。はい、というわけでちょっとね、あの告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。ゆりのちゃん、みきさんからの告知です。
1: はい、はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、そしてちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村文道さんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: 3ピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、あ、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして方の皆様ということなので、初ワンマンショーですかね、はい、一部が2時半から3時、二部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の加総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、ちょいちょいこうあの CM が、新しい CM が流れてるんですよ、
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます。はい、こちらね、あのチケット予約受付中ですので、ぜひぜひあのパームトンメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ久しぶり。
0: 前回のねボリューム1はりっちゃんインフルでいけなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れて行きます。
1: マジで。そこまでする、
0: はい、やります。
1: そんなに
0: 当たり前です。もうライブしたくてたまらんもん私は。あ、
1: すごい、なんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
0: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
1: そんな熱量。
0: そうです。
1: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんそっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブストポットラグさんで開催しますので、
1: スポットな、
0: スポットで、
1: すいません、
0: スポットな、ライブスポットラグさんでありますので、はい、ぜひよろしくお願いしま す,
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります。重要メンバーが、はい、
1: こう言ってならぬ、
0: こく言って、
1: はい、
0: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーに参ります。ソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんか最近ちょっと鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあイコール秋がねもうそろそろ来ているっていうことで、まあ結構 涼しい時とかあったり、またちょっと暑い時も中にはあるけれど涼しいのがねあって、はい、非常に過ごしやすいということで、もう秋花粉ね、もうそれも秋が来たとしっかり享受しながら話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のテーマいただいています。平成の初期に流行ったスイーツね、平成の初期に流行ったスイーツをねちょっとお話できたらなって思います。平成に流行ったスイーツか、ごめんなさい、平成に流行ったスイーツですね。かなさんとゆりなさんはね、あの女性の方なんで、またまたちょっと自分男の意見からでちょっとまた別のスイーツを紹介できたらなと思いますね。平成スイーツ、まあちょっとね男なんであんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのはいくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン、いやー焼きプリンこれ美味しいっすね本当に。 SOS プリンがねちょっと苦手やったんですよ小さい頃ね。やけれどね焼きプリンはねなんかすごい美味しかった、あの時は革命的やったっすね。なんかボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がねちょっと焼けてるっていうので、若干そのねボニョボニョを紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品、あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい、焼きプリンがまず一番初めに SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけどね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目がソフトツイスト、はい、ソフトツイスト、これ美味しかったやね、美味しかったですね。もう確かないんやったっけ、あるんやったとしてももう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがねソフトツイスト。あとマックシェイクもちょっとねあの競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい、もうソフトツイストこれ美味しかったです。要高校の頃ね近くにマックあったんですけれど、買い食いとかでみんなはねあのハンバーガーとか食べてるんですけれど、そうですね、あんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね妙に美味しくてね、よう買ってましたね。これ100円やったら結構量あるやんって思ってね、はい、100均のソフトツイストはねもうただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい、マクドのソフトツイスト、これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね、思い出補正もあるんですけれど、はい、マクドナルドのソフトツイスト、これは結構美味しかったですね。でたまにちょっと飽きてきたらあのマックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね100円オーバーして、まあ200円とかもうするんかな、ね、150円とかちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高がなってしまったんですけれど、あの頃はね100円があったらソフトツイストを買ってましたね。はい、美味しかったです。ではでは、1位の方ねちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということでね、スイーツかね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに言いたい SOS なんですけれど、はい、1位はねこれちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム、これがね普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かなね、なんかまあ最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつかな、なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね、でそれを食べて雪印コーヒーで流すっていうね、もう糖分の暴力に走ってるんですけれど、まあ高校生の間はねもうハイスクールの間はそれが許されてたんですけれど、もう例えばそのまあシュークリームが1位やったんですけれど、ローソンでエクレアを食べて、エクレアのなんか口の中の甘みを雪印コーヒーで流すっていうね、あの高校の頃雪印コーヒーやから苦いと思ってたから、甘いと苦いで帳消しやと思ってたんですけれど、もう全然そんなことないんですよ、甘いかける甘いをやってただけなんですけれど、もうそれでお口の中フレッシュっていうね、もうちょっとあの狂気を極めてた時代なんですけれど、はい、SOS のスイーツはソフトツイスト、ね、シュークリームで、あと1個何やったっけ、あれあと1個何やったっけ、もうそれぐらいね第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ焼きプリンやね、もう スイーツのねちょっとあの引き出し少ないんですけれど、これが SOS の3つになります。ありがとうございます。ではここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスカありがとうございました。
1: ありがとうソスカ、笑わせてもらったわ、いろいろ、
0: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
1: 早いね、
0: はい、また来週もよろしくお願いします。
1: はい、相
0: 手はシャルロッテ人生ミラボールかなと、
1: いつもキラキラキラストップスカンプスカンボールやって、やばい、
0: 変身
1: の今井娘もみゆりなでした。
0: またね。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: 乾杯。乾
1: 杯。
2: すごい今日はオーソドックスな。
3: はい、ね、はい、はい、サイバージャパネスクでございます。今回は1021回ということで1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
4: サイダーショックと、
3: はい、
1: ノンピード、
3: はい、そして初めてのゲスト、はい、
5: お酒とご飯椿の田中です。
3: はい、よろしくお願いします。まあ僕らえっちゃん言うてますけどね、はい、今回の乾杯なんですが、なんかいつもはね、秋味とかね、秋になったらいろいろあるじゃないですか。で、いろいろ紹介していくわけですよ、うん、ところがね、なんか秋味しかないんですよ。ソースイさんにもいろいろ見て回ってもらったり、僕も今日いろいろ回ったんですけど、ない、秋に関するのが。
1: なんでで
3: しょうね。あの10月から
1: あれかもしれないね、税法が変わるから、ね、
3: そう思いますよ。だから今出さんでもええやろみたいなんで、だから10月になって一気に出る可能性がある。秋味はね、ちょっと前からもう出てましたからね、もう全然ないんですよ。なので、じゃあまあオーソドックスなみたいなんで、ボスがね、やっぱね、あのラガテね、
1: はいはいはい、
3: 昔ね、うん、あの家にどこでもあの瓶であってねみたいなの言ってました。
1: そうそう、キリンですよ、うちは、
3: はい、っていう話をしてたんで、あ、じゃあラガーにしとけ言って、ソースさんいや、野村さんはね、スーパードライばっかりやでとか言ってて、あ、
1: そうだね、僕はスーパードライ派なん
3: ですけど、ね、昔からですか。
1: 昔からです、
3: でも僕ら子供頃ってなかった
4: なかった。だから忘れもしない20歳ぐらいですよ、
3: うん、
4: 多分そのスーパードライが流行ったのは、
1: うん、僕が中学ぐらい。
4: ああ、そうかそうか、うんうん、そんな離れてましたっけ
1: やったと思うんやけどね、中学ぐらいと思うんやけどね、あ、まだ長かったかな、
4: うん、めっちゃ流行ったのは多分僕はもう高校20歳ぐらい。
3: いや、なんかどこの家行ってもね、あの黄色の枠のね、あの瓶がね、玄関に置いてあってね、あのなんか昔のラガーのね、苦い匂いがね、玄関にポンとしてちょっと残ってるやつが上質ね、なんかそんなイメージです
1: か。それぐらいか。
3: はい、ということで、今回初めてゲストで来ていただいたあの椿のママさんですけども、
5: はい、
3: はい、サイバージャパネスクに、ね、女性が来ることはないんです、はい、
4: なかなかね、
3: 嫁と娘ぐらいですか
5: 見ました見ました、
3: はい、ぐらいしかない。
1: 女人禁制ですか
3: そんなことないですけどねなんかおっさんのなんかディープなたまり場みたいなようなイメージがちょっとあるかもしれない、うん、ということで、うん、あのノンピーが今日ゲストなんですけど、うん、連れてきてくださったんですが、あのお店のことをちょっとノンピーからまず紹介していただけますか。
1: そう、お店がですね、まず浜大津のね、
3: はい、
1: まあ 駅前なんですよ、まあもう駅からすぐ、
5: 駅から5分
1: もかからないね、1分ぐらいのとこですよね、
5: 三井寺と浜大津の間の電車通り沿い、
3: まあ1分はかかるけどね、
1: 1分ぐらいかかるかな、
3: 走ったら1分ぐらい、
1: そう、2年ぐらい前に、
5: あ、ちょうど2年過ぎまして、
1: オープンすることになったらしいんですけど、そのオープンすることも知らずに、うん、僕、あの主政クラブっていう、こう、うん、あの異業種の交流会あって、で、あの、まあ、新人で入ってきましたって言うて、
5: うん、
1: あの
5: オープン前にね、
1: オープン前によろしくお願いします言うて、
3: うん、
1: でも野村君私のこと覚えてるっていう、うん、何のこと、うん、みたいな話になるじゃないですか。
4: お答えです。
3: なんかドラマっぽい
1: とか言うて言うたら、うん、まあ、実は中学校の時の同級生やったと、
3: うんうんうん、
1: いうことが、
5: うん、地元のね、
1: 分かりまして、
4: うん、それも全然気づかなかった。
1: 私は気づいてない
4: っていう
5: だよって聞いたら、あ、そうなんみたいな。
1: で、急いで帰って、あのアルバムを広げてみる、おおみたいな
4: クラスも一緒やった。
5: クラスはなったことないよね、
4: ほな、なかなかね、
1: そうそうそう、で、クラブも違うし、
3: あ、
5: で、まあ、400人ぐらいいた
1: もんね、400人ぐらいいたんで、まあ、分からないかなっていうところで、こう、まあ、接点がなかったらね、
4: もう、そうね、そうね、
1: 10クラスだったらもう合わない人は、まあ、なかなかっていう、うんうん、っていうところがあって、いや、実は、まあ、その2年前の時に会った時に、うん、いや、実は店オープンするんよっていう、
5: うん、
1: どこでみたいな、浜大津で、もうすぐね、行けるやんみたいな話が盛り上がって、
3: はいはいはい、
1: で、いろいろこう なんか同級生のたまり場になっていって、うんうんうん、でそれが僕のあのばんちゃんとやってるおっさんズとかにも、うんはいまあ、広げて、
3: はいまあ、おっさんズリターン YouTube でやってますけども、結構あの再生回数が上になって美人おかみがいるっていうあの椿みたいなんでね、あのこう人気順にしてもらったら割と上にあのママのあの、 あの顔のねあのサムネイルが出ますよ、はい、でよかった見てください、ま
1: あ、店の雰囲気は10席ぐらいこう、うん
2: ね、いつもいっぱいっすよね、
1: あってカウンターしかないんですけど、でまあ料理が上手であったら、はいはい、まあ、あのいわゆるおばんざいっていうのをこうあらかじめこうカウンターの上に
4: 乗るやつ、はいはい、小料理屋さん的なね、
1: でこう、まあ、今日はこの気分であこれとこれとこれって盛り付けしてって言ったらこうやってくれるっていう、まあ、そういうタイプのお店で、はいはいはい、まあ、え昼飲みもやってるよね今
5: 3時からはい、の日祝日はやってます。
1: なんか昼飲みをメインにして、うんまあ、9時ぐらいまでか10時ぐらいまでで終わるタイプ、
5: 今日は10時まで、今日は、ね、平日でした、
4: うんうん、あ平日の方が遅くまで、
5: はい、さっき終わりました。
3: あそうそうそう、いや綺麗な店やしね、料理も繊細でね、
1: 料理甘いですよね、
3: うんうん、なんかねちょっとずついろんなのいただいてね、ほんでお酒もなんかこうね、この前もね寄せてもらった時にね、うん、その前に行った店がねハイボールがなんか全然なんか薄くて、ほんでなんか生ビールにしたらあんま美味しなくて、結局瓶ビール僕ら飲んでたじゃないですか、でその後ちょっと寄っていくってね、
1: あの椿行ったら極端すぎてうまいがない、
3: ビールもハイボールも、
5: あれ何飲んではりました最後、ハイボールです。
3: ハイボールですけど、ちゃんとね、うんうん、僕らも家でもうなんかむちゃ飲むじゃないですか、うん、だからあの薄いとね、もうなんかもうなんか水飲んでる感じになるんですよ、うん、これがなんかちゃんとなんかこうウイスキーの味がする、
5: あれですよね、サーバーのね、サーバーのウイスキーやから、
3: うん、
5: ちょっと濃いですよね、
1: あ、そうやね、
5: うんうんうん、
3: そのちょっと濃いんがね、やっぱね、うん、おっさんなにはいいです
5: ね、ちょっと濃いんですよね、うん、
3: 料理も美味しいんですよ。今日もなんかいっぱい持ってきてるんで、なんか後からちょっとずつ紹介して、あのボスにもね、あの椿の良さを言っていきたいと思うんですけども、はい、でも今日は本当はあの一級うんちく詐欺師、そう
4: ただならぬ
3: テーマ、あの鈴研がすぐコメントしてたじゃないですか、のんぴがゲストで詐欺師笑いみたいな、
1: 俺が詐欺してるみたいなね、
3: じゃないんですけどね、まあまあ、 あのでも今日はこんだけいろいろあるんで、ちょっといろいろ紹介していきたいと思いますが、まずあのダーハマイーツ、
4: はいはいはい、はい、
3: ダーハマさんがあのちょっとこれ皿あるんで、これよかったら取り分けてくださいね、手羽元、鶏手羽と、じゃがいもの、ワイン煮でございます、はい、結構玉ねぎも入っててね、はい、
4: 白ワイン
3: ですか、はいはい、白ワインと、ほんでちょっとバジル味ということで、ね、昨日ね僕いただいたんですけどね、なんかこう家族用にね、あの番系用にって持ってきてくれたやつ出してたんで、もう全部食べて、全部なんか汁まで飲んじゃいました
4: よ、
3: ね、お、はい、なかなかこれはあの、まあ、いつも美味しいんですけどヒットですね、これはまあまあどうぞ、はい、このままいってもらうんで、まあ、こっちの方は、はい、ちょっとね、あの、まあ、鶏手羽食べにくかったら、まあ、あのちょっとスープのところでもね、ちょっと飲んでもらうとね、あの野菜スープみたいな感じで、これ言われないとね、ちょっとあのワイン味だっていうのがよくわからないんですけど、最初ね渡してもらった時にあのワイン煮ですよみたいな感じで言ったから、あそうなんや思って、えワインってこんななんかこんな洋風な洋風な野菜ポトフスープじゃないけど、なんかそんな感じになるんだとか思ってね、あ今回もよろしいですよ、はい、
1: さすが、
3: うん、うまいですね、ちょっと変わってますよ ね、
4: うん、白ワインで肉もあんまり聞いたことないですね、
3: うんうんうん、だから選手もね、なんで選手、はい、あのダーハマさん来られた時にその宝酒造のね、あの芋焼酎の缶なのにちょっとレモンが入ってるみたいな、あこれ面白い発想ですねみたいな、なんかその時も言いましたけど、ちょっと変わった発想のことね、ダーハマさんした時もちょっと面白い料理が出来上がるというか、うん、これはちょっと、うん、ピタッと来てるというかね、でございます、ありがとうございます、はい、うん、それからお手紙もいただいておりますんで、皆さんね食べててよろしいんでね、私読みたいと思います。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、のんぴーこんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、今回もありがとうございます、 京都だしと麺の店主が亡くなられて閉店になったんですが、関ヶ原たまりを使うとかこだわりのスープだったんですね。僕は行ったことがないんですが、どんなラーメンだったか教えてくださいということで、京都だしと麺ね、まあその料亭とかいろいろやられたあの山田さんって店主の方が5月に亡くなられて、ほんでこの前あの奥さんがずっと続けてたんやけど、もうあのちょっとあの息子さん子供さんも まだ小1ということで、もう大変やからあのちょっとあの閉店を決意しましたみたいなんでね、閉店しちゃったんですよね。その閉店の数日前に総帥さんはうろうろして昼ラーメン食ってますから、出しとめに寄ろうとしたけど、なんかあのまあいつもいっぱいなんですけど、うん、まあ、あのちょっと生えにくいで、まあ今日出しとめはええか言って行ってあのショックみたいな。数日前ね、あそこね、まあ、あのちょっと大変やけど入っとけば最後食えたのにみたいなね、まあ、あの山田さんも言いはらへんのんですけど、はい、ということでね、あとそこのお店はもともと料亭をやった後うどん屋してたんかな、山田さんが。ほんでなんかマネの虎みたいな、なんかああいう番組みたいなので、ちょっとプロデューサーの方がこんな人をこんななんかあの なんちことないだなあの人知れずのうどん屋にしといてはいけないということで、なんかちょっと流行るようなラーメン屋をプロデュースしようじゃないかとなって、ほんであのなんか応募したんですって。そしたらそのなんかあのこの投資してくれる方が現れて、ほいでできた店なんですよ。ほんでいろいろこだわりがあって、メインはカツオなんやけど、あの後半まあご飯を入れてもいいし、かつお節のいいやつね、まあ、全部いろんなものあのこれはどこさんどこさんみたいにして書いてあるんやけど、その後半あのかつおだいたいだしってずっと食べてたら分かんなくなってくるじゃないですか。だからちょっとだしプラス用にでもいいし、なんかちょっとあの締めご飯にあのスープでしょかけてもいいしみたいな感じで、かつお節が別盛りで来るんですよね。それがまあ普通のなんだけど、であとはあの本人はあのあご出汁が得意って言ってたんで、あのトビウオのね、あご出汁のラーメンもやってました。ほんでまあ卵とかいろいろこだわってるから、あの娘のキミエちゃんはまあ混ぜそばね、キミエちゃんいつでも混ぜそば食べたいからね、混ぜそば食ってましたけどね、ということで、そんなお店閉店してみんなあの悲しんでるんですが、高菜ご飯もね美味しかったんですよ。たまり関ヶ原たまり、宮内庁御用達の関ヶ原たまり、これを玄関に並べておりましたんで、これをちょっと持ってきたんですが、私からは一応刺身盛りがいいかなと思いまして、
2: はい
3: はい、あの関ヶ原たまりをちょっと使うのに総帥さんに、いややっぱりあのこの方がいいんちゃうみたいな。でも料理関係の人ね、天下御免の藤井さんも、おー宮内庁の醤油じゃないですかみたいなんで書き込んでくださってましたけども、これね普通に使っても美味しいんやけど、料理に使う方がうまみが倍増するっていう感じがしましたね。
5: 結構濃い
2: です
3: 、
2: 濃いな、
3: 濃い濃いです、濃いです、はい、
5: すごい。
3: でもねちょっとこれね料理に入れるとね、なんか全然ちゃう感じがするんですよ、はい、なのでこれまあ皿足りんかったかな。まあまあなんか適当に使ってください。はい、まあシェアそっちはしてもらっていいですか。はい、どうぞこれ食べてもらってもいいね。はいはいはい。ということで関ヶ原たまりでございます。はい。はい、これ高いんですよ。これ1本1500円ぐらいはするかな。
1: 1本1500円。
3: はい。
2: これはなかなか。
1: ちょっとなかなか
2: 知れへんな。
1: 芋のでどうとかというわけに
3: も。やけどちょっと料理に使ってもらったんやけど、まあ。ちょっと入れるとなんか全然ちゃうというか、まあうんうん、濃くてあの普通に食べてももちろん美味しいんですよ。で、うんうんうん、ちょっと感想あのいろいろあの料理のうまい
5: あ
3: の椿のママさんにも、
5: はい、
2: 大神さんにも、
3: うんうん、
5: 刺身出すんでね、
3: うんうん、やっぱお刺身ちょっと食べたいですよね、
5: はい、そうですね、
1: 美味しい醤油、
3: うん
2: うん
3: うん、どういった感じでしょうか。
5: 美味しいです ね醤油、うんうん、
3: まあいろんなラーメン屋さんがね、あのいろいろ醤油こだわってね、あの何あの社員の鳥谷さんなんかはなんか鳥取の方の醤油使ってて並べてたりね、
1: 美味しい、
3: うんうんうん、
1: 濃くなる醤油
3: だと思う。
5: たまりね、
3: うん
5: うん。
3: はい、ということで、これをメインで使ってた京都だしと麺、あね、あの綾姫さんとも総帥さんもね、うん、あの好きや言
5: う
3: て
5: 使おうかな、
3: ようん、よう言うてましたけど、
5: ね、いいですね、
1: はい、醤油はね、
3: こしまれますな、うんうんうんうん、またこのね、あのこれなんか創業何本やで書いてある、なんか結構古いんやね、この関ガーガのガーガ、これがね、うん、なんかちょっと旧字体みたいなんでね、うん、ちょっとあの新偽感出してるというかね、うんうんうん、
1: お刺身合うと思うよ、
3: うんうん、まあ、知る人ぞ知る、まあ、宮内庁が使っているということですから、はい、知る人ぞ知るでございます ね、 すね、はい、
1: もう知ってしまった
3: いやでもあの料理してる人は結構知ってますよ、だって藤井さんが、ね、書き込んでくれたぐらいやからね、うんうん、天下御免のね、あの滋賀県でナンバーワンのラーメン屋さんで
1: ございます、
3: はい、ということでございます、はい、
4: さっきコメントいきますか、
3: はい、はい、
4: はい、じゃあ一番乗りダハマさんです、はい、ボスパンさん、のんぴーと素敵な女性の方、こんばんは、
3: 素敵な女性ですよ、
4: ケイシーさんです、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、はい、で新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくと、
3: はい、
4: でダハマさんが確かに10月1日からビールの税率かかりますからねと、
3: うん、秋なんとかがないんですよ、
4: ね、でキャッチャーさんです、
3: はい、
4: バンサーサイダーさん、のんぴーさん、ダハマさん、ケイシーさん、そして新次郎さん、そして騙されたくなるほど お美しいお嬢様、こんばんは、
5: ありがとうございます、
4: 別にそんな話の中でいないです、はい、騙しに来たわけではない
5: けど、ちょっとくたくたな顔してますけど
4: いや
1: 久々に女性来たらね、
4: うん、そう、やんややんやですよ、そしてよいしょっと、ダハマさんです、浜大か椿ママの店行かんとあかんな
3: って言ってます、ね、あ、行ってくださいよ、絶対美味しいですよ、
4: ね、ケイシーさんもね、昼飲みそれはいいねと、うん、はい、ダハマさんがね、このこれね、白ワイン 720ml を1本丸のまま入れました、
5: はい、あ、美味しいです、
4: で、そしてね、元調味料メーカーの僕としてはその醤油めっちゃ興味あります、
3: あ、はい、ダハマさんね、どこだ、あのフレスコとか、あとあの、そうそうそう、フレンドマート、あの平和堂とかのお惣菜を開発されてたりするんですよ、はいはい、
1: おかずを作る、はいはい、新メニューをね、
3: うんうんうん、
1: よく作ってはる、
3: ほんで営業とかでね、もう ずっと あちこち行ってはるというね、
4: うん、
3: はい、
4: で新次郎さんです、浜大津からほど近い琵琶湖畔の新築タワマンを10年以上前に老夫婦にお売りしましたが、お元気にされてるだろうかということでね、うん、そう仕事されてたそうで、
3: うんうん、
4: はい、以上です、
3: はい、ということで、あの先週はですね、いいちこスペシャル、
4: おお、はい、そう、
3: ね、
4: 美味しかった、びっくりするぐらい美味しかった、
3: びっくりするぐらい美味しかった言ってもらえたんで、
4: まず、
3: その、もう瞬間飲みました、
4: はい、もうすぐなんだもんね、
3: なんだもんね、30度しかないし、
1: そう、30度しかない
3: それはウイスキーより減るの早いわな、まあ、うん、干したら、はい、もう最高級品を持ってくるよりしょうがないじゃないですか、
4: ああそうか、はい、努力を超えていかんとね、
3: はい、ということで今回はいいちこスペシャルより上とされてます、うん、あのフラスコっていうやつです、まあ、
4: そうそうそう、
3: これ1本ね、だから同じ30度で720入りなんやけど、うん、3100円します、う
4: ん、
3: はい、この前のが2700円ぐらいだったから、ね、ちょっと高いですね、
5: あ
3: の
5: フラスコ
3: ボトル、
1: なんかフラスコって何種類かなかったですか、
3: そうなんです
1: か、この形のやつ、
3: うん、先週も言いましたけど、ね、なんかあのイーチコって言うとどこでもあるあの缶パックの安物ってイメージあるじゃないですか、うん、だからいくらね、なんかこういうことしてもなんかちょっとね手が出にくいんですよ、ほんでなんかバーで前飲んでむちゃくちゃ美味しかったな、イーチコのいいやつを飲んで美味しかったっていうのが記憶にあってちょっと買ってみたんですよ、うん、
1: いや、
5: うん、すごいですね、そんなことないです、
1: 飲んだ後グラスが欲しい、
4: ね、これね、うん、
3: これもう開けたらもう持って帰ってください、
4: うん、目を描いて
5: 何使う
4: ハクションダイマー
3: を、あー、ね、持つとこがいいけど、あの耳みたいな、
1: ね、瓶だけでも
5: これ、うん、おしゃれですね、
1: 花瓶、はい、ね、
5: いや本当おしゃれ、
3: 先週に続き、
5: ちょっと、
1: もう知らなかった、
5: いや知ってるけど、飲んだことないです、
3: これそっちで入れてもらっていいですか、
4: は
3: い
4: は
3: い、
4: 色は全然透明ですね、昨日、先週
5: ですより、
3: はい、それ使ってください、
5: はい、
3: イーチコフラスコボトルは、3話種類が製造する、はい、本格麦焼酎、イーチコの最高峰に位置するプレミアム商品です、理化学のフラスコを思わせる美しいデザインのボトルが特徴で、世界的な種類品評会SFWSC で最高金賞、ダブルゴールド賞を連続受賞するなど、国内外で極めて高い評価を得ています。
4: いや、これはいいチコって味がする。
3: あーなるほど。
5: 何度なんですか。
3: 30度です。
1: たった30度、
3: はい、そう。贅沢な金麹作りということで、一般的な焼酎とは異なり、大麦麹だけを贅沢に使用する全麹作りを採用しています。大麦を従来よりさらに、10% 多く削る、高精白、まあだからあれですね、日本酒でいうなんか吟醸みたいなもんですね、うん、とじっくり時間をかける、低温発酵による雑味のない味わいを実現してます、うん、ということです。
4: 確かにいい香ばしさがね、うん、ありますね。
3: 30度にしてることで、好きな度数に割っても香りが、ダイレクトに楽しめますということです。はい、いかがですか。
1: 美味しい。
3: 野村さん、焼酎とか
1: 僕苦手なんですけど、はい、まだあれですよね、はい、すっきりしますね、
3: うん、最近ね、まあウイスキーいろいろやり尽くしたっていうのと、なんかリスナーの方に焼酎のこと詳しい方もおられたりするんで、うん、割と焼酎を紹介するようになったんですけど、でもやっぱりちょっと原酒みたいなのやってるんですよ、うん、普通の25度じゃなくて、そしたらやっぱり なんつうのちょっと最近ウイスキーが流行ってるから、ウイスキーダルでフィニッシュしたとか、うん、なんか
5: 炭酸もあ、炭酸いただいてよろしいですか、
1: は
5: い、
1: 普
5: 通25度と20度がありますよね。
3: ああ20度、あの、
5: はいはい、
3: 買って、あこれ安いやんよで買ったら20度やったみたいな、うん、
5: 20度やって、
3: うん、霧島とかね、
5: はい、
3: 20度の白い入れ物の霧島とかね、20度ですよね。あ安いやんって買ったら、うん、何や20度かいみたいなでもこう高くしてたら結局ウイスキーって最初焼酎じゃないですか、なんとかポットに入れるたりね、樽に入れてやっていくから、なんか最初ってこんなんですよね、ウイスキーは、
1: う
3: ん、
1: そうなのね、
3: うんうんうん、
1: で樽に入れて味なんや匂いが、
3: うんうんうん、山崎のバーでも ねなんかこんな感じですよね、できる前のやつのシーンみたいな、
1: まあ、癖がなくていいです、
5: うん、癖ない
1: 僕にとってはね、
3: うんうん、
1: 苦手なものがね、焼酎ってどうしてもこう、はい、匂いがプンとありますよ ね、
3: うんうん、
1: あれがちょっと苦手やとか、
3: うんうんうん、はい、これ飲みながらちょっと進めたいと思いますが、うん、えっちゃんさんが、いろいろ今日持ってきてくださってるんですけど、
5: 土鍋で作ったんですけど、
4: 土鍋で、
5: はい、
4: 燻製ですか。
5: はい、燻製です。ちょっとたくさん作ってきました、うんうん、大人数かなと思って持って帰ってください、
3: はい、
1: これが定番でいつもこう、うんうん、用意してくれてて、
3: いや燻製得意ですよね。
5: イカ焼きのね、
1: 店ついて椅子座ったらやっぱりこういうなもの
4: かな、まずね、
3: はい、なんか気になったのはボス、なんか
4: これはチーズ、
5: はい、
4: あ、じゃあチーズ、
5: はい、チーズとタコ、
4: あタコね、
3: タコ、はい、タコ好きなんですよ。毎日タコ食ってます。
5: タコ、うん、めったに作らないんですけど、今日は特別。
3: うま、ん、っ、うん、う
4: まっ、チーズ欲しい。
5: たらこと、鶏皮ですね。
3: 鶏皮、
1: 左の
3: 端っこ、
5: はい、鶏皮ですね、うん、で、エビとベーコン、で、これ万願寺唐辛子、
4: ね、あ
5: で枝豆とソーセージとうずら卵、
4: うん、うずら卵、
5: うん、あと、これミックスナッツ、あと一匹だけシシャモがいるんです。
1: 一匹だけ。
5: はい、一匹だけ、はい、シシャモがいる。シシャモなかなか美味しいです。
3: うん、
5: でもタラコは、うん、からし明太子じゃなくてタラコにするんです。
3: うん、絶対、うん、なるほど。
1: あ、
5: それが燻製がいいです。
3: あ、
5: はい、うん、でチーズも、うん、高いチーズじゃなくて、うん、本当に安物の、
3: うんうんうん、
5: 6B チーズとかじゃなくて、うん、ベビーチーズみたいな、
4: おお、はいはいはいはい、
5: これは溶けないんですよ。
4: あ、なるほどなるほど、
5: はい、土鍋でやるから、うんうん、やりすぎるとべちゃっと溶ける時があるんですけ ど、
3: ね、
5: うん、
4: ど
5: 溶けない、
4: この銀色にこう包まれてる、
5: はい、そうですそうです、そうです、あれがいいんです。
3: あ、
4: うん、
3: なかなかこんだけ
4: ね、
3: ガンと、
4: うん
3: うん、
1: パンチあるでし
5: ょ。今日はあれです、ヒッコリーです。
3: ヒッコリー、
5: という
3: ガンダムのゼータガンダムの生地ですか。
4: そうなん
5: だ、桜 チップとかなんですけど、うん、今日はヒッコリーというチップなんです、うん、で魚介に合うんですけ ど、
1: ね、初めて聞いたのはヒッコリー、
5: ヒッコリーなんです、
1: はい、大体桜とか
5: 多い、桜が多いんですけど、ね、桜のチップが売り切れやったんで、うんうんうん、はい、よかったら、うん、あの持って帰ってください、
3: めっちゃうまい、
1: おいしい、鶏皮おいしい、漬物とかもね、よう、い
2: やな、うん、のんぴ
1: あ、まだ、う
5: ん、もらおう、
1: はい、あ、チーズ、
5: チーズ、チーズ人気、
1: チーズ、
5: うん、
1: チーズ、美味しいよね、チーズ、
5: はい、もう、私は毎日食べてるんで、もう、飽きてます、うんうん、
3: こんなん、この焼酎とかめっちゃいいんじゃないですか、
5: う
3: ん、
5: ウイスキーの焼酎、合うかもしれないですね、
3: まあ、燻製ですからね、
5: うん、ビールにももちろん合います、うんうんうん、またお店によかったら、うん、あの
1: ぜひぜひ、
3: これちょっと映るかな、
5: 今日は盛りだくさんなんですけど、
2: 映、うん、るかな、ちょっとあんまりしたくない、
5: はい、土鍋で作ってます、3段なんですけど、伊賀焼きの土鍋で、うん、3段、あのもう今日はちょっとこれ2回作ったんで、うん、こんだけ量なんですけど、うんうん、あの結構あの入るんです、
3: うん、
1: 大変やな、
5: ね、
1: 毎日作るの
5: 30分でできるん
3: だ、うん、あ、へえ、うま
1: っ、うん、ようやってるな、
5: でもそれをね、うん、そう、洗う時がすごくあの汚くなる、その手が、うん、はい、でも頑張って洗ってます、
4: はい、ダハマさんです、はいはい、いちこスペシャル、甘くてめっちゃいい香りでしたねと、めっちゃ美味しいって言ってたボスの映画が物語ってました、
3: うん、ということで今日はフラスコの方でございます、
4: ね、
3: はい、
4: 時代屋の嫁さんです、イーチコって独特な風味が癖になりますよねと、でダーマさんがね、うん、これ、うん、ハクション大魔王のあくびちゃんが出てきそうと、うんうん、でからダーマさんね、おーすごいうまそうと、ね、燻製スペシャルつまみながらビール飲みたいということですね、うん、ケンシーさんも素敵なおつまみの数々スタジオにいたかったなということでまあ今名古屋ですからね、うん、そう簡単やつやつとは、うん、
3: なんかもう一個ボスなんか食べてみてください、
4: はい、
3: うんうん、タコ美味しかったです
4: よ、タコ美味しかった
3: ですね、うんうん、あ、食べましたか、うん、ほんならあのシシャモ今日1個しかない、うん、
1: シシャモ見えてるわ、
5: おしっぽここにシシャモがね隠れてます、
3: いやいや、はい、結構美味しいでしょ、
2: しっぽ見えてる、
5: うんうん、じゃあいただきますか、うんうん、はい、どうぞ、
4: あ、ちょっといや、美味しそう、いただきます、うん、あ、シシャモ美味しい、あ、いい感じ、
5: エビもちょっと味が
3: 濃い、エビ
5: は、うん、味がね、ちょっと濃くなってます、うんうんうん、ちっちゃくなって、うん、縮むんですよね、
3: 縮みますよね、うん、
5: はい、あー、そうですね、鶏皮も、うん、本当はめちゃくちゃでかい皮なんですけど、ね、うん、まあ、縮むと、
1: だいぶ縮んどんだ、
5: うんうん、タコも本当は縮むんですけど、うん、だいぶ大きめに切って、
3: うんうん、いやー、よろしいですね、
4: はい、うんうん、
3: はい、ということで、今日の曲なんですが、はい、25日、今月の中秋の名月でございましたね、はい、もう日本中どこでももう雨で全然月見れない、
1: まだよ、
3: はい、中秋の名月ってなんで決めるかって言ったら、あの8月15日、旧暦の8月15日があの中秋の名月になるんですよ、なのであの、ま、満月という意味じゃないんですよね、
4: うん、
3: 僕とか星好きなんでね、あの満月やとあのクレーターとかが全然見えないから、あの嫌いですけどね、あの、うん、まあ、半分より欠けてる方が、あの、あの地球上が見えたり、あのこのギザギザのところが見えたりしてね、好きですけどね、はい、ということで見れなかったということで、まあ

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ

0: いやー、
1: はい、
2: ナイス、すごいです。
1: 滝廉太郎作曲なんですけど、なんか最初の方はね、ちょっとね、編曲されて今の形になったんで、うん、
0: はいはい、
1: やったらしいですね、最初はね。ほんでなんか編曲されて世に出るときにね、あの歌詞もついたりしてね、うん、こうなったという
3: 。歌詞あるよね、これ。
1: ハルコール同意伴奏ですね。
0: 花の縁ですよね。うんうん、音楽の授業思い出す、おー、
3: たじゃね、音楽。
0: そう。耳らしどしらですよ。ファミレミですよ。時代の嫁さんです。月のうろはの T シャツおされ欲しいです。
1: はい、万栄商店、つづりで売っております。
0: はい、
3: 万栄商店ね。
0: キャッチャーさんです。工場の月のモデルは会津若松の鶴ヶ城です。
1: ああ、いくつかね、ここだここだっていう説があってね、会津若松城っていう場合もあれば、あの、なんやったかな、あのなんか九州の方のね、あの福岡県の大野城の説もある。何しか、なんかあのはっきりは分からへん
0: なんですよ。そうなんやね。KC さんです。明月が見えた、そんな気がするということでね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、以上です。
1: はい、
0: 新次郎さんですね。はい、前泉潤の歌にもありましたが、はい、芋焼酎の天使の誘惑、うん、まあ、樽、うん、熟成の琥珀色でウイスキーのような風味と深い味わいが楽しめます。うん、ロックがおすすめ、アルコール濃度も35度くらいだったと思います。
1: うん、あれも美味しいですね。うん、また持ってきます。
0: お、
1: はい、
0: 以上です。
1: ボス、あの スープ美味しかったでしょ。
0: 美味しかった、
1: 本当に。さすが白ワインが一本入ってるっていうことで、僕もなんか汁は飲まへんかな思ってたのに、うん、昨日も全部飲んじゃいました。はい、
0: はい、
1: ということで、あの一応今回はあののんぴの
3: ゲスト、
1: あの なんだ、あの詐欺師っていうのがタイトルで、皆さん何のことかな、
3: 何のことかな、一級詐欺師。いやいや、そのなんか話題がないから、うん、なんか思ったら、ば、うん、ちゃんがあの話いいじゃないですか、うん、言うから、まあ、あの話するんですけど、
1: ね、ちらっとね、僕もあの全部は聞いてないんですけどね、なんか面白い話をちらっと聞いたん
3: で、ね、
1: うん、
3: 夏の暑い日にね、うん、まあ、電話がかかってくるわけですよ。
1: うんうん、
3: もう典型的なね、ほんまにうちのね、
1: はいはい、
3: まあ、僕も50超えてる、もう56になるんですけどね、
1: うん、
3: まあ、大体その人たちの母親ってもう80とかもう90になってるじゃないですか。
1: はい、
3: でうちも88なんですよね。うん、だからまあ、もう典型的にもう電話がかかってきてね、もう絵に描いたような、もう台本通りのような、うん、もう詐欺の電話ですわ。
1: うん、
3: もうまずチリンチリンって電話かかってきて、うん、家電かかってくる。

0: ですよ、うん、もうとにかく手当たり次第家にかける、うん、家でにかかってきて、うん、それからあの携帯に乗り移りたいから、うん、携帯に乗り移るために、まあ、携帯電話をなくしたから、うん、あのお母ちゃんの電話番号が分からへんから、うん、一回こっちにかけてくれと言うてまず携帯へ、うんうんまあ、アクセスさせるわけです、はいはい、でそこから携帯とやり取りになるからもうこっからが話早くて、うんうん、もうあの携帯をなくしたと、うん、で今あの俺は弁護士さんと一緒にいると、
1: あ、うん、出た話
0: もう典型的でしょ、うん、で何やったんやどんなことになったんや、うん、いう話になるから、うん、いや子供を作ってもうたんや、うん、それをあの子供を下ろすのに300万必要や、うん、言われて、
2: う
0: ん、
2: わお
0: そんな話からで弁護士さんと今話してるから、うん、その手あの解決金として300万円いるんやーいう話から、うん、もうそれをもうその辺の話になってきて、うん、あのうちの母親が、うん、もうえらいこっちゃと、うん、いうふうにもう動揺してきたわけですよ、うん、えらいもう妊娠させた、うん、嫁さんの顔がポカーンと浮いて、うん、浮かんでくるわけですよ、うん、うちの息子が何ちゅうことしようんやという話になってきて、うん、どんどんどんどんもう、うん、あんたほんまえらいことしたなあいうことになって、うん、で300万いるかいう話になって、うん、でもなんかちょっと声がね、うん、でもおかしいじゃないですか、うん、っていうふうなことは思ったらしいんですよ、うん、うちの母親も、うん、あんた声おかしいなあと、うん、って言うたらもう向こうも切り返して、うん、
2: 風邪ひいた
0: と、うん、風邪ひいた割には言うけど、うん、ちょっと今病院にいるからあんまり大きい声も出せへんし、うん、こんな声やって言って、うん、もうどんどんどんどん、
1: はいはいはい、
0: うん、もうあの絵に描いたような、はい、詐欺のテクニックにハマっていくわけですよ、うん、でまあそうやって言ったらもう母親も信じて300万円をね、う
1: ん、
0: あの郵便局まで出かけに行ったわけですよ、
2: 偉いこと、
0: もうほぼ下ろしかけた
1: もう
0: っていうところまで行って、うんうん、ちょっとあのその知り合いのね、うん、あの郵便局やったから、うん、局長さんが、うん、それおかしいです、
2: うん、
0: 野村さんっていう、
2: ね、
0: 言われて、うん、いやそうかなって言って、うん、またそれでもね、うん、もう信じきってるから、はい、ダメやダメや言うて、うん、やけどまあ一回な、
1: う
0: ん、正しい息子さんの電話番号にかけてみたらどう
1: それそれ
0: なったらそれは当然僕が出ますよね何しとんねん
1: そ
0: いや300万円今下ろしに来てんけど何しとんねん話になって、うん、まあそれでまあ難はなく、うん、まあ事なきを得て、うん、まあで僕もすぐに迎えに行って、
1: はいはい、
0: うん、何をしとんねんと、うん、俺はピンピンしとると仕事キャンセルしてきたわみたいな話になってやね、
1: そんなことも分からなかった
0: そう、まあそれはそれでまあ良かったと、うん、まあでももう、うん、そう事件化っぽかったから、うん、もうあのなんか警察に電話したらしいですよ、あの、
1: はいはいはいはい、
0: 郵便局が先回って、
1: はいはい、
0: ほなもう僕とあの母親が待ってる間にもうすぐ刑事が来て、
2: はい、
0: まあ、どういうことですか、
1: はいはい、
0: どんな手口でしたか、はいはい、ってちょうどたまたまその日はもう10件ぐらいそういう話がもう警察に苦情の電話、苦情っていうんですか、
2: 怖
0: いわて、まあそのうちの一人かみたいな話があって、
1: はいはいはいはい、
0: っていうことでまあ刑事とこう喋ってて、うん、まあ、いろいろ事情を聞きたいし、うん、一回家寄せてもらえますか、うん、っていう話になって、うん、で家寄って、はい、どんな電話番号かかってきたの、どんな何時なのと言って全然説明して、うん、もう邪魔くさいなと思いながら、まあ、どうぞ言ってお茶出しながら喋ったら、うん、っていうとちょっとあの写真ちょっと見せてもあなたうち写真子供の写真がかかってたけど、写真見せてもああうちの子供の同級生やねいう話になって刑事が あの人のパパみたいになって、まあ、結構意気投合しちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあ、うん、これからおとり捜査に協力してもらえまいかいう話になって、
1: そんなんねや、
0: いう、まあ、普通はねもう邪魔くさいからみんな言いにくいから言わないんですけど、うん、たまたま知ってるお父さんだから、ほな僕もまああの警察24時みたいで楽しいですね、
1: それは
0: 心の中で思いつつ、あ、協力しますわ
1: って話になって、
0: でそこから電話、まあ、待てど暮らせど、まあ、ずっと300万円用意したふりをしてずっと待ってたんですけどね、300万円でもあのちゃんと刑事がね、
2: うんうんうん、
0: あの偽物の300万円持ってきよるんですよ、うん、でそれでずっと封筒に入れて待っとったんですけど、うん、なかなかもう1時間半ぐらい待ってたんですけど、電話かかってこへんかったから、 まあこれで終わりにしましょうかいうことで、まあシャンシャンっていうところなんですけど、僕もそれはなんか腹立つじゃないですか、1時間半でなんか待たされて、おかん一回向こうにかけてみる
3: って、
0: こっちからこっちからちょっとあの餌巻きに行こう言うて電話かけて、300万円用意できたで言うて言うたら、おーそうか分かったいう話になって、なんか急に息子との会話じゃなくなってきてるね、そうかみたいな話になって、でまあそこからじゃあどこどこにね、弁護士さんが、うん、その受け取りに行くから、取りに駅まで持ってきてほしいわと、はい、いう話になって、はい、あ、こんなこと言うとるでって、うん、なんか刑事さんが、大体これが手口なんですって、はいはい、で大体駅の近くに行って、うん、そこから細かい道に、うん、誘導していくんですよ、うん、あで、まあ、でも足悪いしな、まあええか、まあ、車で連れて、うん、タクシーで行って、そこで待ってよ、うん、いうことになって、うん、で母親の方には警察からもらった携帯電話を全部音声通話まんまにして、うん、ポケットに入れさせて、はいはい、で母親は自分の電話で、うん、今着いたでとかいうのも全部丸聞こえなんですよ、うんであそこの右へ曲がって、はい、路地入れとかいうのも全部丸聞こえで、うん、ずっと待たしてたんですけどね、なかなか犯人は来ずということで、うん、でそれをまあ僕も追いかけたの刑事さんにお願いして、うん、刑事も最近パトカーじゃなくて覆面とかあんなややこしい乗ってこないんですよ、うん、普通の作業車に乗ってくるんですよ、ライト版に乗ってくるんですよ、もう分からへんすよほんま、ただライト版に仕事のなんかさ、うん、なんかやつかなと思うぐらいやつに乗ってきて、うんうん、でそれで僕も一緒に刑事2人と僕後ろ乗って、うん、母親のケツを追いかけて、うん、ずっと待ってたわけですよ、でもまあそれらしいやつは来てたんですけど、やっぱり様子伺いでさーっともう逃げていったとかいうことで、いう話があって、まあ終わったっていうこと、まあ次の日捕まったらしいですけどね、なんか捕まったというか、なんか別の件で捕まってたっていうのは僕もニュースで見て、でもね、なんで来なかったかいうのはよくよくね、レビューして考えたら、母親は犯人に電話やり取りしてる時に敬語を使ってましたね、
3: なるほどね、
2: それで
0: やっぱり役者じゃないから無理、
2: そうか、
4: なるほど、
0: まあそこでバレたかなっていう話で、
3: そんなでもやばい、そのなんていうリスク高すぎる、ね、その犯罪ね、やる方もね、
0: あ、そうそうそう、まあ、高いのは高いですよね、
2: 役者じゃないからやっぱりね、
0: だからやっぱりこう、だんだんこう僕を目の前にして、うん、で僕もカンペを出しながらこういうふうに言った方がいいよ言うて、うん、カンペを出しながら刑事もカンペを出しながらやるんやけど、うん、僕息子じゃないですか、うん、こう目の前実物がで電話の相手は息子じゃないわけじゃないですか、うん、なんか頭が混乱してくる
3: それはそうですよね、
0: うん、だからなんか敬語になったりどうしたらいいんですかみたいなことをっていうことがあったということで、まあ未然に防げてよかったっていう
2: 話ですね、なんか合言葉をね、
3: うん、
2: したらいいらしいですね、
3: 母親ですもんね、
2: うん、そんな今後ね
0: っていう、
2: うん
0: うん、まあまあでもやっぱりなかなか結構普通に騙されるみたいですね、いやなんかおかしい点はやっぱり途中では気づくんですけど、やっぱりこうやはりキーワードはやっぱり息子が腹ましたっていう、やっぱりよそ様に相談できない内容ごとが多いみたいな、
2: ちょっと言いにくいね、
0: そうそうそうそう、う
3: ん、田浜さんです、のんぴーならしゃあないな、やってしまいそうやなとお母さんも考えた
0: そうそうそう
2: そうそうそう、
3: キャッチャーさんです、番組始まった瞬間は、そのママさんが詐欺師だと思ってました、
2: 詐欺師、
0: ね、ロマンス詐欺ね
2: 私ダメです、目をよくし
3: 新次郎さんです、昔自宅の電話に、社会問題になったトヨタ商事の奈良支店を開設しましたと大和ちゃんから何度もかかってきたことがありましたねということで、うん、まあ、時代にねそんな、
2: 怖いね、
3: まあ、でもなんかこう親子の独特の口癖ってあるじゃないですか、
0: あでもうなんかおかしいっていうのはずっと気づいてたみたいです、うんうん、だから僕普段はおかんって言ってるんです、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、でも向こう、うんうん、最初かかってきた電話はお母さん、うん、お母ちゃんっていうふうにかかってきたんですよ、なんでこんな言い方するんやろなっていうヒントはいっぱい ぱいあるんですけど、もう舞い上がってますね。
2: 絡ませた、絡
0: ませた、300万円いる弁護士がどうのこうのっていう。でそれ以外には例えば今流行りが例えば警察の逮捕状が出てるとかいうので、
2: それはもうドキドキするよね、お母さんね、
0: っていうので大体こうやられて、そこでまず
1: 動転するわけだね。
2: 捕まってよかったですね。
0: 捕まってよかった。でもそんなやついっぱいいますっていう話。
2: あ、そうか。
5: で1日何件もやってるってことですよ。
0: それで1日、まあ刑事と話してたら1日も、うん、まあ、何百件ってもうかけてるわけですよ、うん、かけ子がね、うん、でそのうちになんか、はい、まあなんとなく引っかかりそうなやつと電話をやり取りしだしてるんですよ、うんうんうん、で一件なんか一つなんか、あ、なんか何ですかね、お金を下ろしに行くの面倒くさいとかなってきたら次のやつに行く、うん、でもまたお金用意できたって言ったらまた変わるがんまりこう、うん、行けるとこからこう電話をつないでいってるだけなんですよ、うんうん、でこっちもずっと電話かかってこなかったから、うん、もう多分秋、うん、刑事としてはもうあの話にならんからもう諦めよったと、うん、で餌を巻きに行ったから乗ってきたんですよ、うん、っていう、まあ、そういうパターンですね、
5: うんうんうん、なんか犯罪ってね、なんかすごいリスクがあるみたいけど、うん、なくならないですよ ね、 ね、
1: そういうの、そんなすぐとバレそうやのにね。
5: そうですよね、
0: バレそうやね、うんうん、ただバレたとしてもやっぱりあの一番末端、
1: うん、あ、そうか、
0: 受ける子って言われてる、うんうん、お金をもらいに行く子が捕まってた
2: けど、ね、
5: 大元が分からへんっていうのは要はある話ですよね、
0: う
5: ん、
0: そう、うん、でそこを捕まえたところでも次この次の上との関係性もないパターンもあるので、うん、単純にそのことだけに雇われてるかもしくは頼まれてるだけで、うん、ここの関係性もないと、うん、ただ単にいやそれを仕事してるだけやって思ってるやつもいる、うんうんっていうことが多い。
1: なるほど。
0: 昔はなんかこう結構関連性があって、うん、ボスがおってここボスの後輩、はい、その後輩、はい、友達みたいなんて繋がっていくから結構上捕まったらしいですけど、はい、今はもうその関連性すらもないから、はい、なんかよくあるんですよね、凶悪事件の殺人とかでも、うんうん、関連性がないっていう、うん、
5: なんか大元がね、うん、海外におるとかね。
0: あ、そうそうそうそう。
5: はい、うん、で海外で捕まってなんか強制送還されてたとかあったじゃないですか。なんかあの質屋さんばっかり狙われたね、ちょっと、
0: うん、
5: で
0: っていうのあったし、うん、まあまあだからあるあるって聞いてたけど、はい、まさかうちのとこでねっていう、皆さんそう思ってると思います、
5: うんうんうん、なんかあのパソコンメールでも
0: パソコンでもいっぱいありますやん。
5: なんかもう僕使ってないけど、もう数秒に 1本届くみたいな。だからそれを表示にしてたら常になんかメールが来たみたいなのがビュービューでずっとピコンピコン言ってるってねえ、1分に3本ぐらい、ほんでもう1日経っただけでもう何百件
1: ね、うん、でもそれもなんかこう大和運輸からで、
0: あの
5: 荷物が、あ、そうそう、あ、そんな時期ありましたね、う
0: ん、そんなんもあるしね、
1: 銀行のねちょっとなんかやっぱりみたいな、うん、もうなかなか巧妙になってきて、
0: うんうんうん、
5: あの大和のね、うん、あのやつって LINE に入れてあるから、うん、だから LINE の方のメールみたいなんでもなんかそれにお気をつけくださいみたいなのが来るわ、うん、普通のでも来るわみたいな、うんうん、
0: まあまあ気をつけてくださいっていう感じですけどね。
3: 新次郎さんです。ちなみに僕の両親とも京都府警の元警察官でしたし、親戚に元京都府警本部長から警視庁の元警視総監になられた国島文彦さんがいて、警視総監退官後に電話で直接お話しましたってことですごいな、仲良くなってことね、いざとなったらね、
0: うん、あ、ほんまやね。ね、まあばあちゃんとこも ね、
5: ね、ああ、うち親父が警視や、ね、まあ岡山ですけど、
2: 婦人警官になりたかったです。
0: あ、婦人警官になりたかった、
2: なりたかったです。へ
5: え、
0: 婦人警官捕まったとこちゃうの、
2: こないだ、はい、
1: 何で
2: そうなの。でもなりたかったです。
0: うん、はい、なんで、
1: 何を、何かに憧れて、
2: 悪を許さない、
0: あ、 悪を許さない、
2: 悪を正義を
1: 別にドラマの何かを見ててわけでは
2: なくて、はい、ミニスカ
1: フルミニスカフルですね
2: じゃないけど、あのなんかコチスマ、
5: あ
2: コチカメ、
5: こっち全然違う
2: ね。ごめん、こっち亀が好きで、
5: 漫
2: 画、
5: うん、
2: 漫画のあれ、はい、好きです。
1: うん、はい、はい、
0: でもね、
1: レイコやですね。うん、
2: はい、
0: 僕の
5: あれ男じゃなかったです
1: よ。いや、なんかえそれはまた別。
5: そうか。
0: で僕のメイ、まあね、あの姪っ子とか甥っ子は、うん、警察官なんですけど、大体、
2: うん、
0: そういうあのこち亀とか、うん、例えば刑事ドラマで憧れてくるタイプの人はすぐ辞めるって言いました、うんうん、あの結構現実が違うんだって、うんうんうん、まあ教場とかいう、うん、ドラマもそうなんですけど、はいはいはい、まああんな感じでもうめっちゃ厳しいし、うんうん、すぐその理想とは全然違う。そんなあんなあんなの刑事ドラマは拳銃をバンバンバンバン撃ちまくらへんし、
5: うん、
2: あそうなんね、
5: 散弾銃とか
0: 西部警察みたいな、まあ、それは極端にしろ、うん、なんかそこに憧れて刑事になるとか警察官っていうのはやっぱりなかなかこう理想と現実がかけ離れすぎてて、
2: う
0: ん
2: うん、あそうです
0: かって言うてましたけど、うん、何も考え、どっちかって警察官狙っあの目標にしてなかったけど、うん、まあ、公務員が なりたかったしとか、うん、そういうタイプが意外と、あこんなもんかっていう、
5: うん
0: うんうん、こういう世界かっていうのでスッと入っていくって言ってました、意外とやめようって言って、
2: 刑事とかね、憧れますけどね、
0: 憧れじゃないですか、
1: ね、
0: 穴できんやとか思うじゃないですかでもそうじゃない、
5: いやうちの親父はもう刑事になれなれってずっと言ってました
1: へ、
5: それ大体そのあれ多いんでね、その息子がなるっていうパターンは、
0: うん
5: うん、なんか知らんけど絶対嫌やったな、なんでやなんでやな、
0: あの多分訓練が耐えられへんと思います、
5: うん、
0: 大変やと思います、
5: まあ親父の場合はね、なんかあの剣道と柔道と逮捕術は全部やらされて、ほんで結局剣道の方をメインにしたんですね、
0: はい、剣道か柔道どっちかせなかでしょあれ、
5: 一応なんか親父は柔道で初段まで行ったけど、なんか相手投げた時相手がなんか骨折してなんか嫌になって、なんか剣道の方をメインにして、まあ一応5段ですけどね、なんか子供の時に応援に行ったりとかしてて、あとなんかあのマムシやったかな、なんか蛇をねあの乾燥させてなんかあの干して、でそれをなんか新聞でくるんでなんか上の棚にピョッと入れてあるんですよ、
0: うん、
5: ほんでそれを大会の前に食べるん、でなんかあるなって、なんかあのその口のとこになんかあの干したからかなんかしたから、はい、紐がピョッと出てて、
2: うん、
5: あの新聞丸めた筒のとこに紐があってなんだろうなと思ってピュッて行ったら、あの干からびた蛇がビューンって出てまあなんか勢力つけて大会に臨むなんてなんでしょうけどね、
0: うん、
5: だって昔なんかあのスキー場に行ったらあの山椒魚の干物置いてませんでした、
1: スキー場に、
2: はい、スキー場に、
1: いや知らない、
0: 知らない、
5: でもなんかその元気出して滑らないと蒜山高原のスキー場ですけど、
2: 蒜山言うたら鳥取の方、
5: 鳥取と岡山の間ですね、
2: あ、はいはい、
5: だからあのスポショーなんかで、あの、ね、冬になったらスキーに行くんですけど、なんかむっちゃ覚えてる、なんか、なんかイモリみたいな、あのなんかヤモリみたいな、ああいうやつのね干物、はい、なんか山椒の干物がね売っててこれ食べて頑張りましょうみたいな、
0: まあでも椿のママはスノボーはバリバリやから、
5: うん、
0: はい、だって北海道に住んでた
2: から、ニセコにいました、
1: あ、はい、本場スキー場、
2: 昔ね、30年ぐらい前なんですけど、はい、
5: 部活がそんなんだったんですか、部活の時からそんなスキーとかやってたんですか、
2: シーズンバイトに行ったんです、うんうん、そこでハマってスキーからスノーボードに変えて、はい、今も滑ってます、たまに怪我しますけどもう年なんで
0: ガツで、
2: はい、楽しいですよ、本当に、うん、そうなんです、
5: ほんで今料理屋やってはるのはどういう、
2: あ昔はね介護の仕事してたんです、
5: はいはい、
2: あの仕事始めるまでは、
5: うんうん、
2: はい、であの 晴れてお店を出せたんですけど、うん、絶対一人でやろうと思ってましたんで、まあ一人で
5: そんな大きくないところ
2: で、はい、ちっちゃなお店で、
0: うん、ちょうどええ箱やねん
5: ほんまやねん、ほんでいつもいっぱい
0: いつもいっぱい、
2: いやいやいやいやいやいや、もう本当に
5: 野村さんちょっと行くのに電話して
0: はりますもん、電話せんと入れへんから、
1: もともと滋賀の方なんですか、
2: はい、あ、はい、うん、そうなんです、うん、でまあご飯メインでね、はい、うんうん、
5: でご飯メインで、はい、このさっきもこの、
2: はい、タコ飯を、
5: あ、タコ飯、はい、
2: タコ飯を土鍋で作ってきたんです、ね、
0: これも美味しいですよ、
2: はい、これは鶏の肝煮です、 であとデザートにプリンもあるんです、
0: そんなにめっちゃ持ってきてくれてるんです、
2: はい、これはねちょっと取り寄せてまして、あの近江プリンって、ま、高島の方の、うん、あ、はい、農家の嫁さんっていう方 の、 嫁さん、ね、はい、プリンが、うん、
0: これ見てこのテリー
2: あります、うん、そちらの方もよく人気で、うんうん、ちょっと持ってきますね、
5: はい、
2: はい、
5: 肝煮ですよ、うん、
0: これはもう僕大好きなんですよ、
5: うん、全然臭くないし柔らかいし、うん、で生姜が効いてて、
0: うんうん、
2: こちらでございますよ、はい、
0: ワンちゃん紹介、
2: こちらを紹介していただけたら、
5: はい、
2: はい、こちら、うん、瓶に入ってて、うん、でこれを蜜をお好きな、お好きな甘さで食べていただけたらなって思います、うん、こちらオリジナルのプレーンなんですけど、いろんな味がありまして、うんうん、これは一応プレーンでリッチとか、
5: うん、
2: はい、いろんな味があります、うん、美味しいです、
0: うん、
2: こちらはお店で召し上がっていただけるんですが、平和堂さんとかでも売ってはるみたいで、
5: う
2: ん、
5: う
2: ん、あと道の駅とか、
5: うん
0: うん、
2: 高島の方、阿戸川の方かな、はい、
0: 農家の嫁、
2: はい、
5: うん、
2: よかったら、
3: 新次郎さんです。自宅にご上昇にいた時に父親が逮捕した時の感謝状がありましたが、うん、子供の時に母親に警察官になれなれと耳にタコができるなんて嫌でしたね
5: 言うよねうちの父も一応な勲章もらっててね、うん、安倍首相にもらったらしいです、
0: うんうん、あ、安倍さんに、
5: 安倍さんに、うん、だから皇居に夫婦で行ってました
0: 。ああ、うんうん、ね、あれもらいに行かないね、
5: タコ飯美味しいですね、
0: ね、
2: タコ飯どうですか、うん、
1: 美味しかったです、
2: うん、美味しかったですか、
5: うん、
2: よかったです、
5: うん、このこうちょっとコリコリってするのが、
0: うん
5: うんうん、アクセントになって、
0: うん、
5: めっちゃ美味しいですね。
0: ぜひぜひ。
5: はい。
2: はい、
5: 浜大津駅から、
2: うん、
5: 徒歩
0: 1分。
5: 1分。
2: 川口公園の前
0: です。新寺駅からでも徒歩1分。
2: うんうん、
0: 真ん中なの、
5: う
0: ん
5: う
0: ん。
5: 1分、もうちょいかかるような気するけど、階段降りたりするから。
0: 浜大津からの方が、もしかしたら、あ、どこ、どっちもだ、どっちも一緒もないかな。
2: 新寺の方が、ひょっとしたらちょっと近いかもしれませんけどね。
5: はい、ということで、椿ね、また行ってみてくださいね、はい、検索したら
0: すぐ出てき
5: ますんでね、
0: ひらがなで椿、
5: はい、電話入れた方が大体いつもいっぱいです、はい、
0: 電話入れた方がいいね、
2: は
0: い、
2: お待ちしてます。
5: サイバージャパンスク聞きましたって言ったらなんかサービスが
0: ある
5: か
0: もし
2: れない。いっぱい無料やね、
5: はい、いっぱい無料
2: やね、いっぱい無料やね、
5: はい、行きますよね、
2: こちらまでみたいな、
3: はい、プリンも美味しそうですね、
5: はい、あとでいただきます、もう番組終了です
2: ね、ぜひ濃厚な味です、
5: 近江プリンでございます、
2: ありがとうございました
5: 。ということでサイバージャパンスク1021回でございました、はい、この放送は尺八パンショーと
3: 最初期と
0: のっぴーと、
5: はい、そして椿
2: さんです、
5: はい、
2: ありがとうございました、
5: また来週です。
6: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい、このまま最後まで聞いていればいい。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人海賊をお届けする痛快爆裂トークが満載の番組です。
1: はい、よろしくお願いをいたします。ちょっと